0: הפרצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בשמינית הגמר ספורטינג ליסבון ערכה את אחד הקאמבקים הגדולים ביותר בתולדות המפעל.
2: Fue épico, la verdad. Creo que esa es la palabra.
3: A mi expresión acho que describió todo. As minhas lágrimas, porque foi um dia incrível para o Sporting em si e para todos nós.
2: Creo que terminamos contentos porque por fin en ese momento pudimos mostrar que no éramos el Sporting que se vio en Bodo.
1: הניצחון של ספורטינג 5-0 מחק את היתרון של בודו גלימט מהמשחק הראשון. הערב ההיסטורי כלל את השער החמישי של לואי סוארז בליגת האלופות. בעונה שעברה החלוץ פרח בליגה השנייה בספרד. כעת הקולומביאני משחק במועדון התשיעי שלו בעשר שנים, כולל חצי שנה במרסיי, והוא פורח על הבמה הגדולה ביותר.
2: Creo que en ese momento no estaba preparado para afrontar un reto como ese a nivel mental. Yo creo que lo que más aprendí es la madurez. Yo creo que en ese momento aprendes a estar tranquilo, a saber valorar sobre todo en dónde estás en cada momento.
1: אין ספק שסוארס נהנה מהתקופה שלו בפורטוגל. השחקן בין ה-28 כבש 33 שערים ב-42 משחקים, כולל צמד נגד פי-אס-ג'י. הוא מילא את החלל שהשאיר החלוץ הקודם ויקטור יוקרס, שמוביל כעת את הקו הקדמי של יריבת ספורטינג ברבע הגמר, ארסנל.
2: Yo creo que para cualquier jugador venir a un Sporting y ocupar un hueco que dejó un gran jugador como lo fue Víctor aquí, creo que eso pone un reto bonito. Creo que uno de los retos más apasionantes de mi carrera. Lo afronté de la mejor manera, con la mayor ambición posible, y creo que así lo estoy demostrando.

0: חצי, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. מי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. החייזר הצרפתי ניסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הסדרה הזו התחילה כשהמנצחת תהיה הטובה משבעה משחקים. אחרי שניים כאלה היא הפכה לטובה מחמישה, ואף אחד לא יתפלא אם היא תתנקז לכזו של הטובה משלושה, ואולי אף הטובה ממשחק אחד. זה מה שקיבלנו עד כה בשני משחקים, ואולי נקבל גם בהמשך, כשהאלופה אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו נפגשות בגמר המערב, בסדרה שכבר עכשיו מתגבשת להיות אחת הגדולות והמסקרנות של השנים האחרונות. לילה טוב, שבת שלום לכם, משחק מספר 3 על הפרק. לאחר שוויון אחד בשני המפגשים באוקלאומה סיטי, הסדרה עוברת החל מהלילה לשני משחקים בפורסט בנק סנטר שבסן אנטוניו, טקסס, הבית של הספרס. למשחק הראשון נדרשו שתי הערכות עד לניצחון של סן אנטוניו 122-115. השני הלך קצת יותר קל לתנדר, שניצחו 122-113. מה ילד המשחק השלישי? את זה יספקו מיד שתי הקבוצות. רק אחרי שנגיד לילה טוב גם לכם וגם לעומרי גוליאן, העורך והמפיק של השידור הזה. אני גיל ברק איתכם אל תוך השבת. אנחנו עם הצגת השחקנים, ועכשיו החמישייה של הקבוצה המארחת. הלוא היא סן אנטוניו ספרס.
1: David Robinson coming over to give a hug. Spurs alums all over the building. Spurs home games in the Western Conference Finals. They were a regular occurrence 10 times in a 19-year stretch. In the early 2000s, the West Finals were here. 9-year wait to get back to what's ahead here tonight.
0: נציין שהחדשות האחרונות הן שרכז הספרס דיארן פוקס התאושש מהפציעה שלו בקרסול חלק הלילה לראשונה בסדרה, גם דילן הרפר כשיר, צד שני ג'לן וויליאמס בחוץ אצל האלופה. תכף נדבר בדיוק על הפציעות ומי כן משחק, נדבר גם על חמישיות העונה שנבחרו ממש לפני דקות אחדות, חמישיות העונה בהגנה, חמישיות ההגנה של העונה. הנה פוקס, הוא פותח בחמישייה יחד עם שמפני, עם וסל, יחד עם סטפון קאסל וכמובן ויקטור ומבני.

0: 62 נקודות ו-41 כדורים חוזרים בשני המשחקים של וימבניאמה בגמר הזה של המערב. אף אחד חוץ מקרים אבדול ג'אבר לא הגיע למספרים הללו בגמר פלייאוף או בגמר אזורי. זה קרה פעם אחרונה ב-1974. של שחקן שקולה יותר מ-60 נקודות, לוקח יותר מ-40 כדורים חוזרים.
1: And he was listed as questionable until about 30 minutes ago. He even warmed up. But Coach Daigneault was telling us the decision really came down to both Dub and the team. And Williams had to overcome a number of injuries this season. The other hamstring, the wrist. And when talking about Williams, Shai Gilgeous-Alexander said, losing a guy like that, a caliber player like that, no matter how good your team is, it hurts. But the Thunder are 6-0 in these playoffs without J-Dub. They do know how to win without him. Ashley?
2: Thanks so much, Zora. And you said it, my dear. And Fox available tonight. So is Dylan Parker. Both of them.

0: that's questionable heading into game three. De'Aaron Fox, he sustained that right ankle injury during the Minnesota series. He's not played in a week's time. Marco played 25 minutes in game two before leaving with a team called a right adductor injury. He had an MRI on Thursday. I was told nothing concerning was found from it. So both guys back in action. The turnover is obviously a big issue. But having these three ball handlers back, the news they needed. Coach Johnson saying this is how we played 90% of the year for the three of them. So it's been an adjustment without, but tonight, not the case. Guys.
1: They hope it'll cut into the turnovers.
2: איזו אווירה נהדרת באולם בסן אנטוניו. איזה כיף זה פלייאוף. ניצחון של הספרס במשחק הראשון נזקף לזכות יכולת אדירה של הרפר. ניצחון של אוקלאומה סיטי במשחק השני, איזיה הרטנשטיין התבלט כאקס פקטור. אבל העיניים על ויקטור אמבניאמה ועל שי גילג'ז אלכסנדר. הכחולים באים מאוקלאומה סיטי, המארחים בשחור לבן מסורתי. משחק מספר 3, גמר המערב, עם 1-1 עד כה בסדרה. יוצא לדרך, כדור ראשון, כדור סן אנטוניו. מי זוכר שהיה לו קרסול נקוע שלא החלים לגמרי? הוא אמור לעבור הליך רפואי בקיץ. פתח נהדר. זה מה שיש לי להגיד.
3: Is he going into his bag this early, Jamal?
4: It couldn't start soon enough for him, Red.
1: Fox in quick hand. Wemby in the corner. Able to take it away. Spurs on the run the other way. Jack Petty launching.
2: מרק טריקו, ג'מאל קרופורד ורג'י מילר, אלו על מלאכת השידור של השידור האמריקאי, יחד עם זורה סטפנסון ואשלי שמדי על הקווים.
3: Server impersonation right there with a step back three.
1: One good for Castle, made 11 of 12 free throws so far. So good that so many people are watching the first couple of games and they see that the...
2: שימו לב, בצד ימין למטה, 20 עיבודי כדור היו לאיש הזה בשני המשחקים הראשונים ביחד. 20, רק נאמר שב-11 המשחקים שקדמו לשני המשחקים הללו, הוא איבד 34 כדורים ביחד. אז את זה הוא יהיה צריך להוריד. שהקבוצה שלו תראה יותר טוב מאשר היא נראתה במשחק מספר 2 בטח.
3: And gentlemen, this is a theme you're going to see for coach Mark Daigneault and the Thunder. Having Shea off the ball. He was in the corner down there. Lou Dort bringing the basketball up. Just taking just a layer of pressure off of Shea.
1: Mitchell's space to turn the corner and shoot. Rebound by Vassell. Thunder 0 for 2 and a turnover. Vassell pulls three.
2: זה כבר יתרון דו-ספרתי בפחות משתי דקות. זו השורה העליונה, האמצעית והתחתונה של הפתיחה של סן אנטוניו. וכולם בעניינים. וסל ו... ובניאמה כמובן, ופוקס, קאסל, וטיימאוט.

0: השנייה, אבל עוד בחמישייה הראשונה, אימון בניאמה ואולגרן, רודי גובר ממינסוטה, אשר תומפסון מדטרויט פיסטונס ודרק ווייט מהסלטיקס. חמישייה שנייה חוץ מקייסון וואלאס, דייסון דניאלס מאטלנטה, סקוטי באן מטורונטו רפטורס, אוג'י אננובי, כמו עדיין לשחק בפלייאוף הזה במדי הניקס, ובן אדבאיו ממיאמי היט. טוני קמארה נשאר בחוץ למשל, היה דיבור חזק עליו שהוא ייכנס לחמישייה השנייה של ההגנה, זה לא קורה. כאמור, חמישיית ההגנה של העונה היא רודי גובר, צ'ט אולמגרן, אושר אוסרס, טופסון, ויקטור אמבניאמה ודרק ווייט. שני המשחקים הראשונים בסדרה הזאת, המנצחת קלה 122 בדיוק, ולמעשה לאחר שני משחקים, תוצאת המשחקים היא 237-235 לאוקלאומה. לשתיהן היו ריצות של 8-0 במשחק מספר 1 ו-11-0 במשחק מספר 2. אוקלאומה קלה 30 שלשות בשני המשחקים ב-44%, סן אנטוניו 29 שלשות בשני המשחקים ב-46%. אז תראו כמה המשחק הזה, הסדרה הזאת צמודה הייתה בשני המשחקים הראשונים. הפתיחה של המשחק השלישי כולה בשחור.
1: Seen it before. 10-0 start for the Spurs. Here's Zora covering the Thunder. Back to Zora in a second. Gilgeous Alexander on the probe around Wemby. Couldn't finish. Mitchell secures 4 OKC. They've opened 0 for 3. Dort lost it. Castle ahead of it. Wembanyama leads the break. Hit a headbutt. That's close.
2: That's when the Spurs were at their best, scoring in the first 7 seconds off of their defense.
1: Gilgeous Alexander sees a lot of hands. Castle with the block. Unbelievable start for the Spurs. Castle back the other way. Wembanyama and Dort down. Vassell a triple. Again!
0: Wow!
1: Fifty in a row to open the game. Looking for space. Nothing easy for the Thunder. Bad pass saved by SGA. To Hartenstein, got to shoot. Wembanyama blocks his patented shot. Behind the play, foul. Couldn't hear it. On Mitchell of OKC.
2: Gentlemen.
0: קל לחשב את הריצה בתחילת המשחק הזה. הכל הולך לצד של המארחים, שום דבר לצד של הכחולים.
2: Wembanyama and Lou Dort, but this defense is the elite to start this ball game for San Antonio.
1: Last team to start 15-0 to begin the game, the Lakers in the bubble. Vassell, the miss. 16-0 is the record in the play-by-play era when they track each score in the NBA.

0: record-setting start on the doorstep of a playoff game for San Antonio. Can Caruso off the bench end it? No. Champagne, the
1: ball. Oklahoma עוד לא קונה נקודה. תכף ארבע דקות של כדורסל. שזה מילא, אבל בת...

0: will not be the most popular man in this town. No one moves.
1: Ezo Kalut.
2: Boy, did they miss him.
0: Caruso back the other way. Bumps one down. It was when they were struggling in game one that Caruso went nuts with 31 points. Fox threw it away. Caruso, another steal. Ciampetti took it back from him. Chased by Caruso. Nice job to finish.
1: איזה בלגן אצל אוקלאומה. קרוזו נכנס, עושה נקודות. חוטף כדור ומאבד אותו שלוש שניות אחר כך.
0: Mitchell, Vassell knocked it away. Feels like there's a sixth spur on the floor.
3: You know, you talk about defenses. All coaches talk about defenses being on a string. Look at this slight move right.
1: כמה שהוא מוכשר, דיארון פוקס. היה הקלה בולט במהלך העונה הרגילה אחרי ומבניאמה עם למעלה מ-20 נקודות וכמעט 7 אסיסטים. קבל אוויר קצת עכשיו.
0: Lead jumped up to 15 at 19 to 4. It's the largest lead either way in this series. And there you see the run we're talking about. That play-by-play era goes back to the late 90s. Off the bench, Kane short on the three. Kept alive for OKC. It's the Cason Wallace who has checked in. And he hits a three. His shooting has been good in the series. 7 of 12 from three.
3: Well, you see Coach Dekal electing to go with more offense on the floor here. Smaller lineup.
0: Castle from deep. It's their last three threes. Wemby on the bench. Jalen Williams and Luke Kornet are in as the bigs.
3: Well, Wemby on the floor. Time to attack the paint.
0: Gilgeous Alexander.
1: איזו מסירה נתן SGA עכשיו בתוך היער הזה של הידיים ושניים סוגרים עליו ואין לו אור יום וקרוזו מהרגע שהוא נכנס העסק נראה טיפ טיפה יותר טוב היה כבר מינוס 15 עכשיו זה רק מינוס 9 תראו את המסירה הזו איך הוא מצליח למצוא פה את הזווית וקרוזו הוא מנזיל את השלשה הזאת 19-10, ספרז.

אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מחר, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אתה קצת מאלה מבטיחה אוקלאומה סיטי? הרי ה-15-0 המהדהד של הספרס. אלכס קרוסו עם 5 נקודות מתוך ה-10 של הקבוצה שלו. בצד השני 6 לפוקס, 6 לבאסל,

0: Robinson. Lob, Carter. To Wemby. Foul.
1: לעשות מתפרצת איכותית יותר מזאת, אבל מבניאמה הולך אל הקו עד עכשיו 3 נקודות ב-8 דקות. 3 אסיסטים, 2 ריבאונדים לצרפתי.
2: Holmgren got the block clean, but Williams with a foul on the elbow.
3: You know, and they gave the foul to Holmgren. But the fact that you saw in that replay, it should have been the other way around. At least the contact at the arm, perhaps the body contact, was called on Holmgren. 5 subs waiting at the table as Wembanyama comes out the first.
2: And you watch Carter Bryant right here. You cannot let A.J. Mitchell go left. He is deadly going left. Watch, he lets him get to his left hand. He puts the English off. Victor's clapping like, no, that can't happen, and that's why he's on the bench right now. Young players going through growing pains. You have to be able to know your scout.
3: As you see, the Admiral and the big fundamental, Robinson and Duncan, watching the next one here in San Antonio.
1: Duncan Robinson in the house. איך לא? אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון, שנפתח הצדדי ויסגר יותר צמוד.
3: Chet still has none. Gilgeous Alexander back in. Corner pick, Williams again. Nope, but not that three.
2: 2-for-1 coming up right here, Red.
3: Fox to Wemby deep.
1: Victor Wembanyama. זה לא רק השלשות, זה הטווח לסיוט. הכל אצלו חייזרי, הכל.
3: And it's right in his wheelhouse. SBA pull-up. Melton wanted the foul, Vassell doesn't get it. First initially ruled staying down here. It's going to be switched to Spurs ball.
1: גילג'יז אלכסנדר ללא נקודות. זו השורה התחתונה ברבע הזה, אבל שתי שלשות לוונבי מקילומטר.
4: being given there by Hartenstein.
1: Wemby לא היה כדבר הזה, באמת. 10 שלשות כבר נקלעו ברבע הזה לשתי הקבוצות, אחוזים גבוהים.
2: Over 3 and a goose egg. And right now he's getting so much attention. They're getting him behind the defense, but the defense is shifting with SGA. That's why he's not getting the looks that he got in game 2 so far.
1: פסק זמן, אנחנו נשאר פה עם התמונות, הכדור יהיה של סן אנטוניו. או שלא, כי ההחלטה, השריקה הראשונה הייתה כדור כחול. בוא נראה. לא הבנתי. אני אראה כמו דחיקה של וויליאמס החוצה, הוא טוען אולי שהייתה עליו עבירה.
5: בוא נראה.
1: יבדקו השופטים.

אוקיי, התלונה היא על עבירה. על ג'לן וויליאמס. עד עכשיו 6 נקודות, 3 ריבאונדים לוויליאמס. הנה הפאול. אולי שלו הם בניימה.

0: לנו לשלוח יד למעלה. יכולים עוד להפוך את זה השופטים.
1: He is in the replay center tonight. They've watched. Here's the call.
2: Upon review, they determined that prior to the out of bounds being last touched by Oklahoma City, Wembanyama illegally contacts and holds the arm of Williams, preventing him from securing the rebound. Therefore, this is a successful challenge. Approximate foul will be assigned to Wembanyama. Williams will shoot penalty for two free throws. Oklahoma City gets their timeout back, and they have an additional challenge.
0: הצליח הצ'אלנג'. אפשר היה לראות בהילוך החוזר שהייתה כאן עבירה, ומניאמה יודע את זה. עבירה ראשונה לוומבניאמה.
1: There's a hold down there, and I want to see those calls as well.
3: But how about Mitch Johnson going with the double big now? Luke Kornet and Victor on the
0: floor. דקות מצוינות מהספסל של ג'לן וויליאמס.
3: But we haven't seen a lot of that during the playoffs here.
0: יהיה לנו פוזיישן אחד עם קורנט ווומבניאמה ביחד על הפרקט עד לסיום הרבע הזה.
4: To maybe get the corners and open up space for Fox and the shooters.
1: Final 15 seconds of this opening quarter. Shot clock is off. Caruso's guarding Wembanyama.
0: Caruso on Wembanyama.
1: To Vassell. Clock at 5.
0: 5 שניות.
1: Turns on Caruso. Gets to the basket. Body in his way.
0: תוקף. וזו עבירה שנייה של Wembanyama.
3: That's been 2 fouls in a matter of what? 20 seconds.
0: Wow.
4: Thing that can happen for the Spurs right now for him to pick up his seconds in the quarter.
1: Is Williams standing, stepping up?
3: He did the same thing in game 2 on a drive.
0: זה האיש של אוקלאומה ברבע הזה, ג'לן וויליאמס. והרבע הראשון מסתיים, הוא התחיל לגמרי ספרס עם 15-0. הסנדר עם 26 נקודות ללא נקודה של שי גילג'ס אלכסנדר. היה מעניין ומרתק לפני שריקת הפתיחה, מעניין ומרתק גם אחרי הרבע הראשון, תכף הרבע השני, כבר חוזרים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
9: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
10: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
11: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: תוציא לו כרטיס!
14: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
13: לא, אתה...
15: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
16: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
17: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
19: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינרי ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
20: יש לנו אלופה אדומה וגאה. הפועל באר שבע. מצפיקה בגביע. זה בפנים! איזה קונצרט.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אמס בצד השני. שוויון ביניהן. ביניהם שוויון בין הקבוצות.
1: A little bit stalled to start this ball game. 15-0 start by the Spurs, but now they're starting to find a little bit of rhythm here for the Thunder.
2: Veteran Harrison Barnes, Dylan Harper check in for San Antonio. Jonas Alexander, the inside of the cast tough job.
0: איך הוא מייצר לעצמו את הספייס? מאסטר.
3: You see it up close. You know that lane.
1: I know it very well. Not only by Kobe, but MJ too.
3: Yeah, that's a fact.
2: There is Barnes, guarded by McCain. Carter Bryant. The fake on the three. Barnes out of the corner. Good rebound. Harper inside to clean it up.
1: And that's what Harper was so good in game one on the offensive glass. Using that size to get some offensive rebounds and putbacks.
2: From defense as well throughout. Almost forced the turnover. Holmgren has it back. Wallace, tough shot. The outfit, Wembanyama. Quiet start to the second quarter for Victor. Looking to get going. Sees Chet. And often gets him going. The bump.
0: יש פה סקור יחסית גבוה ל-7 דקות ו-17 להפסקה, והגנות הן מצוינות. אני מראה לכם כמה כישרון יש פה על המגרש, אולי מעל כולם האיש הזה. פאמפ קטן, עוד אחד, פייד אווי. שלם.
1: Somewhat of a narrative going around about SGA, how many times he falls. This OKC team, they're unbearable to watch, the flopping, the flailing. I love everything about SGA. I know people, because of the free throws and all that, this young man works extremely hard. You don't average 30 and shoot 50%+ from the field over the last 3 years. Win two MVPs. Not every play is a flop or a flail, Jamal.
3: Let's not act like we're not watching greatness just because that narrative is out there. And then, oh, by the way, if people say he is flopping, right, that means if he misses or doesn't get called for the foul, the other team has numbers coming back on the opposite end. But nobody talks about that perspective.
0: 2 מ-4 מקו העונשין בנימה, 8 נקודות שקטות, 2 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 2 עיבודי כדור כבר וחטיפה אחת, גם 2 עבירות בחובתו. שבע דקות להפסקה, 43-42, OKC. רק שמרגיש שילך ככה עד הסוף.
2: Joy of watching, loving, and talking about basketball. Holmgren holding Wembanyama, and a foul here. Two on check at a timeout.
0: פסק זמן, הרבע הזה, תוצאה שלו היא 17-11 לכחולים. אנחנו תכף חוזרים.
4: מחר, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת האלופות, ענף השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנאה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מנצחת במשחק מספר 3 בסדרת פלייאוף בהיסטוריה של ה-NBA, כשהסדרה היא ב-1-1, מנצחת את הסדרה כולה ב-73% מהפעמים. זוהי ההיסטוריה של הליגה בעניין הזה. שם עוד נתון לעקוב אחריו להמשך הסדרה. כאמור, יתרון הביתיות עבר לסן אנטוניו. היה ניצחון במשחק הראשון בשתי הערכות. שתי הקבוצות סיימו את העונות הרגילות, 64-18 לאוקלאומה, 62-20 לסן אנטוניו. עוד נתון שמצביע על האיכויות של שני המועדונים הללו העונה.
1: The Hall of Famer, five-time All-Defensive Player in Moncrief. Michael against Dennis Rodman. The MVP got the upper hand in all those series until you get to LeBron James and Dwight Howard, where it's LeBron.
0: איזה יופי לראות את האגדות הללו.
1: With the reminder that Victor was third in the MVP voting. Part of the story in this one, and part of the story we're going to see for many years to come, is the feeling this is just chapter one of a postseason rivalry with these two. Wembanyama trying to get on the board here in the second. Harrison Barnes is fouled, I believe, on the floor this one.
0: היו הרבה שמועות ודיבורים לפני המשחק על ארטנשטיין ואולמגרן שהם עושים דברים מלוכלכים לוומבניאמה, והשופטים לא שורקים, כן שורקים, דריכות על הרגליים, תפיסות במרפקים. אני מניח שהעיניים על העניינים הללו גם קצת יותר במשחק הזה ובאים אחריו. הנה למשל,
2: he had no choice, but that zone was different than the normal 2-3 range. That was a 2-1-2.
0: 10 נקודות, 13 ריבאונדים לארטנשטיין במשחק השני. פקטור מרכזי בניצחון של OKC. שלשות, 7-14 לאוקלאומה. הצד השני, 9-20, שגם זה על הכיפק. היה הסקור הגבוה.
1: Halfway through the quarter, 8 lead changes already here in the second. After Oklahoma City fell behind 15-0 at the start of this one. Isaiah Joe into the thunder. Mitchell shot at the side. Starting roll is 1-4 thus far from the field. Wembanyama directing.
2: He wants a screen. He wants a certain matchup right now.
1: Got Joe out there. Joe recovers. No switch, clock at 8. Vassell, right top. Mitchell back the other way.
0: גם פה הייתה דחיפה של מיטשל שם מתחת לסל, השופטים נותנים לשחק. אותו דבר פה.
1: This defense has been good. Harper and Caruso collide. Last touch.
0: איזה קרוזו זה. חתול רחוב.
2: Too much right there, Red. Just come down transition. Watch the block right now by Steph Castle.
0: Yeah. The foul.
2: And then look at the eyes. Hartenstein trying to look through Wimby's soul.
3: Good luck with that.
0: אין עבירות לתת ברבע הזה כבר לאוקלאומה. ראשונה ברבע הזה לסן אנטוניו.
4: What a great setup there by Isaiah Joe.

0: on that back door.
1: And he's such a great shooter, Reg. You have to send him uphill for him to catch the ball and hope that your big man is in a cage position to give you support.
0: Because if you send him downhill, there's no
1: help.
0: There's no backdoor help.
2: Artenstein.
3: איזה כדור של ארטנשטיין. וואו. והנה עבירת תוקף.
0: Captain Chaos at it once again. He caused the turnover on Harper.
3: מה עושה פה קרוזו? איזה נכס.
0: Creates this offensive foul by Castle.
2: The second foul on Castle.
3: And 31 קרוזו, טקסס A&M. היה ארבע עונות בלייקרס, שלוש בשיקגו, זו עונה שנייה שלו ב-OKC. שוויון 45. פחות מחמש דקות להפסקה.
2: נזכיר
3: לכם, עד שהוא נכנס לשחק, הקבוצה שלו הייתה במינוס 15. בלי נקודות.
1: How to just play the game and keep it in a way that's a little bit muddy, especially on the road, when you're the road team, to keep you close.
2: They say in the act, and Keldon Johnson picked up his second foul.
0: Well, he was passing at the
3: heart. דיברנו על זה שאוקלאומה, שסן אנטוניו לא עשתה עבירה במשך שש דקות וחצי ברבע הזה. עשו שלוש עבירות בדקה.
2: Foul on Castle, keeping these couple of trips going. Here's Zora.
4: Mike, we see Caruso's impact on the court. I'm seeing it in the huddles time and time again. It's like he's holding court. When everyone talks, he speaks. The Thunder down 15-0, he's the guy who calmed everyone down.
2: Undrafted.
3: פעם תשיעית שהיתרון עובר מקבוצה לקבוצה במשחק הזה. פעם תשיעית.
2: Caruso's on that team. These guys have been riding each other for a long time. Caruso obviously has since moved down the organization and come back. Won a title with the Lakers in 2020.
3: תוקף. ארבע עבירות בדקה וחצי, שתיים מהן תוקף.
0: Coach Degnhall is asking the officials to go review that. He took a shot to the face there.
3: ודיאגנול, המאמן, הוא המאמן של אוקלאומה, מבקש ריוויו על זה למשהו שהוא בלתי ספורטיבי, ואני לא בטוח שאין לו קייס. כי זה לפנים. וזה מסוכן. וזה מרפק חד לתוך הלסת. עבירה בטוח, השאלה אם בלתי ספורטיבית. ויתרו על זה.
2: It should stay down as long as possible, give him a chance to think of it.
1: Give him a chance, right?
2: And he's kept playing. Isaiah Jones. Have a five-point lead, their biggest...
3: איזו מסירה של ארטנשטיין בין הרגליים.
1: That pass was just as important because it allowed separation for his guard to get the shot.
2: Sell off again without Wembanyama. Another run by the Thunder. And doing it with Gilgeous Alexander on the bench. Fell down 15-0. Their MVP, the MVP of the league, has only 5 points. They're up 5 on the road. Late set. Oh, has she heard all that?
3: תראו את זה, הופ.
1: He turns to hand it off. Champagne has a chance to get through before he gets the shot. Throwing it through his legs that way. It was a fancy play, but he made it happen for his teammate.
2: That was substance, not just style?
1: That wasn't just style.
2: Okay.
1: But it worked. It was definitely substance.
3: 8 מ-15 מחוץ לקשת לאוקלאומה, 53%. בא לידי ביטוי בתוצאה. הנה תוקף
2: הפוך.
3: שני מאמנים, סופר צעירים, דיאגנולד בן 40, מיט ג'ונסון בן
2: 38. Courtney Kirkland in there with Mark Davis determining who will be the two.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. מחר, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

גמר ליגת האלופות לינקנקו על הדשא בבודפשט. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5:09, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה

ארבע קבוצות הגיעו לגמרים האזוריים, אז אחת אחת בסדרה שלנו, בסדרה המקבילה במזרח, זה כבר 2-0 לניקס, ששומרת על הבית שלה מול קליבלנד קבליר. גם שם המשחק הראשון הלך להערכה, השני היה כבר יותר חד צדדי לטובת ניו יורק. אפרופו פיינל פור, מחר, יום ראשון, גמר הפיינל פור של היורוליג עם אוקלאומה, אולימפיאקוס וריאל מדריד, חתיכת גמר. אנחנו במחצית, במשחק שלנו נראה לכם איך שתי הקבוצות הללו הגיעו למעמד הגמר, כי אתמול שתי הקבוצות ניצחו בחצאי הגמר של הפיינל פור באתונה.

0: seeing it unfold in real time here between Wimby and Mitch Johnson.
1: And it's really unique because Mitch
2: is a
1: personal coach. You know, all coaches
2: are designed to one player. So English, arguably, but top 10 של כל הזמנים. Duncan.
1: Yes.
3: Organizational trust and a star to head coach trust. It's the same thing with Mark Daigneault and Shai Gilgeous-Alexander, and talking to both coaches through the regular season. And now, night after night, as we go through a series like this, they just have glowing things to say about their best players. And that's what Pop used to say.
4: Yeah.
3: My best players, Robinson and
2: Duncan. Antonio היו לו 31 נקודות ברבע הראשון. ברבע הזה מגרדת עכשיו 20, אבל היא רק במינוס 3.
3: Carmelo Anthony and Vince Carter. Guarding SGA.
1: That area right there, the Spurs want him because they can see him. That's why he said cut.
3: Caruso, fake cross.
2: איזה חכם קרוזו. גם עבירה שלישית של אומבניאמה וגם שלוש זריקות.
0: Yeah, too much standing around. That's a nice job there by SGA.
2: השחקן של המחצית הזאת מבחינת OKC בעיניי. דרך על הקו, שתי זריקות.
0: But more importantly, that's three.
2: Here, Paul.
1: Now he has to make it through this without picking up a fourth.
3: We're coming up tomorrow. It'll be on ABC for Game 3 of the NBA Eastern Conference Finals.
2: אנחנו כמובן עם כל המשחקים בכל הסדרות, בשתי הסדרות, אז מחר. סדרה עוברת לקליבלנד בין הקוולירס לבין הניקס. שידור ישיר ב-3.
3: Sora.
5: Going back to Ashley's report, the Spurs are talking about physicality, so are the Thunder in their huddles. A few timeouts ago, Jalen Williams walks up to the guys and said, be more physical, that's it. Must be a buzzword in this series, huh?
3: yeah, it is, and then so. Caruso off, so a four-point game here in the final minute. There is J-Dub out of the lineup. Recurring hamstring injury getting it again.
2: התקפה תקועה. ארבע שניות לבנימה לאלתר.
3: So corner Williams for three.
2: Yeah.
3: 3-point hits for Williams.
2: אז לא רק קרוזו, הכוכב של המחצית הזאת מבחינת הסנדר, גם ג'יי וויליאמס עם 4 מ-5 מחוץ לקשת, 14 נקודות.
3: A playoff career high in points for Williams in this first half. Fox with Wembanyama.
2: 3 שניות הבדל בין השעונים. פוקס. SGA, משלושת רבעי מגרש, קצר, אבל הרבע השני הוא רבע של הסנדר, רבע של 32-20, אחרי 31-26 לסן אנטוניו, והפתיחה הנהדרת שלה, מחצית מאחורינו, 58 אוקלאומה סיטי, 51 סן אנטוניו, בוא נשמע את קרוזו.
6: We weren't ready to play. Cannot be ready to play going on the road for the first game in a series. We did a good job of settling in, competing a little bit, coming back to make us place.
5: You were ready to play, though. How in the world do you come off the bench and create chaos so quickly?
6: It's the playoffs. Gotta be ready to go.
5: Appreciate it.
2: The playoff, אתה צריך להיות מוכן שקוראים לך. קרוזו קראו לו והוא הגיע. 9-18 מחוץ לקשת לאורחים. 9-22, גם זה ההבדל בין הקבוצות. אנחנו עם היורוליג, פיינל פור, במחצית, ואז חוזרים למחצית השנייה, 58-51, אופיסי.
7: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
8: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
9: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
10: כשהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
11: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
12: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
13: התפקיד שלנו כאיגוד

0: מקצועי, זה להרים אותם.
1: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
2: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
3: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: 3, בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
1: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
2: שמעתי על זה.
1: אבל במכוניות אין לי מושג.
2: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
1: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
2: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
1: נשמע ליגה.
2: בונדסליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
1: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
2: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
1: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
7: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את הרוח בטיב דם אונליין.
8: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
0: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
11: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
14: יש לנו אלופה!

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מפעל גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
3: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
4: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
7: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
8: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים and מממשים.
9: מצוירים מימוש.
10: גול ממוזס.
11: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
6: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. מחר, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, מחר בתשע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: רצים, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Never seen the lights of this guy.
2: That goes up, block! Wembanyama meets him!
3: Another Wemby block seals it for the Spurs.
4: Winning one game means something, but doesn't mean everything.
5: Yes, it takes a toll, but we will rest in July.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:59. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מחר, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, מחר ב-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היום, יותר מאוחר, או מחר בעצם, חג מספר 3, בין הניקס לקליבלנד, 2-0 לניו יורק, סדרה עוברת לאוהיו. היום, ליגת ווינרסל, משחק בין מכבי ראשון לציון, שמארחת בבית מכבי את מכבי רעננה, משחק מאוד חשוב לרעננה. שידור ישיר אצלנו כמובן, של זה ושל ההוא, של הכל ביחד. 84-77, זו התוצאה לזכות אוקלאומה, שומרת על היתרון שלה במדויק מההפסקה, כי תוצאת הרבע הזה היא שוויון 26. Noah Eagle, Sarah Gustav, Caroline Pineda will have to call, and LaChyna Robinson, Sue Bird, Cheryl Miller will be in Brooklyn for our studio coverage on site. Liberty home game's always terrific. Back here at Frost Bank Center, San Antonio, this was De'Aaron Fox, what you caught, Reggie, when he came down, that right ankle.
1: Right there. Just a little bit of a tweak of that.
0: Ooh.
1: A little bit of a grimace as he's running back. Nonetheless, back on the floor here, and this is what the warm-up was for game two, and you can see him right there, hurts to jump, telling the assistant coach there.
0: היה 8.5 עונות בסקרמנטו. הגיע לליגה לפני 9 עונות מקנטקי. מה יש לומר כשאין מה להגיד על האיש הזה מהספסל? Joins the play. Can't respond with the three at Hartenstein. Able to get it and secure it. Foul. Grab. Otsch Tezrikot. On Gilgeous Alexander. It will be four on the sixth man of the year.
1: Caruso coming over here looking at Jamal, looking at you. Yeah, look at that. It's a full-on grab.
0: מה זה? דאבל דאבל כבר יש לו ל-SGA. 17 נקודות, 10 אסיסטים. 0 נקודות היו לו במחצית הראשונה, ברבע הראשון. והוא על 4-4 מהקו, כל ה-4 ברבע הזה.
2: Inside the paint, you're both veterans. You kind of learn the tricks of the trade every once in a while, right? How to get away with it?
3: Absolutely. I wasn't in the paint that much, but I learned a couple tricks.
1: I learned that trick from Magic Johnson. Back in the day when we would play pickup at Holly Pavilion, when I was at UCLA and the Lakers would come up, and every time he was driving, he'd get into the lane, he would find Cap, and then just for a second, he would grab the big man's arm just for half a second to throw off the timing to try to contest the shot. And I incorporated that into my game.
2: Cap, I mean Kareem.
1: Cap meaning Kareem, yes.
2: UCLA games, legendary. Wembanyama the bump.
0: סל גדול, סל חשוב. הוא חייב להניע, חייב. יש לו 14 נקודות שקטות מאוד.
3: Has to be aggressive. Good pick and roll, good screen, good pocket pass right there by De'Aaron Fox. Maybe that can get Wimby going. Takes the contact, concentrates, knocks it down.
2: First field goal made since the 33-second mark remaining in the first quarter.

0: הסתיים לו עם 37 נקודות מול 33 של אוקלאומה. 95-84 לקראת רבע האחרון. סן אנטוניו צריכה להתעורר כדי לחזור לעניינים. יש לה עוד רבע אחד.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט,

0: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
1: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
5: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
6: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
7: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
8: אני מסתירה עמלות.
7: ויש ישיר אינבסט.
9: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
10: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
11: וואו.
12: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מחמצי, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: faccia, col. אוקלאומה סיטי קולעת ברבע הראשון 26, ברבע השני 32, ברבע השלישי 37. ולקלוע 95 נקודות בשלושה רבעים מול סן אנטוניו, בסן אנטוניו, בפלייאוף עם כל הפיזיות. זה לא פשוט, אבל זה רק 11 ויש עוד 12 דקות לשחק. רק התחלנו.
1: To the NBA playoffs presented by Google. 37-point third quarter for the Thunder, their most in a third quarter this postseason. They lead San Antonio as the Spurs got De'Aaron Fox back tonight. Their star guard returned to the bench with an ankle injury. Good time on the other side. A.J. Mitchell was injured in that third quarter. We still have not received word from the Thunder on his injury.
0: צעדים, לא בטוח. משחק אנמי מאוד של הרפר, נכון, מגיע אחרי פציעה. מתיחה באמסטרינג במשחק מספר 2. לא משהו היום. הולמגרן בשקט 14 נקודות.
2: That double team there by Holmgren.
1: Yeah, Penny, Vassell, Hassel, Harper, and Wembanyama. Wembanyama hits Campenny off of the mark. And Hartenstein, physical, inside, gets his sixth defensive board of the night. Too much traffic. Vassell and Wembanyama are there. Vassell tries a pretty pass. Hassel, physical at the basket, gets fouled.
3: Castle has taken some shots when he's gone to the basket. We saw why he was so upset on a couple of occasions. Caruso looking for a kick ball on that.
0: קאסל יש לו 13 נקודות. 10 מהן הגיעו מקו העונשין.
3: Looks like a kick to me.
1: Who's the fourth foul?
0: לזכותו יאמר, איבוד כדור אחד. היו לו 9 במשחק השני, 11 בראשון.
1: He's hit 10 so far. So, we will be with you on
0: 10-13 מהקו. הנה הלוז מצד שמאל של הסדרה הזאת, גם של השידורים שלנו. בין 3 ל-3.5 אלה השעות.

0: 6 back in San Antonio on Thursday. Four for team.
1: דקה ברבע האחרון מאחורינו.
0: In this Western final, all the games on NBC and Peacock. McCain turns, talks, missed the triple, rebound, Castle.
2: McCain now 1 of 7 from downtown.
0: Harper.
1: קשה שם מול הגבוהים של אוקלאומה, גם מרטנשטיין, גם הולמגרן. איזה מקיין.
2: Again, a mid-season trade from Philadelphia, and Coach Dekdal told us it was a little bit difficult integrating him into
1: the... 15 הפרש. כזה עוד לא היה לאוקלאומה. הספסל שלה נותן בראש. מקיין עם 18 נקודות. אמנם רק 2-8 מחוץ לקשת ולא הלך לקו, אבל 8-16 מהשדה יש לו. אז מהספסל, 18 של מקיין, 15 של קרוסו, 14 לוויליאמס, שקייסון וואלאס מוסיף 8 ואיזיה ג'ו שלשה. אפרופו שלשות, 14 מ-29, זה 48%. בצד השני, 11 מ-32, זה 34%. גם זה בא לידי ביטוי על לוח התוצאות.
3: Give some of those fans the credit they deserve with the self extra credit camp. Now there can only be one fan of the game.
1: נקודות עם 10 אסיסטים לשי גילג'וס אלכסנדר, הונגרן עם 14 נקודות, 5 מ-6 מהשדה, ו3 מ-4 מהקו. אוקלאומה מקו העונשין, 80%, 20 מ-25. צד השני, 81%, 26 מ-32. זריקות.
3: And there's your third group of fans right there.
1: עוד נתון שאנחנו עוקבים אחריו לאורך כל הסדרה, הוא קריטי, איבודי הכדור. אוקלאומה איבדה 10 כדורים. סן אנטוניו, 11 איבודים.
3: נאמני נאמבר 2.
1: ובמעקב אחר שני הכוכבים, וונבניאמה,
3: עם 19,
1: גילג'וס אלכסנדר, 21. אז הרבה פרמטרים הם שווים פחות או יותר. גם בכדורים החוזרים, הכדורים החוזרים יש יתרון לאוקלאומה, 35 מול 26.
3: והשלשות
1: מביאות אותנו ל-100 מול 85. יתרון C לתנדו. אחת אחת בסדרה, זה אנחנו זוכרים. הניצחון פה יחזיר את יתרון הביתיות.

0: Hey everyone, Maluma is here to talk and perform. Plus we have Robert De Niro and Jane Rosenthal and the stars of Off Campus, Ella Bright and Belmont Camelli. It's a great show tonight.
1: Yes!
2: Our thanks to Jimmy Fallon.
3: תראו את הכוכבים בתקרת האולם בסן אנטוניו, מג'ינובילי ודנקן, דרך בראון ושון אליוט. כמובן רובינסון, גרווין. וואו.
2: Game one comeback by the Knicks. The Spurs need a big comeback. Since this game,
3: אני חשבתי שהוא סיים את המשחק, אבל מה אני מבין? יארון פוקס כנראה נכבש בקרסול וחוזר לעניינים. קבוצה שלא צריכה אותו וצריכה אותו עכשיו, היא במינוס 15, 10 דקות לסיום.
4: Watch for shooters, we'll see what happens.
2: Fournette sets the screen, Fox trying to go on that ankle, Caruso in the way again, nearly had another turnover. Oh, another nice catch.
5: Caruso is all over the place, just knowing where the ball potentially could go, being disruptive.
2: With Cornette in, please.

0: tonight. Good push here by the Spurs to get it into single digits. Rhodes gets to the free throw line and hits again.
1: The more McCain makes those shots, the better SGA is, because eventually they're going to stop over-helping off of McCain and the other guys out there and have to play SGA straight up.
0: Caruso hounding Harper. Rookie turns the corner. Free throw line jumper short. Caruso up to get the ball.
2: Harper, זה לא זה היום. McCain לגמרי. שיא קריירה בפלייאוף, 22 נקודות.
0: Switch and champagne on Gilgeous Alexander. Caruso cuts to the open spot with the double. Ball moves to Williams.
2: Yo! איזה יופי של כדורסל האלופה משחקת. יוצאת מפסק הזמן, חצי מרחק של מקיין, ושלשה חמישית כבר של ג'יילן וויליאמס משישה ניסיונות, עם הפאול.
3: 17 points, a career playoff high for Jaylen Williams.
1: And this is the difference between championship experience and when you're going through that journey. Championship experience, late in games, you know exactly where you want to go, where you want the ball, how you want to move it around. The OKC Thunder are showing that right now.
0: Because of the same name, different spelling.
2: שש נקודות מפסק הזמן, חוזר לו ההפרש ל-15, כאילו לא ירד מעולם לחד ספרתי.
1: Spread the court and let him make the read.
0: Stepping back, dancing with Champagne. Can't make the three, Harper the rebound. Fox playing on the tender right ankle. Attacks Gilgeous Alexander. Inside SGA the block. Still plenty of time. Clock at 10. Harper off. Wemby.
2: עבירה של ומבניאמה? כן.
3: It was on Jaylen Williams.
0: So did I. And
1: it is.
0: Yep. Justin Van Dyne came in.
2: Or she'll. Or she can. Jill Williams. What's
0: it? We're talking about playoff experience. Justin Van Dyne working his 24.
2: And Corliss Williamson, Chamala Safsal. Can Kashua Haya. משליחים שלשות בסן אנטוניו, מורידים את האחוזים לסביבות ה-30. אנחנו כבר בתוך 5 הדקות האחרונות. זה אפן אנדר. אתה חושב שזה כבר הכל אבוד, שהוא נחת כבר, אבל הוא כל כך ארוך, הוא רק מרים את הידיים, זה לאפ. וויליאמס פספס אותו. סל ענק. וחשוב. עם הפאול כמובן.
0: Wembanyama's a half foot taller than anybody on the floor right now. Can you just post him and just get to the basket, get to the basket, get to the basket?
1: Every single time, and he has to make them pay right there. Just give me the ball right here. I can score every time. And on the other side...
2: המון זמן לשחק. רק 12 הפרש. 4 דקות 20 לסוף.
1: It shows how deep this team is, and that's probably going to be a tough out for anybody.
0: Box out, Castle returns. 4:15 to go. Gilgeous Alexander put on the brakes. Love the way the ball moves on this team. Oh, beautiful lead, McCain. Kaysen knew Wemby was there. He got him in the air. Shot's no good.
2: אי אפשר לזרוק בסביבה שלו, של וויליאמס. לא בתוך הצבע, לא מחוץ לאולם. רק 10 הפרש. פסק זמן דיאגנול. הכל פתוח לגמרי עדיין. קרדיט לוומבניאמה מתחיל להשתלט פה על העניינים. 24 נקודות. כמו ל-SGA דרך אגב. איך הוא הצליח להתחמק פה מהעבירה. יפה מאוד. 17-16 לסן אנטוניו ברבע הזה. אבל היא רודפת, לא יכולה להחליף החטאות ואו סלים עם אוקלאומה. אחרת היא תאבד את יתרון הביתיות שכבר...

0: Татко. הולך לקו פעם 11 ו-12 במשחק SGA. בקבוצה השנייה יש מישהו שהלך לקו יותר פעמים. סטפן קאסל, 14 פעמים, גם הוא מבניימה כבר דרך 10 פעמים על הקו.
1: Talked about this earlier, mentioned the conversation with SGA hitting the deck. There's also a physical tone to it. Whether you embellish, whether it happens because of the other player's mistake, or you fake him out.
0: 12 מ-12 מהקו. 12 זה ההפרש.
1: A dozen is the margin. Wemby. Ooh, grabbing at his leg as he got the hit. Grimace is on his way back. 10-point game.
0: 26 לוומבניאמה, 26 לאיש עם הכדור. אבל עוד דקה ירדה, וההפרש נשאר דו-ספרתי. 13 הפרש. זה כבר משמעותי. 2-2-2 לסוף.
1: Big time shots. Wembanyama is trying to get free to take a three. Hartenstein defending tight. Stephon Castle. And the rebound by Wallace. We hit the 2-minute mark in the Thunder lead by 13.
0: שתי דקות אחרונות, נקודות פה יכולות לסגור סיפור.
1: Penny hounding McCain.
0: שתי זריקות.
1: The first sign of Spurs fans heading to the parking lot. There's the swipe, there's the foul. Should have been called. Certainly called right.
0: וואו. חמישה פאולים. שרקו על האחרון.
1: Slips, may have been a wet spot or an awkward landing. Second time on that left foot.
0: וואו.
1: 116-103, 151 to go. Fans heading out because the bench has been emptied by the Spurs. They're gonna try to hang on to everybody here.
0: זרקו את המגבת. החבורה מסן אנטוניו. יתרון הביתיות שהיה שייך לאוקלאומה לפני הסדרה, הלך לה לאיבוד במשחק הראשון וחוזר אליה בסיום המשחק השלישי.
1: Jordan McLaughlin, Lindy Waters, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo, Mason Plumlee, all check in for the Spurs.
0: כל מה שאנחנו מדברים על אוקלאומה לאורך השנים האחרונות, על העומק שלה, על הקשיחות שלה, על הכישרון שלה, על הניסיון שלה, הכל בא לידי ביטוי במשחק הערב. וזה יכול גם להסתיים ב-20 הפרש.
1: Plumlee and Cason Wallace got tied up with Olynyk, and the foul's going to go the other way on Kelly, and that sends Dago to the bench to get many of his guys out.
0: עכשיו דיאגנולט יוציא את החמישייה שלו, וזה יהיה 2-1 לאלופה, שעד עכשיו לאורך הפלייאוף הזה הפסידה משחק אחד בלבד, וגם הוא לאחר שתי הערכות.
1: Isaiah Joe, Nikola Topic, check in for the Thunder.
0: הצגה באמת כל האספקטים של אוקלאומה, בשלשות, בהגנה, בכוכבים שהגיעו, בספסל. SGA, 12 זה המספר שלו, 12 מ-12 מהקו, 12 אסיסטים ו-26 נקודות ב-36 דקות. הוא היה רק אחד מאיזה חמישה מצטיינים בכחול היום. סתם בשביל הפיקנטריה. 122 נקודות קלה סן אנטוניו במשחק הראשון וניצחה. 122 נקודות קלה אוקלאומה במשחק השני וניצחה. היא בדרך ל-122 במשחק הזה ולנצח. שאנחנו בתוך הדקה האחרונה.

0: game. Plumlee inside, the 13-year veteran out of Duke. What do you think for San Antonio, Jamal, looking ahead to game four?
1: They have to get Wimby back inside in the paint. I think when you get him there, that's where he dominated game one. The rest of this game opens up. But I feel like they let a golden opportunity slip away to start this game being up by 15.
0: Castle, Harper, 3 for 15 combined.
2: מ-23. 18 הפרש. זמן לסכם. הקבוצות עוד משחקות.
0: Winning team having 122. It'll be 123 tonight. As that three knocked down by Olynyk, will wrap this one up.
2: זהו זה, שורה תחתונה. 123 אוקלאומה סיטי סנדר, 108 סן אנטוניו ספרס. זה 2-1 מהדהד לזכות אלופת ה-NBA המכהנת. אוקלאומה סיטי מחזירה אליה בסטייל ובפסון את יתרון הביתיות עם ניצחון גדול. השתיים תיפגשנה באולם הזה בעוד 48 שעות למשחק מספר 4, כשסן אנטוניו עם הגב אל הקיר תהיה חייבת לנצח את המשחק הרביעי, אחרת הסדרה תחזור לאוקלאומה עם 3-1 לסנדר, ולך תחזור משם.
1: 10 of those from the three-point land, only 2 of 10.
0: How rare is it that your starters in a playoff game score 47 points?
2: אזכיר לכם, המשחק הזה התחיל עם 15-0 סן אנטוניו. והנה כל החבר'ה באים להתראיין.
3: Being able to execute the details, we knew coming into this game it's going to be physical, you know, coming in their home it's going to be loud, but being able to weather the storm, we were able to do a great job of that.
4: And given your story, you were traded here mid-season, what's it mean to you to be able to contribute and showcase your versatility on this stage?
3: It's everything. I mean, that's why like I do this, like I want to, it's to prove those people who believe in me, right? To be honest, my family, the support system, all these players here, like they truly believe in me, and that gives me the most confidence to go out here and do my best.
4: Talk about believing people, right? What about the unbelievable? You're 6'3", Victor Wembanyama is 7'4". How do you manage to get a layup over him?
3: Just using some leverage, you know, I got strong legs, so being able to use some leverage and get it up over him.
4: Good job, thank you so much.
3: Thank you.
4: Mike?
0: What a night.
2: ידענו שיהיה קשה, ידענו שיש פה קהל מטורף. בכל זאת, ידענו להישאר ולהתמודד מול הפתיחה הנהדרת של הספרס. כך מסכם את המשחק הזה. מסכם את המשחק הזה, מיטשל. 76 נקודות, זה הכי הרבה בהיסטוריה של אוקלאומה, נקודות מהספסל. וזה שווה 123-108 לאוקלאומה על סן אנטוניו ספרס. 2-1 בסדרה הזאת לאלופה. אנחנו חותמים את השידור הזה, מודים לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לעומרי גוליאן על העריכה וההפקה. אני גיל ברק מאחל לכם שבת שלום, בוקר טוב, המשך צפייה מהנה. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. להתראות.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: שלום אסף.
2: מי אתה?
1: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
2: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
1: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
2: איזה בושה. איזה בושה.
1: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
2: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
1: אני לא פוסל את הערכה הזאת. לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה... אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות. אז לי זה קרה במחזור 32. בסדר, לגיטימי.
2: ברוך.

0: שופחה לדעת
1: ברוך החייכים. הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אומנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
0: אשתדל.
1: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
0: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם, מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
1: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
0: זה הסיפור.
1: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו. לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה. 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
0: אמת?
1: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
0: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
1: כן, 10 מ-12.
0: 10 מ-12 זה אחלה, 0-0, אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים, מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים, עכשיו שאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יכירו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
1: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל שוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו, שלמראית עין לקהל, נגיד, חסר המושג, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה היומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות,
0: פעם שנייה זה מקרה.
1: לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות. הוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה. וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית לחלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן,

0: אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
1: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
0: טוב, מה יש להפסיד אבל?
1: לא, לא, לא, תשמע, באחת אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר...
0: מה לראות?
1: לא, לא.
0: לא, אין מה להפסיד, אתמול אין מה להפסיד.
1: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מתכוון,
0: תשאיר... אם מחזור 15 בליגה אני יכול להבין, אבל אתמול?
1: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח, יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשואה בחיים, כי שואה יעשה לי את המהלך כסף, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
0: תודה למונשטבה והחברים, מה לעשות, נו?
1: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מעורר השתאות. אגב, שואה, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של אצילי, אתה יודע מה הזכיר לי, יונה?
0: נו.
1: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד.
0: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
1: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את אצילי מול שוער.
0: מדהים, יפה.
1: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שואה, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. בשביל מוזי, בשביל שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה, והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים, ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם, מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
0: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות בתר אלופה?
1: לא.
0: אתה לא מסכים על זה?
1: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
0: לא, אני ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם פול בר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
1: זה ברור.
0: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
1: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך להיות אירוע,
0: מז'ורן. אם זה יהיה, כן, בכל מקרה
1: זה יהיה.
0: לא, בעצם, אין כמה סידים להפועל פתח תקווה.
1: תהפתע, כנראה שזה לא יקרה. ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, ומכבי חיפה שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
0: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
1: לא, 5.
0: אוקיי.
1: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
0: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
1: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
0: לא, בסדר.
1: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
0: כן, 42-38.
1: לא נראה טוב, לא משחקת טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז במצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
0: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב9:00. למה?
1: וואו, מה אתה אומר?
0: למה?
1: יוצא שבת, גז שבת.
0: די, גמרתם אותנו.
1: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
0: גמרתם אותנו.
1: משחק ב9:00, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
0: איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
1: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה ב6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים פה, אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי של מכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב, שאיפה שמגיע קרדיט לקני מילר, שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
0: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
1: כמה אתה מבין מה משהו? בחיית, אז
0: קודי את הקבוצה. ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
1: יש מצב שהוא מקלל בסקודי, ואתה אומר, שיחק לא מצוין.
0: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
1: אז אולי חוזה תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיע מאוד

0: מוכן למשחקים בתא ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים, מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט, אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: אבל כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו, כן. לגבי היתר אני פחות היסטרי.
0: בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: תן לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי
1: הם מחרו. רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
0: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים. מעבר לזה, אם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאי אסקו חוזר.
1: ניקולאי, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
0: ניקולאי אסקו...
1: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי.
0: היחידי?
1: אני חושב שזה בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולאי אסקו סימן שאלה, דוד לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלא דה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בלי צ'נדרד, זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בוא נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיה את המספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו... עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני אומר...
0: השעה של קוסטה בוחר, כמובן.
1: גם היה גול גדול, לא, אבל אידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא, גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שעה ביום שישי לצורך, אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא עד הפועל תל אביב, שהילד שלא עד הפועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצאי שבת ב-9, או במוצאי שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה אלא לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל...
0: למה הפועל תל אביב לא הייתה בשבת?
1: מה?
0: למה הפועל תל אביב בבאר שבע לא היה בשבת?
1: כי זה מרכזי.
0: בשעה 3:30.
1: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
0: גם לא משחקים בשבת כמעט.
1: גם נכון. גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק

0: חלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכשהכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אמבולפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב יום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע מה,
1: וביתה ירושלים
0: ניצחה. מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת הטייק הזה. כי בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב, כי היא קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה, על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציא את לואיזו דקה 50, ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע,
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה מחיר? לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, שמורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: קומון סנס, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפעיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי תל אביב בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, פועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד, היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה, שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו, דוד זאדה הלך למכבי תל אביב, יצא לאירופה, חזר, לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גנח בא, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, אבל לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם סוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן. אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.

0: דו, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
1: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
0: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו, כשוער שגם יודע לצאת וקו שער ותדע ואחד על אחד ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כך משמעותי במשחק שבאמת הוביל להיעלמות שלו ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם גם של קוז'וך, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית, אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, בתשע, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
1: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם משפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את ההחלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה יודע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
0: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה. היא מתסכלת, נגיד, היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן. ובאר שבע לקחו את הזמן,
1: מרוב שלא התאמצו עד דקה 70, משאר 25 מטר.
0: אני חושב באחריות, זה הקבוצה שהיה הכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
1: הרבה אמרו את זה, כן.
0: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
1: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה לא התאמצה.
0: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים החצי, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש

0: דרישות ויש שאיפות ויש ציפיות, וזה אתגר, זה אתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שם את היסודות המשמעותיים לקבוצה שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20 אלף המנויים, שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי.
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה, ממש מינורים, לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם סימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה. העודים הרוויחו את זה ביושר. 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא,
1: בבקשה, יש צילום מסך של, הנה, מודי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, הנה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן אבל, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקה החוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה. מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערורייה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, אין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה, והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבה את ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
0: אני לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
0: לא, לא, עמלה לא הולכת אליהם. זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם ביתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
0: זה לא ישתנה.
1: תתביישו.
0: אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
1: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
0: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר,
1: אל תגבה את זה, רק אל תגבה את זה.
0: אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני

0: מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט, הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה, זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות, של כל הקבוצות, והסטנדרט, ההצהרה היא גם, ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
1: לא, לא, נכון.
0: אבל הקבוצות עצמן, אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי, זה הכל, זה הכל, זה הכל, באמת, מחיר מינימום, אתה יודע, עם רווח כמובן, שולי הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה, אבל זהו, בעיה.
1: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על על הפועל פתח תקווה, רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
1: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. אז הוא עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
0: כן.
1: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
0: היגיון. כולם
1: פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה איזה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
0: חמוד,
1: מאוד נחמד, בנוי טוב, חם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת, אני לא רואה את זה כרגע מכבי חיפה על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לכיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן

0: הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה, תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ, דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
1: והייתי המון שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוצו איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
1: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את... את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
1: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
1: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
1: לא.
0: תסביר.
1: אני אוהד מוחה בזעמאות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת. בשני היבטים, אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא... אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בעלבתים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול... אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת
0: שהוא
1: בתוכם?
0: עצמו מביא.
1: שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, מכבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת ויתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה?
0: ברור שלא.
1: התוצאות מוכיחות שלו. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו, או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים, או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
0: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבדים בליגת אלופות.
1: כן, נכון.
0: אז להגיד,
1: סליחה, שנתיים רעות, שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה, מאכזבות אפילו. לא יודע.

0: האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של, של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעצתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם מנצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה כן, קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: כן, המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תקחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש הזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת של...
0: ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, גם במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו, לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, יש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אעצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה, או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס, שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה.
1: פייר? עכשיו... לא האמנתי, יונה, אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עמה יעמיק, הם עשו מקום 7-8
0: כרגיל. וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה, אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכתר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד אולי יצרו או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקעו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע...
0: פה לירושלים,
1: כמה שבועות,
0: להבנתי...
1: ראית את זיו.

0: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין, בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של, בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי, תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אוקיי, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין, וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה, אולי, תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא נושא בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו, מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בדש חוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, אני חושב שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא טוב לעשות את הצערות, שאתה אומר, בוא נה, איך זיו לא עשת המהלכים של ליאור, כי ליאור לא עשה משהו אחר, הוא שם את הכישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם, כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. יהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי בערכה שלי על הפועל ירושלים, לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה, שאני לשמחתי כאוהד וכממיים שמייסדיו, שותף ב-0.0001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו, זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה, יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה, חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו.
1: אני כוסף כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר, רגע.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו,
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה,
0: קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולעפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר, תן לאבי אבינו, יהיה בסדר, תן לזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת, עם מכבי פתח תקווה לא ימינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו?
1: לא, אבל
0: אבישי כהן, ממכבי תל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מנה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד, אורי אזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישיל, ירמק. סתם, הייתי חייב. אבל,
1: אנסה כאילו, לא אמרת, לא? אמרת אנסה?

0: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה? איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה.
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המטונפים, הרעים, היה זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, היה זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את ההגעה ליוד א'.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הראו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתעררו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
1: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואי.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
1: איזה אירוע, איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80. בואו.

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים עם ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי, ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת.
2: גרמניה.
1: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה המחאות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
2: אגב, חייב להגיד לך...
1: יאללה, דבר.
2: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
1: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
2: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
1: ביפן?
2: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.

0: אוקיי.
1: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי אז על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
0: וואו.
1: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו,
0: נדבר
1: גם על יפן, אז...
0: אז קודם כל,
1: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
0: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר אומרים
1: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
0: אה, הוא לא רוצה?
1: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
0: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם לפחות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוואדור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
1: נכון.
0: חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה, גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עירכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדאוג.
1: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה.
1: או...
0: הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם,
0: מבחינת
1: תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן?
1: יותר משליש כן. מהעולם.
0: כן?
1: לא, אז נכון ששתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא, לא פריירים. פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
0: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
1: לא סגור?
0: עוד יום יומיים.
1: יסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף פעם היינו רגילים,

0: כלים לקוקה קולה וכאלה.
1: גם, הם גם שם.
0: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. נכון. זה לא מקרה הרי.
1: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. זה, איכשהו זה קשור אחד לשני. לא, לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור בפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
0: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
1: עיראקים?
0: עיראקים.
1: לא איראנים.
0: עיראקים.
1: אוקיי.
0: שלא נותנים להם ויזה.
1: מה אתה אומר?
0: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
1: הם היו בדאש, משהו כזה.
0: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים.
1: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
0: אבל שחקנים...
1: כן, זה בעייתי.
0: מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני עניינים.
1: אל תשווה.
0: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים? לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
1: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
0: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
1: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 הנבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקנים נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
0: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
1: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, ונראה איך זה מתקדם.
0: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראן הם אמור להיות באריזונה,
1: נכון.
0: שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
1: אוקיי.
0: אז בוא נראה.
1: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
0: נכון.
1: ביטלו את זה.
0: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: כן.
0: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ממצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
1: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן. כן,
0: נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
1: אבל זה שחקנים.
0: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
1: בוא נראה. נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
0: נכון, גם לאיראנים.
1: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
0: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
1: בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקרו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
0: כן, כנראה שהוא
1: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
0: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
1: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
0: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
1: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
0: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן בגלל זה.
1: משחק האחרון של העונה.
0: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים. הוא יהיה?
1: הוא יהיה?
0: הוא יהיה,
1: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
0: בסדר, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן וכו'.

0: עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
1: וואו, זה סיפור.
0: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
1: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
0: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
1: יום שני.
0: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
1: הסופי.
0: כן.
1: אז נאמר.
0: ונאמר כנראה בפנים.
1: באמת?
0: לפי השוב...
1: המקורות שלך באוגלובו.
0: העיתונאים הברזילאים טוענים... טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל לא יודע, וויין רוני בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
0: כן, מוזר.
1: אני מופתע.
0: זה קצת מוזר, זה כדי, אולי זה כדי להראות ש...
1: שמאמינים בו.
0: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע עולמי...
1: אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
0: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו, לא, אם אני קרלו אנצ'לוטי,
1: אני פורש.
0: אני פורש. אין זה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל...
1: אבל אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
0: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים, עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
1: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: אה, כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, אה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66 זה היה איזו הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק. בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במונדיאל אחד, ב-66, אם כן, אוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
1: הצידו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במסי שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: תחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב.
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו ו... אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון,
1: חצי. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא. היו להם שחקנים...
1: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
0: 96.
1: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
0: נכון.
1: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
0: בובורסקי.
1: בובורסקי, בדיוק.
0: נכון.
1: הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה אמורה להגיע חצי גמר לפחות.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
1: נכון, ש... הכי גדולה.
0: אם רונלדו, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
1: נכון.
0: גמר בבית, הפסידו
1: ליוון.
0: הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן, הזכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל...
1: עשתה קפיצת מדרגה איתו.
0: זה בדיוק, תשמע, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת עצומה ופעמיים זה.
1: אבל אתה אומר גם כן.
0: אבל גם צורפת,
1: עד 84.
0: עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
1: 82, 84.
0: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
1: נכון, נכון.
0: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר פורטוגל עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו רונלדו.
1: אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא היה בן 41 וחצי.
0: זה מדהים.
1: דרך אגב, נכון, רוג'ר מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים

0: שיחקו מעבר לגיל 40 במונדיאל.
1: כמעט כולם שוערים.
0: כולם שוערים, חוץ מרוז'ה מילה. קריסטיאנו
1: יש... שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בן 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים.
0: נכון.
1: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143. השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226, זה נכון לעכשיו. יהיו עוד גם משחקי הכנה ובמונדיאל עצמו. והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה. כרגע עומד 973. פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים. חלק גדול מהשערים
0: היו שם. לא,
1: כולם, תשמע. כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
0: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתיישהו.
1: לא היום.
0: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה. קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב.
1: יגיע.
0: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
1: אתמול זה שבת,
0: הפסיד
1: בגמר ליגת האלופות 2.
0: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
1: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
0: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
1: יש עוד מחזור אחד, נכון?
0: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
1: לקח סופר קאפ.
0: זה סופר קאפ ערבי. לא לקח זה, השבוע כנראה ייקח.
1: שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
0: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
1: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול. כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשנעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציאו אותו מהרכב, והכנס גונסאלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
0: בקטר
1: זה היה לפני 3.5 שנים.
0: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים האלה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה.
0: קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה. אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: לך יורו, מה היא לא יכולה
0: לקחת? לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת האלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
1: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא המלך השערים של הנבחרת.
0: נכון.
1: במוקדמות.
0: נכון. נכון.
1: אי אפשר הוא... לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים... שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
1: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
0: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד...

0: אוקראינה נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
1: הוא עושה את זה.
0: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו, הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו, גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן...
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבי וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות, הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה, וזה... הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
1: בהחלט הנערים של פורטוגל,
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה זה, ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
0: עזוב, מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלכס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי. יש לפי תיאורים, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השער הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, הוא במקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה יותר מקריסטיאנו רונלדו.
0: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות,
1: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל,

0: גם אם במקרה תפסיד, הקבוצה הכי טובה
1: לאירופה. יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה, והיא בגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים, המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה ופרונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ותשעה

0: אז היו עושים, הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
1: למרות שמנצ'סטר יונייטד.
0: לא משנה.
1: דווקא בגלל זה.
0: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבר ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביע.
1: גביע. אולי עוד ייקח אליפות.
0: יכול.
1: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
0: יש לפורטוגל, עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות רפאל לאו וכאלה.
1: עכשיו, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
0: אתה יודע, רפאל לאו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת.
1: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
0: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות. אנחנו כאילו...
1: לא, הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
0: לא משנה, עדיין.
1: אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו, הוא לא...
0: ז'ואו פליקס,
1: תקשיב.
0: אני מסכים.
1: מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו בעל הילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים, אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי, ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה, מדהים, קנו מדהים. אותו ב-126
0: מיליון אתלטיקו.
1: כן, אתלטיקו וזה... מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 היה מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35, בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום, שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, קשר התקפי, התקפי, מה שנקרא.
0: נכון.
1: שמאיים על השאר.
0: נכון, 10 פלוס, מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
1: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
0: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
1: נכון, הוא רץ פחות.
0: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם.
1: אופה!
0: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
0: נכון.
1: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר, היו שני משחקי ידידות.
0: בנבחרות.
1: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, כן, לא ברור. בקבוצות.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
1: בקבוצות שיחקו בלי
0: אני
1: סוף.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים,
1: כן.
0: שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: ספטמבר 2020.
0: ספטמבר
1: 2020. זה עוד מעט 6 שנים.
0: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה, על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה
1: וואו,
0: סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרביע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו, וואו, וואו. יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
0: יכול להיות את הבחרת בלגיה.
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה,

0: הרבה מאוד שנים, והגיעה איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח. כן? ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
1: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
0: יותר?
1: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
0: כי הם הרגישו שהם לא, נכונים.
1: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
0: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
1: בנבחרת, כן. אוקיי. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה,
0: כי אתה אומר דור הזהב, הוא...
1: היה דור מדהים,
0: באמת. שהיה צריך ללכת עד הסוף.
1: היה צריך, תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד, בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא... אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
0: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
1: בסדר לגמרי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
1: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
0: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
1: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. פלוס 6. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
0: לא, נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
1: אבל זה לא...
0: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
1: נכון. נכון? הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
0: מסכים.
1: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
0: אני לא חושב. אוקיי. אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: שוב, אני חושב שזה 50-50, אבל אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות ההימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
1: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
0: בסדר, אוקיי, אבל זה מאוד מאוד צמוד.
1: לא, לא, זה צמוד.
0: אבל בסדר.
1: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
0: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
1: כן, כנראה. נכון?
0: אלא כי יעשו לו איזה מבחן, משחק...
1: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
0: ימשיך הלאה.
1: מדיח אותו וממשיך הלאה.
0: בואו לחצי גמר. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
1: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
0: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב. נכון. וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
1: נכון.
0: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד,
1: לא,
0: התחילה.
1: אבל צריך להגיד שקודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
0: כן, 3 שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
1: נכון, אבל אז
0: הוא... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר,
1: נכון,
0: הוא היה פצוע.
1: נכון, וגם ב-2000, כי באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, כן, זאת אומרת, הוא נכנס.
0: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
1: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם, קריסטיאנו ב-2008...
0: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
1: בשנתיים וחצי.
0: אני חושב ששנה וחצי.
1: 85 ו-87, כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
0: בצ'מפיונס
1: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
0: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
1: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
0: נכון.
1: וגם הבלון דה אור נהיה משהו ש...
0: שלהם.

0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי פרי באמצע.
0: לא, בסדר, לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו
0: לשחק. נכון, אבל אני אומר, זה...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
0: זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב, אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: אורך זמן!
0: בדיוק, משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון, תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, ו... אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו, פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה, קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
1: נכון, נכון.
0: נכשל, נכון.
1: כולל הפסד בגמר.
0: למרות הפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הוא הפסיד בגמר.
0: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה,
1: אז טוב, אל תשווה.
0: אבל, לא, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט של גורילות. וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היום אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן, זה יקרה
0: כן,
1: הפעם?
0: כן,
1: אלא אם כן, זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בואו ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
0: סי, שברת נכון. הסי של מתאוס.
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא...

0: הבאים. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים, 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים,
1: נכון.
0: כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שאלת לך השבוע
1: 29 בעיתות
0: 29 לשער. ניסיונות, 0
1: נכון.
0: שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו,
1: לא,
0: אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי בסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
0: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
1: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, אשר, אילו, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
0: נכון.
1: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
0: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שהוסיפו עוד סיבוב.
1: כן.
0: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שבא אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקריא עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל-נאסר הסעודי. אל-נאסר? אל-נאסר, לא, התבלבלתי, פתאום חשבתי על הילאל.
1: לא, זה כמו להגיד מכבי הפועל.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקני מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במודיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המודיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם את האוהדים.
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100%, שהוא נוסע למודיעה. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפל בניו יורק? בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שהוא לא יודע?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא.

0: עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה, יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי, המאמן הזה זכה בגבי העולמי, מסי זכה
0: בגבי... מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה, כי נפצע.
0: זה לא משנה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן, כן, כן.
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שהם זאת. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחש, הוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: כמו אבא גאה, באמת כמו אבא חכה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע, על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
0: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
10: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השחקן בין ה-31 הוא שחקן השדה השני הכי מבוגר בסגל של מיקל ארטטה. שחקן ההתקפה שהתפתח למנהיג טבעי. הוא עובד על הכישרון הזה מאז ששיחק בגנק, המועדון שטיפח אותו והעניק לו את סרט הקפטן בגיל 24 בלבד.
1: Was my boyhood club, so it was an honor for me to captain Genk, and we won the league there as well. But me as a captain, I think it shaped me as well. Every personality is different, every character. Some people like to talk before the game in the dressing room. Myself, I prefer to do it on the pitch to help my teammates and also help

0: בשמינית הגמר ספורטינג ליסבון ערכה את אחד הקאמבקים הגדולים ביותר בתולדות המפעל.
1: Fue épico, la verdad. Creo que esa es la palabra.
2: A mi expresión acho que describió todo. As minhas lágrimas, porque foi um dia incrível para o Sporting em si e para todos nós.
1: Creo que terminamos contentos porque por fin en ese momento pudimos mostrar que no éramos el Sporting que se vio en Bodo.
0: הניצחון של ספורטינג 5-0 מחק את היתרון של בודו גלימט מהמשחק הראשון. הערב ההיסטורי כלל את השער החמישי של לואי סוארז בליגת האלופות. בעונה שעברה החלוץ פרח בליגה השנייה בספרד. כעת הקולומביאני משחק במועדון התשיעי שלו בעשר שנים, כולל חצי שנה במרסיי, והוא פורח על הבמה הגדולה ביותר.
1: Creo que en ese momento no estaba preparado para afrontar un reto como ese a nivel mental. Yo creo que lo que más aprendí es la madurez. Yo creo que en ese momento aprendes a estar tranquilo, a saber valorar sobre todo en dónde estás en cada momento.
0: אין ספק שסוארס נהנה מהתקופה שלו בפורטוגל. השחקן בין ה-28 כבש 33 שערים ב-42 משחקים, כולל צמד נגד PSG. הוא מילא את החלל שהשאיר החלוץ הקודם ויקטור יוקרש, שמוביל כעת את הקו הקדמי של יריבת ספורטינג ברבע הגמר, ארסנל.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז, שלום.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
4: די.
3: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
4: 90-10 קלאסי?
3: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
4: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
3: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
4: חד משמעית, זה קלאסי.
3: זה לא פרק עם חשיפות.
4: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי שניים, שלושה משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
3: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
4: חוק צעירי.
3: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע. והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופל.

0: שולט על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה. תתחיל עם דעה.
1: אז קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם הבנים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים או בארגון המאמנים? כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן ואתה שחקן. ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור,

0: זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו, בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא, אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים. סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים. אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה. אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים. איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל, החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת. תלכו תעשו מילואים. מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה. לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר. הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע שאיך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
0: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר, בוא נעשה ליגת מילואים, בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער, לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית, לא שמעתי אותם לזה, רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי, העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב ובני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו,

0: הבנו כשיצאנו לשביתה.
1: בסדר.
0: אבל אוקיי. בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ. כן בצדק, לא בצדק. בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
1: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
0: כן.
1: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח חמישה זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל, או שני מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה, בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
0: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה כבר. זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בתופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בתופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים, גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה? שמדברים, וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד, ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש,

0: דוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ונדי וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביטה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו, יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות, עשו צבא חלק, מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש, מותר מתאזרח אחד חדש, עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה, ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל, לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב. מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו,
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יביא אותו... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו, מעולם בכדורסל הישראלי, כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה, שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא 11 זרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי צדיק,
0: לא קראו את המפה, לא קראו את המפה.
1: צדיק אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך, הוא לא

0: אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי.
0: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן עטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על ברמת גן.

0: נחליט שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי ווקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות, זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, הצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה אני מבהיר את זה שוב. אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף. זה בסדר גמור. הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר. אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוס בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים.
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדוסה לישראלים, הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.

0: אבל העובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך, שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון, זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי, לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את, את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. ליבריות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב.
0: חייב אותו.
1: זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
0: משרד הספורט.
1: הטוטו, ווינר. תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם. לזכותם של... הקימו ליגה. מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים. מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים? דרך יוון? דרך זה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר ל... אבל מה אני אגיד לך? נו.
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים
1: לא כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, לא, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע השביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא... עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד בו.

0: אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי רומן סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה... איך אומרים? את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מורד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מורד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
0: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
0: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
1: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
0: גם אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה זה שאלה של זמן.
1: אוקיי.
0: שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
1: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
0: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם לשר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
1: 5-11.
0: בדיוק. אז,
1: אם בסוף זה הפתרון,
0: בדיוק.
1: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
0: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
1: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
0: אוקיי.
1: זה לשם הבנתי את זה.
0: אז רגע, שנייה, רק לפני זה נלך. שנייה, לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות,

0: וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
1: אמר עודד קטש.
0: אוקיי.
1: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
0: כן.
1: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
0: לא שמעתי אותו.
1: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
0: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה, עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
1: מקובל.
0: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
1: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
0: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם כאילו, מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות שלא
0: התקפל
1: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי, אבל...
1: אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז לסיים את האירוע, אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין.
0: זה לא...
1: אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות אוקיי. ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
1: אבל את ה...

0: באמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם
0: הלאומית.
1: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו, אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אבל גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובט. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי לו, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורותם אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי.
1: הכדורסל...
0: הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בעיד נדיריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי, לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אני צוחק.
0: אני חושב שכן קוראים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה.

0: אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע, ואולי נופתע בקיץ, אבל זה לא משנה, מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים, שיבואו וישבו, כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרוניץ' הביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל, אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא,
1: מה?
0: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש
0: אני...
1: משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת,
0: לא? כל הקבוצות, כמעט, חוץ למכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
0: לגרצי שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו,
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכולה להפסיד לשניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכולה לנצח גם.
1: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, הרצליה כן.
1: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מההתחלה?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
0: יכולים לנצח את העמק.
1: ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב... קונספירציה... כאילו נתנה להרצליה, כי...
0: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן... גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
0: כן,
1: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה ש- ש- ש- שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: וויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל רגע, עכשיו קליבלנד.
0: הוא לא ידע שה...

0: עכשיו הוא יעלה.
1: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשג מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן.
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלי אוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
0: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. Okay. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: Okay. לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
1: okay.
0: עוד תעודות ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם של הפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפה את תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שריק ופצוע, את הדקות שלו במסורה.
0: במסורה.
1: אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
0: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
1: הטוב
0: נכון?
1: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
0: עולים לגמר.
1: עולים לגמר.
0: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
1: בדיוק.
0: שעה קשה
1: שאתה עושה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
0: אה, יפה.

0: יפה, כי הקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
0: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו. מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
0: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
0: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן, תראה ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, 3 שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו, מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
0: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר, ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
0: ספרדי כפול.
1: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
0: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
1: אז אולי גם לייץ ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
0: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים, מתקשים. בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
1: הם בבית בצד השני של העיר.
0: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
1: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, איך תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
0: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם ליגת העל וגם ליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
1: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
0: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
1: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
1: מזל טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ב...

0: בשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, מיטאי? זה שטויות.
1: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
0: אוקיי, תן לנו.
1: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
0: ארבע דמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
1: אז זה ארבע.
0: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע? מה?
1: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
0: אוקיי.
1: יהודה איש קריות.
0: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
1: בנדיקט ארנולד.
0: נו.
1: קווין דורנט. ועידו גור.
0: מה? אני, מה אני קשור? אני
1: קודם
0: בוגד?
1: קודם כל, בוא תסביר
0: אני
1: רגע.
0: אני בוגד?
1: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
0: במי בגדתי?
1: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בונה. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
0: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
1: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
0: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה מעולץ.
1: מעולץ, לא תכננו את זה בכלל.
0: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאייג'י דיבנסה מחטיא זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
1: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
0: לא, קודם כל...
1: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבאולפן...
0: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
1: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
0: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
1: בבוקר.
0: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
1: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
0: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
1: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
0: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
1: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו, באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן.
0: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר...

0: אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו, ו... לא שאני סובל מזה בכלל. הרבה אושר בחיים האלה. טפו טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, על ה... זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית, שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי. דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA. ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
1: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
0: תוסיף גם.
1: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
0: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
1: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
0: מצטער, סליחה, תמשיך.
1: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליד את ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
0: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
1: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד אי-ג'י דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
0: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
1: אני בא להסביר את זה, אבל.
0: אוקיי, סליחה.
1: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על אי-ג'י דיבנסה. תפתחו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה לאי-ג'י דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה...
0: טוב שלא אמרת.
1: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע

בדיוק מה אתה מקבל, גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר,

0: על הסקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדרפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון עם מצב מאוד מאוד מוזר. לפני שנתיים, בדרפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו הוא עונה בה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה להגיע ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים. היום, מן הסתם, לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה...
1: 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר. הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדרפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי. בעונה שעברה, אייס ביילי לא רוצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון, כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך חצי מיליון דולר, מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, ואומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
0: לא, לאלטון ברנד.
1: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
0: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
1: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
0: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
1: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
0: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, מפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנצה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון.
1: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
0: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים ל3, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים ל3 מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
1: במייקאפ
0: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנצה.
1: ואז...

0: ואז בעצם וושינגטון יכולה לרדת לשתיים, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
1: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס סאר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון שהיה רוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דיוויס. דיוויס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדלס עשתה את זה לפני כן. וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, הוכיח את עצמו. אני אחד מגנים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, שיא נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4, בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות, אז זה התומס. הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
0: אתה אגיד קיירי.
1: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
0: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
1: קיירי 5'11?
0: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
1: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
0: 81, 2, כמה אתה?
1: הלוואי, אני 79 וחצי.
0: אתם אותו גובה, אחי.
1: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
0: בסדר.
1: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
0: תמצא את התמונה, תמצא את התמונה, תספר לי.
1: יש לי אותה במועדפים.
0: אחי, אולי 1.81-2, אולי.
1: אוקיי.
0: ביום בהיר.
1: בסדר, אבל כרגע גם אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרונים בהיסטוריה, וגם...
0: בסדר, אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
1: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
0: אוקיי.
1: ושחקנים מהסוג הזה...
0: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
1: באמת?
0: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
0: לא יודע מי משחקות אפילו.
1: אבל
0: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
1: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
0: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
1: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
0: זה מה, ב...
1: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
0: אוקיי, טוב.
1: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, קיצוני הפער הזה.
0: אין לי מושג.
1: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
0: גם לא רואה.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
0: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
1: איזה?
0: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
1: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
0: לא, בסדר.
1: שמונה בערב.
0: מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
1: אוקיי, אז לא נזמין אותך ל-Eurostep, עם...

0: עודד אלפרין וארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יור סטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא. אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25? הם עשו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בואו ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטוג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
0: לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, אותה נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה. פי 1,000 יותר טובה. מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי, אידו.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה זה כמובן הקליפרס, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם.

0: Met Akuf. Darius Akuf.
1: Akuf. Akuf.
0: Akuf.
1: Akuf.
0: Akuf.
1: Akuf, כן, קצת...
0: לא יודע את מי מקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגידוס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים, עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנסה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר. ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כהאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל...
0: יש לך את השחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה, הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה. כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביץ' זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרוין. הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים,

0: לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת ה...
1: מה שצריך, צריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, או אובי טופן קצת יותר גבוה, אבל... הם גם ככה קבוצה שנשענת
0: על... אני ממש לא מסכים לך.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופן זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מאת'רין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית ייסע בחשבונות ובלוקז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשון הפייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שכל המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, גיים 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה ב9, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, 3 זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, אז זקן. ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי?

0: אני מנסה לדבר לערד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי הרדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלי אוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שהארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלי אוף, אבל הסיבה שהארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
0: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
1: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היה יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נושאים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם, ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
0: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
1: חטיפות.
0: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, וזה לקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
1: שתי שלשות
0: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה, וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
1: אולי
0: עכשיו?
1: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
0: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה
1: לא, שכשה. הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופו דקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו קלורמה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים, מסל ניצחון של טריס אלי ברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
1: כן, אבל
0: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
1: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום,

0: אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, אה לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופאול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת. שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור
1: לשם. כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בתי די גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע. שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב ויחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחיל הרע את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
0: וכל קבוצה הבאה,
1: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זריקות מאוד שאני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת.
0: מי? יצר,
1: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
0: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
1: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
0: רגע, זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
1: זה ההוא שאולסטר.
0: אה, אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה. מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
1: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלייאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
0: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, קבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלייאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
1: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
0: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
1: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד. קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה בדקות
0: האלה. מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס אריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס אריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
1: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדיר.
0: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס אריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, ואהובי היקר דניס ג'נקינס.
1: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
0: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה איות
1: מוזר. זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זה אותי איך כותב את זה.
0: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל האהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מהלך העונה.
1: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
0: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על, על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד,

0: דורן הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
1: הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
0: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
1: שחקן מדהים.
0: אגב, תודה
1: כמה... בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
0: תודה כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
1: אני מניח ש86.
0: הוא שוקל 74 קילו.
1: מה?
0: הוא שוקל 74 קילו.
1: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
0: הוא, כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
1: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
0: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה. אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
1: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
0: 75, אוקיי.
1: זה...
0: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
1: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
0: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם...
1: בסדר, גם אם...
0: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
1: עמדת לידו?
0: ראיתי. סתם. אבל...
1: זה מסיבה ב...
0: לא, אבל... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4". בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6'4".
1: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
0: לרגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת, מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלי אוף. אין שם... קייד הוא אלפה של החיים, אני מת עליו. אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס. למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה. ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל. אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה. אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה. הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
1: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
0: ולא באשמתו.
1: לא, ברור שלא באשמתו.
0: בניגוד לארדן.
1: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
0: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
1: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
0: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
1: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
0: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
1: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
0: כן,
1: מריל. לא, הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
0: ומקס ג'רוס.
1: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
0: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד, מאוד נאה, ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
1: לא, לא נתקלתי.
0: קיצור היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים. אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס, עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם אוג'י אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה

0: סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה. ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו.
1: בגמר המזרח או...
0: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב. לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע.
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: אז לדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט, ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחטיא, הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
0: בוא נעמי נמי ישב אתמול שורה ראשונה.
1: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
0: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
1: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
0: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
1: לוז יוסף.
0: שיר שלה, לא, לא זה לוז יוסף, יו, ברח לי.
1: אוקיי, מוב און.
0: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
1: תעליבו את הקהל.
0: כן.
1: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
0: וחתיכת סלבריטי.
1: כן.
0: וכלום.
1: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
0: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר לימינם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
1: משנה, אבל כולם מדינים.
0: הוא אח של אמז.
1: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
0: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
1: הייתה פנייה תשוקתית של מלאה תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
0: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
1: תגיד לי, משחק מספר...
0: לאוהדים של הניקס.
1: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
0: יש להם אותו כסף, תום.
1: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
0: 4 מ-4.
1: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
0: זה
1: הזה.
0: זה היה דבר מתאים.
1: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה על ידי ניו יורק.
0: קודם כל, נתחיל בזה.
1: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
0: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס, גם כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם... שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
1: סדרה קודמת הם חזרו גם במצב קשה מאוד.
0: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול

0: לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125. ויש לי שני כרטיסים כאלה. אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
1: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה
0: כן.
1: למצב.
0: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלי אוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה, אגב, אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים...
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא.
1: שזה היה,
0: במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניימה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן... סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שהורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצאת דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות, ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים

0: שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע 6 שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי. זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור אמבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת. למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתי.
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.
0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעם, פעמיים שצלנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו, כאלה, כאילו. ברגע שזה, השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, 3 שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר. יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכולי, זה בהקשר.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The Indestructible Force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות ב7 שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מבחינת... מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA
1: לא?
0: בפער
1: לא?
0: עצום.
1: אוקיי, לא בפער
0: והוא
1: עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו,
1: שנייה,
0: הוא NBA עוד לא שם.
1: שנייה,
0: אבל
1: אוקיי.
0: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו...
0: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור אמבניאמה

0: זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מן-טו-מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה, היא פוגעת לה ביכולות באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זו תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם אמבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא NBA עשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור אמבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות, הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. הוא מונה, השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: יש לו בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור אמבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, בגיים 5, בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, ומביניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו ב-NBA ברוב המקרים.
1: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלשה המפורסמת של ריאלן, ששלחה את המשחק

משחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין היפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה, גם על הזו סופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי ארבע אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט,

0: בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים
0: זה,
1: שאתה אומר. כי, כי בארצות הברית כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
0: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט הוא שחקן אהוב עליך בכל הזמנים. הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את ה-Last Dance, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי? מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש עם כל...
2: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
3: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
4: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
5: כשהיה עובד, כשאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
6: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
7: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
8: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
9: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
10: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, וזה מרגש.
11: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
12: הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
14: דן במענק לחיבורים.
15: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
17: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
18: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
19: דיור מוגן, זה משען.
20: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
21: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
22: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
24: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
25: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
26: גם לך.
25: נכון.
27: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
28: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
29: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
30: אתם צופים בערוץ הספורט.
31: שלום לכם, שבת שלום, ברוכים הבאים לערוץ הספורט, למחזור האחרון של העונה. מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, רק אחת מהם תיקח את צלחת האליפות. הכי דרמטי שיש, הכי כיף שיש, הכי ליגת העל לנוער שיש. מכבי תל אביב 60 נקודות, הפועל תל אביב 60 נקודות. במחזור האחרון שלנו, מחזור מספר 28 של ליגת העל לנוער. עוד צלחת בקצף. עוד צלחת בבית האדום בבאר שבע. אבל היום אנחנו נראה את אחת הקבוצות הללו חוגגות. שלום לך.
32: שלום, שלום.
31: בנאדו, מה קורה?
32: איזה מחזור אחרון קיבלנו. אתה יודע, אנחנו כל השנה משדרים, ואף אחד לא ציפה לדרמה מטורפת ששתי התל אביביות, הפועל ומכבי, במחזור.

0: מחזור סיום, ראש בראש, מתח C, ומכבי תל אביב צריכה לעשות את זה בקצף. אם נסתכל לצד השני, הפועל, אולי בווסרמל יצליחו לעשות את מה שהם לא עשו 36 שנים. יש לנו מחזור מדהים, דרמה אמיתית, ואני בטוח שגם באר שבע וגם מכבי חיפה ייתנו הכל, גם אם אין להם מה לשחק. באר שבע מתכוננת לגמר הגביע. בתור אחד שגדל במכבי חיפה במחלקת הנוער, אני יכול להגיד לך שאליפות צהובה בקצף זה משהו שאף אחד לא יכול להקל. אז אני בטוח שנראה שני משחקים ברמה גבוהה, ספורטיביים עד הסוף, ודרמה אמיתית.
1: כן, לאט לאט אנחנו גם רואים ביציאה שם, שמגיעים עוד ועוד קהל. ראינו מקודם את יציאה החמים שנמצאים שם, עוד כמה אנשים, עוד מעט נקבל מבט נוסף, אבל הנה החבר'ה מגיעים לכאן, והנה, גדי ברומר נמצא כאן, ואתה כבר יכול לזהות את שאר הפרצופים של מכבי תל אביב.
0: בן מנספורד, כמובן, כן. שמסיים את תפקידו, ועוד חברי הנהלה של מכבי תל אביב. והקהל מתחיל למלא את היציע כמובן, ויהיה לנו דרמה אמיתית. אני יכול להגיד לך שהמון אוהדי מכבי חיפה מנסים לעודד גם ברשתות וגם פיזית כמובן, גם להם קשה המחשבה שמכבי תל אביב תחגוג בקצב שזה מעוז הירוקים, דבר שלדעתי אף פעם לא קרה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור, חודש של כדורגל, נבחרת הטלוויזיה והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע. NGS 9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלה. ג'ילט, the best a man can get. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארולינק יהוד מונסון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות, רק ב... זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים. משחק אליפות? דיור מוגן ומשען, זאת אליפות. דיור מוגן, זה
1: משען. המבט שלנו כמובן, המבט המפוצל על וסרמיל, על הבית האדום של הפועל באר שבע. והצד השני כמובן, זאת מכבי תל אביב בקצף. מבחינת ההרכבים של שתי הקבוצות, מכבי תל אביב לא משנה כמעט שום דבר בהרכב של ממה שפתח נגד ביתר ירושלים. בצד השני, אצל מכבי חיפה, הרכב נערים מחוזק, נקרא לזה כך, עם הרבה שחקנים שמקבלים הזדמנות. הנה שני הקפטנים שלנו כבר נמצאים, בצד אחד לירן שפיגל, בצד השני תומי ציטיאשווילי, שחזק באמצע העונה.
0: חזר באמצע העונה, צריך להגיד לקבוצה הבוגרת, ולא נקלט שם, אז בסופו של דבר, במה שקורה לקבוצת הנוער של מכבי חיפה, הוא חוזר לקבוצת הנוער. אני בטוח שזה לא היה בתוכניות שלו, אחרי שהיה בכפר סבא בבוגרים, אבל זה הכדורגל. יש שם כמובן את פיינציך שאחרי הפציעה של קורנו השתלט על הרכב בבוגרים, אבל צ'צ'צ'ווילי יעזור למכבי חיפה היום במפגש הזה נגד מכבי תל אביב.
1: אז זאת מכבי חיפה כמובן, כמו שכבר אמרנו, 10 שחקנים היום שהיו אמורים להיות כאן על המגרש נמצאים בבוגרים שלה. 10 שחקנים, השמות בהמשך, כולם אגב היו אמורים להיות בהרכב. בצד השני הצהובים, המקום הראשון, הפרש השערים שלה יותר טוב, פלוס 16 על הפועל תל אביב, במקרה של ניצחון כמובן למכבי תל אביב והפועל תל אביב. הצהובים חוגגים אליפות ראשונה מזה 8 עונות שהם מחכים לדבר הזה. אליפות ראשונה גם כמובן לדן רומן על הקווים של מכבי תל אביב. ההרכב שלה כמובן עם בן סימון, עם זאפרני, עם כל השחקנים שלמדנו להכיר כמובן בשנה
0: כמובן.
1: האחרונה. אסרס גם כן פותח בהרכב, מקבל את ההזדמנות שלו. אז זה בצד של מכבי תל אביב, ודיברנו על שחקנים של מכבי חיפה שגם כן כבר מוכנים. כמובן גם נהיה עם הפועל תל אביב ובאר שבע בהמשך. נזכיר, היום גם משחק אחרון על הקווים של איתי מרדכי. אז זה גם כן, עובר לו את המנהל המקצועי, עוד מעט נרחיב על הדבר הזה. הפועל תל אביב בצד השני, תום, עם יונתן שני בהרכב גם כן, סליחה, עם ינאל בזדוק בהרכב. גם פה, אין שינויים כמעט בכלל אצל הפועל תל אביב.
0: היחיד שחסר לשחר וייזינגר זה אלגולושווילי צהובים, שחקן מרכזי בהגנה, אבל זה לא צריך לעבוד תירוץ כמובן. זדוג זכה עם נערים א' השבוע בגמר גביע בדרבי תל אביבי, 5-1, הוצאה חריגה, חיזק את הנערים א', להזכיר לכל הצופים שלנו, זדוג, השוער הראשון הוא שנתון 2009, והדרמה מתחילה.
1: מיד יוצאים לדרך, טל קרמלי, השופט הראשי שלנו, מוחמד מצרב, גיא ירוני עם העוזרים שלו, רז די, השופט הרביעי, תן לנו את השריקה, אדוני השופט, הנה זה מגיע.

0: המחזור האחרון של ליגת העל לנוער יוצא עכשיו לדרך בקצף עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב. האם האלופה תצא מהמגרש הזה או האם האלופה תצא מהדרום העמוק? שם כבר יש אלופה אחת, הקבוצה הביתית הפועל באר שבע, אבל זה בבוגרים. נזכיר שבאר שבע קבוצת הנוער תפגוש את בני יהודה גם בגמר הגביע, זה יקרה בשניים ביוני, נרחיב על זה כשנהיה גם כן במקרה שם. בינתיים, מכבי חיפה, עם הניסיונות הראשונים שלה, קיבלנו את הנגיעה גם של נועם גולדנברג, אחד השחקנים המצטיינים של מכבי חיפה, לפחות במשחק שעבר עם מרחק מקסימלי של 13 קילומטר, שהוא עשה בריצה עם ספרינטים גדולים, אבל זה לא עזר להם.
1: אחד השחקנים המוכשרים בכדורגל הישראלי, שנתו 2010, גיל נערים ב' שהפך להיות בכורח הנסיבות, שחקן הרכב קבוע בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, שווה לעקוב, יופי של כישרון.
0: בינתיים ראינו את הביטה של גולנקו, והנה ניסיון ההשתלטות של אברי ביה, של מכבי תל אביב. אברי ביה, שחקן נפלא, מצליח לעבור אחד, יופי של כדור נותן, אסרס, לא מגיע לאברי ביה בצד השני, אבל אסרס לא מצליח לשמור גם את הכדור אצלו. חוזרים לאחור, אל ההגנה. זאת מכבי תל אביב, שמוליכה את הכדור, מי שכל כך רוצה להיות אלופה, כבר היום לקחת את התואר, אחרי כל כך הרבה זמן שהיה אצל קבוצות אחרות. אחת מהם כמובן מכבי חיפה. אז הנה הניסיון של חוניו, בא לצד השני לכיוון של לוטם אסרס, יופי של כדור הוא נותן לו, אסרס מול לטומי ציטשווילי. מה עושה אסרס? רגל שמאל נהדרת יש לו, הולך אליי דווקא לצד הימין שלו, עוד הטייה, עובר יפה מאוד, אסרס מכניס לאמצע, לא מגיע אל היד, מכבי חיפה תנסה לצאת, זהו נגעת לא מספיק טוב, ומגיעה הרחקה.
1: אפשר כבר לראות את צד ימין האיכותי של מכבי תל אביב עם הבריבאיה שנגעת בו, מגן שתוקף בצורה נהדרת יחד עם אסרס שעושה לו את השטח ונכנס לאמצע ומעבה את הקישור של מכבי. תבנית שראינו לאורך כל השנה במכבי תל אביב. לירד שפיגל ממשיך לשחק בעמדת המגן השמאלי אחרי שקוצר סיים את העונה בעקבות פציעה קשה.
0: כדור ארוך, לא מגיע לקרגולה, אצל סער לוי. מסירה טובה אל האמצע, דרך מספר 8, ערן גינת, גינת וריבה למשניים במרכז שמנהלים את העניינים למכבי תל אביב. שוב לוטם אסרס, אילי בן סימון. נכנס את הכדור אל האמצע, מגיע פה אצל ריבל וחוניו, איזה כדור הוא נותן, נהדר, האם זה יהיה הראשון? יהיה 1-0 למכבי תל אביב! זהו כמובן, זה הפרנים שם, מספר 25, 3 דקות מהפתיחה, הצהובים ביתרון, כדור ענק! זה הפרני שמראה לנו עוד סיבוב של חלוץ נפלא.
1: התנועות של זה הפרני, אנחנו רואים אותם לאורך כל השנה, 25 שערים, עושה תנועה מופלאה מאחורי קו ההגנה של מכבי חיפה ומסיים בצורה נהדרת. תראה פה את בן סימון נותן את הכדור לריבל, ותראה את זפרני איך הוא מסמן עם היד, בן סימון במסירת אומן, וזפרני מסיים כמו שצריך מול גול נקוב, גול אדיר של מכבי תל אביב. זה מה שהיא רצתה, לפתוח את המשחק ברגל ימין בשביל לא להיכנס ללחץ, וזפרני עושה את הראשון.
0: 1-0 צהוב גדול של איתי זפרני. בעונה שעברה היו לו 13 שערים, היום 25 שערים, למי שבהחלט מסומן כאחד מהחלוצים המעניינים והמסקרנים שיוצאת מהקבוצה הזו, מקבוצת הנוער של מכבי תל אביב. במקביל עדיין 0-0 גם במגרש של באר שבע עם הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע. כדור שם לתוך הרחבה, המבט שלנו יהיה מפוצל מדי פעם, נקפוץ גם לכאן גם לשם. כרגע כמובן האליפות זהובה לחלוטין. הנה נגעת, אבל הפועל במובן במכבי חיפה לא תוותר, אבל ההתחלה שלה לא מבוססת טובות.
1: התחלה נהדרת.
0: נזכיר גם בשבוע שעבר, חיפה ספגה 1-0 מאוד מוקדם מעומרי לוי לפועל תל אביב.
1: דקה שלישית גם, עומרי לוי, מכבי חיפה השתפרה.
0: רגע, הנה כדור הזה שחולף על פני כולם ולא מצליחים.
1: קנצ'י אורק, שנתו 2009, מנערים א', יפתח היום, משחק היום את עמדת התשע, בעקבות כמובן החיסורים של גבאי, של אדם גרינברג ושל החלוצים הקבועים של מכבי חיפה. אפשר לראות אותו במרכז המסך.
0: זו כרגע הטבלה, 63-61 כמובן. בואו נראה איך מכבי חיפה מגיבה ליתרון הזה. טומי ציטשווילי מוסר את הכדור הזה לאחור, הולכים לארד גייסט. ממנו אל האמצע. מרדכי, אנחנו שומעים אותו, שחקו לעומק, אומר לשחקנים שלו, והכדור הזה יוצא ויהיה סגרוף. לא מגיע לדמצ'וק. דן רומן למטה, המאמן של מכבי תל אביב, אפילו ניהל משחק בוגרים אחד, אגב עדיין לא חתום לעונה הבאה אצל מכבי תל אביב בקבוצת הנוער, אבל כיוון חיובי בהחלט להמשיך איתו. עושה עבודה מצוינת. העונה הזאת, השיפטינג פתאום של מכבי תל אביב שתפסה
1: חלה.

0: לא טובה בלשון המעטה, והיכולת שלו, כמו שאמרת, לשפר את הקבוצה תוך כדי התהליך, אחרי השליש הראשון הפחות טוב, זה בעצם העוצמה של דן רומן, ימין בדרך שלו, גם שקיבל ביקורת וקוצר את הפירות, כרגע הוא בדרך לאליפות, אבל הכל פתוח במחזור האחרון.
1: כבר זה יצא, נשאר ירוק, ואוליאל נגת.
2: ארדיו!
1: לתוך הרחבה זה נראה טוב, אבל גם שר לוי נמצא שם ומצליח לעצור את נועם לוי. סיום חטיפה גם כן של גולדנברג. שני שחקנים טובים באמצע, יש למכבי חיפה גם גולדנברג, גם לוי. הנה הצירה על החזה, מצליח להגיע לזה. לא לעבור, את הרגיעת יד על פי שופט, פרוניום עם המסירה אל המרכז. נראה את הצהובים יוצאים קדימה. ריבל, נותן את זה... אל עוזר השופט. בוא נקפוץ בפעם הראשונה גם ל... מגרש בבאר שבע, גם כאן עדיין 0-0 בין הפועל באר שבע לבין הפועל תל אביב. באר שבע כמובן בצבע הכחול, הפועל תל אביב היא באדום. תנו לו את הכבוד להיות עם התלבושת הביתית. קבוצה של שחר וייזינגר, שמנסים שם על הספסל לא להגיד את התוצאה באף רגע עד הסוף לסחקנים שלהם. אתה יודע שזה קשה, כמובן שיש קהל. רגע, הנה כדור לתוך הרחבה, וזה 1-0 להפועל תל אביב. נכנס השער של רום תלמי, שערו התשיעי העונה, מיד החיבוק למשפחה, והפועל תל אביב ביתרון מוקדם גם כן.
0: טיימינג זה הכל, עברנו בדיוק בזמן, התקפה נפלאה של הפועל תל אביב ששוב מתחילה עם מי אם לא, אוליצקי שנותן את הפריצה מצד שמאל, בסופו של דבר הכדור עובר כל שחקני ההתקפה של הפועל תל אביב. תראה את הכניסה הזאת של טלמי, שעוד מעט נראה אותו מגיע מהאגף הימני, עושה את החיתוך, עומרי לוי פה, יופי של פעולה עם העוצמות שלו, כדור כל כך מדויק, טלמי מגיע בזמן ועושה 1-0 להפועל תל אביב, יופי של גול, והדרמה ממשיכה, הפועל תל אביב מוכיחה שגם היא באה לבאר שבע בשביל לנצח ועדיין לחלום על האליפות.
1: 1-0 גם להפועל תל אביב, רון טלמי עם השער, הכל עדיין פתוח, והנה הפועל רוצה אפילו לחטוף את הכדור ולקחת עוד אחד. סיגלר, שולח כדור קדימה. היום להפועל באר שבע חסר עמית אוחנה שישחק עם הקבוצה הבוגרת, פעם נוספת זהו סיגלר. נסה להסתובב, אבל לא הייתה שם עבירה, ישי ברוש חטף את הכדור, יופי של דאבל פאס, כדור לצד השני, הנעת כדור נפלאה של הפועל תל אביב. בואו נראה את אוליצקי, אבל הוא מאחור קו ההגנה.
2: יותר חזק, אבל יותר חזק איתו. תתעמד, תתעמד
1: אליו, תתעמד. מבט נוסף על הטבלה, 63 נקודות לכל קבוצה, עדיין יתרון. הפרש השערים פלוס 16 למכבי תל אביב. מדהים ששתי הקבוצות ככה פותחות, נותנות שערים ראשונים. איפשהו להרגיע קצת את המערכת, אבל...
0: אני יכול להגיד לך ששני המאמנים דיברו על זה עם השחקנים שלהם, לפתוח חזק בשביל לא להיכנס ללחץ, בכל זאת חבר'ה צעירים במעמד כל כך מותח, וכרגע שתי הקבוצות עושות העבודה, עולות ללוח התוצאות ראשונות, זה ייתן הרבה שקט, עכשיו יהיה קשה גם לבאר שבע וגם למכבי חיפה, אבל כמובן שהכל אפשרי, גם באר שבע וגם מכבי חיפה יודעות לעשות את העבודה.
1: הנה אוליצקי כבר עובר שחקן אחד, אוליצקי רוצה עוד אחד, מרוויח את כדור הקרן, אביאל לוי השופט שגם זכה לדקות בליגת העל, גם אביאל לוי, נועם קורן, אלכסי לחצייר עם העוזרים שלו, רועי גולדשטיין השופט הרביעי.
0: רק נציין שעמית אוחנה נקרא לסגל של הבוגרים ברגע האחרון ולא עומד לרשותו של ניר דנון היום, כמובן שאוהבים מאוד את ההחלטה הזאת, רוצים לראות עוד שחקנים משתלבים בקבוצה הבוגרת, גם בעונה שבאר שבע אלופה בבוגרים.
1: כדור קרן להפועל תל אביב, 2-0! מעל כולם, ישי ברוש מקפץ ונוגח פנימה, איזה יופי של שער. ישי ברוש, הקפטן של הפועל תל אביב, עושה 2-0, מהיר וחד להפועל תל אביב.
0: ישי ברוש חוזר במניטיים אחרי הפציעה, ועם הגובה הנהדר שלו נוגח בצורה מדויקת, אחד השחקנים המצטיינים של הפועל תל אביב בקבוצת הנוער, שחקן שמסומן גם בבוגרת, יופי של נגיחה. עכשיו הפועל תל אביב מרגישה הרבה יותר בטוחה בעצמה, ה-2-0, דקה כל כך מוקדמת, הפועל באר שבע לא מצליחה לבוא טוב למשחק הזה, והפועל תל אביב מנצלת את זה עם יתרון כפול.
1: 2-0, ישי ברוש עם הנגיחה. עכשיו אפילו הפועל תל אביב יכולה להיות עוד יותר רגועה. זה כמובן מאוד מאוד חשוב בשבילה.

0: תשמע, סיפור מהיר וחד, שתי הקבוצות, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב. מאוד מהר הפקיעו את השאלה שלהם.
1: זה מוכיח שהמאמנים עבדו נכון, כי זו הייתה המשימה של המאמנים, דיברתי איתם.
0: בואו נראה את הכדור הזה עכשיו שיוצא החוצה, באר שבע מנסה להגיב, אין שם נבדל, שלומאי, מסירה טובה, ובזדוג עוצר, ובזדוג פעמיים עוצר את סיגלר, כמעט.
1: זדוג בצמד עצירות נהדר, מראה שוב איזה אינסטינקטים נהדרים יש לבחור הצעיר הזה. התקפה נהדרת, ראשונה של באר שבע, יופי של פעולה של המגן. סיגלר מגיע מקף שני, פעמיים מנסה לכבוש, אבל זדוג שם מגיב לצורה בצורה, מגיב לכדורים בצורה מהירה.
2: על הריכוז, עומרי ישי, כל כדור
0: סיגלר מנסה לעבור, קצת מתקשה, לא הייתה שם העבירה, אבל הנה פעם נוספת הקבין ישר של הפועל באר שבע, הכנס לאופה, זה צריך להיות שריקה, לא? אין שריקה בכל מקרה.
1: מסכים איתך.
0: מוסקוביץ' מעיף את זה קדימה. יוני אלמלם.
1: אלמלם עושה עבודה טובה השנה, עונה נהדרת שלו, משפיע מאוד במשחק ההתקפה. ראינו גם את ההזדמנות של סיגלר, מגיעה ממנו, מגן נהדר, שצריך עדיין לשפר את היכולת הגנתית, אבל מבחינה התקפית, שחקן מבטיח.
0: מבט כפול על שני המגרשים, 1-0 למכבי תל אביב, 2-0 כבר להפועל תל אביב. בשני המגרשים שלנו כבר יש שערים ראשונים כרגע, זאת מכבי תל אביב אלופה עם הפרש שערים של פלוס 15 אחרי הגול הזה בחישוב מהיר. קפצנו אל המגרש בקצף עם מכבי חיפה שמנסה להגיב אחרי השער הראשון שהיא ספגה. כדור ארוך, הגיע הסיבוב הזה, זה נראה טוב, של קצ'יורק לתוך הרחבה. ושבילי מגיע, אכן מסובב כדור לתוך הרחבה והנגיחה, שוויון אחת! מכבי חיפה משווה את התוצאה! קנצ'יורק מהנערים עושה שוויון ורץ לקהל, שער ראשון בנוער.
1: דיברנו על קנצ'יורק שמקבל היום את ההזדמנות מאיתי מרדכי בעמדת התשע, שחקן שבנוי נהדר, מגיע מנערים א', עלה לקבוצת הנוער אחרי שכל השחקנים עלו לבוגרים. הוא התחיל את המהלך ושחרר את המשחק הצידה, נכנס לאמצע, נגיחה נהדרת. מכבי חיפה לא אמרה את המילה האחרונה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו רק נזכיר, השער הזה כמובן שם את הפועל תל אביב ראשונה בטבלה, מטפס מעל ויינברג. קנצ'יורק, איזה עלייה למעלה, גול נפלא שלו.
1: והדרמה ממשיכה, מכבי חיפה אי אפשר להספיד אותה בקצף, ומכבי תל אביב תצטרך לעבוד קשה פה במגרש הזה בשביל להביא את האליפות. יש לנו יופי של משחק, מכבי חיפה צריך להגיד, אחרי 1-0 המשיכה לשחק את הכדורגל שלה, ראינו הנעת כדור, ראינו הרבה שחקנים משתתפים במשחק ההתקפה, והם באים על שכרם בשוויון מהיר.
0: עומר קנצ'יורק כבש העונה 12 שערים בנערים, עכשיו יש לו גם שער בנוער, אולי שער שיחשב בסופו של יום כשער קריטי מאוד למאבק האליפות. והנה פעם נוספת קנצ'יורק מקבל את הכדור, אבל דקה למעלה עולה לנבדל. שוב, כרגע הפועל תל אביב מטפסת למקום הראשון בטבלה אחרי השוויון אחת, גם דן רומן יודע את זה. הנה זה מגיע, 63-61, כל שער קריטי ויכול להכריע כאן לאן תלך האליפות. והנה אולי אשר עוד אחד, זה היה קרוב,
1: קרוב מאוד,
0: בן
1: סימון עושה את החיתוך מאחורי ההגנה, ממש דומה לגול של זפרני, ושוב ההגנה של מכבי חיפה לא סוגרת נכון, אבל העצירה של בן סימון הייתה רחוקה מהרגל, וברגע האחרון מכבי חיפה מצליחה להיחלץ מההזדמנות הנהדרת הזאת של מכבי תל אביב. משהו לא טוב בהגנה של מכבי חיפה, זה קרה בגול הראשון וקרה גם בהזדמנות הזאת. צריך לשים לב לתנועה שמגיעה מהצדדים והחיתוכים שהם עושים לאמצע. מכבי חיפה עושה את זה לאורך כל העונה.
0: הנה הכדור של אברי בעיה. איך שאנחנו כן יודעים על מכבי תל אביב, אנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים, גם עם פתיחה לפעמים פחות טובה שלה, למרות שפה הפתיחה הייתה נפלאה מבחינת הגול, אבל הספיגה היא באמצע המשחק, הרמה שלה מטפסת למעלה משמעותית. אסרס, כדור לאחור, סער לוי, גינת, ויינברג. מה עושה ויינברג?

0: שניים מנסים ללחוץ אותו, כדור טוב שמגיע אל האמצע, איזה יופי של מסירה! כדור היה קרוב מאוד.
1: שוב, אותו מתכון של הפועל תל אביב, אז השחקן כנף, של מכבי תל אביב, שחקן כנף עושה תנועה לאמצע, הפעם זה היה אסרס מצד ימין, לא שמים לב לתנועה ולא סוגרים הבלמים של מכבי חיפה, ומכבי תל אביב ממשיכה לשחק באותה צורה, ומכבי חיפה, אם רוצה לא לספוק את השני, חייבת להתעשת ולסגור את התבניות האלה של מכבי תל אביב.
0: יש שקל לעבירה. כדור צהוב. מסירה של ריבל לאחור, סער לוי. אחד מהשחקנים המסקרנים, סער לוי, שדן רומן נכניס באמצע העונה, שחקן עם שוב שנתון נערים. שטיגל. זהו חוניו, עובר אחד חוניו. נכנס טוב לאמצע, יופי של מסירה של חוניו, הכדור הזה מגיע טוב. בואו נראה את הכדור באמצע לגינת, והבעיטה הזאת הולכת לעמוד, לא נכנס. עוד ניסיון של מכבי תל אביב.
1: תיילת בהגנת מכבי חיפה, ככה מאוד מאוד קשה יהיה למכבי חיפה לשמור על השוויון ועל השער האדיר של קנצ'ורק. בסופו של דבר, משהו לא טוב קורה בהגנת מכבי חיפה. צריך להגיד שזה שחקנים שכמעט ולא שיחקו ביחד. בגלל כל האילוצים, יש שינויים ברביעייה האחורית, ומכבי תל אביב מייצרת הזדמנויות בקלות מדי.
0: שוויון אחת כאן בתוצאה, אנחנו שוב מזכירים בכל רגע. כרגע הפועל תל אביב היא האלופה, היא מובילה 2-0 על הפועל באר שבע במקביל. אבל אנחנו רואים שמאז השער מכבי תל אביב מעיפה למטה.
1: עם הקצב, כמו שאמרת, יש לה את האיכות לעשות את זה. יש לה המון המון שחקנים מוכשרים בקישור ובהתקפה, וברגע שהם נעים בלי כדור ומחליפים מקומות, מאוד קשה לשמור עליהם. כרגע למכבי חיפה אין תשובות, אבל איתי מרדכי יקווה שההגנה שלו תתעשת.
0: אלא אם כן אילי בן סימון, ולמכבי תל אביב יש רעיונות אחרים לגמרי. מה עושה בן סימון? מחכה לאחד החברים שלו, הוא גם יודע לעשות את זה לבד. בן סימון, עוד הטעיה אחת, אבל בסוף ההתערבות טובה שם של נועם גולדנברג, והמסירה קדימה. אבל קשה מאוד למכבי חיפה להחזיק בשתי מסירות אפילו.
1: הלחץ של מכבי תל אביב אגרסיבי עכשיו, אינטנסיבי, במחצית המגרש של מכבי חיפה.
0: פיינברג על הקרקע, מגיע, לא מגיע, הולך לאיתי מרדכי, הנה המבט גם על המאמן של מכבי חיפה.
1: יפה לראות כמה...
0: משחק אחרון שלו בתפקיד של איתי מרדכי, שיהפוך באופן רשמי אחרי המשחק הזה למנהל המקצועי של מחלקות הנוער.
1: מה שאני אוהב לראות זה התשוקה של איתי מרדכי כמובן, וגם של צדוק מלכה, במשחק שאין למכבי חיפה על מה לשחק, עם הרכב קלעים, ועדיין הם כל כך רוצים את הספורטיביות, את הניצחון, ואנחנו חייבים לברך על זה.
0: אומר, אין על מה לשחק.
1: כבוד, כבוד, אתה יודע, כבוד זה משהו בענן, אבל...
0: אני מזכיר לך שעבור האוהדים...
1: זה המון.
0: זה כל כך הרבה יותר, זה דברים שנכתבים עליהם שירים אחר כך.
1: עבור כל אחד שגדל במועדון הזה, וצדוק מלכה ואיתי מרדכי הם שחקני עבר, והם יודעים מה זה מכבי תל אביב בקצב, גם אני גדלתי לזה, ו...
0: מכבי חיפה בקצב.
1: מכבי חיפה בקצב, הכוונה.
0: אבל גם בצד השני הצהוב, לקחת אליפות פה בבית הירוק, זה ענק מאוד.
1: זה ענק, ענק באמת, בגלל זה המפגש הזה הוא כל כך, כל כך פיקנטי, כל כך, כל כך דרמטי. אבל יפה לראות שמכבי חיפה והצוות המקצועי הגיעו למשחק מוכנים, ואנחנו משדרים פה צמד משחקים בספורטיביות מלאה.
0: זה יופי של השתחררות של דמצ'וק שם במסירה שלו. מכבי תל אביב מצליחה לחטוף פעם נוספת, אבל מגיעה הנגיעה הזו. אחור של גינת, לשפיגל, מכבי חיפה שולחת שחקנים קדימה, נועם גולדנברג בלחץ, אבל הצהובים הצליחו להשתחרר מזה טוב. יופי של כדור, מגיע לאבריבאיה, אסס נמצא לידו. לאן הולך אבריבאיה? באמצע כבר זעפרני ממתין גם כן, אבריבאיה מרים את הראש, למי נותן? עוד כדור. אם זה קצת יותר מדי, הנגיעות האלו. ריבל, גינת.
1: אפשר לראות את התנועה של נועם גולדנברג, זה שחקן שלא מפסיק לרוץ. זקרמן, נגעת בזה 13 קילומטר לשחקן בגיל נערים ב', זה חריג, ואפשר גם לראות את זה עכשיו בפריים שלו, לא מפסיק לרוץ. הגנה, התקפה, ילד כל כך מוכשר.
0: דניאל הדר, בסוף הולך הכדור למר גולנקוב. גולנקוב שעצר 3 פנדלים נגד ברצלונה, נזכיר לכם, גם זה הודעה לנו העונה. ליגת האלופות לנוער, שמכבי חיפה הודחה רק בשמינית נגד אתלטיקו מדריד, גם אז, בפנדלים. נגיע עצירה של קנצ'יורק.
1: פתח את המשחק נהדר מעבר לגול.
0: תומי ציצ'שווילי, מנסה למצוא שקנצ'יורק שוב באמצע, פחות הלך לו. בן סימון נחזיר לאחור, זהו ריבל. ויינברג, כדור על הקרקע, בן סימון, גינת, אני אלך עכשיו סער לוי,

0: הפנורמה הגדולה נמצאת מול העיניים שלכם, 1-1, מחזור אחרון של ליגת העל לנוער. מפה נשאר לנו רק משחק אחד את גמר הגביע ב-2 ביוני, אבל אלופה, המחזור הזה הוכתר. זה בינתיים שפיגל, נכנס אל האמצע, חוניו בשמאל, לאן הולך שפיגל, מנסה להכניס את זה לבן סימון וגם מצליח, בן סימון בתוך הרחבה, מיישר את הרוחב, אבל יש שם את ההגנה של מכבי חיפה שמצליחה להרחיק. הכדור עד לשוער, עידן טראו. סער לוי.
1: אפשר לראות שמכבי חיפה עכשיו עומדת יותר נכון, אחרי כמה דקות שזה היה נראה לא טוב מבחינתה. צדוק ואיתי מרדכי עם הרבה מאוד הוראות, והקבוצה עכשיו לפחות מבחינה טקטית סוגרת יותר טוב את מכבי תל אביב שמחפשת פתרונות.
0: ריינברג מנסה להתקדם קצת, גם מצליח, עוד מסירה לגינת, מכבי חיפה שמה את הרגל, גם נגיחה הזאת של ריבל, מנסה להגיע נועם לוי מול אבריבאיה, לוי מצליח להגיע, ובסוף לוי ואבריבאיה, כדור חוץ ירוק. שומעים את איתי מרדכי מדי פעם בקריאות שלו, בלחץ קצת על שופטים. חלק מהמטריה של לשחק בקצף מול מאמן שלקח 5 אליפויות בנוער. הנה, גם הקהל שנמצא כאן ביציאה נותן את הגרון שלו. ריבל שולח כדור טוב קדימה, הנה זה בא, או הכדור ברח לו לחוניו.
1: שוב שחקן כנף שעושה חיתוך לאמצע, שים לב כמה מכבי תל אביב ממשיכה עם המתכון הזה, צריך לתת מחמאות לריבל על כדור נהדר.
0: אבל הוא לוקח את הכדור, לוקח את הכדור, והוא ריבל.
2: עזור לשם!
0: ישר, זה מסוכן, יציאה טובה של גינת, בסוף הכדור ברח, אבל עם עבירה.
1: יציאה נהדרת של גינת, עם רגליים הזריזות שלו. מכבי חיפה מאוד אגרסיבית בקישור, גם עם רועש, גם עם גולדנברג, עושים עבודה נהדרת, רצים המון, וזה מקשה על הקישור של מכבי תל אביב לפתח את המשחק הרגיל שלהם. מה שעובד להם בעיקר זה משחק הכנפיים, אבל האמצע מכבי חיפה נותנת יופי של פייט, אקרמן.
0: כדור ארוך, לא מדויק.
1: וזו עבודה של מכבי חיפה, הם גורמים לשחקני הגנה של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לשחק ארוך בגלל האגרסיביות, בגלל הסגירה הקרובה, ועד עכשיו מכבי חיפה עושה את זה בצורה נהדרת.
0: טל כרמלי השופט תכף יתחיל לתת אזהרות על בזבוזי זמן, תהיה בטוח. והנה המפה שלנו גם על מה שקורה בבאר שבע. 2-0 שם להפועל תל אביב, כרגע היא במקום הראשון בטבלה. הפועל תל אביב כרגע אלופה.
1: עכשיו אני חייב לשאול שאלה.
0: כן.
1: אתה חושב שהם יודעים את זה כבר שמכבי חיפה בתיקו?
0: אני בוודאות יודע, כי גם עם הצוות המקצועי...
1: בדיוק, קשה להסתיר את זה בעולמנו, בדיוק. וזה לוחש לזה, וזה לוחש לזה.
0: בואו נראה את המבט קצת על הפועל תל אביב, על הפועל באר שבע. בית של האדומים מהדרום. אנחנו, קצת מהשניות שאנחנו פה, אנחנו רואים את... או, זה טעות, זה יכול להיות ביוקר, אבל... יציאה של יונתן שני, אחד מחריגי הגיל שמסיים את חלקו בנוער, המגנה רקבה בפוזיציה הזאת, של הפועל תל אביב זה שיוביץ וקופר בה.
1: ואני אציע לשניהם ללכת להשאלה, ללכת להשאלה, כי אני לא רואה לא את קנריק ולא את יונתן שני משחקים בבוגרים של באר שבע, לצאת להשאלה. גם באר שבע צריכה לפתח את השחקנים הצעירים המוכשרים, אין כרגע קבוצת בת, אבל בהשאלות נכונות, זה חלק מההתקדמות של מחלקת הנוער של הפועל באר שבע, בדיוק, ובאר שבע צריכה לייצר לה אופציות כאלה, מאוד מאוד חשוב, אחרי שיש לה קבוצת נוער נהדרת, שעושה גמר גביע המדינה, עושה פלייאוף עליון ומקום שישי נכון לעכשיו. וצריך להתחיל לחשוב, אלונה ברקת צריכה לחשוב מה היא עושה עם, המוכשר, עם השחקנים המוכשרים האלה שאין להם כרגע מקום בקבוצה הבוגרת. אגב, לדעתי מבחינת וקנין ואוחנה כן נראה אותם שנה הבאה בסגל של הפועל באר שבע לפי מה שאני מבין.
0: בבוגרים.
1: בבוגרים, וזה לא בהכרח נכון. לא יודע כמה דקות הם יוכלו לקבל, יש שם המון המון עומס בעמדות שלהם. אז גם את זה צריך לבחון, אקרמן. אני חושב שהשחקנים האלה חייבים להמשיך ולשחק, ובהיעדר ליגת מילואים, זו בעיה במעבר.
0: עוד שנתיים אמורה להיפתח הליגה הארצית כבר, נכון?
1: בדיוק, כן.
0: ואז לעבור לעולם אחר.
1: זה יכול לתת מענה, אבל כרגע בבאר שבע צריכים לחשוב טוב טוב מה עושים עם שני השחקנים המוכשרים האלה.
0: בינתיים, אנחנו עם ינון אלהר.

0: אל הרר.
1: הכדור החופשי. באר שבע קצת לוקחת את הזמן שלה. הנה בא עכשיו ינון אל הרר. יקפיץ כדור. או שאולי דווקא ילך לעבר השער, אבל נבלם. וסיגלר ייקח את זה. יצא, שער שלהם. פאונס לסיגלר.
2: אפשר לראות שהקצב פה ירד.
0: באר שבע בעיקר בחצי של... הנה גם יושב ראש. יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, אולי בסוף ההתאחדות לקחו אימור מושכל, בוא נגיד ככה, להגיע לקצב, אבל בסוף התברר שדווקא זה לא יהיה שם.
2: כל עוד פתוח, יש עוד המון דקות, אבל שינו זוארץ הגיע לקבוצה שכרגע במקום הראשון, שהגיע למחזור הזה במקום הראשון. זה מה שהניע אותם, כמובן שיש אובייקטיביות מלאה, גם בירם קיאל שהצטרף למחלקת הנוער בהתאחדות לצידו, ויש פה יופי של דרמה והכל פתוח,
0: וההתאחדות עושה את המקסימום
2: לגמרי.
0: ואנחנו שוב במכבי תל אביב, היא קבוצה שהמחצית השנייה שלה הרבה יותר טובה מהראשונה. אנחנו עוד נגיע לשם. בינתיים הנה הפועל תל אביב. סירה שראינו של חוסיד, והיציא הקדימה של מוסקוביץ' נותן את זה לגלברד. גלברד מקפיץ לתוך הרחבה, למי זה מגיע? או, מתנה! ולא נכנס לוי! זה פוגע שם באחד השחקנים של הפועל באר שבע, אומרים לוי.
2: זו הזדמנות שאומרים.
0: עשר את זה, תלמי, ולידיים של יונתן שני.
2: מצא גדולה של אומרים לוי, שבדרך כלל יודע לנטף את הכדור לרשת. 10 שערים יש לו העונה, אבל הפעם לא מצליח לדייק. ואגב, קיבלתי תיקון ממכבי נתניה, קנאריק הוא מושל של מכבי נתניה. זה אומר שהוא לא שחקן של הפועל באר שבע, אז מכבי נתניה תצטרך לחשוב מה היא עושה איתו.
0: מוסקוביץ', גלברד. לבתי יש עוד קנאריק שמשחק בליגה הלאומית גם, נכון? אח שלו. כדור ארוך. ובסוף, כדור הזה יוצא החוצה. גלברד. כדור חוזר אל השוער. זדוק. 2009, אותו בוודאות אנחנו נראה בנוער בשנה הבאה. שאלה אם זה עם תואר כאלוף או סגן. אנחנו עם המבט שלנו גם על מה שקורה בקצף. הנה לוטם אסרס בתוך הרחבה שם, אבל לא מספיק טוב. אנחנו שוב עם האחת, אחת.
2: אסרס מנסה עם העקב ולא מדייק. מכבי תל אביב שולחת הרבה שחקנים קדימה בהתקפות שלה. עכשיו היא גם לוחצת גבוה.
0: לאן זה הולך? תומי ציצ'שווילי מנסה לצאת. לאן זה הולך עכשיו? אל השוער. הבעיטה הזאת של עידן טראו, שהוא נעצרת אצל אסרס, ההורדה. אל האמצע. סער לוי. על הקרקע. אסרס עם אבריבאיה שם, וגם עם אילי בן סימון. הנה הכדור אצלו. מחזירים לאבריבאיה. סער לוי. שוויון אחת כאן, בין הקבוצות. ויינברג. שפיגל. דרך חוניו. שוב אל האמצע, דרך ריבל. זהו זפרני. ריבל. ויינברג. המסירה הזאת מסוף מגיעה טוב מאוד, אבל ההגנה של מכבי חיפה מצליחה לעצור, ובואו נראה בינתיים את קרגולה, מה הוא עושה, משתחרר יפה מאוד, קרגולה. אבל קצ'יורק, הוא נשאר לאחור. הנה מכבי חיפה עם גולדנברג לתוך הרחבה.
2: איזה קרוס של גולדנברג תוך כדי ביצה מאוד מרשים, הכדור עדיין במגרש.
0: הנה זה שוב עולה למעלה וכמעט הולך
2: בעד. שוב נועם.
0: לא נגמר, דמצ'וק, שוב לאמצע, מי מגיע? אף אחד לא שם את זה בפנים. עוד הזדמנות לתוך הרחבה, הכדורים שורקים שם ובסוף הצלה אדירה של עידן טראו.
2: כמה מזל למכבי תל אביב, הכדור מטייל ברחבה פעם אחר פעם, בסוף טראו. בעצירה נהדרת, אבל נועם גולדנברג שוב הילד הזה, כמה תנועה ללא כדור, כמה עוצמות, ילד כל כך צעיר, מכבי

0: ככה במשחק, אקרמן.
1: הנה זה בא, פעם הנוספת לא מציצה שבילי, ובסוף לוקח את זה טראו, וייתן כמה שניות, הנה אפילו תופסים אותו ביד, רגע תעצור, אל תוציא. כדור פעם נוספת המבט כאן עם הניסיון האחד, והנגיחה לצד השני, דמצ'וק מרים את זה גם כן. כדור חולף על פני כולם, ואז עוד הגבעה, ופה! זה פוגע שם באחד השחקנים בטראו.
0: בריבאיה לדעתי
1: זה. להעיף את זה. עדיין, שוויון, אחת. בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. כדור לצד השני. הגיע לה בריבאיה. גינת. שר לוי. שוב כדור אצל מכבי תל אביב עם גינת. לוטם אסרס מקפיץ לו את הכדור, אבל מצליחה להגיע מכבי חיפה עם הרד גייסט. הוא מטיס את הכדור החוצה.
0: אתה רואה את החיפויים עכשיו של הבלמים למשחק מהכנפיים ולחיתוכים שעושים שחקני הכנף של מכבי תל אביב. מכבי חיפה הבינה את הנשק החזק של מכבי תל אביב והגיבה בהתאם. בגלל זה אנחנו רואים פחות הזדמנויות של מכבי תל אביב בדקות האחרונות.
1: אבל הנה אולי זה גם יכול להשתנות. אסרס. שמאל טובה יש לאסרס, הנה מכניס כדור לתוך הרחבה, זעפרני מוציא כדור החוצה, בריבאיה מרים את הראש, ולאן זה הולך? להגנה החיפאית, נגד נוגח את זה גם כן, ריבל לצד השני. אבוניו, נסה לעבור, המצ'וק שם נמצא כדי לעצור אותו, וזה חוזר לאחור. לוי. ויינברג, שפיגל, מפה, לאן זה ילך, שר לוי, נותן לאבריבאיה, עוד כדור קדימה, לוטם אסרס, שולח יפה מאוד את אבריבאיה, זעפרני מחכה למסירה באמצע, גם נמצא שם אילי בן סימון, עדיין אבריבאיה, מוציא כדור לאסרס, ההגנה של מכבי חיפה כבר מצליחה להסתדר, לא הייתה נגיעת יד, גם זה מכל כך קרוב, אז לשחקן ההגנה אין בדיוק זמן להגיב. קרגולה מול אבי, מה עושה קרגולה? שניים לידו, אבריבאיה, העבירה עליו. ריבל כמובן.
0: ריבל יצא לעזור לאבריבאיה, עושה את הסגירות נכון ריבל.
1: הוא בכל מקום.
0: אבריבאיה יוצא הרבה קדימה, ואתה צריך שהקשר יסגור את ה... ברגע שהוא עולה, וריבל עושה את זה בצורה מאוד נבונה וחכמה.
1: עד שריבל. שים מאוד,
0: מאוד.
1: כל מקום במגרש כרגע. המבט גם על מה שקורה במגרש של באר שבע. איפה הפועל באר שבע? ירדו להפסקת שתייה אולי? הנה בינתיים מכבי תל אביב. בדרך ל-2-1, כן! זה נכנס! 2-1 גינת! מכבי תל אביב חוזרת להוליך! 2-1 כרגע היא האלופה!
0: גול גדול של גינת שעושה משחק נהדר עם התנועות שלו מקו שני. בדרך כלל הוא לא מביא הרבה מספרים, אבל היום הוא בא מאוד חד ועושה את הכניסות לרחבה. גם הפעם מצליח לבוא מקו שני. ההגנה של מכבי חיפה לא סוגרת נכון, וגינת עושה את ה-2-1 למכבי תל אביב. שפיגל מתחיל בהתקפה הזאת.
1: גינת שם אפילו מבקש את הכדור, הוא היה חופשי. אבל זה נכנס לאמצע, בן סימון רואה אותו כל כך, איכוניו רואה אותו כל כך טוב, איזה הטעיה. בסוף, הגיע לדעתי של גולנקוב שם, אבל הכדור נכנס פנימה.
0: הטעיה על גייטס, פשוט נהדרת של גינת, כמה טכניקה ברחבה, וגם מצליח להחדיר את הכדור לרשת. שוב פס טוב של חוניו, שחתך לאמצע. רואים את שחקני הכנף עושים את זה פעם אחרי פעם.
1: גם האוהדים של מכבי תל אביב הגיעו, הרבה. כרגע שוב, היא במקום הראשון, היא כרגע האלופה, מכבי תל אביב. אבל שוב, הדרמה, עוד לגמרי לפנינו. מכבי חיפה הראתה שהיא מגיבה, ואפילו רוצה להגיב מהר, קרגולה לא מגיע, שר לוי מטיס את זה ממש עד היציאה.
2: לך לרחוק, מאחורי נגע.
1: דקה 35, 2-1 למכבי תל אביב.
0: גם גולנקוב היה צריך להגיב יותר טוב לכדור הזה, הוא נגע בו. היה צריך ללכת לכדור יותר חזק.
1: שוויון הנקודות עם הפרש השערים טוב יותר של מכבי תל אביב. כדור לתוך הרחבה וזה לרשת! לא יאומן מה שמכבי חיפה מצליחה לעשות! ופעם נוספת זה אותו אחד, קנצ'יורק. 2-2 תוך שתי דקות, עומר בנימין קנצ'יורק.

0: תזכרו את השם הזה!
1: קנצ'יורה, כשהגיע במשחקים האחרונים מהנערים א', עושה פה עוד גול גדול, הוא הגיע חד קטר היום, אקרמן! ומסיים גם את זה בצורה נהדרת, התקפה מצד שמאל, הגבעה נהדרת, ותראה כמה טכניקה ברגל שמאל עם שמירה עליו, הוא משווה את התוצאה כל כך מהר, יופי ילד!
0: שתיים, שתיים, מכבי חיפה בתגובה כל כך מהירה, ופעם נוספת הפועל תל אביב מטפסת למקום הראשון. וואו, ידענו שיהיה לנו מחזור דרמטי, שיהיה לנו אבל דבר כזה, עוד במחצית, שתיים, שתיים. הכל כמובן עוד פתוח, עוד מחצית שלמה ועוד 9 דקות לפנינו. אבל בהחלט המשחק הזה נותן מענה ובגדול. 2-2.
1: קצב גבוה, כדורגל ברמה גבוהה. כיף לראות את המשחק הזה, עזוב שנייה עכשיו את מי אתה אוהד. זו רמה גבוהה מאוד לליגת העל לנוער, ועד עכשיו 37 דקות מופלאות, אקרמן.
0: עדיין 2-0 להפועל תל אביב על הפועל באר שבע, אבל הנה סיגלר שם, ובאר שבע רוצה גם כן לצמק, אל מלם, למי נותן את הכדור? אנחנו מדברים כמובן על המגרש של באר שבע, אבל הפועל תל אביב מצליחה לעצור את זה פעם אחת. שוב, אנחנו האמת שבדקות שאנחנו נותנים את המבט גם על מה שקורה בדרום, הפועל באר שבע לגמרי לוקחת, שוטפת, מנסה, לתקוף, להבקיע, אל מלם, יגיע לכדור, מצליח, מראה את הכדור לתוך הרחבה, הגיחה לא מספיק טובה, סיגלר עוצר, סיגלר נבלם, סיגלר פעם שנייה, מוציא כדור, יש שחקן שניים פגועים בתוך מרכז הרחבה, אז אנחנו עם קרן. ועם כמובן הטיפול.
1: הרבה מזל להפועל תל אביב, והפועל באר שבע עולה עם הרבה שחקנים, הרים הקצב, סיגלר היה קרוב.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? המגרש הביתי.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10. הסידי הכי אירופאי.
4: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
5: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרכב.
6: ישי, שימו לב בגב, שימו לב.
0: כדור קרן להפועל באר שבע.
6: תרגיל הרחוק, זה לרחוק, ישי.
0: לא מצחקן שם באזור קו החמש. הנה הכדור של סיגלר מסתובב, והכדור לידיים של צדוק גם לא נכנס. שוב זה צדוק בשתי הצלות אדירות.
1: צדוק ביכולת שיא היום, מציל את הפועל תל אביב.
0: אבל בצד השני זהו רון טלמי שרוצה לכבוש את השער השלישי. טלמי נמצא בתוך הרחבה, מצליח לבעוט, והנה סיגלר כבר נמצא בצד השני כדי להציל. מה אומר השופט, לאן הולך? יש שם שחקן כנראה בתוך הרחבה או משהו? זקוקים לטיפול אולי קודם כל? כן, זה השוער, זה ינאל בזדוק. מבט נוסף על מה שהיה שם. כדור הקרן עולה למעלה, פעם אחת בזדוק, ובפעם השנייה לביתה הזאת של יורק שוגר. באר שבע מתקרפת.
1: צמד הצלות אדיר של בזדוק, שוגר היה חייב לעשות פה את ה-2-1, ופה טלמי במתפרצת אדירה, עושה את החיתוך מצד ימין לאמצע, לא פשוט מול דן, שהוא אחד הבלמים הטובים בליגה, ויונתן שני מצליח לקחת את הכדור הזה. באר שבע מנסה לחזור למשחק. הרגישה שה-2-0 של הפועל תל אביב היה קל מדי מבחינתה, והיא רוצה להוכיח שיש לה מה למכור, צריך גם להגיד. וגם ניר דנון אמר לי את זה לפני המשחק, זה מבחינתו חזרה גנרלית לגמר הגביע, והמשחק הזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: שני המגרשים במקביל, הפועל באר שבע מובילה, הפועל תל אביב מובילה 2-0 על הפועל באר שבע. מכבי תל אביב ומכבי חיפה כרגע ב-2-2, כרגע האליפות היא אדומה. אבל שוב, זה כרגע. והנה הפריצה בצד של הפועל תל אביב, של עם העצירה שם. זה עבירה, כן. יש שם עבירה.
1: שלומי ניסה את עם המהירות שלו, שחקן שבדרך כלל עולה מהספסל, היום פתח בהרכב של באר שבע.
0: ואנחנו שוב עם מה שקורה במתחם קצף עם מכבי חיפה ועם מכבי תל אביב. דמצ'וק שולח כדור קדימה. העצירה של שפיגל.
1: ישר הולך לרגל ימין, הוא מרגיש הרבה יותר נוח, משחק עם רגל הפוכה, לא
0: מרחק לוחץ אותו, זה הולך לטראו. טראו נותן את המסירה, הנה מכבי תל אביב מנסה לצאת, זהו אבריבאיה. מה עושה אבריבאיה? מרים את הראש. נותנים לו עדיין להמשיך.

0: ללכת לאבריבאיה, הולכים ללוטם אסרס, ואסרס לאחור, גינת, ריבל, מכניס בין שניים, נותן את הכדור לאילי בן סימון, ומכבי חיפה מצליחה לקחת, נגעת, ובסוף יצא, כדור ירוק, מכה 41, עדיין 2-2, ניתאי מרדכי, מאמן של מכבי חיפה, יכול להיות הרבה יותר מרוצה מאיך שהקבוצה שלו נראית.
1: מסיים קדנציה כמאמן, כמו שאמרת, הולך למנהל המקצועי.
0: כן, המאמן הבא של מכבי חיפה יהיה אדריאן רוצ'ט.
1: רוצ'ט, שעולה מקבוצת הנערים א', צלוק מלכה ימשיך איתו כעוזר מאמן.
0: פריבילגיה, כשעוזר, יש לך, כשצלוק מלכה הוא עוזר שלך. כדור של מכבי תל אביב מחפשת כמובן את השער שלה, זה הולך אל חוניו, מול דמצ'וק. מה עושה דמצ'וק? מסירה פנימה, נגעת גם כן יורד עד הסוף למטה. יש שריקה, יש עבירה, כדור יש של מכבי חיפה. כל שנייה שעוברת כאן במשחק הזה היא לטובתה של פועל תל אביב. אגב, כרגע לפי מחצית ראשונה, סחטן על הספורטיביות של מכבי חיפה והפועל באר שבע, עד הסוף נלחמות, לא מוותרות.
1: זה הכי מדהים בעיניי.
0: באר שבע ראינו בשם, מגיע לכמות מצבים, בזדוג לגמרי משאיר את הפועל תל אביב.
1: ברגע שגם מכבי וגם הפועל תל אביב עשו את הגול הראשון, קשה מאוד לשמור על ה... גם אם רצית לבוא ולתת הכל במשחק שלא באמת...
0: רגע, לא נגמר שום דבר, הנה פעם נוספת מכבי חיפה, זה הכדור של קנצ'יורק. מה עושה קנצ'יורק? עוד ביתה שהולכת כמעט אל השער, גולנקוב לוקח.
1: כמה לא רואה את קנצ'יורק היום, עוד פעולה אדירה שלו, מוכיח שהוא יודע לשחק גם עם הגב, גם עם הפנים, ביתה לא רואה, טראו עוצר, יופי של שחקן.
0: כדור חוזר לאחור, טראו, סער לוי. מה עושה סער לוין? כדור לאחור פעם נוספת לטראו.
1: כמובן תיקון קטן, אנדריה גוצ'ט היה עוזר מאמן בבוגרים, לא מאמן נערים א', והוא יורד לקבוצת הנוער.
0: ויינברג. הולך לסער לוי, אבריבאיה. מה עושה לוי? ויינברג. אנחנו מתקרבים עד תעת אל המחצית, 2-2 כאן. תומיצ'יצ'שווילי מצליח להיכנס לאמצע, צריך לשחרר עכשיו את המסירה, לידו היה אילי רועש, אבל הולכים אל הקו, לקרגולה, וממנו. לנועם לוי, לוי משאיר לקרגולה בתוך הרחבה, והכדור הזה כמעט נכנס אל הרשת. שוב זו מכבי חיפה מתקרבת ויש לה כדור קרן.
1: התקפה נהדרת של מכבי חיפה, הפעם קרגולה שאנחנו מכירים את היכולות שלו מליגת האלופות לנוער, עושה פה דאבל פס נהדר ובועט לרחוק, חסרו לו כמה סנטימטרים, מכבי חיפה ממשיכה עם הכדורגל הטוב שלה.
0: כדור קרן למכבי חיפה. נראה תומיציס השבילי, המגן השמאלי שהולך להגביע.
2: נועם, נועם! זהו, זהו, זהו! זהו, נועם! ראש המעטים הראש! נועם! לך נועם, לך! לך
0: כבר! הנה כדור הקרן. בכיף נראה גם כמה תוספת זמן תהיה לנו למחצית הזו. בינתיים דמצ'וק אנחנו רואים שמגיע לקבל. אבל הכדור הזה מסתובב לתוך הרחבה. נגיעה של טראו, מפספס את הכדור. וזה בסוף יוצא לחוץ.
2: תומי, רואה, לוי,
0: לוי, לוי, לוי,
2: תומי,
0: נועם לוי, נכניס את זה.
2: לך למקום, תומי, ראש! אביו, ראש! לך לשש!
0: נועם לוי, לאן ילך? עמוק לתוך הרחבה, ובסוף יש שם שריקה, גם זה בביתה הזאת לא נכנסת, אבל הייתה שריקה כמובן עוד לפני.
1: שים לב מה קורה עכשיו, מכבי חיפה מחפשת את השלישי, יותר קרובה לשלישי, בדקות הסיום של המחצית הראשונה.
0: רגע, אבל אסרס בא לצוד את הכדור, איזה מסוכן! ובסוף הכדור הזה נשלח לדמצ'וק. יצא החוצה, הנה דן רומן. עבירה. הלו של ריבל.
2: לוי! לוי!
0: נועם לוי.
2: לוי!

0: שתי דקות, תוספת זמן.
1: תוספת זמן למחצית הראשונה. מה עושה נועם לוי? למי נותן את הכדור? שוב לוי. נותן את זה לאמצע. דרך רועש וממנו אל גולדנברג, מקפיץ כדור לרחבה, מצליח שוב להגיע לכדור, קנצ'יורק.
2: משחק אדיר שלו, של הילד הזה.
1: נגיע פה הסיבוב, מצליח למסור את הכדור. קוניו עם עוד הטעיה, נגעת.
2: תראה כמה גבוה מכבי חיפה משחקת, אתה ראית עכשיו את דניאל אדר לוחץ על זעפרני ב-40 מטר.
1: הנה אבל הכדור הארוך. לא מספיק מדויק, צ'יצ'שווילי היה הראשון לזה, קרגולה בסיבוב מצוין. מה עושה קרגולה? נותן כדור ארוך לבו של אליאל נגעת, מגיע לזה נגעת מול שפיגל. מה עושה נגעת? מרוויח את הקרן.
2: מוציא את המקסימום נגעת מבחינתו.
1: שוב ליאם קרגולה באזור.
3: קרגולה!
1: הנה, צועק לו, זוז, עזוב את זה.
3: לוי! יאללה נועם, יאללה! גולדי!
1: ופה, גם כן, זמן עובר. ילך להגביה פעם נוספת, זהו יהיה תומי ציצ'שווילי, ושני שחקנים שם של מכבי חיפה בקרוב. בינתיים המבט גם על מה שקורה בבאר שבע, ושוב אנחנו רואים, באר שבע תוקפת!
2: שולטת שליטה מוחלטת במשחק מאז 2-0. הפועל תל אביב קצת הלכה אחורה, זה הגיוני מבחינתה, אבל באר שבע...
1: הנה הכדור לתוך הרחבה, וזה לא מספיק מדויק. מכבי תל אביב מנסה לצאת למתפרצת, בן סימון נוגע בכדור, ומי לוקח את זה בסוף? תראה לה את הפריצה הנהדרת הזאת! אוי, חזק מדי לחוניו, שמאבד קצת שיווי משקל, ובסוף שומר את הכדור בתוך המגרש.
2: ומי לוקח את הכדור? מי לוקח את הכדור, אקרמן? נועם גולדנברג, בספרינט אדיר. כושר גופני מופלא לילד הזה.
1: תכף נשמע את השריקה למחצית. הנה היא באה, 2-2 בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. הכל עדיין פתוח, כמובן במאבק האליפות, אבל כרגע זו הפועל תל אביב בדרום שמחזיקה בתואר, אבל שוב, זה רק כרגע.
2: מחצית אדירה ראינו פה בקצב. אנחנו הולכים לבאר שבע, אבל ארבעה שערים, מכבי חיפה הגיעה חדה, מכבי תל אביב פתחה נהדר, אבל יש פה פייט ומשחק
1: רגע,
2: שוויוני.
1: רגע, הנה הפייט הזה נמשך, והנה באר שבע שרוצה לכבוש וגם מצליחה לעשות את זה, 2-1! ליאור שוגר כובש! בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, באר שבע חוזרת ולא מוותרת לשנייה!
2: ליאור שוגר עושה פה את ה-2-1 בצדק, דיברת על זה אקרמן, באר שבע נותן את הכל, מנסה לחזור למשחק, שלומי בכדור אדיר, שיוביץ מפספס את הכדור, וליאור שוגר שסיפק לנו את אחד מהרגעים הגדולים של העונה, מרגשים יותר נכון, עם החזרה אחרי פציעה של 13 חודשים, וגול בהופעת הבכורה, גם היום כובש, ועושה פה צדק במשחק הזה, וגם פה בבאר שבע, הכל פתוח לחלוטין.
1: מחצית, גם כאן, הפועל באר שבע... אחת, הפועל תל אביב, שתיים עדיין, האליפות כרגע היא אדומה להפועל תל אביב, אבל כמו שאתם רואים, לאחת המחציות האדירות של ליגת העל לנוער העונה במחזור האחרון, אנחנו יכולים להיות רק הכי גאים שיש. שתי הקבוצות, הפועל תל אביב עם 63, מכבי תל אביב עם 61, הדרמה עוד בעיצומה.
4: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
6: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: יקרא שמו בישראל.
9: אנטר.
4: אנטר. בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: מחצית בשני המגרשים שלנו, מחזור אחרון לעונה, כרגע הפועל תל אביב היא האלופה, אבל יש לנו עוד מחצית אחת שלמה לפנינו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, תוכלו ליהנות כרגע מקבוצה שכבר זכתה בתואר, הפועל באר שבע מהכתבה עליה, אנחנו עוד מעט נשוב למחצית שנייה דרמטית לא פחות, תום בנאדו ואסף אקרמן, אתם נשארים איתנו.
10: עשר ועשרים בלילה, דקה 90 באיצטדיון טרנר ובמושבה. רן קוז'וך והפועל באר שבע כבר ביתרון 4-2 על מכבי תל אביב, והמתח בסיאו. ביתר ירושלים בתיקו 0 בפתח תקווה, בספסל האדום לא התאפקו, וכבר פתחו טלפונים כדי לראות מתי מגיע

השריקת הסיום. ביציים כססו ציפורניים, רק שהקבוצה מעבירה לא תהרוס להם את החגיגה. שתי דקות מורטות עצבים הסתיימו בפרץ אדיר של שמחה, כזו של סגירת מעגל.

0: וזה הסיפור המרכזי של הפועל באר שבע העונה. אליפות שרשומה על שמו של רן קוז'ו. לפני שנתיים אלונה ברקת הלכה על מהפך שאז נראה מוזר. סמל אליניב ברדה בחוץ, מאמן חסר הניסיון בפנים. בדיעבד, החלטה משנה מציאות.
1: אני כשהסתכלתי על רן, הסתכלתי איך הקבוצה שלו מתפקדת במגרש. ולא משנה איזו קבוצה זו הייתה. קבוצה שמשחקת 90 דקות, קבוצה שמאמינה בעצמה, קבוצה שיש לה תוכנית עבודה. אלה הדברים שהסתכלתי, אלה דברים שרציתי להביא להפועל באר שבע.
2: גם לקחת את המסקנות משנה שעברה, או להשיג את המסקנות משנה שעברה תוך כדי הדרך, ונשים אותם מול הפנים. לא להתחבט, ובראש ובראשונה זה השחקנים. שהבינו את העניין ועשו אחרת.
0: התלקיט שהוא יצר סביבו, מוסר העבודה הגבוה, והדרישות הבלתי מתפשרות מהסגל שלו, יצרו קבוצה קשוחה, שכבר זכתה לכינוי בלתי שבירה.
3: עדיין קינגס עם הכדור. הנה ההקבעה שלו. הסנטה צריך לקחת, אבל סטנוביץ' מקדים אותו. באר שבע דוהרת שוב לאליפות.
2: אני חושב שבלתי שבירים זה אנשים שמתקלים בקשיים, מחפשים אותם, נשים את הדרך לאט לאט להתגבר עליהם ומתגברים עליהם. אני חושב שהשחקנים האלה חד משמעית בלתי שבירים.
0: בגיל 36, מיגל ויטור סימן עוד וי ענק בקריירה המפוארת שלו. שלוש אליפויות עם באר שבע, והפעם אחרי עונה קשה, גם התכבד בשער שחתם סופית את החגיגה בטרנר.
3: והנה הרביעי! והנה הרביעי!
4: ותראה מי! מיגל ויטור! 4-2 הפועל באר שבע!
5: All the emotions come to my head, to my heart, you know. It's been a long time since I take the championship here. So, you know, was a lot of things come to my head, a lot of emotion, a lot of happiness for all the city, all the fans.
0: נדמה שאין תמונה שמסמלת אותו יותר מהרגע שבו הוא רץ לחבק את המשפחה שכבר 10 שנים חיה בארץ. יש שחקנים שזוכים בתארים, יש שחקנים שהופכים לחלק מההיסטוריה.
5: They give me so much love, you know. To be honest, when I say I never expect to be so long here, I'm for 10 years almost here because I feel like I'm at home.
0: על הדשא הסתובב גם אחד, קינגס קנגווה.
6: Is it you or ירדן שואה who will win the player of the year?
7: The player of the year. Who else if it's not me?
0: הקשר הזמבי שלא נתן לאליפות לחמוק לו כמו בעונה שעברה.
3: הנה גן, נחמירים ראש. קנגווה! לרשת! הנה באר שבע! עם המלך שלה! קינגס קנגווה!
7: I think I have won so much titles. This is, I think, this is the best one.
0: קינגס לקח את המושכות אחרי שהכוכב הגדול דן ביטון, שהבקיע 15 שערים, נאלץ להתמודד עם מצב הרפואי לא קל. רגע לפני השריקה, הוא נעם בחדר ההלבשה.
1: תן לנו המון כוח שהוא מאמין ושאנחנו יכולים ושמגיע להם ושהוא בטוח שהם יעשו את זה. הוא פשוט לקח פיקוד. וזה היה כל כך מרגש וכל כך מהלב, ובאמת לא היה צריך להוסיף כלום אחרי מה שהוא אמר.
0: ואולי זו אליפות של סגירת מעגל. בעונה שעברה את הגביע הניף יאיר הון, שחזר מהגיהנום בעזה, שהוא מקדיש אותו לאחיו איתן. אתמול אלו היו שניהם שוב יחד בטרנר מנצחים אמיתיים. סוף מושלם לעונה מושלמת.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי. סאוואדיקה!
2: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
3: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
5: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
6: הפניקס מארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.

0: ששומעים.
1: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
2: וואו.
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: יקרא שמו בישראל.
3: אנטר.
1: אנטר. בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
6: אני מסתירה מלות.
5: ויש ישיר אינבסט.
7: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ41,000 שקלים למטר. קטגור.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
13: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
14: שמעתי על זה.
13: אבל במכוניות אין לי מושג.
14: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
13: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
14: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
13: נשמע ליגה ליגה.
14: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
13: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
14: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
13: זה כולל סוללות, נכון?
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
16: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
17: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
19: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים!
20: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
21: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
22: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
23: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
24: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: חיילים, הקשב!
27: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
28: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
29: הישרדות ללא תקווה בקולנוע.
30: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי לכל החיים.
31: יש לנו אלופה!

חיפה מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: switch to comfort עם American Comfort.
1: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
2: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
3: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
8: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
9: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
13: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
14: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
15: שבתם אלינו לקראת פתיחתה של המחצית השנייה. אנחנו בשני המגרשים שלנו במקביל, ערוץ הקיבוץ של ליגת העל הנוער במחזור האחרון של העונה. כרגע הפועל תל אביב עם 63 נקודות, מכבי תל אביב 61, האדומים מובילים 2-1 על הפועל באר שבע, בקצב 2-2 בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב. שער של מכבי תל אביב אבל משנה, כל גול פה כמעט משנה. יצאנו לדרך, הנה המחצית השנייה.
16: אין חילופים בשתי הקבוצות.
15: חילופים כן, לפי מה שאנחנו באמת רואים. ראוד לפנינו בתום 45 הדקות האלו. בינתיים, זהו שפיגל, יוצא קדימה. לאן הכדור הזה הולך? נגיעה גם שם של אילי בן סימון. חוניו מנסה למצוא אותו פעם נוספת. בן סימון. יציאה גם ראינו שם של ההגנה של מכבי חיפה קצת ללחוץ. זהו ויינברג. צריך למצוא אותו יפה מאוד בין שניים. ריבל. אברי בעיה. לוטם אסרס. מה עושה אסרס עם ההטייה? נותן את זה שוב לאחור לריבל. גינה פחקה באמצע. ויינברג אל שפיגל. באזור הרחבה. עוד פריצה של חוניו. מצליח חוניו לעבור. עדיין שומר את הכדור אצלו. יצא החוצה. בן סימון. שפיגל. ריבל, כדור כל הזמן ברגליים צהובות. סער לוי, אסרס, לאברי בעיה. צריך לתת כדור טוב לתוך הרחבה, אולי לנסות ללכת. מרים את הכדור, אברי בעיה! כדור הזה בסוף יוצא.
16: אברי בעיה מצטרף גבוה, הגבעה פעם לא מספיק מדויקת. מכבי תל אביב אבל עם הרבה סבלנות בהתקפה האחרונה מבחינת הנעת הכדור.
15: הבת שלנו שוב במקביל גם על מה שקורה בבאר שבע, שם 2-1 להפועל תל אביב. אמרנו כרגע הפועל תל אביב ראשונה, 63 נקודות, 61 למכבי תל אביב, אבל גול של מכבי תל אביב משווה את הנקודות והפרש השערים שלה משמעותית יותר טוב. לאן זה הולך? לשפיגל. זו מכבי תל אביב עכשיו עם פיינברג שמחזיר את זה לשוער שלו, לעידן טראו. שפיגל. יש ריקה לעבירה. נגיד, אנחנו ביום של הכרעות בליגה שלנו, במקביל גם יש את הקרב בתחתית הטבלה, שבה בינתיים רמת השרון ביתרון 1-0, ועכו חכה להתפתחות משם, אבל כרגע זה אומר שאקו יורדת ליגה. בינתיים הפועל באר שבע והפועל תל אביב, מגרש בדרום, 2-1 להפועל תל אביב בדקה 48. אגב, מחר נקבל גם את ההכרעה ואת העולה מהליגה הלאומית צפון. יש שם קרב מאוד מאוד גדול שיכול להגיע לאחוזי הצלחה אפילו, עם קריית ים, עם טוברוק ועם חדרה. כל הלחץ אולי אפשר לומר על חדרה שנמצאת ראשונה בטבלה. יהיה מחר בערב. אולי טובוק תחזור אחרי עונה אחת, או חדרה תחזור, או אולי קריית ים אפילו תוכל להפיל. אז זה מחר, אנחנו בינתיים פה עם הפועל באר שבע. גם היה חילוף, עדכן אותנו תום.

0: תומר שמעון יצא וניב וקנין, אחד מהשחקנים הבולטים העונה בהפועל באר שבע, שחקן שהוכתם גם לחוזה מקצועני בקבוצה הבוגרת, נכנס.
1: יונתן שני נותן את הכדור לאמצע, ינון אלהרר יוצא קדימה, וקנין הוא בהחלט חיזוק.
0: חיזוק משמעותי מאוד, 14 שערים, שחקן הכנף הנהדר הזה.
1: רגל שמאל טובה, הנה בינתיים סיגלר. אין עבירה עליו. הכדור יהיה כדור שוער, כדור שופט. יש את באר שבע עם יונתן גלבוע. גלבוע לאחור, יוצא קדימה לאט לאט דהן, שוגר, שוגר לא אומר את הכדור לתוך חווה, המסירה שלו לא מספיק טובה, והפועל תל אביב מנסה להריץ את כמובן מספר 11 של הערבית, אוליצקי, אוליצקי כבר ברחבה מיישר לאמצע, זה טוב, ובסוף לוי לא כובש, עצירה נהדרת של יונתן שני.
0: שני פה בהצלה גדולה, פותח את הגוף, הכדור פוגע בחזה, פוגע בחזה של אוליצקי, כל פעם שהוא נוגע בכדור הוא עושה פעולה אדירה, איזה יופי של כדור לעומרי לוי, שבאת לא רע, אבל המון מחמאות ליונתן שני.
1: אנחנו עם מכבי תל אביב ועם מכבי חיפה במגרש בקצף, ומכבי תל אביב לוקחת את הכדור, אסרס, כדור הזה לתוך האמצע, מי בועט? איזה הרחקה לא מספיק טובה שם של דמצ'וק.
0: טעות גדולה של טימו צ'צ'שווילי שמאבד כדור ל-15 מטרים.
1: חוניו, הנה הכדור הזה מגיע לריבל ולרשת! 2-2 מכבי תל אביב! רן ריבל כובש! שערים זה לא המקצוע שלו, אבל אולי זה שהוא נתן, עוד יביא את האליפות!
0: דיברת עליו במחצית הראשונה, רן ריבל שעושה עבודה נהדרת בניהול המשחק, בכל הפעולות הדפנסיביות, מוכיח שהוא יודע גם לכבוש, מקבל כדור אחרי טיילת ברחבה בהגנת מכבי חיפה, מכוון לרחוק עם החלק הפנימי של הרגל, גול אדיר, 3-2 מכבי תל אביב, והיא חוזרת למקום הראשון.
1: כרגע האליפות צהובה כחולה, רן ריבל, מבט נוסף לכדור שהוא מקבל, עוצר בימין, בועט בשמאל, איזה פסוע, איזה יופי.
0: פסוע אדיר, מכבי חיפה נכשלת בסגירה, גולדנברג מגיע מאוחר, הוא ראה את החרך הזה, נכנס, עשה את התנועה, בדרך כלל הוא לא נכנס לרחבה, הוא שומר על הקישור האחורי ולא מצטרף הרבה קדימה, הפעם הוא הרגיש שיש לו את ההזדמנות, וסיים בצורה כל כך מלוטשת ומדויקת.
1: רן ריבל עם שער מספר 2 העונה. כדור לאמצע, מגיע עכשיו לאילי בן סימון לאסלס, מכבי תל אביב עם העוצמות, רוצה אפילו עוד אחד, אבל הכדור שלו גבוה מדי. אמרנו שמחציות שניות פה של מכבי תל אביב הן יותר טובות.
0: התחלה נהדרת של מכבי תל אביב למחצית השנייה, אחרי שדווקא בסיומת המחצית הראשונה מכבי חיפה הייתה קרובה לשלישי.
1: המבט שלנו על המגרש, משני המגרשים, מכבי תל אביב מגול הזה קופצת ואולי אפילו תהיה בדרך לארבע, הנה זה, לא! הצלה אדירה של גולנקוב! איזה הצלה נפלאה על הכדור של זאפרני, כל כך קרוב!
0: הצלה גדולה של גולנקוב שיורד כל כך טוב לכדור הזה, כדור ארוך של סער לוי, דיברנו על העמידה הלא טובה של הגנת מכבי חיפה.
1: זה כמובן חוניו.
0: חוניו עושה את החיתוך שוב מהכנף, הבלמים מחכים להרמת דגל, גולנקוב יורד נהדר, צריך גם לציין, גולנקוב מקבל זימון לנבחרת עד גיל 19 של אוקראינה, נקווה שלא נאבד את השוער המוכשר הזה, אבל יופי של זימון, אוקראינה עם מעצמת שוערים כמובן, ואם הוא מוצא שם מקום, זה רק מראה כמה איכויות יש לילד הזה שעבר גם טרגדיה אישית ומתגבר עליה, איבד את אחיו במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אבל שוער נהדר יש למכבי חיפה שמשאיר עכשיו את הירוקים במשחק.
1: גולנקוב, כדור ארוך, הנגיחה הזאת לא יוצאת החוצה, אבריבאיה שומר על הכדור, עכשיו הוא מרחיק אותו, שער בתוך המגרש, מכבי חיפה תצטרך שוב לנסות להגיב. פעמיים היא הצליחה להשוות את התוצאה, אין בפעם השלישית, אבל מכבי תל אביב כמובן יש לה תוכניות שונות לגמרי, הכדור הזה יוצא. כרגע מכבי תל אביב אלופה.

0: הרלבי. עינת. אברי בעיה. הצליח יפה מאוד להשתחרר. מוסר את הכדור על הקרקע, מגיע לזעפרני. תרבות טובה בהגנה. מרדכי במשחק האחרון שהוא מנהל כמאמן. מחר באופן רשמי יתחיל להיות רק מנהל מקצועי. אבל הנה הכדור הלא טוב, דמצ'וק מנסה להגיע לזה. בינתיים חוניו אולי ייהנה מזה שדמצ'וק נמצא למעלה. חוניו עוצר, נכנס לאמצע. והמסירה גם כן למרכז של גינת, עוד התאי אחת, גינת במסירה הזאת, אבל שם את הרגל שם רד גייס. והנה מגיעה החטיפה של אסרה, אז פעם נוספת גינת, נותן את הכדור לבן סימון, מיישר על הקרקע, אין מי שיכניס את זה.
1: מכבי תל אביב ממשיכה עם הדקות הטובות, בדיוק כמו בתחילת המשחק, המון שחקנים מצטרפים במשחק ההתקפה, חילופי מקום, תנועה ללא כדור. ההגנה של מכבי חיפה מתקשה בדקות האלה עם ההתקפה האיכותית של מכבי תל אביב.
0: ארטיום דמצ'וק. כדור החוץ. ניסותו. כדור קרה גולה, מסירה ארוכה, ינסה להגיע לכדור וגם בסוף מצליח נועם לוי, הוא ברח הפעה. מה עושה לוי? מוריד את הכדור אחורה, מנסים למצוא שם את קנצ'יורק. אגב, קנצ'יורק, לפי מה שהבנו בכלל את לפני שנה היה קשר שמונה, זה היה התפקיד שלו.
1: עשו לו את השינוי במכבי חיפה, החלטה נבונה של הצוות המקצועי. אנחנו רואים את הנתונים, יכולת לסטק עם הגב, גם עם הפנים, ויכולת הסיום הנהדרת שלו שהוכיח אותה במחצית הראשונה. גדל פה חלוץ טוב במכבי חיפה שעשה קפיצת מדרגה מאוד טובה עונה, וגם צריך להחמיא פה לצוות המקצועי במחלקת הנוער שידע לזהות ולעשות לו את השינוי תפקוד.
0: נגד, שולח כדור רחוק.
1: עבר שני שחקנים, אבל לא הגיע נכון לבעיטה, והכדור טס לשמיים.
0: ויינברג. ממשיך קדימה. עושה ויינברג. שלו לא מספיק מדויקת, דמצ'וק, כדור למרכז, אלילאי רועש. הולך אחר בצד השני עם תומי ציצאשווילי, סרטוף אחר אסרס, יש עבירה שלו. אני אקרתי סצהוב לאסרס.
1: בצדק. טל כרמלי.
2: צהוב הולך עבודתו של שבע לא תמאסה.
0: לתוך הרחבה. לא מספיק מדויק. איפה הכדור הזה? בסוף יצא החוצה מהרחבה. שני המגרשים שלנו, כרגע מכבי תל אביב אלופה בצד הימני, הפועל תל אביב מובילה 2-1 על הפועל באר שבע. ונועם גולדנברג הוא זה שיוצא בסוף. דווקא גולדנברג
1: רץ הרבה, אבל החליטו לתת לו את המנוחה.

0: לרדת לספסל, עשה יופי של עבודה, ילד מאוד מוכשר שיש לו עוד הרבה מה לתרום במחלקת הנוער של מכבי חיפה. נכנס מור סעד, או חריג הגיל של מכבי חיפה, שגם מעניין לראות מה יהיה איתו שנה הבאה, כמובן נצטרך למצוא קבוצה.
1: לאן זה הולך? זה הולך אל השוער עם ההרחקה. ניסיון של מכבי תל אביב. עוד בינתיים באוויר, קאט לאט יורד אל הקרקע, ריבל מחזיר אותו לסער לוי. כדור על הקרקע, הנה יופי של מסירה, זה מגיע לבן סימון מול דמצ'וק, בן סימון מוסר לאמצע, גינת לא מצליח להבקיע.
0: גייטס לקח גול, גינת שוב הצטרף בצורה נהדרת, בן סימון נותן את הכדורים בזמן, הביטה הייתה טובה, ברגע האחרון גייטס שם את הרגל, תקפת מעבר נהדרת של מכבי תל אביב.
1: לאן זה ילך מפה? זה יהיה שוב של בן סימון. ריבל. שוב זו בן סימון מנסה לתת לחוניו, הוא עבירה שם, אין שריקה בינתיים, הביטה של בן סימון נעצרת, ועוד הרחקה של מכבי חיפה. חצי שעה לסוף המשחק כרגע, זאת מכבי תל אביב עם צלחת אליפות. קרגולה למרכז, הולך אל נועם לוי, הגיעה הצטרפות של דמצ'וק. רועש לארד גייס, הגיע הסיבוב, תומי ציטשווילי, קרגולה נמצא לידו, לכדור שלו, ננסה ללכת באחד על אחד, אולי על הבריבאיה, מסירה לסעדו עם ההטייה, וסעדו נותן שוב לציטשווילי, מסובב את הכדור, חזק מדי, לא מגיע לנגעת ויוצא בצד השני.
0: מור סעדו יכול לאיים על השאר גם מטווחים גדולים יותר, גם יש לו את הטכניקה להכניס את הכדור, זה בעצם מה שרצה להשיג איתה עם מרדכי בחילוף.
1: יצא. אל נגעת יכניס את הכדור. שוב כדור של ארד גייס. תן את זה הצידה. תומי ציטשווילי. הוא ממנו לנועם לוי. לוי לצד השני. דמצ'וק, כדור בורח לו החוצה. היה של מכבי תל אביב. ריבל. עוד נגיעה של חוניו פעם נוספת לריבל. מתערב לו שם קצת קינה, אפילו על הגבול המפריע לו.
0: לא מאבד כדורים ריבל. כמה הוא מדויק בפסים שלו ובניהול המשחק.
1: לוטם אסרס עם החיצון, נותן את זה טוב מאוד. אברי ביה, גייסט רודף אחריו. וגייסט עושה את העבירה בסוף? אין שריקה?
0: לא, לא.
1: אין שריקה, נכון. אברי ביה מוסר לאמצע. בן סימון לא מצליח להכניס את הכדור למרכז. גינת. הנה מכבי חיפה מנסה גם כן לצאת. אין שם שריקה לעבירה, השופט מסמן להמשיך. זהו מור סעדו, למי נותן את הכדור? סעדו, הוא נותן, פה יש שריקה. העבירה של ריבל.
0: לא בטוח שהיה, אבל ריבל שוב נמצא במקום ועוצר פה מהתקפת מעבר מאוד מסוכנת של מכבי חיפה. פה סעדו עם
1: ה...
0: פה אין עבירה, סעדו יותר חזק מגינת, מצליח לנער אותו.
1: כאן יש
0: פה עבירה, וזו עבירה טובה מבחינת ריבל, עצר פה תקופה מאוד מסוכנת.
1: המגרש המקביל באר שבע ממשיכה להחזיק בכדור עדיין, מכבי תל אביב ראשונה בטבלה, אבל בהפרש שערים בלבד. הנה הפועל תל אביב שמנסה לצאת, לא מצליחה.
0: אבל זה נראה שוב, כמו בחלק השני של המחצית הראשונה, שליטה של הפועל באר שבע.
1: רגע, הנה שוב באר שבע, אולי אפילו תצליח להבקיע את השער, ובסוף זה הולך שוב, זדוג עם עוד הצלה, בעיטה הייתה נכון לגוף שלו.
0: איש המשחק זדוג, עד כך.
1: באר שבע לא מוותרת לשנייה אחת. סיגלר. מה עושה סיגלר? הנה שוב, זאת הפועל באר שבע. אצל סיגלר.
2: אין ביתה!
1: זיקריג נכנס גם כאן, אנחנו רואים אצל הפועל באר שבע. בינתיים אל מלם, אל המרכז. יוני אל מלם הולך עם השמאל. נבלם. כדור יוצא החוצה.
2: תן לי עזרה, מורי, מורי!
1: מרחבה. בינתיים אנחנו בכדור חופשי של מכבי תל אביב, של מכבי חיפה. אבל גם הוא יוצא החוצה.

0: ויהיה כדור חמש. דקה 64, 3-2 למכבי תל אביב. גול גול מכריע, גול כאן של מכבי חיפה, הפועל תל אביב אלופה, גול של באר שבע, מכבי תל אביב גם בכל מקרה אלופה.
1: כל פתוח.
0: כל פתוח לגמרי.
1: ובאר שבע ממשיכה להחזיק בכדור ולשלוט באופן מוחלט מבחינת קצב המשחק.
0: הנה הכדור של טומיצ'יצ'אשווילי במכבי חיפה, הכדור הזה לתוך הרחבה, עדיין טומיצ'יצ'אשווילי עם הבריבאיה. וההרחקה שלו מגיעה ללוטם אסרס, מכניס את הכדור לאמצע, זה אולי פחות טוב, בסוף זה מגיע לזעפרני, יש לו את חוניו לידו. אם מכבי תל אביב תצליח אפילו לכבוש את השער הרביעי, ריבל מחכה באמצע למסירה, עדיין זה חוניו, מסירה לתוך האמצע, אבל חיפה מצליחה להרחיק פעם אחת. זעפרני מול רועש, הנה מגיע חוניו, צריך להוציא החוצה, זה מה שהוא עושה. ריבל, גינת, אבריבאיה, שוב גינת, ריבל נותן כדור הצידה לשפיגל, הוא ממנו, חוניו, יש לו פריצות נפלאות, חוניו הולך אל האמצע, המסירה לגינת, אסרס שם באזור, ומכבי חיפה מטיסה כדור קדימה, אבל צער להביא ראשון לזה. אבריבאיה, גינת, בסוף זהו, והנה זה מגיע לבן סימון, יש עכשיו פחות שחקנים של מכבי חיפה בחלק ההגנתי, מה עושה בן סימון? נותן כדור טוב, אבריבאיה מגיע, מיישר לאמצע, מבועט, אף אחד, דמצ'וק מרחיק את זה.
1: דמצ'וק מגיע בסגירה אלכסונית בצורה נכונה, מכבי תל אביב מניעה את הכדור עכשיו בצורה טובה מאוד ומדויקת, מכבי חיפה מתבססת בעיקר על מעברים ומתפרצות.
0: קרגולה, נותן את הכדור הזה אל האמצע, בוא נראה מה עושה מור סעדו. דמצ'וק מצטרף להתקפה, יש לו שטח להתקדם, גם להיכנס לאזור הרחבה, דמצ'וק מכניס כדור לאמצע, חלש מדי.
1: בכל מקום ריבל, שים לב, הוא היה בהתקפה של מכבי תל אביב, עכשיו הוא היה השחקן שלקח את הכדור מדמצ'וק.
0: בסוף המשחק יבדקו גם את הצ'יפ שלו, לראות כמה הוא רץ.
1: בטוח שזה יהיה משהו מאוד מאוד גבוה.
0: גינת, נגת. אל האמצע, אסר שם את הרגל. אבריבאיה. זהו, גינת. הצליח בן סימון למסור טוב מאוד, זעפרני, חוניו, שפיגל, ריבל. בינתיים ראינו במשחק הזה לדעתי רק חילוף אחד, נכון? כמו סעדו שנכנס. יש עוד לא מעט שחקנים שיכולים לנסות לשנות קצת. לא הרבה.
1: אפשר לראות אבל שמכבי תל אביב מתרכזת בעיקר בהנעת הכדור, לשמור את הכדור אצלה. משחקים יותר מדי לעומק. לא יודע אם זה נכון מבחינתם. כן, נראים יותר טוב ממכבי חיפה במחצית הזאת, ולדעתי הם צריכים ללכת על הרביעי, כי מכבי חיפה זו קבוצה מסוכנת שבכל רגע יכולה להשוות את התוצאה.
2: רגולה, רק תעזור! תעזור פה! שתי דקות!
0: אין סימון.
2: אסרס,
0: אבריבאיה, שוב מגיע כדור לבן סימון, איזה מסירה! רעיון היה טוב, הצליחו מכבי חיפה לעצור את זה. ריבל, חוניו, דריבל מצוין יש לו, כדור לאחור לריבל, גינת רוצה את זה, גם מקבל, הכל מאוד צפוף שם באמצע. ריבל, ילך לאחור, כל עוד הכדור ברגליים של מכבי תל אביב, היא לא דבר לא מסכן אותה.
1: שרידה ביכולת של מכבי חיפה, אפשר לראות אפילו עייפות, צריך להגיד קבוצה מאוד מאוד קצרה מבחינת הסגל.
0: סער לוי. בינתיים גם המבט אל מה שקורה בדרום, 2-1 להפועל תל אביב על הפועל באר שבע, אבל כל הזמן שאנחנו מביטים למגרש הזה, הפועל באר שבע בחצי המגרש של הפועל תל אביב. ממש כל הזמן. הפועל תל אביב עשתה חילוף, תל אביב הוציא שם את אירון טלמי ונכנס פואד גרניים. טלמי שכבש את אחד השערים לזכותה. בינתיים פה, במתחם קצף, הנה מכבי חיפה, עם טומיצ'יצ'אשווילי, מרים את הכדור לתוך הרחבה, נגיעה של השוער טראו, ובסוף יוצא לכדור חמש.

0: דמצ'וק שואל את נגת למה לא ניסית להציג את הכדור. 69
1: כנס לביקור 13, יצא 20 קרגולה. כמו כן, מספר 5 שואל ויינברג. כנס במקומו של 26 ארקיום דמצ'וק.
2: שני חילופים של מכבי חיפה, ייכנסו יאלי גור ייכנסו גם יואל ויינברג. קרגולה זה שיצא, זה יאלי גור ילך אל ההתקפה. 3-2 עדיין למכבי תל אביב.
1: במכבי תל אביב ייכנס 17 יאלי דנור, יוצא 7 לוקם אסס.
2: אסס יוצאת אל מכבי תל אביב, יאלי דנור נכנס במקומו, מספר 17. אסס צהוב כנראה שהוא גם קיבל וגם קצת הירידה גורם לנתן רומן קצת יותר לחשוש. והנה מגיעה החטיפה עכשיו של מכבי חיפה, זה יכול להיות מסוכן. כדור לתוך הרחבה, למי? נועם לוי?
0: נועם לוי לא ברור, הוא חילוץ נהדר שלו על אילי בן סימון. הייתה פה אפשרות טובה למכבי חיפה, ונועם לוי לא היה מספיק מרוכז בפעולה האחרונה.
2: עוד חילוץ כדור של מכבי חיפה, פעם נוספת. לאן זה הולך? לרחבה ולקרן.
0: זה היה קרוב. מכבי תל אביב עם שתי טעויות, מאבדת שני כדורים במחצית המגרש שלה.
2: שוב, הזמן עובר, כמו שאתה רואה, שניות חולפות, מכבי תל אביב לא ממהרת לחדש משחק, ובצדק, לגמרי בצדק. ויינברג נותן כדור ארוך, יצא.
0: מוותרים על הבילדאפ, מכבי תל אביב שלאורך כל העונה ראינו אותה נצמדת לבילדאפ, אבל ביום כזה, במאני טיים, גם היא לא לוקחת סיכונים מיותרים.
2: קדימה, איזה יופי של השתלטות. האם מכבי חיפה בכל זאת תצליח לעשות משהו? לוי, הייתה נגיעת יד אבל. שומעים את איתי מרדכי מדי פעם קורא ללוי, מעודד אותו. אבל בינתיים אנחנו עם הפועל באר שבע והפועל תל אביב במגרש בדרום. הנה הכדור של ספדיה, מה עושה הפועל באר שבע? ספדיה מביטה, שוב זה נבלם. הפועל באר שבע לא מוותרת לשנייה אחת.
3: פואד, אתה יכול לשחק?
0: שוביץ ממשיך בגופו יחד עם בזדוג להציל את הפועל תל אביב. הפועל תל אביב הולכת אחורה מדי, באר שבע מאוד קרובה לשוויון, צריך להגיד את האמת.
2: האם הפועל באר שבע תצליח גם לכבוש את שער השוויון? ואז מכבי תל אביב מקבלת אפילו עוד יותר אוויר לנשימה.
3: איזה? פתאום.
2: לאן זה הולך? יצא כדור חמש.
3: בראבו חבר'ה!
2: זדוק.
3: בראבו חבר'ה! יאללה יאללה פה, תחוף את עצמכם, יאללה!
2: אנחנו עם מכבי תל אביב ועם מכבי חיפה, הכדור הזה נכנס לתוך הרחבה. חוניו, מה עושה? עדיין חוניו. מוציא כדור החוצה. שפיגל. זה אצל גינת. וממנו מגיע לאבריבאיה. שוב מכבי תל אביב, בן סימון, יאלי דנור, כדור לאחור, שוב יאלי דנור.
0: שים לב לקצב הנעת הכדור, מכבי תל אביב לא לוקחת סיכונים, רוצה שהכדור יהיה ברגליים שלה, זה בעצם מה שדן רומן מבקש מהשחקנים.
2: בן סימון, עוד כדרור שלו, לא מצליח לעבור, הכדור מגיע ליאלי דנור, אין שם נבדל. דנור ברחבה של מכבי חיפה, ובסוף זה הולך ומורחק, אבל לא מורחק טוב, והבעיטה הזאת גם כן נבלמת. פגע בראש של אילי רועש.
0: כדור יוצא לחוץ.
3: יאלי, יאלי! יאלי, שים לב! תנס לאמצע!
2: כדור חוץ.
3: 2017!
2: טובי! בן סימון. הגיע הכדור לסער לוי, שוב ימינה, אבריבאיה, וממנו ליאלי דנור. מחזיר את הכדור לאחור, אל האמצע, ריבל,

0: מכבי תל אביב. דקות ארוכות, מכבי חיפה פעם אחת, מעיפה את הכדור.
1: שמענו עכשיו את הצוות המקצועי של מכבי חיפה, אומר לסעדו, תיקח את ריבל, הכל עובר דרכו, מספר 6. לא לתת לו לקבל את הכדור, כי הוא מנהל את המשחק של מכבי תל אביב, הוא איש המשחק.
0: איזה יופי של שחרור, הכדור מגיע לאבריבאיה, פעם נוספת באזור הרחבה, מה עושה אבריבאיה לתוך המרכז? נגיחה שהולכת למעלה. חילופים? לא, הפסקת שתייה. זו הפסקת שתייה, דקה 74, הפסקת שתייה. זה אנחנו עם הפסקת שתייה, 3-2 למכבי תל אביב, אתם בוחרים בינתיים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קיה סטודיק החדש, עכשיו, בתנאי שקר מיוחדים.
0: שינו זוארץ, יושב ראש התאחדות הכדורגל. הוא זה שיעניק את הצלחת בסוף, אם היא תהיה. בקצף, ובצד השני, הופה, הנה מגיע גם הצוות של הפועל תל אביב, לדעתי, גיא פרימור נמצא שם, נכון?
1: גיא פרימור.
0: כן, המנכ"ל של הפועל תל אביב. מביטים בהרבה מאוד, נקרא לזה בלחץ. דיברו מהמנהל המקצועי של מכבי תל אביב, יש פה נציגות לכל ההנהלה, וכמובן אנשי מכבי חיפה שנמצאים שם. קודם שינו זוארץ, כן, יש לו עכשיו זה לוז צפוף, כמובן גמר גביע המדינה בשבוע הבא עם באר שבע ומכבי תל אביב. כל הזמן האנשים שם בטלפונים מתעדכן גם מה קורה בקצף בלחץ. כיאה למחזור אחרון ודרמטי. כמובן בהפסקת שתייה שתכף תסתיים בשני המגרשים וממשיכים. ואצל מכבי חיפה, דקה 76, עוד רבע שעה בתוצאה הזאת, מכבי תל אביב היא האלופה, אבל הנה עכשיו יאלי דנור רוצה עוד אחד, אבל הכדור שלו חלש.
1: ושוב חילוץ של ריבל ב-30 מטר, נותן בעצם את הכדור ליאלי דנור, שחותך מהאגף ובועט לא רע. ריבל עם הזריזות שלו מקדים את שחקני מכבי חיפה פעם אחרי פעם, חוץ מהגול האדיר שלו בעצם, שהוא כרגע הגול שהחזיר את מכבי חיפה ליתרון, היכולת שלו נהדרת.
0: הנה פעם נוספת הכדור של קנצ'יורק, האמת שקצת נחלש ביכולת של קנצ'יורק במחצית השנייה, הוא לא קיבל הרבה כדורים גם, אבל גם לא נגע כמעט בכדור. הנה נגעת, קנצ'יורק לידו. טוב, לאן זה מגיע? הולך לאחור, בן סימון, מכניס כדור לרחבה, והנה כמעט עוד אחד! וואו.
1: מהלך שמלווה את מכבי תל אביב כל העונה הזאת, בן סימון עם הטכניקה הנהדרת, זפרני עושה את החיתוך בתוך הרחבה, בועט בסיבוב. ראינו הרבה גולים של זפרני השנה כאלה, עם ה-25 שערים שלו, וזה היה קרוב לרביעי. אבל הפעם חסרו לו כמה סנטימטרים.
7: יש
0: לנו חילוף?
7: יוצא 23 דור גולדשטיין, יוצא 24 עומר קצ'ור. בוחד, ניכנס
0: מספר, 17 דיאב איסה,
7: יוצא 19 דיאב נגעת.
0: הוא זה שנכנס, ליאם איסה נכנס במקומו של נגעת גם. בעצם, למעשה, מאמן של מכבי חיפה איתה מרדכי, השלים את כל חמש.
1: השאלה מי ישחק עכשיו את התשע, אנחנו עוד מעט נראה את זה מבחינת מכבי חיפה, שקנצ'יורק יורד לספסל.

0: מכבי תל אביב ומכבי חיפה ראש בראש. כרגע מכבי תל אביב אלופה. לאן זה הולך? אחורה. שפיגל. כדור על הקרקע, לא מספיק מדויק. הנה הזדמנות של מכבי חיפה אולי להגיע למצב טוב. כדור של גולדשטיין. לא מספיק מדויק.
1: ליסת, אח של ליסב, שהוא שחקן התקפה, הגיע למכבי חיפה מחדרה, מספר 17. שחק עכשיו את התשע, מקום קנצ'ריוק. דור גולדשטיינות מחליף, עוד שחקן נערים א'. פעם במסירה לא מדויקת. מכבי חיפה מנסה ללחוץ גבוה.
0: תלך עכשיו מכבי תל אביב. אנחנו עברנו למגרש בבאר שבע עם הפועל תל אביב. והפועל באר שבע 2-1 להפועל תל אביב. עוד 10 דקות לסיום המשחק, יהיה פה גם תוספת כמובן. הנה האדומים עם לוי. מה עושה עמרי לוי? עוד הטעיה שלו, מצליח לעבור עמרי לוי. יש שחקן של הפועל באר שבע על הקרקע, משאיר את זה טוב. ישי ברוש מיישר על הקרקע, ועוד אחד של הפועל תל אביב. 3-1, גם רביד אוליצקי בחגיגה. 3-1, בזמן שהפועל באר שבע מנסה להשוות, מתפרצת אחת, וזה כבר שער שקשה מאוד לחזור ממנו.
1: וזו הפועל תל אביב של העונה, יודעת לשחק הגנה עם ההגנה הטובה ביותר בליגה. ראינו קבוצה אחת על קו הדשא, שזו הייתה באר שבע, שכמעט עשה את ה-2-2, אבל מתפרצת מופלאה, ואוליצקי, שחקן אדיר, מסיים את זה ועושה 3-1, ועכשיו כל המתח עובר לקצב.
0: 3-1. פה יש תחרות של לוי, מסירה
1: גם פעולה הדירה שלו.
0: גם פעולה מצוינת שם, שלא נגע בכדור. זה שלא נגע פה עוד מעניים בכדור.
1: אבל ברוש עם גול ובישול. חוזר טוב מהפציעה.
0: 3-1 להפועל תל אביב.
1: עכשיו מה שנשאר להפועל תל אביב זה להתפלל. ושהתפילות שלו יגיעו עד לחיפה.
2: פועל, בוא תחזור. אורי. ומורי אתה. שלנו זה נגמר.
0: אז הנה מכבי תל אביב, אני רואה עושה גם עוד חילוף, מכניסה גם את איתי מגר. אנחנו פעם נוספת עם המבט על מה שקורה בקצף. הדרמה אולי תקרה מכאן. שוב 3-2, זה הכל מאוד שביר, אבל הצהובים רוצים לשמור על התוצאה כדי לקחת את האליפות ה-23 שלה בנוער. ספירה של הרבה מאוד שנים אחורה.
1: נתון היותר מעניין זה שמ-2017-2018 מכבי תל אביב לא זכתה באליפות לנוער. אמרתי את זה להרבה אנשים השבוע, לא האמינו.
0: הנה בא הכדור, וגם הכדור מספיק טוב. אגב, הפועל תל אביב זכיר יותר, 36 שנה.
1: הפועל תל אביב זה נתון שאתה יודע, צריך להיות היסטוריון בשביל לזכור מתי זה היה בפעם האחרונה, 1990.
0: זה באמת מזמן.
2: מורי שיצא,
0: אני עדיין יודע.
1: אוקיי.
2: הכי
1: חשוב.
0: מר גולנקו, שיש של מכבי חיפה עם הבעיטה.
2: חוסי! זה רק דיירקט עכשיו,
0: בתוך
2: העשר
0: הדקות האחרונות. עם הבעיטה קדימה. מפה כבר אסור לטעות לאף אחת מהקבוצות. מכבי תל אביב תספוג כאן.
1: וואו.
0: יהיה לה קשה מאוד לחזור. אבל מכבי חיפה לא עושה רושם שהיא בדרך לזה.
1: אפשר להגיד שכרגע הרכב של מכבי חיפה על קו הדשא זה הרכב שלישי. כן. אני לא מגזים, זה... אבל הלחימה, הרצון, זה אי אפשר לקחת ממכבי חיפה. וכדורגל, כמו בכדורגל, אנחנו לא מספידים את המשחק, ויש לנו פה דרמה, יש לנו פה מאני טיים של מחזור אחרון.
0: אתה מרגיש את זה שתי הקבוצות.
1: ואפשר לראות שמכבי חיפה רוצים, ובגלל זה אתה יודע... הכל יכול להיות.
0: אני לא חושב שמכבי תל אביב רוצה פחות.
1: זה בטוח, אבל זה obvious, ברור. מכבי תל אביב רוצה את האליפות יותר מכל אחד, לא פחות מאף אחד אחר, בטח לא מהפועל.
0: מה שכן אתה מרגיש זה ששתי הקבוצות בדקות האחרונות, הרגליים כבר מאוד
1: זה נכון. חם היום, ומכבי חיפה עם חילופים.
0: הנה מכבי חיפה, כדור הזה לתוך הרחבה, לא מספיק מדויק. יוצא לאחור. מגיע אל גולדשטיין. לאחור.

0: ויינברג, הנה עוד כדור לאזור הרחבה. גם כן, זה כדורים קלים מדי להגנה של מכבי תל אביב. חוזר לאחור, ערד גייס. תומי ציצ'שווילי, את העונה הזאת הוא פתח בהפועל כפר סבא, חזר לנוער של מכבי חיפה. יציאה קדימה, רועש, בין שניים, מסירה שלו טובה. הנה בוא נראה עכשיו מה עושה מכבי חיפה. האם הכדור הזה הולך כמעט אל הרשת? איזו הזדמנות גדולה של סעדו.
1: פעולה אופיינית של סעדו עם רגל שמאל האדירה שלו. מצליח לעבור שני שחקנים, בועט לא רע, אבל לא מספיק מדויק. עובר את ריבל, מה שכמעט לא ראינו. עובר גם את המחליף מאגר. אבל הכדור שלו לא מספיק מדויק עם רגל שמאל האימתנית שלו.
0: בינתיים המבט שלנו על מה שקורה גם בדרום, נזכיר 3-1 שם להפועל תל אביב על הפועל באר שבע, דקה 85, הכדור יהיה של מי? של האדומים. של האדומים מתל אביב
2: כמובן,
0: לא קבוצה ביתית, הפעם באר שבע משחקת בצבע הכחול. החזרת הכדור לתוך הרחבה, זה מסוכן. עוד ניסיון, ובאר שבע לא אומרת נואש, היא גם כובשת! 3-2, וקנין, עם עוד שער, מספר 15 שלו העונה. 3-2, כלום לא נגמר. והקדשה הכי מרגשת שיש של וקנין, כמו תמיד.
1: וקנין עם ה-15 שלו, שחקן נהדר, עושה עונה מופלאה מבחינתו, מצמק את התוצאה. דיברנו על זה שנכנס בתחילת המחצית השנייה, ועושה גול יפה מאוד מבחינתו.
0: באר שבע לא מוותרת לרגע אחד. הספורטיביות של שתי הקבוצות של מכבי חיפה ובאר שבע היא מדהימה במחזור הזה. ממש עד השנייה האחרונה לתת את הכל, יפה מאוד, כל הכבוד.
1: לחץ גבוה של באר שבע, איבוד כדור לא אופייני של הגנת הפועל תל אביב, שהיא כל כך יציבה, עונה שיוביץ' שם, מאבד כדור בלחץ ומשם הגיע הגול.
0: הנה בינתיים במגרש השני זאת מכבי חיפה שמחפשת את שער השוויון. אם היא תספוג פה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב אלופה כרגע, שום דבר עוד לא נגמר. גולדשטיין נותן את הכדור הזה הצידה, ינסה להדביק, אבל יצא הכדור עד להדר דניאל. יש שם שחקן שנמצא על הקרקע, דקה 86. דקה 86, מכבי תל אביב 3, מכבי חיפה 2.
1: דניאל הדר עכשיו בעמדת המגן הימני, דמצ'וק סיים את הוחלף. ומכבי תל אביב מתחילה גם קצת לבזבז זמן, זה בסדר גמור, היא מרגישה את האליפות. לא, הוא גם מסמן חילוף, אבל אנחנו נראה את מכבי תל אביב עכשיו משחקת על תוצאה, וזה לגיטימי לגמרי, גם לקבוצה שכנראה תהיה אלופה, אבל הפעם זה נראה גם שריבל קיבץ, באמת הוא עבד כל כך קשה, הוא רץ ללא הפסקה. בוא נראה אם הוא יישאר על קו הדשא, אני לא הצלחתי להבין כל כך מה הוא מסמן לספסל. זה היה נראה שהוא מבקש חילוף, פתאום הוא מתרומם. אני רוצה להיות על קו הדשא, הוא מרגיש שהקבוצה זקוקה לו.
0: הנה בינתיים הניסיונות של מכבי תל אביב לצאת. לא מספיק טוב. 3-2 למכבי תל אביב על מכבי חיפה, בקצף. ניצחון כזה מה נותן את האליפות לצהובים, הם זוכים באליפות. עונה שלמה בשלוש דקות, זה תוספת זמן. עבירה, מבט הכפול על שני המגרשים שלנו. אתם לא מפסידים שנייה אחת אפילו בערוץ הקיבוץ.
2: ארד, הגנה, יורד!
0: שלוש דקות של עונה. האם מכבי חיפה תוכל להשוות ולהעניק את האליפות להפועל תל אביב? האם באר שבע תכבוש בדרום ותעניק את האליפות למכבי תל אביב? או האם כל קבוצה תעשה את זה בזכות עצמה? שלוש דקות, שתי דקות אחרונות ותוספת זמן לסיום העונה המדהימה הזאת. אבל הנה הפועל תל אביב רוצה אפילו עוד אחד לכבוש שם, אבל הכדור בחוץ.
1: זווית קשה.
0: בינתיים, זו מכבי תל אביב בקצב, שני המגרשים, כל הזמן במקביל, בערוץ הקיבוץ של ליגת העל לנוער. דנור, שוב לאחור, סער לביא, עוד מסירה אחת קדימה. מגיע הכדור לאבריבאיה, מצוין, נותן אותו ליאלי דנור, בתוך הרחבה של מכבי חיפה. דנור עם עוד הטעיה, שלושה שחקנים הוא רוצה לעבור, דנור שם את הכדור באמצע, וזה הולך החוצה! לא נכנס! עוד הזדמנות, עוד אחת ועוד אחת!
1: עבודה נהדרת של ילי דנור, שאנחנו יודעים שהוא דריבליסט אדיר, חזר מפציעה קשה השנה, אבל תראה איזה יופי, הוא מוצא את בן סימון שמגיע מעמדת העשר, אבל לא מצליח להוריד את

0: הגוף, הוא מתוסכל, כי הוא רצה כבר עם הגול הזה כבר להרגיש את הצלחת, אבל הוא יצטרך עכשיו להתעסק גם בפעולות הגנה.
1: הנה הנגיחה לאחור אל השוער טראו.
0: לדעתי אנחנו נראה תוספת זמן של 4-5 דקות לפחות.
1: הייתה הפסקת שתייה גם. הייתה הפסקת שתייה וגם את החילופים. מעבר לשחקנים, הנה עוד שחקן לדעתי שנפגע, כן, של מכבי תל אביב. וואה, כואב לו לריבל, זה השריר מקודם, זה הארבע ראשי שהוא הרגיש מקודם. אז עכשיו יהיה חילוף. ואנחנו קופצים למה שקורה בדרום. הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 3. בעצם אותה תוצאה בשני המגרשים יש לנו. שני משחקים עם 10 שערים בליגת העל לנוער, באחד מהימים הגדולים שלה. שום דבר עוד לא נגמר. דקה 90, אנחנו לבתוספת זמן. נסע הפועל באר שבע גם כן להשוות את התוצאה, רגל שם גבוהה, שופט לא שורק. הנה באר שבע פעם נוספת, הכדור לעברו של ברמי. מה עושה ברמי? את ההטייה, והפועל תל אביב לא קחת את הכדור. אין שריקה לעבירה ויש בהחקה. באר שבע לא מוותרת לרגע אחד, כדור לצד השני. לאן זה הולך? לאספדיה, להרחבה, אבל הפועל מצליחה להרחיק. לחץ באר שבעי לקראת הדקות האחרונות. אל מלם, קנאריק נמצא מאחור, הולך אל הבלם. פעם נוספת זה אצל אל מלם, נותן כדור הצידה, וקנין מרים כדור לתוך הרחבה, והנה הפספוס של ספדיה, זה היה לו כבר על הראש. קפצנו אל קצף, 6 דקות תוספת זמן למשחק הזה. 6 דקות אחרונות, הספירה התחילה. בהפועל תל אביב, תוספת הזמן, אגב, במגרש בדרום היא 5 דקות שם. היציאה כבר כמעט מלא. גם שם יש עוד חילוף, אני רואה, של הפועל באר שבע, שתעשה שינוי שם. בינתיים, הנה מכבי תל אביב. מנסה למצוא את הרביעי, או בעיקר להרוויח זמן. מבט על שני המגרשים, פועל תל אביב תעשה שינוי ותכניס את הנלי לדעתי. לאן זה ילך? החוצה. פועל תל אביב, רק נזכיר שוב, לא משנה מה היא תעשה מבחינת תוצאה שלה, היא צריכה גול של מכבי חיפה כדי לחגוג אליפות, אבל למכבי תל אביב יש רעיונות אחרים לגמרי למשחק הזה ולתוצאה. כאן שריקה לעבירה, גם יהיה כרטיס צהוב. מכבי תל אביב לא תיתן, לא תיתן את המתפרצות האלה.
0: סעדו לוקח עליו את הדקות האלה, הוא מרגיש עם הניסיון שלו יכול לעשות פה משהו, זה הסיבה שגם איתי מרדכי הכניס אותו למשחק, כמעט ולא ראה דקות במשחקים האחרונים.
1: דקה 92, עוד 4 דקות למשחק הזה. בתוצאה הזאת, מכבי תל אביב חוגגת אליפות. עוד הרחקה. לאן זה ילך? תומי ציצ'אשווילי. כדור חוץ למכבי חיפה. כל התקפה כאן יכולה להיות קריטית. עוד כדור חוץ למכבי חיפה.
0: אנחנו נראה כדור חוץ ארוך.
1: חוץ ארוך לרחבה. דקה 93. כדור החוץ של נועם לוי, עמוק לתוך הרחבה. הנה ההזדמנות, לא מגיעה לסעדו, ומכבי תל אביב עכשיו רוצה לצאת למתפרצת. זעפרני נשאר שם מאחור. הנה ההתקפה של מכבי תל אביב שיכולה להביא לה את האליפות, אבל לא כך. עבירה מאחור, צריך לפה כרטיס גם כן. ויהיה כרטיס.
0: עבירה קשה על מאגר המחליף.
1: עבירה של ליסם ליאמיסט. מכבי תל אביב נשכבת בצדק על הדשא הפעם.
0: מוחלט.
1: פה פגיעה לא יפה.
0: האוהדים של מכבי תל אביב מרגישים שזה מתקרב.
1: אני רואה גם האוהדים של ארגנטינה שמרגישים שזה מתקרב.

הקהל של מכבי תל אביב שרוצה לראות כל כך תואר צהוב כחול בבית של מכבי חיפה, וזה מאוד מאוד קרוב.

0: יש אפילו עוד אחד, הנה הביתה, אבל לא מספיק טובה הביתה הזאת של פואד. מכבי תל אביב כרגע אלופה בהפרש שערים. הנה הצהובים, אבריבאיה, לא מספיק טוב, נותן את הכדור קדימה, יאלי דנור. אנחנו עם המבט על קצף. אין שריקה לעבירה? יש שריקה. יש שריקה. כדור יצא, כדור חמש. אז אנחנו נהיה במגרש שבו הכדור יהיה של הפועל.
1: תראה את המתח בספסל של מכבי תל אביב. גם אסרס וגם בן סימון מהמצטיינים. העונה של מכבי תל אביב, שגם טעמו בוגרים. דן רומן, אני לא ראיתי אותו הרבה זמן בלחץ כזה ובצדק. הוא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה.
0: יאלי דנור נתן פה כדור שהוא קצת פחות טוב לגפני. גפני מנסה גם כן להשתלט. כדור חוץ נשאר צהוב של מכבי תל אביב. אנחנו בשניות אחרונות למשחק הזה, לעונה הזאת, לדרמה המשוגעת שקיבלנו פה במחזור האחרון. שומר את הכדור קרוב, מכבי חיפה לוקחת, זה עדיין בתוך המגרש, אבריבאיה גם כן מנסה לגעת בזה, והנה מכבי חיפה מנסה לצאת למתפרצת, אבל מורחק, וואה, זה היה גם לא יפה כל כך, ויהיה פה כרטיס צהוב, לא יפה. נועם לוי.
1: רוצה לראות את זה שוב.
0: אני צריך להיות לדעתי כהה יותר.
1: שוב זה מהאגר. כמה מכות הוא קיבל מאז שהוא נכנס.
0: פה הנחיתה הזאת קצת מיותרת. נכון שחיפש
1: את זה. אחרי שהוא שחרר את הכדור, קפץ עליו.
0: טיס צהוב, יהיה כמובן כדור חופשי למכבי תל אביב. השניות עוברות, אנחנו בתוך הדקה האחרונה. תהיה תוספת בוודאות על מה שראינו. בדרום בינתיים הפועל באר שבע. מחפש את שער גם כן לעשות 3-3. אבל הנה הפועל תל אביב, אולי דווקא היא תכבוש עוד אחד, המסירה לצד השני, והפועל תל אביב כובשת את השער הרביעי. 4-2 להפועל תל אביב. 4-2 להפועל תל אביב. עוד שער אחד של עמרי לוי, והוא לא שמח, כי גם הוא יודע שלא בטוח שזה יספיק. 4-2, הפועל תל אביב מנצח את המשחק, שם הסתיים. סיום המשחק! מכבי תל אביב, אחרי 8 שנים ארוכות, זוכה באליפות! באליפות ליגת העל לנוער! זה שלה! אליפות מטורפת! בהפרש שערים בלבד!
1: הדרמה הסתיימה ומכבי תל אביב עושה את זה, כמו שציינת אקרמן, אחרי 8 שנים ארוכות מבחינתה, היא זוכה באליפות. צריך לתת מחמאות רבות למכבי חיפה, גם להפועל באר שבע שנלחמו. הפועל תל אביב עשתה את העבודה, אבל זה לא הספיק לה. יחס שערים בעצם מכריע את האליפות הזאת. מכבי תל אביב, כבר מכבי חיפה השוותה התוצאה, אבל ריבל בחצי השני בשער אדיר עשה את 3-2, ודן רומן והחניכים שלו שמחים וחוגגים. עונה שהתחילה ברגל שמאל, אבל ככל שהעונה התקדמה, מכבי תל אביב שיפרה את היכולת והצליחה לעשות רצף אדיר של ניצחונות. אם אני לא טועה, זה היה 14 ניצחונות רצופים, ובסופו של דבר גם במאני טיים נגד יריבה עיקשת כמו מכבי חיפה, אומנם בהרכב שני, אולי שלישי, היה לא פשוט למכבי, ובמבחן התוצאה היא ניצחה פה ועושה אליפות גדולה מבחינתה.
0: אליפות מספר 23 למכבי תל אביב, בהפרש שערים בלבד מול הפועל תל אביב, היריבה העירונית שלה. ניצחון בקצף הכי מגיע שיש לצהובים כחולים האלה של דן רומן.
1: תראה את החגיגות, בקצב, על הלוגו של מכבי חיפה. יכול להגיד לך שהרבה אוהדים של מכבי חיפה זה לא פשוט להם.

0: אי אפשר להגיד שנתנו להם. אתה ראית את הטירוף גם של איתי מרדכי, גם של צדוק מלכה. במבחן התוצאה אחרי ה-3-2, מכבי תל אביב עבדה כיחידה אחת, הצליחה לשמור על היתרון, עשתה 3 נקודות ולקחה אליפות.
1: ניצחון גדול של מכבי תל אביב שזוכה באליפות. המבחן המנטלי גם של השחקנים האלה, הרוח שמכבי חיפה השוותה להם פעמיים, גדול מאוד. אליפות נפלאה, ואולי מאחד השחקנים שלא ציפינו שיכבוש, רן ריבל עם גול האליפות.
0: שבחודשיים האחרונים עשה שיפור אדיר ולקח על עצמו את הקישור של מכבי תל אביב, והיום גול ששווה אליפות. אקרמן, זה גול האליפות של ריבל. מבחינתי הוא איש המשחק ללא קשר לגול, אבל בטח שהגול...

זה מגביר את המשחק האדיר שלו, הנה המצלמה מתרכזת בו, הוא מקבל את החיבוקים, גם יפה לראות את שני הפצועים שנפצעו פציעות קשות, גם אגור הקפטן וגם קוצר שעשה יופי של ריצה בעמדת המגן השמאלי, עם הקביים חוגגים, תראה את התמונות האלה, מכבי תל אביב, עונה לא פשוטה, צריך גם שוב להזכיר, בלי חריגי גיל, עושה אליפות גדולה מבחינתה, שנתון מאוד מאוד מוכשר.

0: וכמובן זפרני שגם היום כבש 25 שערים, מלך שערי ליגת העל לנוער.
1: בלחגוג במגרש של מכבי חיפה בקצב, כמו שאמרת, על הסמל של מכבי חיפה שם. זה כמובן תוספת גדולה לחגיגות של מכבי תל אביב. בצד הימני אנחנו רואים את האספה של הפועל תל אביב, את האספה של שחר וייזינגר ממחיאות הכפיים שקיבלנו מקודם. גם הפועל תל אביב עשתה עונה אדירה שוויזינגר חתם, אמרו לו תעשה פלייאוף עליון ותשפר שחקנים, הוא עשה גם את זה, גם את זה והרבה גם את זה, ומביא אותם למאבק אליפות.
0: מחמאות אדירות להפועל תל אביב, לוויזינגר, קידם הרבה שחקנים, יש הרבה שחקנים פוטנציאל בוגרים, כמובן אוליצקי שנותן עונה מופלאה ומוכיח הרבה כישרון ברמות הגבוהות ביותר, ישי ברוש הקפטן שעשה התקדמות אדירה עם וייזינגר, אלי גולשווילי, בלם נהדר, שהיום נוסק בגלל צהובים, נגעת בעומרי לוי שכבר ראה דקות השנה בבוגרים של הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב ממשיכים לחגוג, תראה את הקהל יורד למטה, בין השיחים, בין הקוצים, לא מעניין אותם, לבות, ותראה, זה תמונה סוריאליסטית מבחינתי, לראות את מכבי תל אביב חוגגת ככה על הלוגו בקצב, זה משהו שאני אזכור הרבה זמן, לא פשוט לאחד שכולם יודעים מאיפה הוא צמח, אבל הרבה מחמאות למכבי תל אביב, אני כמובן מנתק פה את העדה שלי, סטאונה גדולה, צריך להחמיא להם, זה לא קל לשחק בקצב, זה לא קל לקחת טלפון בקצב, בטח איך שהמשחק התפתח, ובסוף היא הקבוצה הטובה ביותר, והיא עושה אליפות נהדרת מבחינתה.
1: אחרי 8 שנים ארוכות, מכבי תל אביב זוכה באליפות, ובאמת, שיחקו אותה בענק, אחת בכלל, כל 4 הקבוצות שהיו לנו במחזור הזה, ספורטיביות ראויה לשמה של באר שבע ושל מכבי חיפה, עד הסוף הלכו עם זה, זה באמת, כל מה שחלמנו התגשם מבחינת הדרמה, מבחינת השידור שלנו, והנה אנשי הפועל תל אביב, שמחייכים להם, הם גם מבינים, פרימור, בוקסה, מבינים שהם באמת עשו עונה גדולה גם בנוער, אגב, גם בבוגרים שלהם עשו עונה גדולה מאוד, שחוזרים לאירופה.
0: עונה אדירה, צריך באמת גם...
1: תראה את רומן, הלאה! המאמן של מכבי תל אביב בין ה-43,
2: תואר ראשון בקריירה, כמאמן,
1: מביא אליפות למכבי תל אביב.
0: סוגר מעגל גם, סוגר מעגל מבחינתו. לפני 3 שנים הוא הפסיד את האליפות כמאמן מכבי נתניה, אם אתה זוכר, דן רומן, למסי דגו, ועכשיו הוא סוגר מעגל, לוקח אליפות בקצב נגד מכבי חיפה, אז נחמיא גם לדן רומן על אליפות ראשונה.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
6: ליה קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, ליה קופר.
7: יקרא שמו בישראל.
8: אנטר.
9: קנטר!
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי!
11: גלי, הולכים על זה ביחד!
12: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים, וממשיכים!
13: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
14: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: מכבי תל אביב היא האלופה של ליגת העל לנוער עונת 25-26. תכף גם יהיה פה את הטקס, כמובן יקבלו את צלחת האליפות, את הצלחות האישיות שלהם מיושב ראש ההתאחדות. איזה דרמה קיבלנו פה באמת, תשמע, בלא מעט מהדקות, עד מה, איזה דקה? עד דקה 51, הפועל תל אביב הייתה אלופה.
0: בדקות היום הפועל תל אביב הייתה אלופה, לא מעט דקות, לדעתי אפילו קצת יותר ממכבי, אבל בסוף בשורה התחתונה מכבי תל אביב עושה את זה, זפרני מקבל

0: בישראל, מגדי ברומר, המנהל המקצועי, 25 שערים, זה נתון נפלא לשחקן הזה, שגם צריך לשאול את עצמו מה הוא עושה שנה הבאה, מבחינתו צריך לחשוב איפה הוא ישחק, יהיה לו לא פשוט בבוגרים של מכבי תל אביב, אבל עשה עונה אדירה, אילי בן סימון כמובן, גם שלדעתי שנה הבאה יהיה בקבוצה הבוגרת, גם לוטם אסרס, מכבי תל אביב יצטרכו לבנות את עצמם שוב להעמיד קבוצה אדירה, אבל עכשיו זה הזמן שלהם לחגוג, אחרי 8 שנים שהם לא עשו את זה.
1: הנה יושב ראש ההתאחדות עם כמובן בירם קיאל.
2: לחידות ורוח ספורטיבית לאורך כל העונה הובילו לשחייה בתואר הנכסף. בשם ההתאחדות ברכות לשחקנים, למאמנים, להנהלה, לצוותים ולמשפחות, לכלל האוהדות והאוהדים שתמכו ודחפו את הקבוצה לאורך כל הדרך. אז בואו נקבל אותם את צלחות האליפות האישיות ונתחיל בקפטן לירן שפיגל, עידן טראו, לירוי אבריבאיה, עידן ויינבר, סער לוי, רן ריבל, לוטה נסרס, ערן גינת, איתי זפרני, אילי בן סימון, יואב חוניו, רועי הדר, איתי ברום, נועם לוי, איתי מאגר, גלי דנור, יונתן אביב, נועם יעקב, רום סביץ', רוי גפני, יונתן קוצר, רועי מגור, המאמן דן רומן, מאמן השוערים אלכסנדר רוברוב, מאמן הכושר ריאל אורן, אנליסט דור חזית, פיזיו שני אברהם, אנליסט אלעד טפר, מנהל הקבוצה דן סנדלון, עוזר המאמן איליה קרסוטין, מנהל מחלקת הנוער, גיא צוקרמן, תומר אפריאק, בבקשה קבלו את אלופת המדינה, אני מזמין את הקפטן לירן שפיגל לקבלת צלחת האליפות מידי יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בישראל מר שינו זוארץ. רבותיי ורבותיי, אלופת ליגת העל לנוער מכבי,
1: אלופת ליגת העל לנוער מעונת 25-26 בהפרש שערים בלבד, הכי דרמטי, הכי מותח, הכי מגיע שיש.
2: ברכות למדונה כדורגל
1: מכבי תל אביב, למכבי תל אביב
2: ולכולם נסיעה בתוכה הביתה, שבת שלום, תודה רבה שהגעתם, נצטדר קצף בחיפה, שנדע לבשורות טובות,
1: יפה מאוד, אליפות של מכבי תל אביב עם הצלחת לחלק מהשחקנים האלה שמניפים עכשיו את הצלחת, זה באמת אולי יהיה התואר היחיד בקריירה שלהם, לא כולם יזכו לתארים בבוגרים, ורגע שהם נוצרים אותו להרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן. זו האליפות של מכבי תל אביב. כולם לובשים את החולצות שלהם, אתה רואה אפילו הפצועים. רוצה להראות לך עוד איזשהו משהו מגניב, במהלך החגיגות, כמעט האליפות שמה, צלחת,
3: וואו, נופלת. שינו באינסטינקט אדיר.

0: דינו באינסטינקט, וגם אוברוב עוזר לו שם.
1: גם אוברוב שם נותן את הליטוש.
0: לא, האינסטינקטים של אוברוב תמיד היו חדים.
1: כל הכבוד לאוברוב, שגם כל כך הרבה שנים במועדון מגדל דור של שוערים. ראינו את השיח של
0: דן טראו, אגב.
1: כן, צריך, היה לו עצירה נהדרת וגם פוטנציאל.
0: שוער גבוה מאוד, 1.90 פלוס.
1: סעונה טובה.
0: העונה ארוכה, ארוכה, מכבי תל אביב לוקחת את האליפות. ידענו שהיא חזקה בתחילת העונה, אבל המאבק עם הפועל תל אביב היה ראש
1: ראש. גם הרבה פציעות, תחשוב איזה פציעות אדירות. כן. ומרובות היו לדן רומן וידע להתגבר, לקחו לו כמובן גם את אסטרס ואת בן סימון לתקופה מסוימת לבוגרים, אבל ידע להתעשת, לא חיפש תירוצים, מזכיר שוב, זו קבוצה בלי חריגי גיל, אמנם יובל כפיר רשום, אבל הוא כמעט ולא שיחק השנה, ו... אני חושב שראינו פה קבוצה מוכשרת, הרבה שחקנים מעניינים להמשך, מחמאות אדירות למכבי תל אביב.
0: יפה מאוד. אליפות של מכבי תל אביב. ואנחנו רוצים להראות לכם מה היה לנו היום בשני המגרשים שלנו, כי הקרב על התואר היה באמת מרהיב ונפלא. נתחיל עם מה שקרה באצטדיון בבאר שבע, כמובן שהנהלת הפועל תל אביב מביטה מלמעלה. זה התחיל טוב מבחינתה של האדומים עם כדור לתוך הרחבה, שבסוף מגיע עומרי לוי וטלמי עושה את ה-1-0.
1: עומרי לוי נותן יופי של כדור, טלמי חותך מצד ימין, ראינו את התבנית הזאת למהלך כל העונה, ועושה את הראשון בדיוק כמו שווייזינגר רצה לעלות ראשון ללוח התוצאות בשביל להימנע מלחץ.
0: ואז שלוש דקות לאחר מכן בדקה העשירית, ו-2-0 להפועל תל אביב, ישי ברוש כבש.
1: הקפטן ישי ברוש, עונה גדולה שלו, גול אדיר במצב נייח עם הגובה, נוגח בצורה כל כך נכונה. פה הפועל תל אביב גם הייתה אלופה בדקה הזאת, וגם הרגישה נהדר עם יתרון כפול בתחילת המשחק.
0: זה היה השער השני של ה-2-0 של הפועל תל אביב, אבל אז באר שבע לגמרי התעוררה, שלטה, אפילו אפשר לומר עד הסוף, הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב, והצליחה גם לכבוש עם השער הזה של ליאור שוגר, השער השני של העונה, זה ה-2-1 בדקה 48.
1: בצדק באר שבע חוזרת למשחק, ראינו קבוצה אחת אחרי ה-2-0 של הפועל תל אביב, הפועל באר שבע תקפה גלים גלים, ושוגר מצמצם את התוצאה ל-2-1.
0: במחצית השנייה, הפועל תל אביב הצליחה אחרי לחץ מאוד גדול של באר שבע לכבוש בסוף את השער השלישי. רביד אוליצקי בדקה 80 רק עשה 3-2 לאדומים, הבישול של ישי ברוש.
1: בניגוד למה שראינו על קו הדשא, אוליצקי עושה 3-1, ה-11 שלו, עונה גדולה של הבחור הזה, שאני מקווה שהפועל תל אביב תשתמש בו גם בקבוצה הבוגרת, כישרון ענק, 3-1 להפועל תל אביב.
0: והפועל תל אביב, עוד היו הזדמנויות שם לבאר שבע לנסות לחזור, והיא גם הצליחה, וקנין כבש, ועשה את ה-2-3, וקנין נכנס כמחליף.
1: ה-15 של וקנין, עונה גדולה שלו, גם הוא עתיד להצטרף לסגל של הפועל באר שבע, עושה 3-2, מחזיר את באר שבע למשחק.
0: ובתוספת הזמן, הפועל תל אביב יצא קדימה שוב, כשבאר שבע ניסתה לחפש את ה-3-3, עם המסירה הארוכה הזאת של רז תמר, ובסוף אל הרשת אומרים, לוי כבש 4-2, אבל גם הוא הבין כבר לוי, שהשער הזה אומנם נספר כגול, אבל עם הרבה מאוד תסכול, כי גם אז הם כבר הבינו שבצד השני יש קבוצה אחרת שתזכה באליפות. 4-2 להפועל תל אביב. 4-2, הפועל תל אביב מנצחת.
1: הסוד שלהם הפועל תל אביב, אבל זה לא מספיק, אפשר לראות את האכזבה, עונה אדירה שלהם, בעיקר ברמה ההגנתית. ההגנה הטובה ביותר בליגה, אבל גם הרבה כישרון בחלק ההתקפי. שהגדול מביניהם זה אוליצקי שראינו אותו עכשיו.
0: כן, אחרי בדיקת הסוף גם היה הדל של כולם שם, ואנחנו עם מה שקרה במתחם קצף, שם מכבי חיפה ומכבי תל אביב ראש בראש. שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, הגיע ביחד עם בירם קיאל. מכבי תל אביב ידעה, ניצחון שלה והתואר הולך אליה, לא משנה מה התוצאות בבאר שבע, וזה היה ממש בדקה השלישית שזאפרני קיבל כדור ענק ועשה את ה-1-0.
1: ה-25 של זאפרני, מלך השערים של ליגת העל לנוער, מסיים את דרכו בקבוצת הנוער, משחק אחרון שלו, שנתון 2007, אבל הכדור של חוניו היה אדיר.
0: או מכבי חיפה לא אמרה נואש, ולמרות היתרון של מכבי תל אביב הצליחה לחזור ולתקוף ולנסות. הנה הגבעה לתוך הרחבה, והבסוף הכדור גם נכנס אל הרשת. קנצ'ורק מהנערים עם שער ראשון שלו בנוער עושה שוויון.
1: קנצ'ורק מוכיח לנו שהסבה שלו לעמדת החלוץ נכונה, משווה ל-1-1. מכבי חיפה מהדקה הראשונה ללחמה ובאה הכי ספורטיבית שיש.
0: כדור לתוך הרחבה.

0: פינה תצליח לעשות 2-1 למכבי תל אביב בדקה 34. הדרמה לא עצרה לרגע.
1: בישול שני של חוניו, הפעם אנחנו רואים יופי של תנועה של גינת בקו שני, 2-1 מכבי תל אביב.
0: רק דקה לאחר הגול של מכבי תל אביב, קנצ'יורק עושה 2-2, צמד בישולים לטומי ציצאשווילי, שני בישולים שלו, 2-2, שוב, כרגע בתוצאה הזאת באותו זמן, הפועל תל אביב הייתה אלופה.
1: גול ענק של קנצ'יורק, ברגל שמאל, תוך כדי שמירה, עושה את ה-2-2.
0: דקה 51, ריבל מקבל, עוצר ימין, יורה בשמאל אל כמעט החיבורים, 3-2 למכבי תל אביב, וזה השער שפתח את החגיגות והביא למכבי תל אביב את האליפות, רן ריבל.
1: שער האליפות של איש המשחק, רן ריבל עושה פה משחק ענק, וכמובן הגול, שהוא בעצם שער האליפות, מעביר ברגל ימין, רגל שמאל, ולרשת הגבוהה, תראה את החגיגות של מכבי תל אביב, אחרי 8 שנים הם חוזרים לחגוג אליפות בקצב נגד מכבי חיפה, ואני רוצה שוב להחמיא לבאר שבע ולמכבי חיפה על ספורטיביות אדירה, ונתנו לנו פרשיות מחזור אחרון לפנתיאון, אבל בסוף יש רק אלופה אחת, והיא מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב זוכה בתואר, תואר ה-23 שלה בליגת העל לנוער, אבל אחרי 8 שנים פחות טובות מהבחינה הזאת, נכון, באמצע היה להם גם גביע שהם יצליחו לזכות בו, אבל עכשיו זה התואר הגדול על האליפות.
1: אני גם שואל את כל ההיסטוריונים שלנו שצופים בשידור, לדעתי אף פעם בליגת העל לנוער לא ראינו אלופה על יחס שערים, כמובן נבדוק את זה, אבל מכבי תל אביב בישורת האחרונה, על הבאזר כמו שאומרים, על היחס השערים האדיר שלה, כי קבוצת ההתקפה הטובה בליגה היא כל כך הרבה כישרון, הפעם מוכיחה שהתקפה יכולה לנצח הגנה, כי היה לנו פה שתי תל אביביות שאחת ללא ספק עם ההגנה הטובה בליגה, ומכבי עם ההתקפה הטובה בליגה, והפעם ההתקפה מנצחת ומכבי תל אביב אלופה.
0: עשה את זה בצורה מרשימה ביותר, זה חיבוק רן ריבל מקבל, כל כך מגיע לו,
2: בתייר
0: מצטיין, והעדפה הנפלאה שצלחת את האליפות למכבי תל אביב. עשה את זה בצורה באמת באמת אדירה. ואיתנו נמצא המאמן שלה, המאמן השמח של מכבי תל אביב, דן רומן. דן, איך אתה מרגיש?
3: היי, כיף, כיף, שמח, שמח שזה נגמר ככה.
0: זהו, זה כל הרגש, תוציא, תספר לנו מה עובר בפנים.
3: הוצאתי כבר עכשיו עם השחקנים, אני לא אתחיל לקפוץ פה משמחה, אבל באמת הייתה עונה שהתחילה קשה בשבילנו, ולקח לנו זמן למצוא את הזהות שלנו ואת הסגנון שלנו, אבל אני חושב שככל שהעונה התקדמה באמת עשינו את הדברים יותר ויותר טוב, ויש פה באמת שחקנים מיוחדים גם מבחינת היכולת וגם מבחינת האופי, ואני שמח שעשינו משהו מיוחד, שגם בשביל המועדון, שזה לא קרה הרבה שנים במכבי, וגם לעשות את זה עם קבוצה שהיא מאוד מאוד צעירה, אז אני מאוד גאה בשחקנים ומאוד שמח בשבילם.
0: קח אותנו למשחק הזה. ברוב הדקות של המשחק, הפועל תל אביב הייתה אלופה. ברוב הדקות, עד שאתם עשיתם את השינוי עם ה-3-2 הזה.
3: אנחנו יודעים. אנחנו יודעים ש... תראה, מהניסיון שלנו בכדורגל, שתמיד משחק שהוא מכריע במחזור האחרון, יש לו דינמיקה שהיא אחרת. וידעתי שלא יהיה קל, ושיהיה משחק שהוא עם הרבה לחץ והרבה מתח. המזג אוויר גם שעצם זה ששיחקנו בשעה כל כך חמה, זה גם לא תרם יותר מדי. אבל אני שמח שהשחקנים התמודדו, אני חושב שפתחנו מאוד מאוד טוב, הרבה יותר טוב אפילו ממה שחשבתי מבחינת הביטחון והאנרגיה והכל, ואז ספגנו את הגול, את ה-1-1, וזה קצת ערער אותנו, אבל בסופו של דבר אני חושב ששיחקנו את סוג המשחק שהיינו צריכים לשחק בשביל לנצח, ואני שמח שניצחנו.
1: דן, קודם כל ברכות, רציתי לשאול, דיברת על נקודת המפנה במהלך העונה, שהתחלתם לא טוב את העונה. איפה הרגשת שאתה בעצם מצליח להחדיר לשחקנים את הסגנון שלך, את אותו שינוי שבעצם הוביל אתכם לאליפות האדירה הזו?
3: תראה, זה מכלול של דברים. אני חושב שאנחנו רצינו להנחיל איזשהו סגנון שהוא פחות מוכר פה במכבי, שרוצה באמת ללחוץ גבוה ובצורה אינטנסיבית, וזה שם דרישות שרוב השחקנים...
0: יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! יש אליפות! י

0: אתה עוד שומע אותנו איכשהו, אוזנייה אחת יצאה.
1: כן, כן, אני שומע.
0: אתה יכול להמשיך את להשלים את התשובה.
1: אז איך אני עושה את זה?
0: טוב, בסדר, הנה. תשים, אוזנייה אחת זה מספיק, זה בסדר, העיקר שתשמע אותנו.
1: רני גם שם גול ניצחון והוא גם עוזר בזה.
0: אנחנו תכף נרצה גם לשמוע אותו שלא ילך לשום מקום, תשלים.
2: וגם הוא איש המשחק שלנו.
1: כן, כן. לגמרי, לגמרי. בקיצור, זה היה תהליך שהשחקנים היו צריכים להסתגל לזה. ואני לא, אני קשה לי לשים אצבע על, על, על נקודה מסוימת. אני חושב שעם הזמן עשינו את הדברים יותר טוב, ושהשחקנים גם קיבלו יותר ביטחון ויותר אמונה בזה, ואני חושב שמתוך זה אנחנו הצלחנו להתקדם ובאמת לשחק את הכדורגל שרצינו לשחק, שהיה לנו קצת קשה בתחילת העונה. אבל אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה, שבסוף מה שרואים פה זה סוף של תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, של מחלקת נוער, שבאמת מחלקת נוער שהיא הכי טובה בארץ, ושהשחקנים עברו פה המון המון מאמנים ודרך מאוד ארוכה והמון המון אימונים, ומה שאנחנו רואים פה זה רק הסוף. אנחנו באים בסוף, קבוצת הנוער זה בסוף, אבל צריך להגיד שהקרדיט מגיע קודם כל לשחקנים, כי זה של השחקנים, אין מה להגיד. ומעבר לזה, למעטפת, להנהלה שנתנה לנו את התנאים שאנחנו צריכים בשביל לעבוד, החיבור לקבוצת הבוגרים שהיה מאוד מאוד טוב, ובאמת עבדנו באיזושהי סינרגיה, ואני שמח גם שחלק מהשחקנים אפילו עשו הופעות בחורה בבוגרים. ומגיע קרדיט גם באמת לכל אנשי המעטפת ולכל המאמנים שאימנו את השחקנים האלה. גם שנה שעברה הקבוצה גם עשתה עונה מאוד מאוד מיוחדת עם מיכאל, ואני שמח שהגענו בסוף התהליך והצלחנו לעשות את האקסטרה הזה בשביל באמת להביא את האליפות.
0: דן, מה קורה איתך בעונה
1: הבאה? חשוב לי להגיד גם, שנייה אסף, חשוב לי להגיד גם שאנחנו רוצים להקדיש את האליפות הזאת למשפחת בריקמן. הקבוצה קרויה על שם שחר בריקמן, שנפטר לפני הרבה שנים, וזו משפחה שליוותה את הקבוצה במשך המון, המון זמן, ולאחרונה נפטר גדעון בריקמן. אז אנחנו באמת רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להקדיש את האליפות הזאת לכל מי שקשור במכבי, אבל גם למשפחת בריקמן באופן ספציפי.
0: דן, מה קורה איתך בעונה הבאה? אנחנו יודעים שעדיין לא חתמת על החוזה, זה בדרך לשם, להמשיך במכבי תל אביב?
1: כן, אנחנו עכשיו בשיחות כרגע, ובסך הכל טוב לי במכבי, ואני אוהב את המועדון הזה, ואני מרגיש שיש חיבור טוב, שהייתה עונה מיוחדת, ואני מאמין שזה ילך לעוד עונה.
0: כמה שחקנים מהקבוצה הזאת שווים את הבוגרת של מכבי תל אביב? אנחנו מסתכלים אצל מכבי תל אביב, הבוגרת כרגע חסר איזה סקורר למשל, אז איך אתה רואה את הדברים?
1: אני חושב שיש פה הרבה שחקנים שבאמת הוכיחו שהם ראויים שיחשבו עליהם בהקשר הזה. חלק מהשחקנים יותר מוכנים, חלק יצטרכו לעשות דרך יותר ארוכה. אבל אם אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, שבאמת גם צריך להגיד ולתת את הקרדיט, עשתה עונה מאוד יפה ומאוד טובה, והצליחה לשלב גם הרבה שחקנים בבוגרים שבאמת משחקים ומוכיחים את עצמם גם ברמה של ליגת העל, אז בסוף אנחנו מגיע לשחקנים האלה שבאמת היו הכי טובים בליגת העל לנוער עכשיו, מגיע להם והם צריכים לעבוד ולהוכיח את עצמם, כי בסוף גם צריך להגיד, לשחק בבוגרים של מכבי תל אביב זה הדבר הכי קשה, זאת הקבוצה הכי טובה בארץ והמועדון הכי חזק בארץ, אז הם צריכים לעבוד קשה בשביל להרוויח את ההזדמנות הזאת. אני מקווה מאוד שזה יקרה עבור הרבה מהם.
0: דן רומן, תודה רבה, לך תחגוג. כמובן אנחנו תכף נהיה עם הכישרונות הצעירים שלך, עם ריבל ועם זעפרני. אנחנו בינתיים רואים אותך קופץ על הידיים של השחקנים שהניפו אותך אלה, על שחתן גדול.
1: תודה.
0: האוזניות כמובן, אופה, והמים שקיבלת, האוזניות כמובן לשחקנים שנמצאים לידך. יפה מאוד, אנחנו שמענו את דן רומן מספר. קודם כל רוצה להישאר במכבי תל אביב, זה השורה התחתונה כמובן מהבחינה שלו. בהחלט עונה אדירה.
2: עונה אדירה, אני חושב שגם כל מאמן אחרי שהוא זוכה באליפות וראה את ההישגים של מכבי חיפה עונה בליגת האלופות לנוער, מבין איזה קסם יש במפעל הזה, והוא ירצה לעשות הכל בשביל להביא את זה גם בליגת האלופות לנוער. ויש לו גם קבוצת הנערים א' שזכתה באליפות, אמנם הושפלה בגמר הגביע נגד הפועל, אבל גם שם יש כישרון.

0: כישרונות נהדרים. אז כמובן שמכבי חיפה ממשיכה לגדל יופי של שחקנים, ודן רומן אחרי עונה טובה, אני מאמין שבסוף הם ימצאו את הסיכום עם ההנהלה של מכבי תל אביב, ונראה את דן רומן גם שנה הבאה בנוער של מכבי תל אביב.
1: הנה השער האליפות, שער האליפות של מכבי תל אביב, של רן ריבל. אנחנו לא רואים אותו יותר מדי קובע שערים, אבל את הגול הזה הוא נתן. רן, תספר לנו מה עבר ברגע הזה בגוף.
2: מאוד מיוחד. אני כל העונה עובד קשה, כל הקבוצה עובדים קשה מאוד בשביל הרגע הזה, בשביל הרגע שאני אתן את הגול האליפות הזה, שננצח, שנקפוץ, שנשמח, בשביל כל ההורים שלנו שבאו וליוו אותנו, והמאמנים וכולם, עונה גדולה, ואני מאוד שמח.
1: איתי, החיוך להוריד לך מהפנים, זה מובן. איך היה את המשחק, איך היה לך, איך אתה רואה את המשחק הזה?
3: אז תירוף, תירוף. עבדנו קשה כל העונה, כל העונה חיכינו לרגע הזה, חלמנו על הרגע הזה, ואין, זה אושר, אושר מטורף.
1: היה לך גם כמה רגעים לאחרונה קצת יותר קשים ברמה האישית עם החבר שלך, עם הרבה מאוד הקדשות שעשית, כמה זה ליווה אותך? ליאם בן חמו?
3: כל הזמן ליווה אותי, הוא תמיד כל הזמן אמר לי כמה שהוא מחכה שאני אגיע לבוגרים, בכל משחק, כל גול, הוא תמיד עקב, תמיד פרגן לי. גם כשהוא יצא מלבנון, הוא ישר בא ודיבר איתי, והרגע הזה מוקדש רק לו.
1: יפה מאוד, אנחנו שמחים לשמוע. איך אתה רואה את עצמך בעונה הבאה? בוגרים מכבי תל אביב, מי שכובש 25 שערים בנוער, מגיע הזדמנות, לא?
3: אני לא יודע, אנחנו נשב ונראה. אני הייתי עסוק עד עכשיו רק באליפות, ומה שיהיה עכשיו, לא יודע, ימים יגידו.
1: רן, קח אותנו באמת למה שעבר לכם במהלך העונה, גם אתה
2: התחלת לדעת. קודם כל זה רני.
1: רני,
2: לא רן.
1: אוקיי. אז רני, ספר לנו את האבולוציה של העונה הזאת של מכבי תל אביב, כי התחלתם לא טוב שליש ראשון, ואז משהו התחבר בתוך המערכת. נראה לי שזה קשור גם למאמן שלכם שהתחברתם אליו יותר.
2: כן, התחלנו קצת לא מסודרים, לא ביחד מספיק. ברגע שהתחברנו ונהיינו ביחד, והמאמן גם, צריך לתת מילה טובה לדן, הוא עשה עבודה גדולה עונה. באמת, אנחנו, ברגע שהתחברנו כולם ביחד, נהיינו קבוצה חזקה, חברים אחד של השני כולם, פרגון, אז גם הגיעו הנקודות והגיעו הגולים כל אחד, וצריך שפו ענק לכל שחקן פה, ואלי העונג שרק בקבוצה הזאת העונה.
0: רני, היה לך גם עונה מורכבת, היה תקופה שירדת לספסל, זה הרגיש שאולי אתה כבר לא תראה את חולצת ההרכב, ובסוף בישורת האחרונה ידעת לבוא הכי טוב שיש, גם את שער האליפות וגם יכולת מופלאה. תספר לי קצת על התהליך שלך בתוך העונה המורכבת הזאת.
2: תשמע, אני הגעתי כל אימון לתת את 100% שלי בשביל להשתפר, וכמובן בשביל לעזור לקבוצה. וגם שלא הולך, אז הרמתי הילוך והייתי יותר טוב, והתאמנתי יותר חזק, והכל בשביל להיות מוכן לרגע הזה שאני אקבל את החולצת הרכב של מכבי תל אביב, ואני באמת אעשה הכל בשביל המועדון הזה, והנה, גם הגול הזה הביא את האליפות, אבל זה לא רק אני, זה כל הקבוצה, ועבדנו קשה כולם, ו... כל הכבוד.
1: מנטליות אמיתית של הרכבת של מכבי תל אביב. יפה מאוד, איזה כיף לראות את זה. נגיד תודה רבה באמת לזאף רני ולרן ריבל, תודה רבה להם. עכשיו הגיע הזמן לחגוג, הגיע הזמן באמת לסכם ולומר שהייתה לנו עונה מטורפת, תום.
0: מטורפת, הכי טובה שיכולה להיות, דרמה אמיתית, כדורגל נהדר. ואני אגיד, מבחינתי אין כמו ליגת העל לנוער.
1: נגיד תודה רבה ללא מעט אנשים, כמובן אנשי ההתאחדות שעזרו לנו כל הזמן, קרן סל, למנהלת מחלקת הנוער בהתאחדות, לירן דורף, לזיו סולומון הנפלא, לכם הצופים שלנו, לצוות הסופר קומנדו שלנו להיום, לשלומי ואיזר, כאן באולפן נטה רמי, תום בנדו, אסף אקרמן, לאנשים שליוו אותנו לאורך כל השנה כמובן, יריב דואק, כבמאי, דני, נועם, ועוד. חבר'ה, אנחנו, היה לנו עונה חלומית, כיפית ונהדרת, ואנחנו לא נשכח שיש לנו עוד משחק אחד לעונה הזאת שתסתיים באמת, בגמר הגביע בשניים ביוני עם באר שבע ובני יהודה. תודה רבה לכם על הצפייה ובעיקר על האמון. להתראות.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
6: אימון ישיר. חדש מקרימאמן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרימאמן.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. חדש.

0: עמדו דבן.
1: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
2: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים, 15 מיליון שקלים.
3: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
4: פס פס, it's a call.
5: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
6: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
7: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: למה להסתפק ברכב היברידי?
12: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
13: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
15: ספיק אנד רול,
14: ספיק אנד רול,
15: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
16: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו 6 ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז, שלום.
17: בוקר אור.
16: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
17: די.
16: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
17: 90-10 קלאסי?
16: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
17: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה... הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
16: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
17: חד משמעית, זה קלאסי.
16: זה לא פרק עם חשיפות.
17: זה קלאס, זה לא קשור לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
16: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
17: חוק צעירי.
16: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד של השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום... מה זה היה חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול...

0: אגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: תתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימי של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם הבני, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים או בארגון המאמנים? כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן ואתה שחקן. ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו. גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור. לפני אימון היית מתווכח עם טפירו. היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל. ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת. פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי. הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, הם לא מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני 3 שבועות, חודש, לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו.

0: אנשים רוצים לשב, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו, בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים, בשני הם לא הסכימו לבוא, אז אתה יודע, זה לא הזמן, חד משמעית, זה לא הזמן, זה לחזור לפרופורציות, אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: היא מדהים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: okay.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע שאיך אומרים, לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
0: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר, בוא נעשה ליגת מילואים, בוא נגמור, בוא נרתום בסיס יותר,

0: רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב ובני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים מארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי.
0: בסדר.
1: הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה שנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח חמישה זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או שני מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה, בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום. בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה
0: כבר.
1: זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים, ושני צעירים, כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של... אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק. אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם נציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה, מי המקום הזה שמדברים, וכן יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
0: עודד, עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה להוציא אצבע בעין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית,

0: שאולי, איך אומרים, לא...
1: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
1: מישהו דיבר איתם?
0: מה זה?
1: מישהו דיבר איתם?
0: הם לא חלק מארגון השחקנים.
1: מישהו דיבר איתם?
0: יוגב אוחיון.
1: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
0: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: אוקיי.
0: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו ברם בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
1: ג'ון די ברטולומאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בורדיון השמיע את קולו.
1: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
0: כן.
1: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה הטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, בחייכם, חבר'ה.
1: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל, רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: יחליטו מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
1: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
0: זה לא...
1: אבל זה לא חדש.
0: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל. העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר. בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
1: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18-23, שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי? זאת אומרת, שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
0: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה כמו...

בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראל,

0: קטנה. אי אפשר, אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא, ופה אתה רוצה עוד לדאוג, מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
1: לא
0: צדיק,
1: קראו את המפה. לא
0: צדיק
1: קראו
0: אחד.
1: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
0: כי זה מכבי,
1: ומכבי... אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: לא הייתה מחשבה.
0: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
1: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
0: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא היה

0: לא הייתה שאלה. על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם, זאת התודה שאתם נותנים?
1: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס, וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע, אבל אלו, אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ברמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי ווקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי ג'יי קליין. אבל הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות, זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, מצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אינקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את, את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
0: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאו זה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
1: עוצמה מודיעין.
0: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
1: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
0: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
1: אחד.
0: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
1: כתב לי אוהד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור, שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום, אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
0: חד משמע.
1: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
0: חד משמע.
1: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את ה-500 אלף דולר לעונה, קח את ה-100.

0: 150.
1: הוא אמר את זה?
2: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
3: לפזר את השחקנים. לפזר,
2: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
3: קומישינר.
2: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם, אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
3: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
2: אתה רואה, אבל עובדה שאיתנבורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
3: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
2: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את, את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
3: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו
2: גם לילדים וגם למבוגרים.
3: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה, אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
2: אגו של מי?
3: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
2: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
3: אצל הקהל.
2: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
3: חייב, אז חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
2: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
3: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
2: ארי שטיינברג.
3: לא דיברתי איתו מעולם.
2: גם אני לא.
3: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור,
2: משרד הספורט,
3: הטוטו, ווינר, תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של, הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
2: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים כבר...

0: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע השביטה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
0: בגלל
1: לו.
0: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטע השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מורד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מורד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
0: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
0: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
1: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
0: גם אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה שאלה של זמן, שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
1: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק, חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
0: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם לשר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע
1: 5-11.
0: בדיוק.
1: אם בסוף זה הפתרון,
0: בדיוק.
1: אם זה הסולם, הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
0: הסולם הזה

0: אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
1: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
0: אוקיי.
1: זה לשם הבנת, שם הבנת, הכנתי את זה.
0: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
1: אמר עודד קטש.
0: אוקיי.
1: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
0: כן.
1: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
0: לא שמעתי אותו.
1: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
0: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
1: מקובל.
0: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם 5 שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
1: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
0: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם כאילו, מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות שלא
0: התקפל
1: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי, אבל...
1: אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לסכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה. לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב, עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים 5 הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה 4 קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון.

0: זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
1: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
0: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות okay. ביחד אומרות, חברים, זה... בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד
1: זה,
0: פעם.
1: זה, אני, זה, הנה, זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
0: אבל זה לא היה קורה בחיים.
1: ברגע שחמש, בוודאי שלא. כי,
0: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה באמת, מה אפשר okay. להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב. לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו, על פה. זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום. זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם
0: הלאומית.
1: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שובתים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בעיד נדיר איתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה.

0: לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות, אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
1: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
0: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שם?
1: לא יודע.
0: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
1: לא
0: שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
1: פורד אליי.
0: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
1: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
0: אתה מתחלת עם המילה הזאת.
1: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
0: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרוניץ' הביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
1: ברור שכל...
0: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
1: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
0: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
1: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
0: זה לא פותר את הבעיות.
1: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
0: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
1: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
0: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
1: תראה בזה, כל הדבר הזה...
0: מה, אתה מחפש אידיוט?
1: לא,
0: מה?
1: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
0: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
1: לא, אני...
0: יש
1: אני...
0: משחקים היום?
1: עזוב את זה.
0: יש ליגה שנייה?
1: יש עכשיו...
0: תן לדבר על כדורסל קצת,
1: לא? כל הקבוצות, כמעט, חוץ למכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
0: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
1: אורן סער?
0: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, באלפות, כן, אוקיי.
1: לגרצי שיחק.
0: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
1: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
0: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
1: יכול להפסיד לשניהם.
0: בוא נגיד...
1: יכול לנצח גם.
0: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
1: לא, הרצליה כן.
0: אז לא... על מי אתה מדבר?
1: מה אני מאחר? מה
0: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
1: יכולים לנצח את העמק.
0: ומפסידים למכבי.
1: הגיוני.
0: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
1: יכולה.
0: אז זה מקום שלישי.
1: נכון, לא, לא.
0: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב... קונספירציה... כאילו נתנה להרצליה, כי...
1: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן... גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
0: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
1: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
0: צוף בן מובלי, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות, הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן,

0: הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעם עם 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך כסף, עשית תעודות ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם ויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: ויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל רגע, עכשיו קלימלנד...
0: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
1: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשג מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קלימלנד למדיסון סקוור גארדן.
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלי אוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
0: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. Okay. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: Okay. לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה, כי ירושלים בסוף, סגל מלא, מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
1: okay.
0: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה לפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בוא נקווה ששמרו נעם תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף.

0: האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
0: הטוב נכון? הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה מסוכן. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: אה, יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאח לסוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. 3 שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק... כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים, מתקשים. בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה...
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, אנחנו תקראו את האימונים כמו בבית... כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם בליגת העל וגם בליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלי אוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלי אוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארז.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים,

0: סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של ארבעה גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, צבק, חייב להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומבלבל לכם פה במוח, כנראה שאומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שהחל בעוד חמישה ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, ואני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע. אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי ארבעה משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר בארבעה משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת, שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: כמה? 64 נקודות של
1: פנתינייקוס? כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה. קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, ואת החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד. ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלשות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35%,

0: 37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
1: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתנייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
2: طرف.
1: באמת, משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת, אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
2: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתנייקוס ועל התאמן. ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתנייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה?
0: אחרי ההפסד, זה היה כמה ימים אחרי, כן.
2: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות. אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
0: אתה לא תאמן.
2: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
0: תגיד לא... את הציטוט, תגיד.
2: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה, זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר ינאי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן לא מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע, לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
1: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס
0: לעונה
1: הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
2: גם אם הוא מביא אליפות בעבר?
1: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
0: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגן התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה פשוט מספר את כל הסיפור, גם אם הוא זוכה באליפות יוון,

0: קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
1: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד. בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
0: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
1: בגביה
0: ובסופרקאפ.
1: בסדר.
0: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
1: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
0: מי אומר לך את זה?
1: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של ארבעה משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת חמישה ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית. ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס, פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל
1: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
2: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
0: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי,
1: זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
0: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס,
1: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
0: או שהוא שחקן המפתח שלך.
2: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, נתחלק.
0: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
0: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: כן, הוא לליגה.

0: אזור... יש לה, אז בעצם יש להם גרובה בחמש
1: וטרוץ. גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה ידעו שם.
1: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טווארס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית, וגם בהגנה אנחנו מכירים את מונטרו, ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד,

0: רובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה. אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן. סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
0: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמישים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
2: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטוורס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה מה שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה.
1: נכון.
2: וריבאונד התקפה זה משהו שטוורס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד התקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
2: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טוורס משחק, ואזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות. אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
0: אפילו אמר אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
1: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדה ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו, אחרי הפלי אוף הבאמת אדיר שלו נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
0: תמיד אתה... תמיד אתה מופתע מחדש.
1: תמיד אני מופתע, כן, תמיד.
2: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
1: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?

0: بس انا لو لا زوخر لا زوخر לא, זה לא פרס שצריך
1: להצטטח. כן, לא, לא מעניין. אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו. והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות והיא יכולה להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה?
2: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה, עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שעשו את שלהם, אבל, having said that, ז'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי הוא יגיע למשחק הזה.
1: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
0: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
0: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא, לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
1: לא חושב.
0: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם. ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הקליעה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם אומרים את הקליעה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת? אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על אזוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו אזוניה. אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של אזוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
1: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק, ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל, במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה, הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע, והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
0: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה... זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
0: פרגנו לו, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
0: עמית, כל הכבוד.
1: ארבע קבוצות בפרפור.
2: 4-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
1: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך לוולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב6.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה אנדרית, הדוברת את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב2. מרגיש לי גם איזה סל כזה, בזר.
2: אנחנו מאחלים לריאל ב2.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דף

0: קאובן אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
1: חד משמעית.
0: שזה היה...
1: מאוד, לא, מאוד, מאוד מה מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה היה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
1: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
0: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוואקה, אז בשעה 6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אמנם מאלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול... האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגע המניטיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן. האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
0: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
2: איך לחזור, זה ברצוקס וזנקו.
1: זה כל פעם, זה הולך וגדל.
2: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, וזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
0: מתי? הבלתי נגמר.
1: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה... עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים, ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות ש... מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
0: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סאשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסאשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו. יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סאשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
2: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
0: מי? נוכח,
2: לא, אני לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
0: בחמש.
2: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3 נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה בדיוק מי שאתה רוצה גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב. אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה,

0: ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות. כן ראינו במשחק הקודם ביניהן ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם. אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
1: זה צלי שחקן המחתר.
2: מדהים ההצטלבויות ביניכם.
0: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
1: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם בפנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה, בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
2: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
1: בדיוק, פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה 15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
2: זה גם שלי, כן.
1: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3-6-3, משחק 3 הוא קלה 4-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו. אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
2: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברץ', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
1: הוא קלה הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
2: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון טאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו, אולי הייתי קצת מהמשוואה.
0: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את טיילור נורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים,

0: שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילר נורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבכטה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
1: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ג'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
2: כן,
1: קם בירץ'.
2: אבל אתה רואה אותו, נגיד, את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
1: יכול לעמוד מולו, לגמרי. זה משהו, זה משהו, זה משהו, בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
2: אני לא רואה, אני לא רואה אותו עוצר.
1: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קם בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורני, דורסי וויזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
2: אקס פקטור בפנרבכצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
0: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדודקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבכצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
2: האקס פקטור שלי בפנרבכצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדינג קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית. לדעתי, משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבכצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדווין ואורטון טאקר ולנצח את המשחק עם זה. אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבכצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
1: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולום התעלה משום מקום. ראינו...
0: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
1: MVP,
2: שתיים.
1: כולם מסכימים על זה, כן.
0: כן, ועוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו, 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילור נורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
1: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי, הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שהעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל הוא צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבכצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול, נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבכצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת נעימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבכצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות,

0: עקרונות.
1: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
2: גרוע.
1: מאוד חלש, לא מורגש גם.
2: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
1: כן.
2: לא הוכיח את עצמו.
1: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
2: נכון.
1: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריסט לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
2: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
1: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש...
2: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר.
1: בשטרסבורג לוקח לעצמו מלא וזה.
2: וגם במכבי הוא היה אלפא.
1: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
2: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה
1: טרור. אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
2: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
1: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
2: זרקו לנו אוכל.
0: אחלה ערד.
2: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
0: אולימפיאקוס ב-13.
1: אולימפיאקוס ב-9.
2: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה תעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים...
0: מה עם הגמר?
2: עם הגמר אנחנו... אנחנו נשפיל את עצמנו לסוף, אוקיי,
0: אז... אם כבר, אז כבר.
2: נו, אז תתחילו.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
2: נו? כמו תמיד, סינס 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
0: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם יפוך.
2: אולי אני אלך הפוך.
0: זה מה שאני אומר.
2: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
1: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
2: כן, תציין את זה, כן.
1: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
2: לעשות... רגע, זה ננעל?
0: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
1: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה... אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
0: מה ההפרש?
1: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה. אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב. אני גמור. כנראה הם הוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
2: רגע, ננעל?
0: לא, יש
2: פיינל פור. אוקיי, אז לא נגמר.
0: לא, אבל שכחת לבצע...
1: מצבי חמור מאוד.
2: הבנתי.
1: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
0: כן, זה טומאץ', 150.
1: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
2: אתה מכיר את...
0: לא פתח את האפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
1: לא, באמא שלי לא פתחתי.
0: זה בדיוק 150.
1: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזיה.
2: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
0: זה ברור שזה התנקם.
1: האמת שהקרמה הקטע אותי חזק.
2: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו רותמים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
0: תודה לך.
2: תודה רבה לך סר
1: שואר. תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
0: ירושלמי, מה אתה עושה?
1: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
2: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מסכמים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי, תנו לי עוד בשבועות.
1: יש לנו 2 אוחזים בכדור, כן.
2: עוד מלא תוכן.
0: כל מיני.
2: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? איזה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
1: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
1: ארבע הדמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע הדמויות.
2: אז זה ארבע.
1: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע? מה?
2: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
1: אוקיי.
2: יהודה איש קריות.
1: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
2: בנדיקט ארנולד.
1: נו.
2: קווין דורנט. ועידו גור.
1: מה? אני, מה אני קשור? אני
2: קודם
1: בוגד?
2: קודם כל, בוא תסביר
1: אני
2: רגע.
1: אני בוגד?
2: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
1: במי בגדתי?
2: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
1: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם. האמת, מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
2: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
1: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה מאולץ.
2: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
1: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מחטיא זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
2: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין ודיברת 80% מהזמן.
1: לא, קודם כל...
2: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שפה באולפן...
1: עוד מוקדם אצלי בבוקר, רק 5:30.
2: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
1: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי, והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
2: בבוקר.
1: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
2: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
1: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
2: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
1: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
2: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן בתור.
1: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה אושר בחיים האלה, טפו טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
2: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
1: תוסיף גם.
2: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
1: כאילו, לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
2: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
1: מצטער, סליחה, תמשיך.
2: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליתי ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
1: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
2: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס או משהו הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
1: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
2: אבל אני בא להסביר את זה, אבל.
1: אוקיי, סליחה.
2: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה...

0: יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי, אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה, יש שם איזה,
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטשר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון עם מצב מאוד מאוד מוזר. לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו עונה הבאה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק,
1: רוצה להגיע ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים, היום מן הסתם לכל קולג', לכל אוניברסיטה יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר, הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה ג'ורג' מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב, וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי. בעונה שעברה, אייס ביילי לא רצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, והוא אומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי,
0: לאלטון ברנד.
1: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה היה רגע לפני שדריל מורי הגיע.
0: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים הינקי השאיר לו.
1: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים.

0: אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף
1: את ג'ייסון טייטום. אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ודני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני אינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנס, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון.
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים ל3, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדראפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים ל3 מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת ל2, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית, לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס סאר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, ואילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4, בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות הזה התומס? הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
1: אתה תגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11? קיירי?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו. נו, ו... ממש לאחרונה, ועכשיו
1: אתה?
0: כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79
1: נו,
0: וחצי.
1: נו, אתם אותו גובה, אחי.
0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תספר לי.
0: יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
1: לא בסדר, אבל זרמתי איתך על...

0: על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
1: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
0: אוקיי.
1: ושחקנים מהסוג הזה...
0: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
1: באמת?
0: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור, שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
0: לא יודע מי משחקות אפילו.
1: אבל
0: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
1: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
0: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
1: נייג'ל אייס דייביס, נגיד, אותו אתה מכיר?
0: זה מה, ב...
1: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
0: אוקיי, טוב.
1: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
0: אין לי מושג.
1: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
0: גם לא רואה.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
0: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
1: איזה?
0: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
1: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
0: לא, בסדר.
1: שמונה בערב.
0: מעקב, זה... אני מגביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
1: אוקיי. אז לא נזמין אותך ל-Eurostep, עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
0: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
1: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
0: כן.
1: זה פודקאסט של OG's.
0: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
1: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
0: סיפרתי זה כבר?
1: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
0: לא.
1: לא לפני שבוע?
0: לא, אולי בפודקאסט אחר.
1: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
0: כן, אוקיי.
1: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
0: אני רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
1: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
0: על טרי יאנג, משם הגעת לבר.
1: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
0: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25?
1: 25.
0: 25, ומסו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטוג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
1: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימלנד שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרד

0: את ממישהו, או יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה, הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה, כל אחד והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי אלף יותר טובה, מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו, אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה, הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, אני, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: אפשר רגשה שזה גולש לזה סיפור אישי.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצליח, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפרס, עם הבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את איקוף. דריוס איקוף.
1: איקוף, עקוף.
0: עקוף.
1: עקוף.
0: עקוף.
1: עקוף, כן, זה קצת...
0: לא יודע את מי מקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים, עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנצה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר, ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כהאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי אזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל...
0: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסר של קווין פריצ'ארד באימור הזה. כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר, כי אולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביצה זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת,

זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם

0: לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי, ואל תתפוס אותי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרוין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטרוין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
1: מה שצריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופין קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת על...
0: אני ממש לא מסכים לך.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופין זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופין, אבל בנדיקט מטרוין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית יישא בחשבונות ובלוקז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב,
1: השנים,
0: הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה, שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשון הפייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שכל המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד. הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה בתשע. אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן, ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה.

0: עשיתי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לארד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים. אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי הארדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שהארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שהארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
0: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
1: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
0: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
1: חטיפות.
0: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלשה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
1: שתי שלשות
0: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
1: אולי
0: עכשיו?
1: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
0: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך.
1: לא, כשה... הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות ההכרעה, זה היה אבן מובלי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו קלורמה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים מסל ניצחון של טריס אלי ברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה.

0: גם היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
1: כן, אבל
0: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
1: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
0: כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטדי גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון הוא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב יחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחיל לרע את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
1: וכל קבוצה
0: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת,
1: מי? נעצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
1: רגע, זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זה ההוא שאולסטר.
1: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלייאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה לבין הפלייאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד, קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס אריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס אריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדיר.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס אריס, over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזים מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, והאהובי היקר דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זאת אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל אהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא, מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על, על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
0: שחקן מדהים.
1: אגב, אתה יודע כמה...
0: בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
1: אתה יודע כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
0: אני מניח ש86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: הוא איזה 6 foot או 6 foot 1, הוא שוקל 74 קילו, הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל, כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא אחד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם...
0: בסדר, גם עם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם. אבל...
0: זה מסיבה.
1: לא, אבל אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4". בונה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6'4".
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלין או ניקס נגד דטרויט?
1: לרגע, לא הבנתי מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלין. אני אוהב את... אני חושב שקליבלין היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
0: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
1: ולא באשמתו.
0: לא, ברור שלא באשמתו.
1: בניגוד לארדן.
0: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
0: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
1: כן,
0: מריל. לא, הוא שומר את קנינגהם, הוא משקיע.
1: ומקס ג'רוס.
0: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
1: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד מאוד נאה, ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גיי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA Players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
0: לא נתקלתי.
1: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA Players. בסוף השיר אומרים European White Guys are scary, כי השחקנים הלבנים הם חזקים אירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת, כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת, הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש, אם הריבאונד בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
0: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס עם ג'ארט אלן ואיוון מובלי. יהיה מעניין לראות

0: איך קליבלנד תסתדר עם אוג'י אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה. ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו. בין אם זה
1: בגמר המזרח או...
0: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב. לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע.
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סי כל הזמנים לשלושות ברבע בפלייאוף, 18, סי כל הזמנים במחצית 25, סי כל הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחטיא, הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
0: בוא נעמי, נעמי ישב אתמול שורה ראשונה.
1: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
0: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
1: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
0: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לרבע הרביעי, כמו שלכל קבוצה
1: יש את יוסף.
0: השיר שלה, לא, לא זה לוזר סלף, יו, ברח לי.
1: אוקיי, מוב און.
0: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
1: תעליבו את הקהל.
0: כן.
1: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
0: וחתיכת סלבריטי.
1: כן.
0: וכלום.
1: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
0: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר לימיניהם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
1: משנה, אבל כל המדינים...
0: הוא אח של אמז.
1: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
0: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
1: הייתה פנייה תשוקתית של מלאת תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
0: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
1: תגיד לי, משחק מספר...
0: לא, אוהדים של הניקס.
1: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
0: יש להם אותו כסף, תום.
1: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
0: 4-4.
1: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
0: זה
1: הזה.
0: זה היה דבר מתאים.
1: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
0: קודם כל, נתחיל בזה...
1: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
0: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש.

0: הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, כן, לא יחזרו
1: עכשיו. סדרה קודמת הם חזרו גם, כן, מצב קשה עדיין, מאוד.
0: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
1: זאת אומרת, האוהדים עושים איזושהי רציונליזציה למצב.
0: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט. הלילה, אגב, אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא.
1: שזה היה גם.
0: במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה וסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל
1: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה, היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו, אמבניאמה ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן סן אנטוניו מביא עליו דאבלטים, והוא לא תוקף את הדאבלטים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, אז מרגיש לי כמו כיתה י"ב, שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים, עולים ומשתלטים, ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל

0: מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע 6 שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלא, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור אמבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת, למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחטיא,
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב. כן. בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעמיים שצרנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה, רגע, אני אתקן.
1: אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו, ברגע שזה, השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, 3 שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני מטורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה, אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים, אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי ה-OKC, אבל אני מסתגל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The indestructible force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת אליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, הוא NBA עוד לא שם.
1: שנייה, אוקיי.
0: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה, אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה

0: הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר עונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
0: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור אמבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מנטומן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
1: היא פוגעת לה ביכולות
0: באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם אמבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור אמבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור אמבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, בגיים 5, בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009, 2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008, 2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012, 2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי כאתה מסתכל, אתה אומר לי, אמבניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בעונת ה-MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה ש...

0: גם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת,
1: יפה,
0: אבל בסדר.
1: יפה, תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא
0: וזה
1: חושב...
0: וזה לא
1: ש... אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין ווייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
0: וגם זו דוגמה, במיאמי 2-4.
1: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד ש... חוזר על עצמו ב-NBA.
0: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
1: כן, עם השלושה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה, גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי ארבע אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה... בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ודרימון גרין כמובן עם הפודקאסים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושב שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
0: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין ה... איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
1: זה לא רק זה.
0: הדברים
1: זה...
0: שאתה אומר. כי, כי בארצות הברית כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
1: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט הוא שחקן אהוב עליך בכל הזמנים. הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי, מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
0: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
1: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע לליגה בצורה כזאת.
0: באמת, לא, רק ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
1: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י"א משחקים כדורסל, כיתה י"א י"ב, אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים, כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה, זה כמו בצורה מסוימת, ילד חרדי שהכין אותו לניסויים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי. מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
0: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר

0: שש, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, ויתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
1: 29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
0: חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה הזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
1: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
0: איך עושה ככה?
1: זה היה יכול להיות בסוף העונה.
0: לא, ככה.
1: זה היה סימון לא טוב.
0: כן.
1: הסימון שעשית.
0: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
1: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
0: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
1: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290 והכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד.
0: ובמקום זה רוב בלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיאמי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את הלייקר, את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, אוהדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם אוהדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: רוצה להגיד שהוא לא אנס, אבל כן,
1: אוקיי. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדינג לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדינג, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה.

0: ירושלמי, תודה לך, מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
1: תודה רבה. הפעם זה ישודר, או שזה
0: ישודר,
1: שוב,
0: ישודר,
1: שוב יזרק גם. למרתפי ערוץ
0: לא,
1: הספורט?
0: לא, לא, ישודר תמיד.
1: אוקיי, בסדר, אז תודה.
0: ישודר גם פעם קודמת. פשוט...
1: איפה?
0: פשוט...
1: אף אחד לא יודע.
0: הצננו את זה. בצנעה. מכיר? זה בתימן. יאללה, ביי.
1: צנעה.

0: שלום מוטי בסוק.
1: שלום וברכה.
0: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
1: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלה ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
0: פתיחה נהדרת.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו. אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו. החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה ש... בעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
1: שלום רב, שלומי מצוין.
0: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט, וחזרת לאהבתך הישנה.
1: אני הייתי עד לאחרונה הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון.
0: לא אין כבר עיתון.
1: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
0: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו... לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה היה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ, הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן, ובאמת מי שזוכר אותו, אולי זוכר אותו מסיפורים.
1: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפנו.
0: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
1: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
0: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ראיינת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
1: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
0: נשיא הכבוד.
1: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
0: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו די סטפנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, בשביעי ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבונוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, הכוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
1: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
0: כן.
1: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא, או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
0: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
1: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
0: אבל אני רוצה לה... בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, 4 שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת כישרון נדיר. גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
1: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק. הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
0: למקינה.
1: כן, המכונה, בעברית, ולא נתנו לו לשחק, ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948, באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים, בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
0: אפילו זכה, אם אני לא
1: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק 6 משחקים.
0: היה בן צעיר, בן 19-20.
1: כן, שיחק 6 משחקים, את כל 6 המשחקים, תקע ב-6 גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
0: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
1: כל מה שאמרת נכון,
0: okay.
1: רק אנחנו עושים אידיאליזציה של הליגה הזאת,
0: okay.
1: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
0: גם? עוד לפני, אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה, אבל שמתעסקת בדברים אחרים.
1: עוד אין את מדין.
0: מדעין.
1: מדעין, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
0: מאפיונרים,
1: מאפיה.
0: אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלא, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, הפכו לשחק שם.
1: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
0: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים, קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא קבע שם כמויות מטורפות של שערים, בארבע שנים.
1: הוא היה, בארבע שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
0: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים.

דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די...

0: קוקו בייקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיג'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין החזיקה בכרטיס השחקן שלו.
1: לפי החוקים של, של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
0: נכון.
1: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל, כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
0: אוקיי. ככה זה עובד בכדורגל.
1: כן. ואז הם חתמו על הסכם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא ש... ובהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל...
0: לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, אבל הנשיא.
1: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
0: אתה מבין על מה אנחנו מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר יומי של שחקן.
1: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר, אנחנו נותנים 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם, דסטפנו חתם בברצלונה, שיחק 3 משחקים בברצלונה.
0: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
1: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז, עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
0: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון.
1: ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתיש, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל
0: שזה
1: מדריד.
0: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
1: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
0: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו את קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
1: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
0: ויתרו.
1: ויתרו.
0: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
1: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
0: 5-0, אם לא טועה, לריאל מדריד נגד ברצלונה.
1: 5-0, והוא תקע 4 שער. רביעה. זה מזכיר, דרך אגב, את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד...
0: הקלאסיקו הראשון.
1: הקלאסיקו הראשון במדריד.
0: נכון, נגמר ב-5-0.
1: 5-0, כן.
0: אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן ש... אתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בסופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
1: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה... יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי. ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
0: מלכותית.
1: המלכותית.
0: אבל לא היה מלך אז,
1: אתה יודע. אז לא היה מלך. אבל
0: המלך היה בגלות.
1: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו. פרנקו זה פשיסט. פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל ב-8 השנים שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה...
0: עד 53.
1: ברצלונה הייתה שלטה. נכון, הייתה יותר טובה. 5 שנים. ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנואה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד, והטענה היא שהוא...

0: הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי אתה, ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה 5 פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
0: אין ספק.
1: ואז כל ה... אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
0: נכון. עד היום.
1: אז נחזור באמת, בסופו של הכל אותה סאגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגמר, בגלזגו, בגמר...
0: ב-60.
1: שריאל מדריד מנצחת את אנטרפ פרנקפורט 8-3.
0: 7-3.
1: 7-3, סליחה, 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
0: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה הולנד, זה מיכאל, זה קרויף. די סטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
1: לבד אבל.
0: לבד.
1: בלי שיעזרו לו.
0: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל.
1: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
0: יחד עם חנטו.
1: נכון.
0: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
1: הוא היה השחקן הכי מהיר בעולם,
0: כן, בצד שמאל, בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
1: בוודאי.
0: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
1: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים, מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות, כלומר היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60 בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
0: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה... לא אהבה את את הטורניר.
1: בשנה הראשונה.
0: הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה, אני משתתפת, הייתה מנצ'סטר יונייטד, נכון. של מט בסבי.
1: נכון.
0: מהרגע, תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
1: עד היום, ברור.
0: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס. ודי סטפנו, בכל 5 המשחקים הפקיע שער. אין דבר כזה.
1: לפחות.
0: לפחות שער אחד.
1: לפחות.
0: אין דבר כזה עד היום.
1: נכון.
0: וב3 המשחקים הראשונים הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול, גדול, גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. די סטפנו לקח 5 פעמים. פעם אחת יותר.
1: נכון.
0: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
1: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד...
0: לא, יש לו עוד אחד עם מנצ'סטר.
1: אז יפה, אם הוא

0: הסכם יובנטוס, אז אתה יודע, היו לו שש זכיות
1: כן, אבל בריאל מדריד
0: שונות.
1: כן,
0: זה, לא זה, ניקח ממנו
1: כן,
0: את הכבוד.
1: אבל בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח ארבע פעמים.
0: זה נכון.
1: ודי סטפנו לקח יותר.
0: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים ב-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו, אבל עדיין הוא אחד משלושת הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו, יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד, לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
1: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
0: כן.
1: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש שני אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שערים. והרביעי הוא די סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש, הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
0: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
1: אבל אז שיחקו שני משחקים בשבוע.
0: במקרה הטוב.
1: ורונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
0: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926,
1: ברביעי ביולי.
0: נכון, תאריך מעניין.
1: כן.
0: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
1: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
0: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
1: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
0: אוקיי.
1: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. כן. ואלפרדו עבד שם, וזה פיתח אצלו את הסיבולת ריאה לב, ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
0: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
1: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל בתולדות הכדורגל העולמי, ריאל מדריד יצא למסע משחקי כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, הגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה, בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף.
1: על ידי ה-FALN.
0: שזה מה?
1: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה. ויש כל מיני גרסאות למה הוא נחטף. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
0: הוא נחטף לאיזה 3 ימים.
1: הוא נחטף
0: ליום. הבנתי שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד, הוא אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג
1: אחרי
0: הזה.
1: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
0: כן. אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
1: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
0: שהוא לא נרצח.
1: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
0: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
1: השיא היה באותו גמר
0: נגד פרנקפורט.
1: נגד פרנקפורט 7-3.
0: כל אחד מהם 3 שערים.
1: פושקש 4. פושקש זה סטפנו 3, פושקש 4. זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה. חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, די סטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר,

0: קשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
1: היה אקטוריאל, היו שחקנים.
0: היו, כן.
1: היו שחקנים נהדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול. בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
0: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים אליה.
1: הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
0: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק מספר משחקים, ובסוף פרש.
1: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל, מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, אך השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים על די סטפנו, שהיו לו, הוא יכול לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
0: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא קסה מאוד שברזיל קיבלה להריח את הטורניר ולא היא, היא חשבה גם ב-34 שמגיע לה להריח את הטורניר והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54 עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
1: קיבל אותו ב-56.
0: ב-58
1: ספרד לא הפילה.
0: ב-62
1: בצ'ילה.
0: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
1: זאת אומרת, שיחק במוקדמות.
0: שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
1: אתה מבין? שזה באמת...
0: ואז לא היה יורו.
1: כן, היורו, לא, התחיל ב-60-64, אבל כן, זה היה עוד בחיתולת, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק, תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים,
0: והפריע
1: 23 שערים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
0: מי ששבר את שיא השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט. גם כן שחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את השיא שלו בנבחרת. את השיא שלו בנבחרת, כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
1: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אין על זה שום ויכוח, כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
0: 4 תארים.
1: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא אחד...
0: היריבה של ריבר.
1: יפה.
0: היריבה של ריבר.
1: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לחמכן.
0: ב-81.
1: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונת 90-91. בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
0: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
1: ברור.
0: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה בשלוש קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד בשתי קדנציות ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה. היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
1: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
0: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים. כן. היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת,

0: הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
1: אתה אומר שחששו שהיא מנסה פה
0: כן,
1: להשתלט על נכסיו.
0: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
1: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת דיסטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן, אבל בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם הכירו אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, הוא שהוא הבן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני, לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה, שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, ביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה דיסטפנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואתה, זה לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה דיסטפנו? אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום, אמר דיסטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול לחשב. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
0: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, לא, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
1: זה, אתה צודק לגמרי. רק, אתה יודע, אנקדוטה. כן. אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם. ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
0: כן.
1: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
0: ההתאחדות הספרדית, היה משאל של אופה.
1: וופה.
0: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדיסטפנו. למרות שהיו להם הרבה, הרבה, הרבה אופציות אחרות.
1: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת, הוא ארגנטינאי, בוא.
0: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי. בברצלונה, לקרויף, מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
1: כקטלוני.
0: כקטלוני.
1: נגיד,
0: כן,
1: נגיד.
0: כן.
1: טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, הם לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך בכדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע, לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף.
1: נכון.
0: גם לגבי בקנבאור.
1: נכון.
0: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו, כל דור

0: והבעיות שלו. די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם, וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם מעל יתר השחקנים היום.
1: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג. אני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
0: בשמחה רבה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולי ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
2: אני חושבת שהמיוחדים זו, המיוחדים היו לנו... היו
1: אז השונים, לוחות. הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
2: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כיכבה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939 בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים, כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
1: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
2: ב-39 היא נבחרה, ואז
1: לא, אני אומר...
2: המלחמה דחתה את זה ודחתה
1: כן.
2: את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם.
2: נכון.
1: להפסד במלחמת העולם השנייה.
2: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים. זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה שאפשר לציין אותם. המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC,

0: מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
1: טריוויאלי,
0: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
1: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
0: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
1: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
1: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת... יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
0: תראה את ההבדל.
1: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב, דרך אגב, שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
0: קפוץ שנייה לסוף, באמת... לונדון הרוויחה כסף על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף, לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות... אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
1: כן,
0: האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך על מה הם רצו, מה שהתקינו שם, במקום,
0: אתה יודע... בוא נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשם.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים, הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה. ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לאולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, המתקנים.

0: הפנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
1: וגם,
0: מה שנקרא.
1: וגם לא היה כפר אולימפי.
0: נכון, לא היה כפר אולימפי.
1: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
0: למשל.
1: האנשים במכללות שהיו באזור.
0: המקומיים, המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים כן. הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000-4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות, היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד, מכרת הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: ווומבלי היה, כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני. אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום היא ככה, אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך, דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון, קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם, שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון, ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה, אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלו היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים. כמעט ואין את זה. זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732 אלף לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה, לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תי. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165 אלף ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20 אלף בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים. מקסיקו שלחה בשר. האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים, המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדעים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור... בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטיין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכה בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד.

0: ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
2: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
0: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
2: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
0: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתאגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרטוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכט בלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו, והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
2: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה לפני ש...

0: יש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם גם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
1: כן,
0: הם הבינו שקרה משהו, נכון. לא לקחו את זה צעד קדימה.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לעשות עם זה משהו.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
2: התאחדו להם לעיתון אחד.
1: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
2: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
2: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
0: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שישמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היותר של זה שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
2: אולי זה משהו כאור... בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
0: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לספורט,

0: סדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה אז, זה גם לא קורה היום.
1: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
0: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
2: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפת, הכל בסדר.
0: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
2: תודה. תודה, עמיחי.
1: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
2: לא היה הרבה.
1: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
2: הייתה.
1: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד, באצטדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו שלושה מקצועות, 200 מטר, קפיצה לאורך, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
1: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה בארבע מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלוא היא פאני בלנקרס קון. עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
1: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של ארבע מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30, ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או המקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שגויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים ספיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה, הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30 כשהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים, שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
3: נכון, אז בוא נלך באמת
1: בוא נלך מההתחלה.
3: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום, בעידן המודרני, אנחנו מתלבטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה לקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
1: וגם שחתה.
3: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאית דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין,

בת 18 כקופצת גובה וברצה של ה-4 כפול 100 של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם שדיברנו דיברנו על רומא, והזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות ומיניות,

0: בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמניים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם הוא לחזור להיות אתלטית.
1: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקר קון.
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרס קון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית, קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון. זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה
2: מבית.
1: בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב-גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמץ, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופני בלנקרס קורן בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שברזיקה, שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
1: סיינית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
0: נכון.
1: ככה היא מגיעה ללונדון.
2: ומסוכות.
1: ומסוכות.
0: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פני בלנקרס קון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק. ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שאנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
1: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952,

0: בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרסקון הייתה מסיימת המשחקים בלונדון.
1: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
2: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
2: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה לא... של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800, כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם, גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200 מטר.
1: זה כמו שהקורונה תפסל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את, את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה, לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במור וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז הגיע ללונדון ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות, באותם ימים, אז זהו, אז 100 מטר היה הזהב הראשון שלה, ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת המנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פזה מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר, גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אפצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם, גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן הניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בלנקרסקון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: זה מטורף, היא בגיל 33 ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את פני, דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן.
2: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגבו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85, בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים.

0: בלונדון 1948.
1: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאימא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, באותה כן. תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
0: עד כדי ככה...
1: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה, בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח, אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: מעולה.
0: צריך לזכור, דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
1: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית, מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
0: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאי גדולה?
1: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאי גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
0: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
1: נקנח?
0: כן, נקנח באוקי שדה.
1: אחרי 2 הסיפורים האלה?
0: כן.
1: אוקיי, הפתעה.
0: כן, הפתעה.
1: לא הייתי מוכן לזה.
0: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
1: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
0: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
1: סבבה.
0: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
1: לא.
0: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון היא הוזמנה לסיפון של היאכטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים שישבו בנפרד באולם שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד רחמנה לצלן, והיא כמובן, מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט, חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא

0: היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה. היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מעשרה ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית. היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל. אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט. ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד. ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שזה היום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, ו... זה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון. גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, היא משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני. היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם אתה רואה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ארך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: הטייס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800

0: מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
1: זה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
0: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבוריט, אבל זה היה ונט שזה חצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם C עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
1: חירורג דרך אגב.
0: כן, חירורג.
1: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
0: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו כן. ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה לבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, זה שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט,
0: כן.
1: אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס,
0: קדימה,
1: כן. כן, כן, סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא עודי?
1: הוא עודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורודים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל,
0: רגע,
1: מאמין או לא...
0: הערת אגב, היום במשחקים האולימפיים האחרונים אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף, זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפקט הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות,

0: הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג' הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה המלכה אליזבת במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם היה מפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, בן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, עודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של ניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים, ניצח עם מבטיחה, נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו כן. של הוקי השדה. והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ושתיים ארד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות, הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה ל-1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו. כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג' בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מיר נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן?
1: אנחנו נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו 6 ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז, שלום.
6: בוקר אור.
1: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
6: די.
1: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
6: 90-10 קלאסי?
1: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
6: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה

0: אתה.
1: תשעי, הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
0: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
1: חד משמעית, זה קלאסי.
0: זה לא פרק עם חשיפות.
1: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי שניים, שלושה משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
0: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
1: חוק צעירי.
0: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד של השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד-צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: תתחיל עם דעה. אז קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים, שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת. פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא

0: הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, כשאתה, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית.
1: אני...
0: ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא, לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו. מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל. איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
0: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
1: מה זה?
0: זה בדיוק הזמן לשבות.
1: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
0: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
1: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
0: חזרה לחטופים?
1: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו, בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים, בשני הם לא הסכימו לבוא, אז אתה יודע, זה לא הזמן, חד משמעית, זה לא הזמן, זה לחזור לפרופורציות, אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
0: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
1: NFL,
0: שחקנים.
1: NFL, ב-NBA, אני יודע.
0: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול

0: לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
1: זה
0: הזה.
1: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אנחנו, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
0: איך?
1: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
0: נכון, בגבול.
1: שמה בגבול,
0: כן.
1: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
0: כולל לשבור חוזה באמצע.
1: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
0: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
1: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע שאיך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
0: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
1: לא יכול להיות.
0: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
1: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר, בוא נעשה ליגת מילואים, בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער, לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית, לא שמעתי אותם לזה, רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי, העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
0: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
1: בסדר.
0: אבל אוקיי,
1: בסדר.
0: הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, לא, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
1: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
0: כן.
1: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח 5 זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה 1,000,000 שקל או 2,000,000 שקל ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
0: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף, שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את

0: הטנט הזה של שישה זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בתופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו, זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המינלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בתופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס, אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט, ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של, אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים, גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה? שמדברים, וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד, ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... מה? עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מי המנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסבכו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו. אבל ברור ש...
0: אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד שלוש שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה הטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי ג'יי לי,

0: שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, בחייכם, חבר'ה.
0: די.ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: לא... רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: יחליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו,
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יביא אותם... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים שישה ושבעה זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו, מעולם בכדורסל הישראלי, כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23, שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה, שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אלבה ברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי, והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת גם אם, אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר, אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא, ופה אתה רוצה עוד לדאוג, מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניי הם צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי,
0: ומכבי... אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שיחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם...

0: רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט, לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת, או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: אבי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה. השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
0: משרד הספורט.
1: הטוטו, הווינר. תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם. לזכותם של... הקימו ליגה. מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים. מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים? דרך יוון? דרך זה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך? נו.
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים
1: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד בו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטע השביתה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
0: עכשיו, במהלך השביתה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יפה.

0: הביאו שחקני נוער. בסוף היו חמישה משחקים. משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה. משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה. קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, חמישי בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם חמישה שחקנים, מכבי תל אביב עם שמונה, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4, שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון חמישה זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה חמישה זרים, שלושה שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מורד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מורד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביתה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה, זה שאלה של זמן, שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביתה, אבל שוב, עוד משחק, חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כן. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
0: חמישי ב-11.
1: בדיוק. אז,
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן בחמישי ב-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנת, שם הבנת, הכנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביתה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם חמישה זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עוד את קטש.
1: אוקיי.
0: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי.
1: לא.
0: מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את תנריפה. עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל...

0: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות, אבל לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את ה... איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
1: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
0: אני, תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב רק כדי כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני אם אתה רוצה להמשיך את הליגה למרות שלא
0: יתקפל לפני
1: השחקן ישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר לעשות את זה יותר, יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
1: אני
0: אבל...
1: לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז לסיים את האירוע, אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו, פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות אוקיי. ביחד אומרות, חברים,
0: זה...
1: בוא, לא רוצים את המשחקים האלה, בוא נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
1: כי, אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר okay. להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, אומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי. עליי, אוקיי? עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם
1: הלאומית.
0: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שובתים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
1: עמידה מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
1: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובט. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
0: תראה.
1: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינר, ורק פלג, ורוטה אומר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים אולין בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
0: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדר איתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
1: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
0: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
1: לא יודע.
0: הבנתי. לא שאני מסדר לי...
1: לא, אגב, אני לא...
0: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
1: פורד אליי.
0: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
1: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
0: אתה התחלת עם המילה הזאת,
1: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
0: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
1: ברור שכל...
0: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
1: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למעלה.

0: מאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר. אבל תראה מה קורה. סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב. מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר. ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישיונר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורוליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת,
0: נו. כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורוליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט את הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד לשניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכול לנצח גם.
1: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, את הרצליה, כן.
1: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מה אתה?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
0: יכולים לנצח את
1: העמק. ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה,
0: כי... אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות, הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
0: כן,
1: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה ש- ש- ש- שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: וויילי כבר פה.
1: כן.
0: טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל
0: הוא
1: רגע,
0: הוא
1: עכשיו קליבלנד...
0: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
1: כן. עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7. אולי...
1: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן. אני...
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאיר אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
0: פלטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
0: כן.
1: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה, כי ירושלים בסוף, סגל מלא, מכבי תל אביב, אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח, okay. עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות, כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא... מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ו... פוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בוא נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש להם שלושה שחקנים שעלו איתם הליגה השלישית, ויש להם שלושה שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלייאוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
0: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
1: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
0: עולים לגמר.
1: עולים לגמר.
0: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
1: בדיוק.
0: שעה קשה
1: שתהיה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
0: יפה, כי הקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
0: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה שנגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
0: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
0: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, שלושה שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו, אני, מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
0: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר, ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו שלושה רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
0: ספרדי כפול.
1: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
0: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
1: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
0: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה בתשע, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת האירוליג, אבל היא באה מלמטה.
1: הם בבית בצד השני של העיר.
0: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
1: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, לכו תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, יצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
0: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
1: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
0: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
1: עכשיו רק צריך להבין, הקהל שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארז.
1: מזל טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס ראינו על הדשא ברמת גן את

0: קנטונה וחריסטוס סטויצ'קוב.
1: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל. עדיין רוזנטל מוציא את הכדור. הוא בלטרק. יאי! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב המתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
2: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? ואמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
2: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהם.

0: כן, בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר, פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה שיק!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך אז ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
3: גלם, גצקו נמצא את
4: הבגלסיה! 5-0!
5: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
6: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות.

0: זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
1: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
2: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא... זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
2: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ו-0 עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
3: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
4: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
3: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי.

0: וחיפה המלהיבה. אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
1: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. ותגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: השנייה ברציפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם גמר ליגת האלופות לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ההצגה הכי טובה בעולם רק מתחילה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA. במזרח, המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו, היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. ובמערב, החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:59. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

איפה אתה? הלו? איפה אתה? הלו? איפה אתה?

Fatima, t'aimes pas? Pola, pola, papa!

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות.
1: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
2: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
3: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
4: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע, מנצחים את תסמונת רד. הרשמה באתר שוונג.
0: 5 חבר'ה, משחק הניחושים בחסות מקדונלדס. ירשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.

0: החברה. היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
1: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
2: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע
3: לכם. זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
0: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
4: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
9: ליגת ווינר?
10: יש.
9: טופס ווינר?
10: יש.
11: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: מצ'טונים אקסטר סופט מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריאות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.

0: הפועל באר שבע, אלופת המדינה לעונת 25-26, ואיזו עונה הייתה לנו. דרמות, מהפכים, מלחמות, וגם הרבה כדורגל איכותי שהביא לקבוצה מהדרום אליפות. האדומים יחגגו ערב בטרנר בטקס הענקת הצלחת.
1: ועוד מעט האצטדיון יהיה מלא כדי להודות לשחקנים ולמאמן על באמת עונה נפלאה. אוי, הפועל באר שבע, אלופה ראויה ביותר.
2: ראויה ביותר, הקבוצה חזקה, גם המנטלית, גם מקצועית, רן קוז'וק, המאמן שנתן פה הצגה במשך כל העונה.
1: ומה הכדור עכשיו?
2: נגיחות, אנחנו על הדשא, מיכאי, אי אפשר בלי הכדור.
3: הלילה, הלילה, הלילה, שמחה גדולה, הלילה כאן בבאר שבע, דוכני איפור ואוכל ושתייה, כולם מוכנים לערב הגדול של הקבוצה.
4: כן, קובי, אבל החגיגות הגדולות היו כאן ביום שלישי, היום הנפת צלחת והולכים לישון. אולי דאבל בגמר הגביע השבוע.
0: משחק מרכזי אחרון לעונה, כיף גדול, כל שבוע חוויה אדירה. הפועל באר שבע, מכבי חיפה, משחק מרכזי, יצאנו לדרך.
5: I have won so much titles. This is, I think, this is the best one.
6: קבוצה שמשחקת 90 דקות, קבוצה שמאמינה בעצמה. אלה דברים שרציתי להביא להפועל באר שבע.
7: אני לא חושב שמישהו יכל היה להוציא מאיתנו את מה שהוציא מאיתנו בצורה הכי טובה, יותר טוב מרן.
8: It's been a long time since I take the championship here. So, you know, it was a lot of things come to my head, a lot of emotion, a lot of happiness for all the city, all the fans.
9: אני לא מעכל את הרגע. חלמנו על זה, עבדנו קשה, הם עבדו קשה בשביל זה, בעיקר השחקנים.
6: השחייה הזאת היא של כולם, ואני באמת, אני מאושרת עבור כל האנשים המדהימים שהפועל באר שבע היא בית עבורם.

כבר שלושה ימים שהפועל באר שבע היא האלופה המכהנת לעונת 25-26, אבל צריך לסיים את הליגה כמו שצריך. יש לנו מחזור גם היום, אחרון בהחלט, הפעם מול מכבי חיפה. משחק לפרוטוקול בלבד, שבסיום המשחק הזה הפועל באר שבע גם תניף את צלחת האליפות. זו הייתה עונה, זה היה מסע ארוך, מסע שהיה בו גם מלחמה, אבל הפועל באר שבע היא אלופה ראויה, היא אלופה יציבה,

0: היא אלופה שנתנה את הכדורגל הטוב ביותר במהלך העונה הזו. וכן, צריך גם להגיד מילה על ביתה ירושלים, שהייתה פה כדי לתת פייט ראש בראש כל העונה הזו מול הפועל באר שבע. ומכבי חיפה תנסה היום לפחות לסיים עם טעם פחות מריר את העונה הזו. אנחנו כאן בצוות מלא, כמובן, עם אלי גוטמן וטל בן חיים. שלום לכם, כמעט שבוע טוב. יש לכם שפיץ וולה מספרת למשחק שהוא...
1: וואלה, אני מבחינתי, האליפות הזאת של הפועל באר שבע, היא לא רק ניצחון של קבוצה על קר הדשא, זו אליפות של אזור הדרום.
2: קודם כל, קודם כל, שאני אומר לך, הסיפור לא גמור עדיין.
1: כן, לא גמור. גמור, לא גמור.
0: יש סיכוי לאליפות הביתר, אתה אומר.
2: זה הכל פתוח.
1: זה אליפות של אזור הדרום, זה אליפות של עיר, זו אליפות של דרך, זו אליפות של אמונה, וזו אליפות של קבוצה שלא נשברת גם ברגעים הקשים, והיו להפועל באר שבע רגעים קשים.
2: הכותרת שלי היום היא לאו דווקא אליפות שהפועל באר שבע לקחה העונה, כי דיברנו על זה מספיק, ובאמת כל הסופרלטיבים והמחמאות להפועל באר שבע לאליפות. אני מעניין אותי לראות אם הפועל באר שבע תצליח להשאיר את האקס פקטורים שלה, שזה קודם כל המאמן רן קוז'וק, קנגו, אבנטורה, אלונה לקחה החלטה אמיצה וגדולה, צריך להגיד, למנות את רן קוז'וק לפני שנתיים למאמן על חשבון אליניב ברדה. יהיה מעניין לראות אם היא תצליח להשאיר את כל השמות האלה שאמרתי, כי אם היא רוצה לייצר שושלת ולא רק אליפות אחת חד פעמית, היא חייבת לשמור על כל השמות האלה.
0: טוב, נשמע גם כותרת סוף עונה, סיום עונה משכתר ועמיכי, שיפגן יכולות מדהימות עם הכדור. ערב טוב לכם, יקרים שלי.
1: עמיכי, אח שלי, יש לך משחק ראש יותר טוב משכתר?
0: ברור.
3: ואני לא בא ממשפחה של נגחנים גדולים.
4: למה? אבא מוטל לא...
3: רגל שמאל הכי טובה בעולם, אבל נגיחות זה לא היה...
4: אבל גם נתן גולים בראש.
3: פה ושם עם עיניים עצומות. כן, חברים, אנחנו היום כאן בפעם האחרונה העונה, ויש כאן באמת תחושה של הקלה ביציעים. אתה יודע, הקהל כבר בא רגוע, אין את המתח הזה של העוד שבוע, שביתר נושפת באור פעם. באו פה לחגוג, אבל... יושב להם בראש גם גמר הגביע. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה, רוצה להיות הדאבליסטית הקרובה.
4: לא רק זה. אז הנקודה, בדיוק אמרת אותה, הפועל באר שבע היא זכתה כבר באליפות. ועכשיו פה היא תיתן לשחקנים אחרים לתת את הביטחון ואת השקט ולשמור על השחקנים ששחקו ביום שלישי. הפועל באר שבע, בסיס שלה, עם השחקנים הכי גדולים שהיו בהפועל באר שבע, לא הביאה דאבל.
3: נכון.
4: אנחנו רואים פה את האוהדים, את האפסנאים, את האנשי... כולם. שצוות רפואי, החלום שלהם זה דבר אחד,
3: דאבל.
4: זה להביא דאבל.
3: ואומנם הדאבל לא יוכרע פה, אלא רק ביום שלישי בטדי, בגמר מול מכבי תל אביב, אבל הם רוצים להגיע טוב לסיפור הזה. יהיה מעניין לראות גם את מכבי חיפה, שעברה כל כך הרבה טלטלות העונה. אנחנו נדבר עליה.
4: ולא נתת מילה על העניבה של שרון.
0: מה? זה מה זה?
3: זה הכי גבוה שיכול להיות.
4: אין דבר כזה.
0: אין, בא לי להיות כמוכם קצת.
4: טופ קלאס.
3: טופ קלאס, כמו ששכתר אומר. אנחנו מחכים לכדורגל טופ קלאס גם.
0: עוד מעט נחזור אליכם, לא לפני שנגיד שלום לאדר ופופי היפות, במיוחד הערב הזה. שלום לכם, בנות, מחזור אחרון.
5: אנחנו, שרון, איזו עניבה. וואי, וואי, וואי, כמה סטייל לכבוד משחק ההכרה
6: שלנו. ששמות על העניבה הגיעו עד לכאן, לטוטו טרנר, שרון, כולם מתלהבים. האיצטדיון
5: רועש וגועש, מה שנקרא.
6: בדיוק, 15,000 איש עומדים ומריעים, גם לעניבה שלה אחרי שרון, וגם לאלופה הפרטית שלהם, להפועל באר שבע. ואתן יודעות, אדר ושרון, זה ממש לא התואר היחיד שיכולה כאן הערב, צלחת האליפות, גם קינגס קנגווה, הזמבי, יקבל את התואר שלו, את התואר של מצטיין העונה, ואומרים לנו, אנחנו ממש לא מסתפקים בנתונים שלו, הוא רוצה לשפר את הממוצעים שלו, אז אמנם קנגווה יקבל את המנוחה, יפתח על הספסל, אבל לפי המאמנים שלו כן צפוי להשתלב בהמשך. דן ביטון גם הוא צפוי להשתלב בהמשך, הוא בסגל היום לאחר הרבה מאוד זמן, נזכיר, לא יכול לשחק בשל מצבו הבריאותי, אומרים לנו ככל הנראה יעלה בתוספת הזמן ויקבל כאן כבוד של מלאכים, כל כך אוהבים אותו כאן, אפרופו שחקן העונה, אומרים הוא קל, היה צריך להיות מועמד, ונגיד, לפי מה שאנחנו מדברות כאן, את יודעת, הגענו מוקדם עם אנשי הפועל באר שבע, הם אופטימיים, שהוא יראה קר דשא בשנה הבאה. גם אנחנו מקוות.
5: טוב, פופי, כולם מדברים על הפועל באר שבע, מטבע הדברים, אבל יש כאן גם את מכבי חיפה, 180 מעלות העונה שלה מהעונה של הפועל באר שבע, ושמעתי את עמיחי ושכתר מדברים על תחושת הקלה. אני לא חושבת שיש הקלה, כמו שמרגישים עכשיו במכבי חיפה, גם ביציע, גם מעט האוהדים שהגיעו לכאן לטרנר, כדי באמת לתת כבוד אחרון לסמל, למועדון, במשחק סיום העונה שלהם, אבל גם בתוך המועדון, רק רוצים לשמוע את שריקת הסיום לעונת הבלעות הזאת שלהם, בלי אירופה, בלי תואר, בלי מאבק אפילו.

0: לאליפות. אז מכבי חיפה מחכה לשריקת הסיום כאן היום, והיא רוצה לסיים אולי בטעם חיובי, לא רק בשביל הקהל, לא רק בשביל האוהדים, לא רק בשביל הכבוד של המועדון, אלא גם כי הקבוצה הזאת הולכת לעשות מתיחת פנים גדולה במהלך הקיץ, משחקנים, עד הנהלה, צוות מקצועי. הם רוצים לתת לכל מי שעוזב היום ולאחרונה יהיה כחלק ממכבי חיפה, רוצים לתת להם תחושה קצת מתוקה בהופעה האחרונה שלהם.
1: תודה רבה לכן הבנות, אנחנו כמובן נחזור אליכם עוד מעט, נצא למספר הודעות דרך אוהדי הפועל באר שבע, שמחים, צוהלים ובעיקר רגועים, כי הם כבר אלופים, מיד כל הניתוחים לקראת המשחק האחרון של העונה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
3: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
4: אני יודע.
3: הכל כלול.
4: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
3: כמעט כמו את הסקופים שלי.
4: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
3: תפרשן לי, בועז.
4: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
3: יש ברירה.
4: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
3: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
4: זה ליגה.
3: מה ליגה? ממה ליגה?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט, ליהנות מהדרך. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
6: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
7: קריין, תרגע.
6: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
9: דני, קונגרטס, another win.
10: The bar is open.
11: מי עדן, יש טעם למים.
12: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
16: Frame. Dine with style.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
18: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
10: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים and מממשים.
1: טוב, אז אנחנו במשחק האחרון של העונה, כאשר שימו לב, 2-2 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. משחק שהוא כמובן גם לפרוטוקול בלבד. מכבי תל אביב נותר לה ביום שלישי את גמר הגביע מול הפועל באר שבע, שכבר אלופת המדינה מלפני מספר ימים.
7: דור פרץ.
1: אנחנו, דור פרץ הפך להיות מלך השערים, זה נכון, ואנחנו במסגרת סיכום העונה של הפועל באר שבע רוצים להגיד שלום לרן קושוך שוב. היי רן.
7: ערב טוב, נראה לי כבר שבוע טוב אפילו.
1: התרגלת ל...
7: שבוע טוב.
1: עכשיו אפשר להגיד שבוע טוב.
6: תרם, אולי בבאר שבע.
1: ולהיות צודקים. תגיד, התרגלת לטייטל, אלוף המדינה?
7: האמת שעדיין לא, אבל כשנכנסנו היום לחדר הלבשה, כל פעם מיכאל המאמן כושר מכין לנו שירים מסוימים, אז היום זה היה We are the champion. אז ככה, זה עוד צעד בשביל להבין.
1: איך אוספים את השחקנים, אתה יודע, כי יש גם עוד משימה אחת לא פחות חשובה ביום שלישי?
7: אני חושב שזה מתחיל מהיום, אפילו שאנחנו עושים רוטציה רחבה מאוד בהרכב, אני חושב שזה מתחיל מהיום, מהיחד שלנו למשחק. כשאני דיברתי עם השחקנים, דיברתי על הרעב שלי, ובאמת זה מה שקורה אצלי בגוף. כשאתה מנצח, הרעב שלך לנצח, להשיג עוד קצת, הוא עולה. ויש הרבה סיבות שאנחנו יכולים מלהמשיך לנצח בטרנר, ועד להיות קבוצה טובה ביותר באחוזי הצלחה ממה שהיינו שנה שעברה, אבל העיקר, הבסיס, זה הרעב לנצח.
6: רן, ערב טוב, אני חייב לשאול אותך שאלה. מי קובע חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? או שאתה, אתה, הפועל באר שבע, אתם עד כדי כך בטוחים בעצמכם בגמר הגביע?
7: לא, אני בטוח לא מתעסק בזה. אני חושב שאת האליפות הזאת צריך לחגוג ויהי מה.

0: קצת קשה, אבל
1: עם חליל, אם לא תיקחו גביה.
2: למה? הם אלופים, הם אלופים.
1: לא?
2: למה לא?
1: לא מסכים?
0: בוא נחשוב חיובי ונדאג שיהיו בשורות טובות גם ביום שלישי, אבל זה מתחיל מהיום.
3: קודם כל, להיות מועמד לעשות דאבל, כבר הרעיון הזה צריך להיות יותר חי. אתה עדיין עומד שם, כאילו עכשיו המשחק הזה הוא שום ושמיים, המשחק חשוב, יום שלישי הכי חשוב, וואלה, להיכנס לספרי ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי. זו גולת הכותרת מבחינתי.
0: גם מבחינתי, דרך אגב. אני חושב שחד משמעית, זה שלא הרבה מאמנים בהיסטוריה הביאו דאבל, זה מעיד על כמה זה קשה. ולנו יש את האפשרות לעשות את זה. ובכלל, למועדון שלנו לעשות היסטוריה, לעשות בעיר היסטוריה שלא הייתה. אבל אני באמת חושב שאנרגטית, אנחנו צריכים לעבוד טוב למשחק הזה. ואנרגטית למשחק הזה מתחיל מהיום. זה לא שאני לא מבין שאנחנו כבר אלופים, ויש היום משחק שהוא לא יקבע שום דבר לגבי אליפות, אבל אני כן מאמין מאוד שאנרגטית המשחק הזה ישפיע מאוד על יום שלישי. אז אני חושב שיום שלישי מתחיל היום. אני בדרך כלל, אמרתי גם לשחקנים, אף פעם לא מדבר על משחק אחרי, כשיש לי עוד משחק, והיום יש לי את מכבי חיפה, ואנחנו כן נוגעים בגמר. והסיבה היחידה שאני עושה את זה, כי אני יודע מהניסיון הקטן שיש לי, כמה יום שלישי מתחיל מהיום.
2: בואו תכניס אותנו קצת לחגיגות בשלושה ימים האחרונים. אתה יודע, אנחנו רוצים לחוות איתכם יחד את האליפות הזו.
0: לא, כיף, כיף, כיף לא נורמלי. באמת כיף לא נורמלי. כיף שהוא, את יודעת, הוא כל הזמן אתה אומר, אוקיי, איפה אני תופס שוט שינה, כי אני יודע, אני מדבר על עצמי כמאמן. אני יודע כמה אני צריך להיות מחר באימון מאוד מאוד אחד במסרים שאני מעביר, אבל כיף מאוד גדול, תחושת שחרור מאוד מאוד גדולה, תחושת הצלחה מאוד גדולה. כיף גדול, אולי לא נראה שמח.
2: ראינו,
3: ראינו אבל את החגיגות שלכם, ראינו תמונות, שלחו לי גם אוהדים שלכם, ראיתי אותך שותה, בוא נה, אתה שתיין לא פרייר.
2: מותר לו.
1: אם לא בחגיגות, אתה מותר, קואוץ'.
0: לא, אני אומר, אתה יודע, לפני המשחק הזה, לפני המשחק עם מכבי תל אביב, דמיינתי בראש הרבה סנריואים על כמה אנחנו נצא ומה ביתר יעשו ואיך אנחנו נגיע למשחק האחרון, מאיזה מקום ביתר ומתי התוצאה ואיך יהיה הלחץ ואיזה מסרים נעביר. ואז בא הקדוש ברוך הוא ונתן לנו אולי את הרגע הכי שמח שלי מהרגע שחתמתי בפועל באר שבע. הכל אמוציונלי, הכל מעכשיו לעכשיו, הכל מתנה ענקית שקיבלנו במשחק הקודם. אז אני חושב שהיה פרץ רגשות מאוד מאוד מאוד גדול שהמשיך לתוך הלילה, אפילו עד הבוקר. היה לי מאוד כיף להיות עם הצוות שלי, עם השחקנים שלי, לחגוג, לשתות, ליהנות.
3: אני חייב לשאול אותך בשאלה.
0: באמת כיף לא נורמלי.
3: רן, עם היד על הלב. מי עמדה של סוכן ביטוח להיות המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי? האמנת?
0: קודם כל כן, אחרת לא הייתי בכלל חוזר לכדורגל.
3: אוקיי.
0: ניגע בזה, אני הייתי כבר בחוץ, והלב שלי באמת, הוא כל הזמן משך אותי פנימה.
3: למה היית בחוץ?
0: הייתי בחוץ כי כששיחקתי חשבתי שכשאני אפרוש אני כבר הכדורגל כבר לא יהיה חלק העיקרי בחיים שלי. כן, ידעתי שאני אעשה את זה באופן חובבני, אבל לא חשבתי שבאופן מקצועני. והתחלתי לעשות דברים אחרים, וזה פשוט משך אותי פנימה. ידעתי, או בוא נגיד שהיו לי את התחושות שאני אעשה את זה טוב, אבל באמת יותר מהתחושות שאני אעשה את זה טוב, זה באמת התשוקה הזו שהייתה לי. כשהייתי מגיע הביתה בלי הכדורגל, הייתי אומר לאשתי, זה מה שאתם עושים בחיים, כאילו... והרגשתי עצוב, והרגשתי לא שמח, והרגשתי שחסר בי חלק, והרגשתי שאני לא נמצא בייעוד שלי, והבנתי מהר מאוד שהכדורגל הייעוד שלי, אז קפצתי פנימה למים העמוקים.
2: אני מחזירה אותך רגע למציאות, תפסנו אתכם בראיון זהה, אותך ואת אלונה. אתה עדיין לא חתמת על חוזה לעונה הבאה, אתה רואה סנריו כזה שאתה לא חותם על חוזה לעונה הבאה?
0: קודם כל, לשם הפתרונות, את יודעת, אני מאוד רוצה להיות פה, אמרתי את זה מיליון פעם, אני יודע כמה אני מעורך במועדון, אני יודע כמה המועדון רוצה. אנחנו נשב אחרי שכל העונה תסתיים, אני מקווה שתסתיים בהצלחה אפילו יתרה ממה שאנחנו נמצאים היום. אני מאמין שהדברים יסתדרו בעזרת השם, אבל שוב, הפתרונות הם לא אצלי.
1: רן, אתה חושב שגמר הגביע והעובדה שאם כן תזכו או לא תזכו בדאבל תשפיע על... אם תישאר או לא, ואם תגיעו להסכמות על החוזה?
0: לא, חד משמעית לא. גם היו הרבה דיבורים על...

0: אליפות או לא אליפות, אתה יודע, אני לא התייחסתי לזה, אני גם לא חושב שאליפות או לא אליפות הייתה משפיעה כמו שחושבים שהיא הייתה אמורה להשפיע. אני שמח מאוד שזכינו באליפות, ואני אעשה את הכל בשביל שנזכה בגמר הגביע, בשביל המועדון, בשביל הקהל, בשביל השחקנים, וגם בשביל הצוות שלי ובשבילי מבחינה אישית. אני לא חושב שאלה דברים שישפיעו, ממש לא. אני חושב שמי שמכיר אותי יודע שאני מסתכל הרבה מאוד מעבר, למלא מלא דברים שדוברו בהקשר לחוזה שלי, אבל עכשיו זה לא הזמן לדבר על זה, עכשיו זה הזמן לבוא לנצח היום בעזרת השם את מכבי חיפה, להביא עוד משהו שלא היה למועדון הזה ביום שלישי, וזה לא יהיה פשוט, ואחר כך אני מאמין שיהיה לנו זמן לדבר על הכל.
1: לפי הרעיון הזה רן, חזרת לעניינים, אתה דרוך, מוכן וערוך לעוד משחק, זה בטוח.
0: כן, לא היה פשוט, חצי דרך לעניינים, אני מקווה שאת החצי השני, נראה היום במשחק, באמת, המשחק הזה מאוד מאוד חשוב לי מבחינה אישית, אני חושב שהוא יגיד הרבה על איפה אנחנו נהיה בעוד שבוע מהיום.
1: רן, אני רוצה להודות לך, שיהיה בהצלחה, תודה. תודה על עונה מרגשת.
0: תודה, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה, תודה.
1: אוקיי, אז זה המצב בטבלה. הפועל באר שבע כאמור אלופת המדינה, היא עושה את זה בסטייל, אחרי התיקו של ביתר ירושלים במחזור הקודם מול הפועל פתח תקווה. זהו, תמה לה עונה, עונת 25-26, ואנחנו רוצים לסכם את העונה הזו של הפועל באר שבע, גפן ביתר.
2: טוב, אז אנחנו נסכם את העונה של רן קוז'וך ושל מצטייני העונה. בואו נתחיל במאמן הזה, שבאמת מבחינתי טל יצר קבוצה מאוד מאוד קשוחה, דינמית, מאמינה בעצמה, מאוד מאוד חסונה מנטלית. אני חושב שלקחת קבוצה כזאת כמו הפועל באר שבע וליצור את השלם גדול מסך על הקו, זה המאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, נכון לרגע זה.
3: חד משמעית מסכים איתך קואוץ', ואני חושב שרן קוז'וך העונה השיג את הדבר היחידי שבעצם היה חסר לו, וזה הצלחת. כי ראינו גם בעונה שעברה, וראינו גם במכבי פתח תקווה, וראינו גם במכבי נתניה, איזה מאמן טוב הוא ואיזה קבוצות הוא יודע להעמיד. הדבר היחידי שהיה חסר לו, שנלקח ממנו באקורד הסיום של העונה שעברה, זה הצלחת. העונה הוא הצליח להביא את זה, ממקם את עצמו, כמו שאמרת, המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי בעיניי, ללא עוררין.
2: אז מי שלקח ממנו את הצלחת זה היה רן זהבי בשנה שעברה להזכירך, ומי שלא נתן לקחת ממנו את הצלחת השנה זה הקינגס של הפועל באר שבע, קינגס קנגווה, שמהרגע שהגיע חזרה מאליפות אפריקה הוא הגיע בזון,
3: שחקן אחר לגמרי,
2: הוא הגיע מאמין, הוא הגיע עם הרבה מאוד אינטואיציה, הוא הגיע ברמה שכל מהלך שלו קלטת, מהלך של שחקן שלוקח את זה על עצמו טל.
3: חד משמעית, קינגס קנגווה חזר, כמו שאמרת, מאליפות אפריקה, השחקן שהרגיל אותנו לראות בעונה שעברה, והעונה בחצי העונה הראשונה הוא הכזב את הפועל באר שבע בעיקר, כי הוא לא הצליח להציג את היכולת מהעונה הקודמת. חזר מאליפות אפריקה, השחקן שהתרגלנו לראות בעונה הקודמת, שחקן באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו רואים פה בשער הזה כמה קשה לכבוש כזה גול, אנחנו יודעים. ודן ביטון שעשה חצי עונה, והגיע למאני טיים של תחילת העונה בדיוק בתקופה שקינגס קנגווה לא הגיע, לקח על עצמו, ואם לא המחלה שהגיע אליו, אני חושב שהוא השחקן העונה בוודאות, שחקן שצריך לכבוש 15 שערים ממש עד ינואר. דן ביטון בעונה מרגשת, שחבל לכדורגל הישראלי.
2: הכדורגל הישראלי עוד ייהנה ממנו.
3: הלוואי ואמן ומאחל לו בריאות איתנה, אבל אם הוא היה משחק כל העונה, היינו רואים הרבה, הרבה, הרבה דברים מדן ביטון.
2: קרה מה שקרה, אני מסתכל מעכשיו קדימה, ולקחתי ממה שאמר קוז'וך ואלונה את נאום המוטיבציה של דן ביטון ללמדנו. שדן ביטון הוא לא רק שחקן גדול.
3: אני אומר לך, שיחקתי איתו, וכמה זה לא אופייני לו, הנאומים האלה, כמה הוא מופנם.
2: שחקן גדול ומנהיג.
1: תודה רבה, אנחנו רוצים לעבור לעמיחי ולשכטר, לבחירה הקלה שלכם, לבחירה הקלה שלכם של כל העונה.
4: כן. איוונטורה, אבל לפני שנתייחס אליו, אני חייב מילה על קוז'וך, כי זה קצת זעק לשמיים. מה שהוא אמר ומה שהוא לא אמר. אני חייב להגיד לך, אני לא אופתע. אם זה משחק הליגה האחרון של רן קוז'וך כמאמן הפועל באר שבע.
1: ברצינות?
4: כן.
5: אני אגיד לך משהו.
3: יומרני, יומרני.
4: אני לא אומר...
5: זה לכאורה,
4: זה מרגיש לי ככה...
5: מאמן אלוף.
4: כן. מאמן אלוף, שמגיע המשחק לפני גמר גביע המדינה, הוא אמור להיות הרבה יותר רגוע.
1: נכון.
4: וזה נראה אצל קוז'וך
5: שהוא לא רגוע.
3: איתי, אבל הם חיפו עם זה לאליפות וזה עבד להם, אז הם רוצים לעשות אותו דבר עם הגביע.
5: יכול להיות שהוא בסוף, אנחנו מדברים שטויות, והוא יחתום. אני רואה את רן קוז'וק, וטל, אתה מכיר אותו לא פחות ממני?
3: אני לא רואה סצנריו שאלונה לא משאירה את רן קוז'וק בעונה הבאה בפולגר.
1: אבל רגע,
3: לא
1: צריך להסכים.
4: אז אני צריך לראות את הרעיון של ברק בחר, כי יכול להיות שזה גם ישפיע על לאן אני חושב שקוז'וק ילך בעונה הבאה.
5: בסוף תעביר את קוז'וק לחיפה.
4: לא יודע.
5: וברק בחר לבאר שבע, ונעשה פה...
1: יש גם ביתר ירושלים.
4: זה מרגיש לי פה שלא נינוחים המאמנים המצליחים בישראל. גם אגב יצחקי בביתר, אף אחד לא באמת מרגיש...
5: אני היום ראיתי רעיון של מאמן.
4: והוא הולכים ביחד באמת.
5: אז אני היום ראיתי רעיון של מאמן, של קוז'וק, מאמן שהביא אליפות אחרי כל כך הרבה זמן, ובנה אימפריה, לא שקט. אבל, אם יש שחקן, שהוא הבחירה הקלה, מה זה קלה? אני, לפעמים שאני יושב בבית, בחדר, ואני חושב לעצמי, אם יש את ונטורה לביתר ירושלים, אתה תופתע, ביתר ירושלים אלופה. שתבין שעם כל השחקנים...
4: ככה הוא משפיע.
5: כל השחקנים, כל אחד נתן את שלו. ונטורה זה השחקן הכי משמעותי בליגה הזאת. יש שחקנים של גולים, של בישולים, יש שחקני הגנה, יש שחקני קישור, יש התקפה.
4: אין לו אף גול לעונה.
5: ונטורה הוא מעל כולם. מבחינתי זה הבחירה הקלה, זה השחקן שהיה שם בכל דקות, שדן ביטון לא היה נמצא. שקנגווה...
4: זה שחקן שעושה את האחרים לידו לטובים יותר.
5: את כולם, וזה הרכש הכי גדול של הפועל באר שבע, מבחינתי, ונטורה, זה הבחירה הקלה שלי, באהבה גדולה.
4: אותי שכנעת. מה הייתה אחשרון? השתכנעת גם לי, יש לי תחושה.
1: אני השתכנעתי עוד מהדברים שאמרת קודם לכם, אתה יודע, הרבה לפני הבחירה הקלה, אבל יש לנו בחירה קלה. אתם צריכים להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לספר לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואחד מכם יזכה בפרס מתנת.
6: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
1: אנחנו נצא למספר הודעות, ועוד מעט יש גם את הצד של מכבי חיפה, נראה גם מה קורה שם.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
8: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
9: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
10: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד, עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
11: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
12: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
13: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
14: Made to be MW. I4. 0 קילומטרים. החל מ-299,000 שקלים.
15: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
16: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
17: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הכינוחים החלביים של עדן, טעים.
18: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
19: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
1: יוצאים לדרך.
20: פוצי אותו, פוצי אותו.
4: מרק, מזלג, די. שכטר, אני לוחץ עליך פליי, תברך גם בשמנו.
3: ברגע שהוא הגיע עם השריג הזה היום פתוח, עם הלוק הזה, נראה לי שזה הדרת קשורה ללוק הזה גם.
5: אז אני הולך על הגרה של חבר שלי, שאני מאוד אוהב אותו.
3: הרי מכותרת שלי את ההפוכה, היית אומר שבר שבע נוצרית?
5: כל מה שהיית אומר, אני אומר הפוך.
3: די, יופי של חליפה, פור פיג'אמה.
5: אתה רוצה לשמוע עוד היסטוריה?
4: כן.
5: הרבה שנים לא ראיתי חצי גולף, והיום טל בא עם חצי גולף.
1: שטרת האופנה עובדת גם במשחק המרכזי, מסתבר.
21: כיף לי איתכם, כיף לי איתכם, הכל בסדר, אין לי שום תלונה, הכל טוב.
22: תמיד יש איפה להרבב, שרון.
20: תודה רבה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, אנחנו ביום שלישי, איזה שבוע טוב.
5: נהניתי לראות את גוטי, כאילו הסתפר עם מחוגה.
21: תפסיק להיות פרשן של חברים.
5: בוא, אז אני אומר לך, אז אני אומר לך...
23: זה לא מתאים.
3: רגע, רגע, רגע. אני חושב שאתה מביך את עצמך, ברק.
5: עזוב.
1: יופי, יופי.
21: אני יכול לעבור להפוך את ההוגה?
3: צריך לדעת להפסיד כמו גבר, ברכות לביתר ירושלים.
1: אתה נראה פה.
5: אתה נראה כמו שיר.
21: יאללה, חברים, תודה רבה.
3: איי.
0: נשמתו.
1: מפתיע,
3: מפתיע, מפתיע שסטן לי שם לי את זה עם העוגה, מפתיע.
0: איזה שיווי משקל.
1: על הראש של האיראנים, דופק לך עוגה על הראש. על הראש של האיראנים. טוב, אז להפועל באר שבע יש בהחלט על מה לשחק, יש לה עוד משחק בין.

0: יום שלישי בגמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב. ופופי, את מלווה הערב את השחקנים של קוז'וך. האם את ערכת את ריח האלכוהול בשלושה ימים האחרונים, השחקנים?
1: הדר ואני נכנסנו לכאן לשערי האצטדיון ומחלקים כאן שמפניה. תעשי עם זה מה שאת רוצה.
0: הבנתי.
1: אבל האווירה כאן לגמרי בהתאם, מרגישים כאן טוב. מיד אני גם אספר לך, אם תרצי, למה מיד? אפשר גם עכשיו, את יודעת, תומר לוי מפרסם בית ערוץ הספורט, אגם בוחבוט, איך זה נשמע לך? ליאור נרקיס נשמע גם לא רע, נכון? הפרויקט של רביבו, אז כולם מתוכננים להופיע בחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. כל זה מתוכנן ליום רביעי, אז כמו שאת מבינה, שרון, הם כמובן מקווים שזה יהיה חגיגות הדאבל של הקבוצה ולא רק חגיגות האליפות. אבל את יודעת, מבט חטוף להרכב היום, שרון, ואת מבינה שכל העיניים נשואות לעבר יום שלישי, לעבר המשחק הגדול שאנחנו כמובן נשדר בערוץ הספורט, לעבר גמר גביע המדינה. 10 חילופים עורך רן קוז'וך מהמשחק האחרון, רק בלטקסה בהרכב. וכשאנחנו מגיעים לכאן, אומרים לנו דבר אחד, איגור זלטנוביץ' עם מתיחה קלה באחורי, אומרים מאוד מקווים שהוא יוכשר לקראת אותו משחק גדול, כאמור ביום שלישי. היום ג'בוניסט יחליפו, יפתח עם רועי לוי ועם זי אחמד בהתקפה. עוד שמסקרן היום בהרכב, איתי חזות, בסך הכל בן 20, קשר קבוצת הנוער של המועדון, אומרים לנו אימונים נהדרים שהוא ערך עם החבורה של רן קוז'וך. ואפרופו רן קוז'וך, אם את שומעת, תישאר, תישאר, תישאר, רן, תישאר, תישאר, תישאר. אז הקהל של הפועל באר שבע כבר בחימום משמיע את עמדתו לגבי המאמן. דיברתם על העתיד שלו, אז הקהל כאן בבירת הנגב רוצה דבר אחד, רוצה שרן יישאר כאן בקבוצה. נגיד מיגל ויטור, הקפטן, לא פתח הרבה זמן בהרכב, היום יקבל את המושכות, כמובן, עם סרט הקפטן על היד. הוא כמובן היום יניף את צלחת האליפות, ואומרים לנו שרון, עם גם הפתעות, הוא יקרא לעוד צמד שחקנים. אז מי זה יהיה? כל זאת ועוד בהמשך.
0: תודה רבה, פופי. ואנחנו רוצים לעבור לכם שוב, מיכל ושכטר, להרכב מחזור אחרון בהחלט.
2: כן, מחזור אחרון בהחלט, והמחשבות על גמר הגביע, מן הסתם, באופן טבעי, קוז'וך היום נותן מנוחה ללא מעט שחקנים, ועדיין כמה... יש לו פה הרכב ראוי ביותר.
3: לפני שמתחילים ההרכב, אני רוצה למסור נשיקות ואהבה לגוטמן ולטל בן חיים ולשרון פרי על שידורים שנהניתי מהם מכל רגע, והיה
2: יופי.
3: כיף.
2: לא, הפתעת אותי עכשיו, כשלא הייתי מוכן להצטרף אליך.
3: הספונטני,
2: אני מזנק עליך ומצטרף לברכות.
0: עברנו רגעים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם מאוד.
3: טובים, גם רגעים קשים, אבל אנחנו ביחד.
2: ביחד, תמיד.
4: תודה רבה, מנחם היקר.
5: תמיד, עמיחי, איתי, תמיד בלב.
3: אוהבים.
2: אז מילה על ההרכב ברשותך. הזכרנו את איתי חזות, הבן של גדי, אגב.
3: הבן של גדי, איזה רגל הייתה לגדי.
2: שנות הווסרמיל המפורסמות.
3: רק פשוט חושב על הגמר גביע. בסוף רואים את ההרכב ויודעים. אליאסי נכנס לשער, בלטקסה,
2: אלבר לופס ביטור. חוזר, והוא גם, אם הוא יהיה טוב, אתה יודע, יח, הוא יכול להיות גם בגמר.
3: אני רואה דווקא את דוד זאדה פותח בגמר, אבל לופס ורועי לוי, ככה זה נראה, שלישיית קישור, איתי חזות, שי אליאס וקנן, יהיה בעשר, זי אחמד, סטויאנו וג'יבוניסט, החלוץ.
2: כן, שני שחקנים שהבקיעו את השערים שהביאו את האליפות, נמצאים כאן גם זי אחמד, גם מיגל ויטור, היום פותחים בהרכב הראשון. אבל הרגע המרגש במשחק, שרון, אני כבר בטוח, יהיה הרגע שבו דן ביטון ייכנס לדקה או שתיים כדי לקחת חלק במשחק האחרון.
0: מרגש מאוד.
2: זה כבר מרגש אותי ברמות אחרות.
3: כל כך מגיע לו, אתה יודע, בכדורגל...
2: בשבילי הוא שחקן העונה, למרות שהוא שיחק רק 24 משחקים.
3: שחקן העונה. וב-24 המשחקים האלה הוא היה הכי טוב בכדורגל שלנו.
2: הכי טוב.
3: והפועל באר שבע היום תעשה את המשחק שהיא יכולה להכין את עצמה הכי טוב לגביע ותשמור את השחקנים המשמעותיים. ראיתי את אליאל פרץ פה למטה, אומר לי, איתי, אני נח, כל הראש שלי זה לגמר גביע.
2: באופן טבעי. זאת באר שבע, מיד נהיה עם מכבי חיפה.
0: תודה רבה לכם. אז בואו נדבר קצת רחב כזה על הפועל באר שבע. נתחיל עם השחקן הכי ותיק במועדון, מיגל ויטור. הוא באמת כל כך הרבה שנים נמצא שם. כבר לקח חליפויות עוד בעידן בחר, עושה את זה עכשיו עם רן קוז'וך.
4: שאני חושב, קוץ', אני חושב קוץ', תסכים איתי. אני לא יודע אם זה יקרה, אם רן קוז'וק באמת יישאר המאמן של הפועל באר שבע בעונה הבאה, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל אני חושב שהפועל באר שבע, גם אם לא בתור שחקן, חייבת להשאיר דמות כזאת במערכת.
3: אני רוצה לשחק.
4: ואני הייתי משאיר אותו גם בתור שחקן, זה מה שאני בא להגיד. אם עכשיו אני לוקח את ההחלטה, והוא הראה את זה העונה, כי שחקן שהיה רגיל להיות כל כך דומיננטי, הקפטן של הקבוצה, לשחק 80-90% מהמשחקים, מהדקות של העונה, להיות על הדשא, העונה... אולי 20% מהדקות הוא היה על הדשא, והכיל את זה כמו שצריך. נכנס ברגעי הקלאץ' של העונה, במשחק האחרון, משחק האליפות, ובמשחק לפניו. וראינו שהוא נותן הכל להפועל באר שבע בלי...

0: אם אני אראות.
1: זה המשחק האחרות שלו?
0: אני מקווה בשביל הפועל באר שבע שלו.
2: אני ראיתי איתו רעיון, ונכון שאין מניירות, כי זו האישיות שלו. הוא גבר, אבל הוא רוצה לשחק. הוא עדיין מרגיש טוב.
0: אבל יש רצוי ויש מצוי קוץ, הוא מרגיש 37.
2: הוא עדיין מרגיש טוב. טוב יעשה רן קוז'וך, אם ייכנס איתו לחדר, בארבע עיניים, וייתן לו להבין. אתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה הזאת, נקראת הפועל באר שבע, עדיין כשחקן, ובהמשך הדרך, מבחינתי בצוות המקצועי, אבל לא יכול מיגל ויטור לשחק. את כל המשחקים 90 דקות.
1: טוב, אז אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה יהיה עם מיגל ויטור, אם הוא יישאר או לא יישאר בהפועל באר שבע. אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, כשאתם מסתכלים על הפועל באר שבע של העונה, שבאמת את הקבוצה הנהדרת, קבוצה בעיקר קבוצתית, גוטמן, אתה כמאמן יכול לומר את זה ולאשר את הדברים שלי, מה חסר לפועל באר שבע כדי לשמר את זה?
2: כנף שמאל שנותן כמות דו-ספרתית, עם כל הכבוד לגנח, כמות דו-ספרתית של שערים. מבחינתי, אני לא יודע אם אלדר לופש בעמדת המגן השמאלי מספיק טוב להפועל באר שבע בכדי להפיל לשלב הבתים של ליגת אלופות. אל תשכחי שבלוריאן עוזב ל-MLS, צריך להביא שם בלם בעל שיעור קומה, וגולת הכותרת, לדעת לשמר את מרכז השדה, דבר שאני לא משוכנע שהם יצאו.
0: דיברת על מרכז השדה, אם אתה מסתכל היום על שלישיית מרכז השדה של הפועל באר שבע, איזה פער אדיר יש בין השלישייה הזאת לשלישייה שלהם של הרכב. אם הם רוצים גם להתקדם באירופה וגם לייצר שושלת, הם חייבים להביא עוד עומק באמצע, כי היה להם מזל ששלושת השחקנים האלה היו קשירים רוב העונה. אם אחד מהם היה יוצא והיה נפגע להם האיזון, יכול להיות שזה גם היה עולה להם בצלחת.
1: טוב, לא יודעת, פופי סיפרה שמחלקים שמפניה בבירת הנגב, אני חייבת לבדוק את הנושא הזה. פופי, מה קורה מועדי הפועל באר שבע?
3: שלום שרון, אנחנו כאן עם אוהדי הפועל באר שבע! האלופים, הטריים, הגאים, איך התחושות להיכנס היום כאן לטרנר עם הטייטל אלוף?
4: שמחים, מסופקים, אחרי 8 שנים של המתנה ארוכה, אנחנו אלופים, מגיעים
5: ולהגיע לפה בלי קרדיו.
3: איזה רגע תיקח מהעונה הזאת?
6: נגד מכבי חיפה, אימיסט.
4: אימיסט, בטח.
6: בטח.
3: חשבתי, תגיד, דוד זאדה אמרת.
4: לא, לא, אימיסט, זה השאר שנתן
5: לנו את האליפות.
6: נתן לנו את כל הכוח לאליפות, בטח.
3: השאלה הגדולה היא תסיים עם דאבל?
6: בעזרת השם, אנחנו ניקח את הדאבל, בכל הכוח ניקח אותו.
3: קינגס קנגווה, שחקן העונה, איך זה מרגיש?
7: חד וחלק דן ביטון. קנגווה עם כל... ביטון, שדרג את הפועל באר שבע.
8: קנגווה הביאה את כל השינוי בקבוצה. זה שחקן מספר אחד בארץ, ואין. אין תחליף לקנגווה, לא תחליף.
3: איזה רגע אתה לוקח מהאליפות הזאת? חווית הרבה שנים, כועד הפועל באר שבע. איזה רגע אתה הולך לישון וחושב עליו?
8: איזה רגע? שמי, קודם כל השאר בחיפה. שער שלי, זה היה שער של האליפות.
3: עם הריצה של קוז'וק.
8: קוז'וק? אף פעם דבר כזה לא ראית אותו שהוא רץ. הוא לא מאמין בעצמו שהוא רץ דבר כזה. אבל הדאבל, אנחנו מביאים את זה ביום שלישי בעזרת השם. הגביע הוא שלנו.
1: כן, הגביע הטרם שלכם, אבל אולי הוא עשוי גם להיות שלכם ותיקחו את הדאבל. דרך התמונות היפות האלה של אוהדי הפועל באר שבע, אנחנו נצא להודעות ומיד נדבר גם על מכבי חיפה.
9: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
10: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
11: אימון ישיר.
12: דן במענק לחיבורים.
13: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
15: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
16: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
17: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
18: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
19: והרי התחזית בשיתוף
20: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
21: גם בביצועים.
22: מור.
21: גם בהשקעות.
22: מור.
21: גם בשירות.
22: מור.
21: תגידי מור נתנה לך.
22: מור נתנה לי.
23: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
24: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
25: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ100 שנים. צחובוי.
26: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
27: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
28: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
29: דיור מוגן, זה משען.
30: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי.

0: CTE, future oriented.
1: טוב, אז עם כל החגיגה הזו, יש גם עוד צד בתמונה, והיא חייבת לסיים את הליגה הזו, קוראים לה מכבי חיפה. אני משערת שהיא גם תרצה לסיים כמה שיותר מהר, עם טעם אולי טיפה יותר מתוק בפה. הדר, את מלווה הערב את מכבי חיפה, שבאה לכאן לסוג של תפאורה, ותשתדל לא להיות כזו.
2: כן, כמו שאמרת, בעיקר מקווים לסיים עם טעם קצת מתוק, עונה מרה שעברה למכבי חיפה, טעם מתוק גם לתת קצת לאוהדים, אולי קצת נחת לסיום העונה, למועדון, לכבוד של המועדון, אבל גם ללא מעט אנשים שעוזבים היום את המערכת. גיא צרפתי עוזר המאמן של ברק בחר שנפרד ממכבי חיפה, רוצה לפתוח בקריירה כמאמן ראשי ככל הנראה באשדוד, אז היום יהיה כאן בפעם האחרונה. דורשים שון מאמן הכושר הוותיק של מכבי חיפה, גם הוא ככל הנראה עוזב. גיל אופק מנהל הקבוצה בשש השנים האחרונות, גם הוא עוזב. ושימו לב, רועי פוקס שנרשם היום בסגל, השוער השלישי של מכבי חיפה, הוא זה שיחליף אותו, אז הוא יפרוש כאן היום מכדורגל. גם מבחינת סגל השחקנים, מטבע הדברים אחרי עונה כזאת, צפויה מתיחת פנים במכבי חיפה בקיץ הקרוב. הסופות גרנו היום בהופעת פרידה ממכבי חיפה, מעמדים הירוקים, כבר ראינו גם את זה, גם את יובנוביץ' נפרדים, והיום כבר לא יהיו בסגל של מכבי חיפה, ולמרות שזה משחק חסר משמעות, יוצאים היום לבית מלון לעשות את המשחק הזה כמו שצריך. כן מצפים מהשחקנים לעלות ולתת היום כאן על קר הדשא ברק בחר עם לא מעט הזדמנויות לשחקנים צעירים לצד ותיקים כמו איתן אזולאי, כמו גיא מלמד, שרוצים שיקחו כאן את המושכות הערב. זה מה שברק בחר אמר לי במשחק האחרון לעונה.
3: ברק, שאתה קלה שהעונה הזאת סוף סוף מגיעה לסיומה?
4: עונה מאוד מורכבת, מאתגרת, אבל רוצים לסיים אותה בצורה הכי טובה. עשינו ניצחון יפה במשחק האחרון, רוצים לסיים את זה בצורה טובה.
3: מרגישים קצת כמו מוזמנים לחגיגות השמחה של באר שבע?
4: מגיע להם, עבדו קשה, קבוצה הכי טובה, זכו בצדק, ומגיע להם שיהנו.
3: בכל זאת, מה תרצה לראות מהשחקנים שלך הערב?
4: להמשיך את המשחק הקודם, משחקים סך הכל באותה שיטה, פה ושם שינויים, אבל רוצה שנמשיך, רוצה שנסיים בצורה טובה, הרבה חבר'ה צעירים שאני רואה שמתקדמים משחק למשחק, ורוצה לראות את זה גם היום.
1: טוב, ברק רוצה לסיים את הליגה הזו בצורה טובה, כמה שניתן אחרי עונה באמת מורכבת, צריך לומר במילים קצת פחות יפות, מזעזעת. רואה את באר שבע בדו ספרתי, למעלה אי שם, כבר אלופה. מה תאמרו לי על מכבי חיפה?
5: אני לא רוצה להיות איוב היום לגבי המאמנים, אבל זה גם לא מרגיש לי שברק בחר נראה כמו המאמן שיוביל את מכבי חיפה. אבל שוב, זה רק תחושות בטן שלי, משפת גוף ומרעיון אחרי עונה קשה, אבל הוא אמור להסתכל קדימה, לא ראיתי הסתכלות קדימה.
6: אני מאוד מאוד מופתע איך שזה נראה. ברק בחר גם סימן שאלה, אבל בסוף, מכבי חיפה משחקת עם שלישיית בלמים, ככה אני רואה את זה, קיוב בשער, שלישיית בלמים, איסק, שטייפמן, גולדברג, שלישיית בלמים, פיינגזיכט על כל קו שמאל, זסנו על כל קו ימין, שלישיית קישור, אגבה, רטנר ואיתן אזולאי, צמד החלוצים, גיא מלמד וניב גבאי.
5: אז זאת מכבי חיפה שרוצה סוף סוף לנצח את הפועל באר שבע העונה, כי זה עדיין לא קרה.
6: אתה יודע, אני לא זוכר דבר כזה שבסיום עונה כל כך הרבה מועדונים חזקים.
5: לא, זה מרגיש משהו שם בין הנהלה למאמן.
6: תראה, תעשה איתי ככה.
7: זה לא, זה לא. כיסאות, זה תנועה של כיסאות מוזיקליות.
5: לגמרי.
8: שני פסנתרנים גדולים.
1: תודה חמודים.
5: רק אמרנו.
6: זה מה שמרגיש לנו.
1: אוטוטו, אנחנו אצלכם, ותמשיכו לנגן בינתיים. אתם עושים את זה נהדר. טוב, בוא נדבר על מכבי חיפה, טל. מכבי חיפה, לאן? לאן תלך? האם ברק בחר יכול לקחת את הקבוצה הזו, לשדרג אותה במהלך הקיץ, ולעשות עונה טובה יותר? כי אליפות נראה לי זה מילה קצת גדולה מדי.
7: חד משמעית, אני לא רואה את מכבי חיפה בעונה הבאה, בכלל נאבקת על התואר, צריך להגיד. ראינו במכבי חיפה של העונה שהם צריכים לעשות חריש עמוק בסגל. הדיון שלנו לא מספיק ארוך בשביל להיכנס למי כן ומי לא. בטוח שאין להם לפחות חצי הרכב שאם הם רוצים לרוץ למעלה בצמרת עד סוף העונה ולהתחרות על אליפות. דיברת על ברק בחר, אני חד משמעית חושב שמכבי חיפה צריכה להשאיר אותו. אני רק לא יודע אם הוא
1: חתום, דרך אגב.
7: לא, מכבי חיפה הוציא הודעה שהוא ימשיך. ויש סיכום,
1: היא לא הוציאה הודעה. ינקלה יצא מזמן כבר שהוא חתם.
7: בהודעה שהוא ימשיך, לא בהודעה שהוא חתם על החוזה. שיש סיכום ויש הבנות. אני לא חושב ש... אני חושב שברק בחר חייב להמשיך במכבי חיפה. כי מכבי חיפה אין לה אופציה למאמין יותר טוב, אבל אני לא יודע לגבי מה שאמרת. אני לא יודע אם הוא אמון על בניית הסגל העונה הבאה, כי במכבי חיפה יש מנהל מקצועי, ומה שאני יודע זה אמור להיות התפקיד שלו ולא של המאמן.
8: אני חייב לומר לך לגבי

0: שני אנשים במכבי חיפה, שני אנשים. קודם כל, האדם הזה במרכז, הקרח, קוראים לו דרור שמשון.
1: אגדי.
0: הוא מאמן הכושר של מכבי חיפה, שהתחיל את הדרך איתי בימים של הפועל חיפה, מאמן הכושר המאותר ביותר בכדורגל הישראלי. ואם זה נכון, ואם זה נכון, היה עם ברק בכר, הוא במכבי חיפה מ-2020, עם שלושת האליפויות והתקופה...
1: כל האליפויות של ברק בכר זה עם דרור.
0: עם דרור שמשון. בסופו של דבר, אם זה נכון, מה שנתנו לנו להבין שדרור עוזב, זה המאמן כושר הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, נכון לרגע זה, המאותר ביותר, שפו דרור, תמשיך בדרכך. עוד שחקן אחד שהיום פותח בהרכב, ואני חייב לומר לך, הבלתי שבירים, אמר רן קוז'וך, את זוכרת?
2: כן.
0: הוא הבלתי שביר האמיתי, קוראים לו גיא מלמד.
2: צודק.
0: כי אם השחקן הזה...
1: ומה לא עשו לשבור אותו?
0: והוא עם 12 שערי ליגה, גיא מלמד, אתה הבלתי שביר האמיתי מבחינתי.
2: אנחנו מצטרפים לדברים של גוטמן, דרך התמונה של גיא מלמד, שאולי, לכו תדעו, יבקיע היום בטרנר. יוצאים להודעות, ועוד מעט הרכבים מנצחים יש לנו, וסיכומים, מיד.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
4: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
5: וויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
9: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
10: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
11: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
12: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
13: אני מסתירה מלות.
12: ויש ישיר אינבסט.
14: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
15: יקרא שמו בישראל.
16: אנטר.
15: הנטר.
17: I didn't know you had dandruff.
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: כלום לא נוגע.
3: גולדסטאר, unfiltered, בירה לא מסוננת.
2: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
7: חכמה מאוד.
4: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: התפשרתם.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: 1-0 להייטקיסטים, פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
4: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
5: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
9: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
10: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
11: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
12: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל.

0: ישראל, C1, כוכבית 5651.
1: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
2: ויש לנו הרכבים מנצחים אחרונים לעונה הזו, אדון גוטמן.
3: יאללה, בוא נלך עם הרכב המנצח.
4: הרכבים
3: של הפועל באר שבע, אני חושב שאתה ואני ביחד.
4: אין יותר מדי, קוראים.
3: הלכנו עם מרציאנו, מזרחי, דיופ, בלוריאן ואלר לופש, השלישייה במרכז, איך אפשר ללא השלישייה במרכז, דן ביטון, זלטנוביץ' וגנח. שאומנם אמרתי שצריך טיפ-טיפה יותר מספרים, אבל מגיע לו.
4: לא טיפ-טיפה, הרבה יותר, אבל חד משמעית מגיע לו, אני איתך.
2: והפועל באר שבע מכינה אותנו למשחק הערב הזה במילה אחת.
5: המשחקים
6: צמודים,
7: גם מתוחים,
8: אבל בסוף
6: אלוהים,
7: פייטר,
6: אליפות,
8: הנהלה, מקצוענים,
7: המזל,
6: אלונה,
7: מהסכון,
6: מורכב, דייגו,
7: אבל
5: יש סודות,
7: עובד שעב,
6: שוב שם אחוזי, פנטסטים, שעוריה, שדים אירופה,
8: רוצים לפגוע בנו,
9: אז מזל,
8: שאנחנו נעשה דאבל,
7: וזה.
2: משחק אחרון לעונה זו, אנחנו נהיה כאן במחצית, גוטמן, טל, אל תקחו.
4: משפט אחרון, כי אין לנו זמן, גם אני רוצה להגיד תודה רבה, שנה ראשונה שלי משחק המרכזי.
2: עוד מעט נגיד לך תודה.
3: רגע, רגע.
4: פריגיים אחרון, פריגיים אחרון, זה הזמן.
2: תן לנו להשמיד לך אחר כך, תרצייה, עוד מעט. טוב, הודעה, ואנחנו עם עמיחי ושכטר, משחק מרכזי אחרון.
10: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
12: ישראל?
11: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
13: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
14: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
15: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
16: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי. סאוודיקה!
17: הזמנתם חברים והיגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
18: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
19: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
5: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
19: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
15: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
1: וואו,
15: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
12: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
13: נבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. השחקנים הטובים ביותר לכביש.
0: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טוטו טרנר. אנחנו עם המחזור ה-36, המחזור האחרון של ליגת ווינר, משחק ההכתרה של אלופת המדינה, הפועל באר שבע, שעוד מעט עלה עכשיו על קר הדשא, יחד עם מכבי חיפה, למשחק שיחתום את העונה הזו. קבלו את האלופה עם דוד בן גוריון, שמכריז בזאת על אלופת המדינה. ערב טוב איתי שכטר. אני מופתע מהתפלגות הניחושים של לקוחות הווינר, ש-31% עדיין מאמינים שמכבי חיפה מסוגלת לנצח פה.
8: במיוחד בקבוצה שעוד לא הפסידה בבית.
0: אף משחק.
8: אבל כמו שאמרת, תראה, אנחנו מכריזים בזאת.
0: אנחנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה.
8: הפועל באר שבע.
0: אם תרצו, אין זו אגדה.
8: וואו.
0: הנה רן קוז'וך, המאמן שהוביל את הפועל באר שבע. אל התואר הנכסף, אליפות מספר 6, אחרי המתנה של 8 שנים, קוז'וך הגיע בעונה שעברה, זה כבר הרגיש שזה היה צריך לקרות מבחינתו בעונה שעברה, אבל זה חמק, הוא הסתפק בגביע, העונה

0: כן, כמו ביום שלישי האחרון במשחק האליפות, כך גם הערב האצטדיון מלא. והנה ה-11 של רן קוז'וק לערב האחרון של העונה.
1: קוז'וק כבר עם הראש בגמר גביע המדינה, כל כך הרבה שינויים מבחינתי. הסיפור היום, חמודי כנען, שחקן כל כך חשוב להפועל באר שבע שהיה פצוע רוב העונה, מביאת הגנה חדשה, אליאסי חוזר לשער.
0: ודן ביטון אחד על הספסל, שאולי נראה אותו בסוף
1: מאוד.
0: המשחק, בצד השני.
1: מכבי חיפה, נעלה עם שלישיית בלמים. בסוף סיפור של גיא מלמד בעונה הזאת, שנותן הרבה מאוד שערים ונמצא תקווה למכבי חיפה לעונה הבאה.
0: ספיר ברמן מיד תקבל מהדור הצעיר של באר שבע את כדור המשחק. הנה שני הקפטנים הערב, שריף קיוף לא רק מקבל את חולצת ההרכב הראשון על חשבון ירמקוב, הוא גם הקפטן, מיגל ויטור, אין יותר קפטן ממנו.
1: מיגל ויטור,
0: בתעודת זהות, קפטן.
1: חשוב לו קפטן.
0: בדיוק. שופטי המסך בראשותו של שלום בן אברהם, הצלחה לכולם.
2: אתכם השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
4: למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
5: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, וממשיכים.
7: יקרא שמו בישראל.
8: אנטר.
9: קנטר! לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד, תמקוש הסתרה סופרקר, תמבור.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל, מחסני חשמל.
13: הלר יקומו, אופנו שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
0: זה המפגש הרביעי והאחרון העונה בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, והיום אנחנו מקווים גם לראות גולים, כי הם היו ככה די קמצנים עם שערים עד עכשיו. בשני המפגשים בסמי עופר, באר שבע ניצחה 1-0 קטן, כאן בטוטו טרנר המפגש הסתיים ב-0-0, שני שערים בשלושה משחקים. אני עד דקה עשירית מצפה לתפוקה הזאת, שכטר. זהו, הכל מוכן, מכבי חיפה עם סגל צעיר, מחוזק בכמה ותיקים. הפועל באר שבע עם הרכב של לא מעט מחליפים, אבל גם כמה שחקנים שכן יכולים למצוא את עצמם בהרכב הראשון בגמר הגביע במכבי תל אביב. ואנחנו לקראת המשחק האחרון של העונה היום, כולם כבר יודעים, באר שבע אלופה ושום דבר לא ישנה את זה. אנחנו עם המחזור האחרון בליגת ווינר אחרי עונה ארוכה, מתישה ומהנה, רוצים גם לסיים עם טעם טוב. באר שבע תוקפת את השער שמשמאל,

0: עבר כדור ארוך ראשון לעברו של ג'בוניס.
1: פול באר שבע, אנחנו רואים את סטויאנו משחק בעמדת המגן הימיני, רוי לוי, כנף שמאל, זי אחמד, כנף ימין, שלישיית קישור, חזות, שי אליאס.

0: מכבי חיפה זו קבוצה שצריכה לרוץ לאליפות.
1: במאות זמן, מכבי חיפה לא הייתה חלק מאירופה, זה...
0: בעצם זה שהיא רחוקה 27 נקודות מהמקום הראשון,
1: אומר
0: זה
1: הכל. אומר
0: איזו עונה קשה עברה עליהם, והרבה סימני שאלה לקראת העונה הבאה. ברכה בטוח, הם רוצים לסיים עם טעם טוב הערב. איזה סמלי שברק בחר שהוביל את הפועל באר שבע לעידן הקסום של שלוש אליפויות, הוא בעצם שם את באר שבע על מפת הכדורגל הישראלי. מעביר את השרביט לקוז'וק שהיום הביא את האליפות השישית בתולדות המועדון והרביעית בעידן החדש.
1: הפציעה של פיינזיך.
0: כבר בדקה הראשונה של המשחק. ינון פיינזיך. טוב, נציג את הברך, נראה. ברך, ברך, ברך, זה לא קונסול, זה ברך.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זמן המחצית הספיק הוא גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוח חדש.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: חודש השינה באולנטיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: אולנטיה, אתם צריכים לשאול את זה.
7: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
0: ינון פיינגזיכט הוא אחד השחקנים הצעירים והמוכשרים של מכבי חיפה. לדעתי הוא היה אמור להיות אפילו בסגל של נבחרת ישראל למשחק מול אלבניה בעוד 10 ימים, משחק ידידות. ויש תחושה שהוא מסיים את המשחק הזה כבר אחרי 3 דקות, ואני מקווה שהוא לא יעדר הרבה זמן. הוא מחזיק שם את הברך, זה לא נראה טוב. סוף פוט גורנו כבר עושה הכנות אחרונות לקראת כניסה למשחק. המשחק בינתיים מתחדש כשמכבי חיפה בעשרה שחקנים. רוי לוי עם הכדור. בלטקסה.

0: נועם שטייפמן, מספר 35, עוד ילד מוכשר מאוד שמכבי חיפה מציגה לרעבה בשבועות האחרונים.
1: אדם מוכשר, צעיר, מבחינת הדרך.
0: מכבי חיפה יש כמה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים שעולים ממחלקת הנוער.
1: דרכו לשלב אותם בצורה נכונה.
0: בדיוק כך. באר שבע עכשיו, עם הזדמנות ראשונה, כיוף עודף, והכדור הזה יוצא החוצה. זה היה מסוכן מאוד, ג'בוניס, הרחבה זה תמיד איום. ועל הייתה נגיעת יד של החלוץ הג'מייקני, אני מסתכל על פיינזיך, הוא עדיין מקבל את הטיפול. הנה ההתקפה של באר שבע, נגיעת יד של איסט.
1: שלישיית בלבים סאט, שון גולדברג ושטייפמן פיינגזיך שכנראה יצא עכשיו וזסנו על כל דוד שלישיית קשור של אגבה רטנר, איתן אזולאי וצמת חלוצית של גיא מלמד וניב יהושע צעיר
2: נפגע
1: נפגע
0: אלה תמונות קורות לב, מה אני אגיד לך? המשחק עוד לא התחיל וכבר פיינזיך נתמך שם על ידי אנשי הצוות הרפואי של מכבי חיפה. סופקוט גורנו, שגם לא אמור להישאר בעונה הבאה ולא שחק המון זמן, נכנס עכשיו. גם הוא, יש לו משחק שלם להראות את יכולתו. מכבי חיפה כבר עם חילוף ראשון בתחילת המשחק הזה. החל החלמה מהירה לפיינגזיך, זה הדבר הכי חשוב.

0: אלדר לופז נפצע לפני שני מחזורים, והיינו בטוחים גם שהוא גמר את העונה, הוא באמת לא שיחק בשבוע שעבר, אבל הנה הוא חוזר, בגיל 37, אלדר לופז, גם הוא אחרי עונה נהדרת,
1: קורף,
0: המגן השמאלי הנהדר הזה.
1: שנתיים, הפועל באר שבע, הוא כל כך רצה להביא אליפות עם הפועל באר שבע, וגם אשתו והילדים לא רצו לחיות בבאר שבע. כל שנה בקיץ אלונה אומרת לו נדבר בסוף, ואז הוא אומר לו עוד עונה בסוף זה יקרה,
0: קרה,
1: זה קרה. כל כך היה חשוב לזכות באליפות, לשמוע נתון,
0: היו לו הרבה מניות באליפות,
1: יש לו אח תאום מגן ימיני,
0: נכון, כן שמעתי על זה, בפורטוגל
1: שחק בטורקיה, ביוון גם אותו דבר, דומה לו קופי, רק בצד ימין.
0: זסנו עם הכדור, שחקן שהגיע העונה מביתר ירושלים, תמורת רועי אלימלך שעשה את הדרך ההפוכה. גבי חיפה עם 52 נקודות במאזן, כמות הנקודות הכי נמוכה של מכבי חיפה מאז עונת 2017-18, כמעט עשור. רועי לוי עכשיו עם הכדור, הוריד אותו יפה אחורה לחזות שמשאיר לאיסט. איסט היה בכל מקרה בנבדל, הוא אומר תודה לאל שהיה נבדל, כי הוא לא יכול לחיות עם החמצה כזאת בשלום.
1: אבל איתי חזות, בן של גדי חזות.
0: נכון. אז לאנשי הדור הצעיר, גדי היה מגן אדיר.
1: אבל ילד מאוד מאוד מוכשר, עוד בגיל נערים א', כבר עלה להתאמן עם הבוגרים.
0: עוד שחקן מוכשר מהנוער של באר שבע, יושב היום על הספסל, עמית אוחנה. עם המון גולים בנוער, אולי היום נראה אותו גם מקבל כמה דקות.
1: חלוץ אמיתי, גולר.
0: הקהל של באר שבע רוצה לראות יותר שחקנים שגדלו בבית.
1: מאוד, הייתי פה, מיכאי, מאוד אוהבים את השחקני בית, אם זה אמיר גנר, אם זה אופיר דוד זאדה.
0: הנה מלמד מנסה להכניס כדור עומק. עכשיו פיטר אגבה ושון גולדברג. גולדברג מוסר שמאלה לפודגורנו שהחליף את פיינזיך לפני שתי דקות. פודגורנו מושך יפה על הקו ומקביעה לזסנו, זסנו מוריד לאגבה. הכדור של אגבה מורחק שם, מיכאל ויטור שולח את זה קדימה לזייך. אליאס ואליאסי הערב והרכב של הפועל באר שבע. צריך לומר, ניב אליאסי היה השוער הראשון ברוב שלבי העונה. במשחקים האחרונים, מרציאנו.
1: נעשה את העבודה מרציאנו, אבל גם
0: עוד החלטה אמיצה שהסתברה כנכונה.
1: נכונה מאוד.
0: הוא רצה את הניסיון הזה.
1: גם בעונה הקודמת, ניב אליאסי שוער מצוין, אבל הוא ראה שבמאני טיים משהו חסר. הוא אמר, זה הזמן להכניס את מרציאנו, ומרציאנו עם הניסיון הביא כל כך הרבה שקל להפועל באר שבע. כאן התוצאה, הפועל באר שבע אלופה.
0: זה האיש שמופקד על החבורה האדומה, רן קוז'וך. עד לעונה הזו, הפורטה שלו היה לזכות בגביעים. אז הנה השנה הוא מראה לכולם שהוא יודע גם לזכות באליפות. באמת, הגיע לו שפו גדול על מה שהוא עשה פה. ומעניין מאוד יהיה לראות לאן העתיד שלו יוביל אותו. בינתיים גולדברג עוצר התקפה של באר שבע, נותן את זה לפודגורנו. בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות מכבי חיפה ניצחה רק פעמיים. הנה איתן אזולאי וזסנו. סטויאנוב היום גם אחרי המון זמן בהרכב הראשון של באר שבע, שחקן שהיה פצוע כמעט כל העונה.
1: שחקן
0: גם כישרון.
1: נכון.

0: לופז. אקבה מגיע אל הכדור התועה הזה. ביסאביסט קיבל השבוע זימון לנבחרת רומניה. ביסאביסט.
1: כן. בלם גם עם המון עליות וירידות, אבל צריך להיות הרבה הרבה יותר יציב. פוטנציאל קיים.
0: חד משמעי.
1: דיברת על רן קוז'וק, שעוד לא יודעים אם הוא ממשיך אחרי תחילתי שנתיים גדולות. סקלפון ואלונה ברקת.
0: היא תכריע.
1: היא תכריע. וגם מהצד השני, ברק בחר, זה מעניין לראות.
0: לאן דברים התפתחו. בינתיים מכבי חיפה יכולה לעשות פה איזה משהו מעניין עם גיא מלמד. אבל פלטקסה נבנה אפילו מקרן. עונה מאוד מוזרה עברה לגיא מלמד.
1: מבחינתו עונה מצוינת, מבחינת מספרים.
0: אבל הוא ישב לא מעט.
1: ישב לא מעט, גם מסוף שנה שעברה.
0: שטייפמן. רוצה את פוטגורנו באגף שמאל. משחק אחד בפלייאוף העליון כבר הסתיים. הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב נפרדו בתיקו 2. הנה איתן אזולאי והנה רטנר עם ה-1-0 של חיפה. לא יאומן, לא יאומן, איזו החמצה מטורפת של נבות רטנר. משם צריך להבקיע, אף אחד לא הפריע לו.
1: פעולה גדולה של איתן אזולאי, דוחף את הרגליים, בלטקסה לא יכול להתמודד איתו, מוציא רוחב. רטנר צריך את הכדור לא מספיק טוב. אבל איתן אזולאי, אתה כל פעם רואה אותו במשחקים, אתה אומר, יש בשחקן הזה פוטנציאל כל כך גדול שהוא צריך להביא הרבה הרבה יותר למשחקים, להיות הרבה יותר יציב, כי הוא חזק ברגליים, הוא יודע לנצח לימותים. הוא צריך לעשות את הקפיצה במדרגה הזאת. שילמו עליו הרבה כסף מכבי חיפה, יודעים שיש לו את הפוטנציאל, אבל זה לא מספיק.
0: קרן, כדור של באר שבע. אז היום בעצם ב-2-2 של מכבי תל אביב, הדבר הכי חשוב שקרה זה בעצם דור פרץ שכובש עוד גול, והוא מסיים את העונה הזו כמלך השערים בליגת ווינרים, 19 שערים, אחד יותר מאוגריסה מקריית שמונה, שגם הייתה לו עונה נהדרת. אבל דור פרץ, קשר,
1: תורף,
0: אני מזכיר לכולם,
1: איזה עונה, קשר
0: בלי 19 שערים,
1: קשר בלי חוזה, עונה שלמה, הוא חופשי.
0: יהיה חוזר, אני מאמין. באר שבע עכשיו, עם איתי חזות הצעיר, אף אחד לא מפריע לו. אבל המסירה שלו לא מספיק מדויקת, אז הסנו הגיע בזמן.
1: חייב לעשות את זה הרבה הרבה יותר מהר, איתי חזות. אבא שלו כבר במרחק כזה בועט לשער.
0: ברור, וואו, הייתה לו בעיטה בעיטה. משחק פתוח אבל, ומענה, קצב לא רע בכלל, רבע שעה של כדורגל, עדיין 0-0. במקביל אלינו, באצטדיון טדי, ביתר ירושלים, סוגרת עונה מול הפועל תל אביב. צריך לומר בהזדמנות זו גם כמה מילים טובות על הסגנית ביתר ירושלים, סגנית האלופה שהייתה שם לאורך כל הדרך.
1: עונה יוצאת מן הכלל.
0: רגעים. נשכחים עבור האוהדים שלה. ביתר חזרה בגדול לצמרת הכדורגל הישראלי העונה. והקהל, וואו.
1: קהל והאנרגיות והאוהדים יודעים.
0: זה דאבל פס יפה שיכול להסתיים במשהו מסוכן, כי ג'וון איסט ברחבה, אבל שטייפמן מלווה אותו. עוד כדור רוחב של זי אחמד, זה עדיין לא נגמר. לופז מגיע. רוי לוי. אופמן מרחיק. סטויאנוב למיגל ויטור. שי אליאס.

0: האחרון בין השתיים, הסתיים בדרמה ענקית, אולי אחד השערים הכי חשובים של באר שבע, בטח בפלי אוף, השער של ג'בוניס בדקה ה-90.
1: הכי חשוב,
0: כן.
1: אתה שואל אותי.
0: הנה איום לעבר השער, גם הלך למסגרת, אבל הכדור הזה של חזות מוצא את שריף קיוף.
1: גם ג'בוניס וגם מוחמד אברומי.
0: עמודי קנן, כן, מובן, כבר,
1: בעד. לא, זה שחקנים שבאו ונתנו את הדברים כדי שהפועל באר שבע יזכה באליפות. שחקנים בינואר, אתה צריך שחקנים שיהיו משמעותיים.
0: שיעשו הבדל.
1: שיעשו הבדל בדקות חשובות,
0: והם עשו הבדל. דאבל אין עדיין להפועל באר שבע, שש אליפויות מפוארות יש לה, היום רן קוז'וך מצטרף לרשימת העם, בעצם כבר עשה את זה ביום שלישי, מצטרף לשני המאמנים הגדולים האחרים שהביאו אליפות למועדון, אמציה לבקוביץ' בשנות ה-70 וברק בכר בשנים האחרונות. עכשיו קוז'וך יחד איתם ברשימה המפוארת. לוי
1: דאבל משנה את כל הסיפור, אביחי.
0: דאבל זה להיכנס כבר באמת לפנתיאון. אספר לך את זה אלי גוטמן. אחד מיחידי הסגולה שגם עשו את זה. עם אדומים אחרים, מתל אביב. שגם נתנו עונה נהדרת. בכלל, היה לנו פלי אוף משובח.
1: סטדיונים מלאים, כדורגל. כל מהכל נהננו, כמובן, באר שבע ובית"ר ירושלים, הקבוצות החזקות.
0: הופה! הופה, באר שבע! לא נכנס, קישון גולדברג עומד על קו השער ולא רוצה שזה יקרה. חזות בועט מעל המסגרת, סטויאנו בועט מעל המסגרת. הפועל באר שבע קרובה.
1: רועי לוי עם עבודה טובה בצד שמאל. נותן את הפס, כמובן, לשי אליאס, שיודע להיכנס מהקו השני. זה היה אחמד. אבל שון גולדברג במקום.

0: סטויאנוב אתמול חגג יום הולדת 25, נאחל לו מזל טוב גם על היום הולדת וגם על החתונה שהולכת לקרות בקרוב.
1: בוא לציין גם את גיא מזרחי שמתחתן.
0: כן, יש הרבה חתונות הקיץ.
1: מי גיא מזרחי מתחתן?
0: עם הבת של יוסי אבוקסיס. מזל טוב גם למשפחת אבוקסיס.
1: אבוקסיס ומזרחי, הוא גם מתחתן בתאריך שלי, בכלל.
0: מה אומר את ספיר ברמן? חדור של מכבי חיפה. צריך להזכיר, הפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה בליגה העונה שלא הפסידה אף משחק בית. הנה חתני השמחה, גיא מזרחי, דן ביטון שהיום רשום בטופס, ובבאר שבע מתכננים שהוא ייכנס לדקה או שתיים אחרונות.
1: כך מגיע לו, איזה עונה. איזה שחקן.
0: הוא יושב ביציע, אבל לא?
1: תורידו את

0: בוא נראה את מכבי חיפה מנסה להגיע לרחבה, אבל לא כל כך מצליחה. כדור חוץ. זזנו עם הכדור, אזולאי מחזיר לו דאבל פס מושלם, עוד רוחב של זזנו, הנה אזולאי משפיץ, אליאסי מוכן עצמה, התקפה יפה של חיפה,
1: דאבל טוב של איתן אזולאי וזוהר זזנו,

שובזולה לאגבה וגורנו רטנר מחזיר לסוף שוב רטנר עושה לו ציר רוחב ונבלם של באר שבע

אוהדי מכבי חיפה עשו את הדרך הארוכה במשחק שהוא חסר חשיבות מבחינתם. נמצאים כאן באצטדיון

רטנר שולח קדימה את פוטבורנו. עדיין סוף פוטבורנו. אקבה, משתלט שם, מצליח גם. אין שריקה לעבירה, אזולאי עם הכדור, הולך על ביתה מרחוק. יומרני מדי, זסנו היה לגמרי לבד.

0: מטלטלת, אבל באחר האמת ששנתיים מטלטלות עוברות עליו. מה שעברה הוא חזר למועדון אחרי הקדנציה בבלגרד, וזה לא צלח. ואת העונה הזאת בכלל פתח מאמן זר, וזה גם לא צלח, ואז הביאו את בחר בתקווה שזה ייראה טוב יותר, וזה גם לא קרה.
1: התחיל טוב,
0: כן? זה נהיה רע מאוד, ופתאום לקראת סוף העונה כן סימנים מעודדים להמשך, ועוד פעם כל מיני, משהו שם לא ברור. זה 1-0 למכבי חיפה, כי אליאסי עושה טעות שאסור לעשות ברמות האלה. איתן אזולאי 1, הפועל באר שבע 0, שער שאליאסי ירצה לשכוח. קורה, אם ש...
1: קורה, אבל לא צריך לקרות.
0: כן, אבל אם זה קורה, שזה יקרה כבר במשחק שהוא לא.
1: אני חושב, לא צריך לקרות דברים כאלה. אליאסי, אתה מקבל הזדמנות, אתה צריך להיות מרוכז. איתן אזולאי יש לו מכה, יורד לא נכון, עם הידיים בצד אחד, הרגליים בצד השני. גיא מלמד מוריד לאיתן אזולאי. אני מכיר את ניב, הוא שוער מוכשר, אבל זה גולים שאתה לא יכול לקבל. זה גולים שאי אפשר לקבל ברמות האלה, לא משנה מה תגיד לי המחיים.
0: כן? זה שער ששוער לא יכול.
1: מרכז המגרש, שים את הגוף, רד לכדור כמו שצריך, איתן אזולאי, שער.
0: שער משום מקום. דקה 25, מכבי חיפה 1, הפועל באר שבע 0. שטייפמן עם הכדור. הנה ג'וון איסט עם התגובה והצלה גדולה של קיוב, זה לא נגמר, חזות! וואו! יש לילד בעיטה בדיוק כמו של האבא.
1: לא יודע אם כמו של האבא, אבל בעיטה טובה.
0: היא אולי תהיה יותר טובה מהאבא. וואו, איזה ביצוע יפה. וואה
1: טובה של ג'וון איסט, כדור טוב. חמוד יקנן, בעיטה עם חזות עם בעיטה, זה יפה. קיוב פוריד את הראש, כאילו הכדור מעל היציאה. איך הוא מוריד את הראש?

0: אבל לפני הביתה של חזות קיוף לקח כדור טוב.
1: נכון. צריכים לראות את זה, בוא נראה, הנה לופז ניסה לחזור מוקדם מהצפוי.
0: אוי אוי אוי.
1: הוא לא בריא. הוא לא בריא.
0: נועה על הדשא מדווחת לנו.
2: כן, תאמת שרן קושוחה והצוות שלו הם מדווחים לנו, כמו שזיהיתם, לופז נפצע, דפיצדה יחליפו.
3: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד קורס חדש.
5: מספר אחת יש רק אחד.
3: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. הישרדות לא תקווה מיום חמישי בקולנוע.
6: דוי מנהל מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצה.
7: ריאן, תרגע.
6: בוני, פשוט לנהל את העסק.
0: טוב, אלדר לופז לא יכול להמשיך. וכמו שאמרת, אולי חזר מוקדם מדי, ויכול להיות שעכשיו סופית הוא גוזר על עצמו גם להיעדר מהגמר. הגמר עוד שלושה ימים.
1: זה פציעת שריר נגד ביתר ירושלים, פחות משבועיים. אתה לא... כל מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לחזור כל כך מהר. קשה מאוד.
0: בוא נראה את השער החמישי, העונה של איתן אזולאי בעדיבותו של ניב אליאסי. אגב, זה סי קריירה לאיתן אזולאי. אף פעם הוא לא הבקיע חמישה שערים בליגת העל.
1: אי אפשר לקבל גול כזה.
0: הסי שלו עמד על ארבעה שערים בנתניה, בעונת 23-4. והנה עכשיו הוא שובר את הסי. חמישה שערים, יש לו גם חמישה בישולים, מספרים טובים לקשר.
1: אני חושב שזה רגע שלופז יודע שאולי זה הרגע...
0: אולי אלה הדקות האחרונות שלו בפועל באר שבע בכלל.
1: כנראה שלופז...
0: כבר לא ילד, 37.
1: אני חושב שלופז...
0: אז נכנס ילד אחר עכשיו. אופיר דוד זאדה מחליף את אלדר לופז. לופז בעונה נהדרת, בעונות נהדרות.
1: בעונות נהדרות, מגן שמאלי, הכל מהכל. מקצוען, חרוץ, שחקן אמיתי שאתה מביא זר לישראל שנותן לך כל כך הרבה, גם בחדר הלבשה, מנהיג, יש בו כל כך הרבה דברים טובים, זכה עם הפועל באר שבע בגביעים, חיכה לרגע הזה, ועכשיו הוא יורד להערכתי, וזו הפעם האחרונה שלו כשחקן הפועל באר שבע,
0: והזכרו אותו. זה מה שנקרא מעדות ראשונה, אתה בילית איתו בחדר הזה, אתה יודע על מה אתה מדבר,
1: וכשאתה
0: אומר את זה,
1: ספורטאי למופת, תמיד אתה רוצה שאחד כזה יהיה בצד שלך, מתאמן, מגיע ראשון, מקצוען, מגן שמאלי, הרבה שנים בהפועל באר שבע שנתן לה...
0: אגב, את כל מה שאמרת עכשיו, קופי פייסט, אופיר דוד זאדה. גם מנהיג, שנים, דמות, הכל טוב. ובוא ניסט שמה בהתקלות לא נעימה עם אגבה, אבל ניסט יקום על הרגליים.
1: כן, הוא לא עושה חטח, לא רגיל. חטח.
0: וואו,
1: זה מפור. מרפק של אגבה. לופס יודע.
0: אז כל קבוצה כבר איבדה שחקן אחד הערב. באר שבע את לופס. קבי חיפה את פנקסיך בדקה השלישית. איסט לא יכול להמשיך כל עוד לא יעצרו את הדימום ויטפלו בו. תקווה שמיד הוא יחזור. הגיעה הראשונה של אופיר דוד זאדה

סטויאנוב עם כדור גדול לזי אחמן. בוא נראה את באר שבע. אליאס מחזיר לזי. ויטור. שוב זי אחמן. אליאס משאיר לו. חזות. סטויאנוב. אחמן. עמודי קנה.

0: כאן עומד על סף הרחבה, מחכה שהכדור יגיע אליו. לא כל כך מעורב במשחק של באר שבע בחצי השעה
1: הראשונה. עמיחי עומדת חמישייה מאחורה, צפופים, שלישיית קישור קרובה, גם איתן אזולאי, גם נבו טרטנר כמובן ואגבה.
0: עבירה על חמודי קנן, כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע. מספר 8 באדום, עוד שחקן מאוד כישרוני שהפציעות, הפציעות כל הזמן מעקפות את ההתקדמות שלו ואת העובדה שהוא באמת אחד השחקנים הכישרוניים. תמיד יש משהו שעוצר אותו.
1: פוטנציאל זה דבר חשוב.
0: אבל צריך לממש אותו.
1: אבל אתה צריך לממש אותו. חמודי קנן יש לו, אבל אתה לא יכול לשחק 10 או 15 משחקים בעונה. אתה צריך להיות יציב עונה שלמה.
0: אולי בעונה הבאה.
1: אולי.
0: הנה הוא מקביע כדור לרחבה, אז אולי מרחיק אותו עד סטויאנוב, שלא לוקח סיכונים מיותרים ומחזיר את זה אחורה לניב אליאסי.
1: אבל באר שבע עם שחקן פחות, שיבוניס
0: עדיין מטופל.
1: מטופל.

Λεβί. לוי מוסר יפה פנימה, אבל ניסה ביסה תוצר את ההתקפה הזאת די בקלות. עבירה של אקבה, עבור של באר שבע.

0: כדור חופשי לזכותה של באר שבע. ג'בוניסט רוצה לחזור. מיד ספיר ברמן ייתן לו את האישור. הנה זה קורה. איסט חוזר.
1: איזה גול חשוב, הוא כבש בסמי עופר. במאני טיים של המאני טיים של העונה. קל באר שבע יודע להעריך את זה.
0: שהגיע בינואר מהפועל חיפה, שם הוא קרא רשתות על בסיס קבוע. לא קל להגיע לקבוצה שרצה כבר עם היררכיה מאוד ברורה ולעלות מהספסל, אבל הוא היה שם בלא מעט משחקים, הוא עשה את שלו. בינתיים יש שם עבירה, כדור יישאר של מכבי חיפה. רואים שבאר שבע לקחה אליפות, כן?
1: רואים,
0: עמיחי, אין לחץ, הכל רגוע.
1: זה משחק אליפות, אבל כל באר שבע זה עונה אדירה, אבל הסיפור של העונה הזאת זה השלישיית קישור. לוקאס ונטורה, אליאל פרץ וקינגס קנגווה. הם היו הכי טובים כל העונה, יציבים. שיחקו כמעט את כל המשחקים, הכי הרבה דקות. אם אתה מסתכל על המועדונים, על התחרות, שהיית רן קוז'וק שעשה עבודה יוצאת מן הכלל, בסגנון, בשיטה, בלחץ, אבל השלישיית קישור הזאת כל כך מאוזנת, כל כך מתאימה, כל כך משולבת, כל אחד יודע את היתרונות והחסרונות, הביאו...
0: זה עבד כל... יפה, זה באמת זה עבד כמו מכונה.
1: סכימי, כל אחד ידע איפה להיות, מתי להיות.
0: כל אחד לבד היה בפני עצמו כוכב ובקבוצה, וכשלישייה הם עבדו בצורה מתואמת. באמת, היו כוח ששום קבוצה לא יכולה לעמוד מולו. רועי לוי עכשיו עם הכדור, באר שבע מחפשת את שער השוויון, אבל יותר מדי איבודי כדור. איכשהו חזות, שהוא אחד הנוצצים במחצית הזו. איתי חזות הצעיר סוחט שם עבירה, כדור חופשי לבאר שבע.

0: נראה מי ייקח את זה. חמוד יקנן כנראה רוצה. של מכבי חיפה, יש פה משהו כמו 25-27 מטרים מהשער של כיוף. חמודי קנן יש לו בעיטה אבל היא לא עוברת את החומה. סטויאנו חזות עושה הטייה, מקפיא יפה ברגש, חייפמן מצליח להדוף עד סטויאנו, הוא נבלע. חזות נכנס פה ללב של הקהל.
1: בדיוק, מראה שיש לו גם איכות, אני גם יודע להיכנס לטאקל.
0: הלאה, החבר'ה הצעירים האלה, יש פה הזדמנות להוכיח לקוז'וב שאולי אולי מגיע להם גם מקום בסגל. לא אומר בהרכב, אבל בסגל, לגמר. יש עוד שלושה ימים גמר.
1: אתה רוצה להגיד לשנה הבאה, זה נכון?
0: לא, לא. דבר על גמר, כי לא בטוח שקוז'וב יתבטס. עד שאין חתימה. זה היה אחמד. סטויאנו, איסט, תראה אותו, תראה אותו, הנה הבישול לסטויאנו והצלה שוב מקו השער. באר שבע מגיעה להזדמנויות גדולות ולא מצליחה לכבוש.
1: פעולה גדולה של חלוץ שיודע לשחק עם הגוף בצורה אדירה. תראה איך הוא מקבל את הכדור על המקום, הוא שם את הרגל עם הפלש, הוא יוצא איתו למסע, עכשיו הוא כבר לא יכול לגעת בו. מוציא רוחב, מי שיצא אז אסנו הציל גול, אבל פעולה גדולה של איס, ואני קור חלוץ וחלוץ.
0: זה מה שרציתי להגיד, הוא קצת הזכיר לך את עצמך במהלך הזה.
1: זה הפעולות שאני אוהב של חלוץ.
0: נכון, הפה פנדל, אולי היה פה פנדל, אני אומר לך, צריך לבדוק את זה.
1: כן, בוא נראה, אבל אני אוהב מאוד חלוצים שיודעים לעשות את הפעולות האלה.
0: ג'בוניס מסתכל על ספיר ברמן בעיניים של, מה, את לא רואה שהצילו אותי? ביסה ביסד, פה איסט מחליק, לא על זה דיברנו, אבל פה הוא מנסה להגיע לכדור ואיסט יותר מכשיל את עצמו. אין עבירה, זה לא פנדל.
1: אבל דיברנו על הסיבובים שלו.
0: נועה, אנחנו שוב איתך עם עדכונים לגבי דן ביטון.
2: כן, שאלתם עמיחי ואיתי, אז הלכנו לברר, אביתר אילוז מעדכן אותנו שדן ביטון רצון אישי שלו להיות בחצי הראשון ביציע, חצי שני על הספסל עם הקבוצה שלו, יקבל דקה או שתיים צפוי לפי באר שבע לעלות על הדשא ולקבל כבוד.
0: תודה. הנה ג'בוניס נעצר אצל הילד המוכשר נועם שטייפמן. באר שבע הרבה יותר דומיננטית בדקות האחרונות. זאדה הצליח להטביע, האם הייתה שם מגיעת יד? כל הקהל ראה יד, תכף נראה אם גם צוות השיפוט היה צריך לראות את היד הזו או לא, תכף נראה. דקה 40 בטרנר, בלטקסה, רוי לוי מחזיר לבלטקסה, יש לו זמן להוציא כדור טוב. דוד זאדה רואה את החוצה. עכשיו שוב, שחקני באר שבע, הולכים לשופטת, הנה ההקפאה. האם שטייפמן נוגע בכדור ביד?
1: היד. לא ביד.
0: יד ורגל ביחד.
1: עכשיו זה יד.
0: זה יד.
1: לא ניסה.
0: אז אם הייתה יד, אז יהיה פה פנדל. אין פה חוכמות. שבע תקבל כדור עונשין מ-11 מטר כשאנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה. הנה ספיר ברמן הולכת לצפות באירוע.

0: השופט ביקש שאינו חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נתנת?
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הנה יד ימין של שטייפמן. וגם הרגל הימנית שם. מה פגע קודם בכדור? שהיד גם מעורבת במהלך הזה. מה אומר שאתם? אתה רואה פה יד? אז יהיה פה פנדל. הולכים לנקודה הלבנה. כדור עונשין מ-11 מטר. החלטה נכונה נלקחה פה. תכף נראה אם הקהל האדום גם יחגוג פה שער שוויון. ומי יקבל את הכבוד לבעוט את הפנדל הזה?

0: תנו את הפנדל לחזוק, אם אני שומע נכון. הקהל צועק.
1: אתה שומע נכון. תנו את הפנדל לחזוק.
0: כן. הם נותנים לו. גדול. הילד איבן.
1: אהבתי.
0: בטח.
1: יפה מאוד.
0: תראה,
1: וואו, איזה רגע בשבילו, מקסים. משחק אליפות, ילד שגדל במועדון, עמיחי. כל החיים שלו זה הפועל באר שבע.
0: הוא משדר לי שקט נפשי. הילד יודע מה הוא עושה. איתי חזות, דור שני לשחקני הפועל באר שבע. מול קיוף, ולרשת! הילד יודע מה הוא עושה! הפועל באר שבע משווה לאחת אחת עם הדור הבא, איתי חזות, שער בכורה בקריירה, בקבוצת הבוגרים. הקהל ביקש, הקהל קיבל.
1: וזה רק הקהל.
0: רק הקהל.
1: מברוק לאיתי חזות, שגם במחצית הזאת עושה דברים. וזה גול שהקהל החליט שזה יהיה על שמו. מברוק ילד, ושתצלח דרכך.
0: חד משמעי.
1: שער בכורה, איזה כיף.
0: איזה
1: שקט.
0: הילד הזה כישרוני, את זה אמרנו עוד לפני הפנדל.
1: אמנם הוא צנום. והוא מזכיר שחקן צנום אחר, שעשה קריירה גדולה, שגדל בהפועל באר שבע. קוראים לו יוסי בניון. שונה בסגנון, אבל ילד מוכשר מאוד. ותראה הקהל שמח וגאה בילד הזה.
0: אחת אחת לפני ההפסקה, הוא מודה עכשיו גם לחמודי שכבר היה עם הכדור ביד ועניין אותו
1: מאוד,
0: נקודה.
1: זה מראה הרבה על חמודי כנען. רפציה, רוצה לתת גול, לא מעניין אותו מרעשים, לא. הוא שומע את הקהל ונותן לילד לתת גול. שפו.
0: עוד רגע קסום,
1: עוד רגע קסום
0: בעונה הקסומה של הפועל באר שבע. איסט, באר שבע רוצה מהפך. עבירה שם על דמות קורה.
1: שחקני בית בסוף, ילד שגדל במועדון, שעבר מהילדים, נערים, תמיד הוקפץ שנתון. גם כשאני הייתי בהפועל באר שבע, בגיל נערים א' הוא כבר אל יניב ברדה, אלה אותו לבוגרים, ילד מוכשר, רובה שער מכורה, במשחק האחרון של הפועל באר שבע, באליפות, מגיע לו. אני אוהב את הסיפורים האלה, עמיחי.
0: איך לא? איך לא? חמש דקות תוספת זמן, אנחנו כבר לקראת סוף הדקה הראשונה של התוספת, אחת אחת כאן בטוטו טרנר. נזכיר, באר שבע לא רוצה.

0: להפסיד דווקא במחזור האחרון של העונה בבית. היא רוצה להיות בלתי מנוצחת בבית, עונה שלמה. כמו שהמשחק נראה בדקות האחרונות, היא יותר קרובה גם למהפך פה.
1: הפועל באר שבע עם הרכב שני. שבע, אלופת המדינה, משחק אחרון בבית, אם אתה מסתכל על ההרכב, אולי דוד זאדה, כל ההרכב שיעלה ביום שלישי נגד מכבי תל אביב, זה הרכב אחר לגמרי. גם דיוק, גם לוריאן, גם גיא מזרחי, שלישיית הקישור כמובן, גנח, אבו רומי, וזלטנוביץ'.
0: שכתר.
1: זה אוהד, וזה אוהד שנים של באר שבע.
0: הוא היה גם באליפויות בשנות ה-70.
1: זוכר את הכתבה של...
0: שתי דקות לסיום תוספת הזמן.

0: קבע צבע של גבריאל איידו. איתו, בדוק אותי.
1: פוטגורנו.
0: שהוא היה עם תחתונים. תזכור מה אמרתי לך.
1: ייבדק. מאמין לך. ססנו. חוץ לזכותה של מכבי חיפה. דקה וחצי לסיום תוספת הזמן. הגול של איתי חזות מהנקודה הלבנה עורר פה את הקהל.

0: נטלי של אלדר לופס יש אח תאום מגן מני, ואיתי חזות יש אחות תאום.
1: יפה.

0: רטנר. אליאס. עדה ביצ'אדה. הציע דקה האחרונה כאן בתוספת הזמן. סטויאנוב עוצר את בונגורנו, והנה חזות הצעיר. אי של באר שבע במחצית הזו, מייצר עוד התקפה עם זי אחמד. הנה כדור הרוחב. ומכבי חיפה איכשהו יוצאת מזה בשלום. איסת שולח כדור ארוך. אליאסי יוצא מהרחבה, וכשהוא יחזור הוא יראה איך הכדור ברשת. עוד טעות של השוער הצעיר, אבל זה הרגע של איתן אזולאי שמפקיע שער מטורף מכמעט חצי מגרש. 2-1 למכבי חיפה על הבאזר של המחצית הראשונה. איזה יום לא קל עובר על ניב אליאסי. טעות שנייה שלו מסדרת למכבי חיפה שער. מהעיגול של האמצע, אזולאי בועט בנקייה.
1: איתן אזולאי צריך רגע אחד בניב אליאסי במחצית איומה. הוא בשום מקום לא מצליח לקבל את זה.
0: אזולאי עם צמד ומכבי חיפה, שלא הייתה קיימת ברבע השעה האחרונה, יורדת להפסקה ביתרון של 2-1.
1: תודה שאתה פה.
0: ממש כך.
1: ותודה לניב אליאסי. באמת.

0: זה... אני מאוד מעריך את ניב אליאסו, ושיחקתי איתו, והייתי איתו, וילד מוכשר הכל. חייב להיות הרבה יותר מרוכז. אתה משחק במועדון גדול, כמו הפועל באר שבע, זה לא משנה אם באר שבע זכו באליפות, או סיימו מקום חמישי. כל דקה שלך על הדשא, אתה צריך להיות מרוכז מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה, וזה גולים שהוא לא יכול לקבל.
1: מסכים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג' פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך חופי עוניים. מדיקה, מצוין בבריאות.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור PS. הסידים הכי אירופאים.
5: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: כרגע הקהל של הפועל באר שבע רואה אולי את הפסד הבית הראשון העונה, אבל אולי בהמשך נראה גם את קנגו על המגרש ועוד קצת שחקנים שיעלו מהספסל. בינתיים, 2-1 מכבי חיפה, כמה הודעות, מיד שרון והחברים באולפן.
7: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
9: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ199,000 שקלים, כוכבית 2054.
10: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
12: אין הנחה על התנהגות טובה.
11: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
13: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
14: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
15: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
16: חגיגה שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
17: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
5: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
19: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
20: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
19: כן.
20: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
12: וואו.
21: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
23: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
24: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
25: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
26: שמעתי על זה.
25: אבל במכוניות... אין לי מושג.
26: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
25: ידועה? כמו אורי קרגול האגדי?
26: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
25: נשמע ליגה ליגה.
26: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
25: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
26: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
25: זה כולל סוללות, נכון?
23: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
24: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
27: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
28: כן.
29: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
28: החבר הזה זה במקרה אתה?
29: כן.
28: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
29: באיזה שנה נכנס חוק השעונות של ה-NBA?
28: 1980.
29: ובאירופה?
28: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
29: וואו, מקצוענית.
30: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
26: ממש לא חייבים.
30: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
26: ברור.
30: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
26: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
31: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך?

0: עזאזל.
1: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
2: אלקרז רווק, מעניין, אני בודקת.
3: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין לזה קשר לנעלי אולסטאר.
4: לא, גברת, אין לי זמן בין 2 ל-4.
5: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
6: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
7: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
8: קדימה, קדימה, לתת גז!
9: מרדונה, עם היד.
10: זידן?
11: עם המצח!
12: איזו שאלה!
9: מספרים שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
13: בפורטוגזי, כבר חוזר אליי.
14: יעיל הרד בכסף.
15: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
16: הוא אצמד שבר.
17: תקרו בברצלונה.
18: לא יודע.
19: שנייה.
20: מה?
21: קוץ, יש פה אירוע של סגירה לסונית בברזיל גרמניה.
22: נענו בחמל.
23: לוקדאון!
24: לוקדאון!
25: שומע.
26: יש לנו בעיה.
25: אל תדאגי. אני על זה.
26: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
25: אין שום בעיה, מירי. אני על זה. דברי איתם. תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
26: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט.
2: מחצית בטרנר 2-1, מאוד מפתיע למכבי חיפה, שלא שיחקה בחצי שעה האחרונה, אם בכלל, אבל בכל זאת שתי טעויות לא מחויבות, איך אתם אומרים? לא מחויבות המציאות של ניבליאסי, שמקבל את ההזדמנות הערב הזה, אבל לא מצליח לקחת אותה בשתי ידיים.
3: היי, הגול הזה של איתן אזולאי מבחינתי, עם כל הכבוד לביתה, זה ההשתלטות על הכדור, ואיך הוא נוגע למלמד שנוגע לו קיר מצוין. עוד טעות הראשונה במשחק של אליאסי.
4: באר שבע חוזרת למשחק, באר שבע יוצרת יותר ויותר מצבים ברחבת היריב, וזה רגע גדול.
2: נו, את הפנדל החזות.
4: נו, את הפנדל החזות, ואני יצא לי לאמן את גדי חזות, אבא של...
3: איזה שקט בפנדל.
2: איזה שחקן גדי חזות היה.
3: הנה הטעות השנייה של אליאסי, סיומת גדולה של איתן אזולאי, צריך להגיד בנגיעה, לא פשוט בכלל. אבל אליאסי עם שתי טעויות שמסכמות פה את המחצית.
2: כן, בסך הכל אתם יכולים לראות את הסטטיסטיקה. החזקה בכדור כמובן, הפועל באר שבע, כאילו זה משחק על אליפות.
3: טובה יותר,
2: באה מחויבת, מקצוענית, מתכוננת לגביע, והתפלגות מנחשי הווינר. בואו נראה מה חשבו המנחשים שלנו. 41% הלכו עם באר שבע, 31% הלכו עם מכבי חיפה, יפה. אני חשבתי שזה יהיה 70%.
3: רגע, רגע, יש לנו עוד מחצית.
4: קודם כל, שום דבר לא הסתיים. אני רוצה להסתכל על המצלמה, ואני רוצה לחבק אותך, אני וליאסי. אלה רגעים שמהם נעשים שוערים גדולים. לא קרה שום דבר. אתה בתקופה של טיפ-טיפה חוסר ביטחון. זה קרה לגדולים ביותר, זה קורה גם לך. ואתה מפה רק תתרומם.
2: וגם במפעלים גדולים יותר, ראינו את זה...
4: ראינו את זה גם אצל נוער.
3: גם בגמרים של צ'מפיונס.
2: בדיוק. טוב, אנחנו דרך הודעות חוזרים למחצית שנייה, מיד אחרי המשחק, כל הסיכומים כאן במשחק המרכזי, אתם יכולים לשם מקום.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
6: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
7: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.

0: ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
2: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י. חלונות שעושים את העיצוב.
3: תדירן גאה להציג. מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
4: הישרדות ללא תקווה בקולנוע. ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
5: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה

0: מקבצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוף חדש.
0: אימון ישיר. The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
4: אחת אפס להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
5: דן במענק לחיבורים.
6: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
8: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: למה להסתפק ברכב היברידי?
10: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
11: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
14: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
0: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
15: לקחת תליפות זה קשה. לקבל ערבות ללא פיקדון זה קל. ערבויות ישיר.
16: עכשיו... גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
17: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
18: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו. השחקנים הטובים ביותר לכביש.
19: מיד המחצית השנייה בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, כשאור בלוריאן מחליף את מתן בלטקסה. זה החילוף שעושה רן קוז'וך, שנמצא כרגע אולי לקראת הפסד ראשון העונה בבית.
20: אור בלוריאן שחק את המשחק האחרון שלו בליגה, והפועל באר שבע שחתם
19: בקנזס מה-MLS.
20: הם נמצאים במקום האחרון בליגה שלהם, אבל איזה סיפור זה אור בלוריאן. שחקן שירד הפועל תל אביב ליגה.
19: ועם מכבי פתח תקווה גם. שנתיים ברצף.
20: מגיע מאמן שלוקח בלם משום מקום,

0: סוטו, אחד הבלמים הטובים בישראל, שחקן נבחרת. אני חושב שאתה צריך לפגוש את המאמן הנכון בזמן הנכון, ובלוריאן, שמענו אותו גם ברעיון שלו, שהוא חייב לרן קושוק, הכל.
1: לגמרי.
0: אם הוא חייב לו הכל, אז שייתן לו איזה 10% מהחוזה ב-MLS, לא?
1: תשמע, הוא באמת עשה עונה נהדרת, הוא אחד...
0: אדירה, אדירה.
1: אתה יודע, אנחנו כבר מדברים על השחקנים הנוצצים של המספרים, אבל זה לא יכול לקרות בלי הפועלים השחורים, עם אלה שעושים את העבודה.
0: בלוריאן וגיא מזרחי.
1: נכון. בינתיים איתי חזות הוא התגלית של המשחק הזה, השחקן הצעיר של הפועל באר שבע, שגם קבע שער שוויון זמני.
0: זכות הקהל.
1: כן, לגמרי בזכות הקהל שדרש שהוא יבעט את הפנדל. אבל איתן אזולאי כבר עם צמד הערב.
0: צמד
1: צריך לומר, צמד באדיבותו של ניב אליאסי, שחוזר גם למחצית השנייה בתקווה, אתה יודע, לחייך בסוף הערב הזה.
0: אני יכול להגיד לך שניב אליאסי שוער מאוד מאוד מוכשר. כבר אמרתי שהייתי איתו, אני מצפה ממנו להיות הרבה הרבה יותר מרוכז, לתת יותר...
1: העובדה אולי שהוא איבד את המקום במחזורים האחרונים, כנראה לא הוסיף על הביטחון העצמי המעורר שלו גם כך. אבל כמו שגוטמן אמר, שוערים נבנים גם מרגעים כאלה, ואין לי ספק שלאליאסי עוד תהיה קריירה יפה. נועה, ספרי לנו עוד קצת על הפועל באר שבע לקראת המחצית השנייה.
2: כן, עמיחי, תודה. והפועל באר שבע קודם כל מעודדים ומעודדים, צריך להגיד, את אליאסי, ראינו את קושוך, את אילוס, ניגשים אליו בעלייה למחצית, מעוררים את הבחור בתקווה לחצי שני טוב יותר. בבאר שבע מדברים בעיקר על היפות, יהיו כאן חילופים, אומר לנו רן קושוך רגע לפני החצי השני, ראינו את בלטקס המתלונן על היפות ומוחלף על ידי בלוריאן. נעדכן גם כי איסט עם חבישה מיוחדת על המצח, הייתה כאן אחדות, אומרים שגם הרופאים של חיפה עזרו באירוע, ודן ביטון, כפי שהובטח, נמצא על הספסל, מחכה לרגע שלו.
1: תודה נועה, והרגע הזה עוד יגיע, אבל עכשיו ג'בון איסט מנסה להשתלט, מכבי חיפה יוצאת מזה. אז אולי איזה סאנו פורץ יפה ומעביר את זה גם קדימה וניב גבאי הצעיר שמחזיר יפה לזסנו, מלמד לבד באמצע, הנה מלמד, והנה ה3-1 של מכבי חיפה. גיא מלמד, כמו שהוא יודע.
0: כמו שרק הוא יודע, זה לא כמו שהוא יודע.
1: התקפה לתפארת של מכבי חיפה.
0: איזה התקפה של מכבי חיפה.
1: 3-1.
0: איזה פריצה של זסנו וגיא מלמד, ברחבה, אי אפשר לעצור אותו. צריך את הנגיעה שלו, הוא כל כך יודע ומכיר את הרחבה, שקט שם.
1: שערו ה13 העונה.
0: מטורף. איזה הקבצה של סנודר, איך הוא נכנס. ואחד הדברים הגדולים של גיא מלמד, שהוא יכול לבעוט לך בכל מקום, אתה אומר, אי אפשר לבעוט מהמצב הזה. הוא עוצר את הכדור, הכדור קרוב לרגל, הכדור כבר בפנים. מפה אפשר להגיב, ואני רוצה לגעת גם במכבי חיפה. בסוף דיברנו גם על ההרכב השני של הפועל באר שבע, אבל גם מכבי חיפה. זה הרכב שני
1: עם חיזוקים.
0: עם חיזוקים של צעירים, עם נגיעות. מכבי חיפה באה לטרנר, קבוצה שלא הפסידה, וצריך לתת את הכבוד. אליאסי, הרכב שני. בסוף, גם מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה, עם הסגנון, עם השיטה של ברק בחר, ועוקצת כמו שהיא יודעת להקוץ.
1: 13 שערים העונה יש לגיא מלמד ב-23 משחקים בלבד, בהם הוא שותף. אי אפשר להתווכח עם המספרים, ואולי יהיה לו עוד אחד. זה היה אחמד. באר שבע עונה שלמה, נקייה מהפסדי בית, אבל אם להפסיד, אז כשאתה אלוף כבר.
0: אם חשבת שברק בכר יגיע לטרנר, אחרי כל מה שהוא עשה פה, ולא יוצא לנצח את מכבי חיפה בפעם הראשונה בטרנר?
1: באר שבע.
0: כמובן, את באר שבע בטרנר, אז הוא יעשה את זה, יעשה את הכל כדי שזה יקרה.
1: וכרגע בחר ביתרון של שני שערים. 3-1 למכבי חיפה.
0: דיברנו על זה, אתה עושה את המשחק המרכזי 14 שנה?
1: 12.
0: מאמנים, זרים, וברק בחר היחידים
1: שזכו באליפות.
0: נכון.
1: מ-2004, בעצם מאז רן בן שמעון ב-2012

0: קריית שמונה.
1: נכון, יפה. אז...
0: רק המאמנים הזרים של מכבי תל אביב, וברק בחר עם חמש אליפויות, שש
1: אליפויות.
0: שש אליפויות, שלוש בבאר שבע, שלוש במכבי חיפה.
1: בוא ניתן את הכבוד לברק בחר, עם כל העונה הפחות טובה של מכבי חיפה, צריך לדעת להעריך את מה שהבן אדם הזה עשה.
0: הנה באר שבע, עדיין רוצה לחזור. יש מספיק זמן גם כדי לחזור, כמעט מחצית שלמה עוד לפנינו, למרות שיש פה פער של שני שערים, לא נספיד את האלופה.
1: באר שבע אי אפשר להספיד.
0: אליאס, נגיעת יד של שון גולדברג, ברחבה, וזה פנדל לזכותה של הפועל באר שבע. נגיעת יד ברורה.
1: בוא נראה שזה היה בפנים, אני נראה לי גבולי.
0: בוא נראה, גם גולדברג חושב שזה גבולי, שים לב.
1: בחוץ?
0: בחוץ. זה מרגיש כמו נגיעת יד בחוץ.
1: זה נראה כמו בחוץ, זה מרגיש כמו בחוץ.
0: אז זה בחוץ.
1: אתה נראה שזה בחוץ.
0: יד שמאל, כן. בניגוד לכדורסל זה לא חשוב איפה הרגל, חשוב איפה היד. והיד הייתה בחוץ. זה הזמן של שופטי המסך לקרוא לספיר ברמן שתשנה את החלטתה ותפסוק כדור נייח מזכות מכבי חיפה, מזכות באר שבע, מחוץ לרחבה. זה מה שיהיה פה. היא אפילו לא הולכת לבדוק כי אמרו לה. אין פנדל.

0: הנה הכדור החופשי של באר שבע, לא מצליחה לנצל אותו. מיגל ויטור, באר שבע נראית פה קבוצה שככה לא רוצה להפסיד משחק בית אחרון בעונה, וראשון בעצם העונה בטרנר שהיא תפסיד. היא רוצה לתקן את המצב, והנה הכדור עולה לרחבה, וגם הוא יוצא החוצה. אדר, התגעגענו גם אלייך, מה שלומך? מה שלום מכבי חיפה?
1: שלומי בסדר, וגם שלומו של פיינגזיכט בסדר, היינו אותו יוצא במחצית הראשונה עם פציעת ברך. כן, אז הנחת רווחה, אחרי הוא נבדק בחדר ההלבשה, הברך יציבה, מסתמן שלא מדובר בפציעה חמורה, אתם יודעים, בדרך כלל החשש שהוא מצולבת, אז נראה שבנושא הזה אפשר להיות רגועים. מעבר לזה, ברק בחר אומר, תראי, במשחק הזה לא צריך יותר מדי הנחיות בחדר ההלבשה, שפשוט ינסו ליהנות מכדורגל, ונראה שהם עוקבים אחרי ההנחיות של ברק במובן הזה.
2: אדר, את נהנית מהעונה הזאת?
1: וואו, שכתר, איך אני נהנית מהעונה הזאת? איך אפשר שלא?
2: אלופת.
0: איך אפשר שלא? כמו שאדר אומרת, באמת הייתה פה עונה נהדרת מכל הבחינות. אגבה, סטויאנוב. חמודי קנן, מרים ראש. הנה רוי לוי, כמעט 3-2. אתה יודע, באר שבע שולטת, באר שבע מכתיבה את הקצב, ומכבי חיפה היא זו שמפקיעה את הגולים. זה הסיפור של המשחק עד עכשיו. חיפה לא מרבה לתקוף, לא מרבה להגיע לשער.
2: את הרגעים של איתן אזולאי, ניב אליאסי משחק לא טוב, וגיא מלמד.
0: עדיין זה מספיק לירוקים, אבל יש עוד הרבה זמן עד לסיום. רוי לוי עם הקרן לבאר שבע, לפינה הרחוקה, אין שם אף אחד עם חולצה אדומה. דוד זאדה צריך להיזהר. יש שם עבירה עליו. אבל למה המשחק נעצר כשרוי לוי מקבל את הכדור בעמדה טובה? זה בדיוק המקרה קלאסי. ספיר ברמן חייבת לתת פה את חוק היתרון. זה הבנת משחק, זה כבר לא קשור לשיפוט.
2: וזה קורה להרבה. ספיר ברמן היא שופטת טובה, אבל הרבה פעמים...
0: היא דווקא נותנת למשחק לרוץ, אז למה לא עכשיו?
2: הרבה פעמים ספיר ברמן עוצר את המשחק שלא צריך לעצור אותו. משחק רץ?
0: צריך לתת לו לרוץ.
2: חייב. יש מומנטום של קבוצה, את לא יכולה לעצור את זה.

0: סטויאנוב לג'וון איסט, מחזיר לסטויאנוב, מנסה את הרוחב, מגיעה האחרונה של שטייפמן, קרן להפועל באר שבע.
1: מאוד מאוד אוהב את הסגנון של ג'וון איסט, שיודע לשחק עם הגב, שקט מאוד על הכדור, רואה את הבלם, מוריד קיר.
0: רוי לוי יביע את הקרן. מודי קנן עם הכדור. מאבד אותו. איתן אזולאי. לזסנו. אקבה לבד באמצע. עדיין זסנו עם הכדור, שם הייתה עבירה עליו, והנה גם מגיעה השריקה.
1: גם זסנו, מהרגע שהגיע למכבי חיפה, משחק הכי טוב שלו.
0: נכון, נכון.
1: לא שיחק הרבה, אבל היום אנחנו רואים... יש לו את האיכויות.
0: בעיקר ההתקפיות. בוא נראה את הכדור החופשי הזה.
1: הוא מתאים לסגנון
0: השלישיית
1: בלמים, שהוא על כל קו ימין, הדריבל שלו, המהירות שלו.
0: נבות רטנר יקביע את הכדור הנייח. מיגל ויקטור מגיע לפני כולם. עבירה של גולדברג על אליאס.
1: שי אליאס שחקן עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אחד השחקנים הטובים של באר שבע, דווקא אצל יניב ברדה משמעותי. רגע שהגיע קוז'וק ובנה את השלישיית קישור, הלך קצת אחורה, אבל הרבה שנים בבאר שבע, גם אלונה גם רן קוז'וק מאוד מאוד מעריכים אותו.
0: יהיה מהפועל תל אביב והפך להיות
1: שחקן
0: בית פה. אבל אתה יודע, כמו שאמרת, שלישיית הקישור של באר שבע כל כך טובה עונה, שקשה לערער אותה ולהיכנס להרכב.
1: אי אפשר להיכנס לשם.
0: זסנו עם הכדור. מכבי חיפה רוצה גם שער רביעי. הנה זה יקרה עכשיו עם גיא מלמד. 4-1 לירוקים. בפעם השנייה תוך שלושה ימים. איפה הייתם כל העונה, מכבי חיפה?
1: איזה גולר, השחקן הזה. תקשיב, זה חיית רחבה.
0: 14 גולים בעונה שהוא ישב בה לא מעט על הספסל.
1: הוא לא לוחץ, אולי תגיד, הוא לא מנצח כל עימות, אבל שהוא ברחבה. מול השוער, הוא ינצח אותו ב-9-10 מהמקרים. וזה גולר.
0: שני צמדים לאזולאי, שני צמדים למלמד, ושוב זסנו.
1: ותראה את הפס של ניב גבאי. אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. וגיא מלמד חותך את הכדור, שוב זסנו. מכבי חיפה עם... התקפות אדירות.
0: כן, ניב גבאי, לא דיברנו עליו הרבה, מצוין. אבל מגיע לו. הוא בן 18.
1: איזה פס, איזה פס.
0: בסך הכל הופעה שמינית שלו, העונה, יש לו כבר שני שערים ובישול העונה. וניב אליאסי מוציא כדור רביעי מהרשת.
1: אני מאוד מאוד אוהב את הבישול הזה.
0: ניב גבאי. בן שבע, בדרך לתפוסה ביתית כואבת.
1: בסוף זה מראה לך כל מר שבע. אם לא תהיה עם הרכב החזק, עם השלישיית קישור, זה קבוצה אחרת, זה קבוצה אחרת, אין מה לעשות, אתה יכול לתת להם לנוח, זה קבוצה אחרת. איזה גולר, איזה גולר.
0: ב-23 משחקים לגיא מלמד יש 14 שערים.
1: טורף.

0: מדמה מהראש, אולי כדאי שיתנו לו לטפל בעניין הזה כבר ולנוח. ברק בחר עושה עוד חילופים, רוצה לתת לעוד שחקנים צעירים, ליאם לוסקי, מספר 33, ייכנס יחד עם סילבה קני. גבאי בישל ומפנה את מקומו ללוסקי, עוד הופעה טובה לניב גבאי. למכבי חיפה יש עוד ילד צעיר שמקבל דקות, יחד עם סילבה קני שהגיע העונה מביתר. גם שחקן מוכשר שלא שמר על יציבות כל הזמן, אני מחזיק ממנו. בוא נראה אם מכבי חיפה תהנה ממנו בעונה הבאה. ארבע אחת, וזה הקהל המקומי לא ציפה, אבל שוב, ירידת מתח טבעית.
1: טבעית. מאמן, מאמן אדיר. זה כמו הפועל באר שבע. תסתכל על הסגל בתחילת עונה, אתה אומר... גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה בתחילת עונה...
0: נראות יותר נוצצות.
1: יותר נוצצות. והוא כוחה במועדון הזה באליפות, קרוב גם לדאבל, פשוט יוצא. האיש הזה.
0: רטנר וגבאי פינו את המקום לקני ולוסקי. יש עוד חצי שעה עד לסיום הערב הזה. ביקשנו בתחילת הערב שערים.
1: איזה יופי.
0: אנחנו מקבלים חזות עם מהלך נהדר. חמודי כנן, ואיזה גול! איזה גול! זה חמודי כנן שבאר שבע רוצה לראות יותר ויותר. ראית עצירה, בעיטה מלאה, קורע את הרשת.
1: גול מהגול, אבל אתה יודע על מי רשום הגול? טי חזות.
0: נכון.
1: רק תראה את הסיבוב שלו על המקום. אגבה, שער אדיר של חמודי, אבל תראה איך הוא מסתובב על אגבה. פס, נגיעה.
0: פנטסטי.
1: גיר של זי אחמד,
0: הילד
1: תראה
0: הזה
1: איזה יופי מסתובב.
0: שווה
1: יופי,
0: שיבנו על עליו בעונה הבאה.
1: איזה נגיעה, זי אחמד, חמודי. כיוף, לא מצליח להגיב, נגיעה של זי אחמד כמובן, איתי חזות, עם דריבל על המקום. אין תחליף ליכולת אישית, עמיחי היקר, שחקן שמרוויח את השחקן שלו בדריבל, בסיבוב, בצעד ראשון, זה הכדורגל.
0: שער שלישי העונה לחמודי קנן במדי הפועל באר שבע, ואנחנו שוב במרחק של שני שערים בין הקבוצות. אז שוב נגיד. שום דבר עוד לא גמור פה, שכטר, שום דבר.
1: בול באר שבע בבית.
0: הכבוד העצמי לא ייתן לה. להפסיד את המשחק האחרון של העונה, היא תילחם עד השנייה האחרונה. יחד עם הקהל הנהדר שלה, בואו נשמע אותו.

0: עלתה הפועל באר שבע. נותן עוד עונה למיגל ויטור בקבוצה.
1: נותן לו להחליט.
0: הוא צריך לקבל את ההחלטה.
1: כן. אם הוא יבין שהוא לא יהיה כינור ראשון ועדיין הוא רוצה להיות חלק מהמועדון ובחדר הלבשה ולהדריך את הצעירים ובאמת לא לשחק יותר מדי, ואנחנו יודעים כמה מיגל אוהב להיות על הדשא.
0: אתה לא מבין כמה.
1: אז יכול להיות שהוא כבר יגיד לעצמו, מספיק לי עונה אחת כזאת, אני לא רוצה עוד אחת, והוא יגיד שזהו זה. שאלה אם הוא יפרוש או ילך לקבוצה אחרת.
0: כל כך מחובר לבאר שבע, כל כך מחובר לישראל.
1: שחקן נבחרת הוא, הגיע להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: כל כך אוהב את ישראל. זה מעניין לראות.
1: באר שבע, עם ג'בון איסט. החוצה. איסט, כל כמה דקות יוצא אחורה, החוצה להחליף תחבושת, וחוזר מסוכן יותר.
0: חוזר עם סיבוב.

0: עוד התקפה טובה. כמה משמעותי חמודי כנען יכול להיות להפועל באר שבע, אם הוא יהיה פיט ובריא, הנגיעות שלו.
1: השחקן שדיברו עליו כבר על אירופה כשהוא היה באשדוד, אם אתה זוכר. ושם הייתה לו פציעה קשה, ואז בבאר שבע עוד פציעה. אבל הוא מספיק צעיר כדי לחזור ולהיות באמת שחקן מוביל בכדורגל הישראלי. יש לו את כל הכלים.
0: יש לו את כל הכלים. אני מאוד מאוד מאוד אוהב את השחקן.

0: כאן ינסה להגיע, אבל הכדור הזה חזק מדי. שבע בחיים. עמודי קנני, כדור מסובב. שון גולדברג מציל את מכבי חיפה.
1: חזרה גדולה של שון גולדברג. מכבי חיפה עם השלישיית בלמים.

0: לומר ליאם לוסקי ממכבי חיפה שנכנס לפני כמה דקות,
1: ילד בן 17, ואני יכול להגיד לך שהוא זה כנף ימין וגם שמאל, שנתון 2009, כוח מתפרץ, לא רגיל,
0: הבקיע בניצחון של מכבי חיפה מול ברצלונה בליגת האלופות לנוער.
1: יש שאומרים שזה, אתה יודע, דיברנו אז, שהיינו פה לפני הרבה זמן על נבות רטנר.
0: נכון.
1: אני ראיתי אותו קצת בנוער, אבל זה שחקן ברמה גבוהה מאוד. עוד אחד
0: מבית הייצור של מכבי חיפה.
2: לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
0: עמית אוחנה מהפועל באר שבע נכנס עכשיו, מלך שערי קבוצת הנוער של הפועל באר שבע. הילד הבקיע 19 שערים העונה. 19 שערים בקבוצת הנוער ב-24 משחקים.
1: והפועל באר שבע שנים הייתה נלחמת בתחתית. שנה הפועל באר שבע, הנוער
0: גם עלו לגמר גביע. במקום שישי בליגה.
1: מנהל מקצועי, עידן ברון, עושה עבודה טובה מאוד.
0: עוד שבועיים בגמר הגביע מול בני יהודה. 20 הדקות האחרונות כאן בטוטו טרנר, הפועל באר שבע 2, מכבי חיפה 4.
1: סיבוב מקום שישי העונה, הנוער של הפועל באר שבע, יפה מאוד.
0: נכון. יוני סטויאנוב משתלט על הכדור ושולח אותו יפה קדימה לעבר אוחנה הצעיר.
1: יכול להיות שזה המשחק האחרון של ברק בכר, או שאתה אומר ממשיך?
0: אתה יודע, רב הנסתר על הגלוי.

0: הכל פתוח. השפת גוף שלו...
1: גיא צרפתי עזב השבוע אחרי ששימש כעוזרו. לא יודע. בוא נאמר כך, אני לא אפול מהכיסא אם פתאום נקבל הודעה שהוא לא ממשיך. סטויאנוב לבלוריאן, מיגל ויטור,

אופיר דוד זאדה עכשיו עם הכדור. באר שבע רוצה שער שלישי שיפתח את המשחק הזה לחלוטין. ניסה ביסת מרחיק, הנה אור בלוריאן רגע לפני ה-MLS. לשער.

0: 14,675 צופים הערב בטוטו טרנר, וכשאנחנו רואים את משפחת הורן כאן ביציע, את שלושת האחים עם הילדים, זה פשוט מרחיב את הלב, זה שווה הכל. זו תמונת הניצחון הכי גדולה שיכולה להיות.
1: אמרת הכל, שווה הכל לראות את האחים האלה ביחד,
0: ואת החיבוק הגדול שהמשפחה קיבלה מהמועדון, זה גם משהו שראוי לציון. אגב, כל הכדורגל
1: כל הישראלי
0: עטף
1: היו
0: את
1: שם,
0: המשפחות.
1: כל רגע, כל משחק, כל אימון. כמה הכדורגל מחבר את כולם.
0: לגמרי.
1: דיברנו על השחקנים הצעירים, הגמר.
0: הגמר בין בני יהודה לבאר שבע.
1: יערך באפולה,
0: יפה,
1: בצפון, שכולם יוכלו להיות חלק.
0: זה גמרי. הנה הזדמנות, הנה הזדמנות לאוחנה הצעיר. כיוף לוקח את זה. עמית אוחנה כמעט קונה את עולמו בנגיעה הראשונה או השנייה בכדור. הוא תופס את הראש הילד, אבל הוא עושה פה תנועה של חלוץ אמיתי. תראה איך הוא בורח להגנה, לא היה נבדל.
1: תנועה יוצאת מן הכלל. כיוף.
0: במקום.
1: במקום. כדור טוב של חמודי. כמה כישרון יש לחמודי כלל. אני רק מנסה לחשוב, הוא היה בריא כל הזמן, כמה הוא יכול לתת לכדורגל שלנו, להפועל באר שבע, אפילו לנבחרת ישראל. כל כך עוצמתי, הצעד הראשון שלו.
0: זה עוד לא מוכר,
1: אבל עמיחי בסוף אתה צריך להיות יציב.
0: נכון.
1: עונה שלמה, לא רגעים בודדים.
0: הנה הוא שולח עוד כדור גדול לג'וון איסט. איסט משתלט, אוחנה הצעיר איתו. הנה הילד, משאיר עם העקב לחמודי, שבועט את זה החוצה. קרן להפועל באר שבע. דקות יפות, גם של חמודי קנן וגם של השחקן הצעיר אוחנה. רק מי שראה וזכה לראות בעיניים את אלי אוחנה יכול להתרגש מהשם אוחנה על המגרש. ואני מודה, כל פעם כשילד בשם אוחנה עולה למגרש, זה מרגש אותי.
1: איזה שם מחייב.
0: בדיוק, הכי מחייב בעולם. חמודי קנן עם הקרן לזכותה של הפועל באר שבע, רבע שעה לסיום. קרן קצרה לחזות הנהדר כל כך. וואו! תשמע, היום הפועל באר שבע אולי תפסיד בפעם הראשונה, אבל היא הרוויחה שחקן לעונה הבאה. איתי חזות קוראים לו.
1: איזה פעולה של איתי חזות.
0: כבר בן 20 אגב,
1: הוא
0: כבר בשל,
1: הוא נראה יותר צעיר, אבל תראה איזה פעולה, גיא מלמד עובר אותו עם הימין, עושה דברים יפים היום. קהל של הפועל באר שבע אוהב שחקני בית שגדלו, שלמדו, שראה אותם ברחובות, חי אותם,

0: עבירה ברורה של ליסה ביסט. עד עכשיו ספיר ברמן משתדלת להימנע מכרטיסים צהובים בערב האחרון של העונה. האמת שלא היה פה שום דבר.
1: אני מחכה לרגע אחד, גם אם זה לכמה שניות, זה לראות את
0: דן ביטון.
1: זה הסיפור של הפועל באר שבע בעונה הזאת.
0: יש עוד שני חילופים. הנה ג'וון איסט. אליאס, אוחנה הצעיר, איסט לוקח לו, אוחנה מתעקש, שוב איסט, ומיגל ויטור בכל מקום במגרש, תמיד. עכשיו קני, הנה המתפרצת של מכבי חיפה, שניים על שניים, קני מוסר למלמד, מלמד כבר הבקיע שניים. אז אולי רוצה שלושר! וכמעט יש לו אותו. אליאסי לא נוגע בכדור, אומרת ספיר.
1: נוגע, אבל ספיר אומרת שהוא לא נוגע. דוד, תסתכל על התגובה של השואל. משהו הולך אחורה, נגע בכדור. בלי לראות.
0: ביתה מלאה של אזולאי, וחד משמעית יש פה נגיעה. רק ככה. קטנה, ברור.
1: בואו את התגובה של השוער, אני צריך להסתכל על המהלך.
0: אליאס בורח לפוטגורנו. באר שבע צריכה עכשיו גול, ואז יישאר לה מספיק זמן גם כדי להשיג את הרביעי. הנה ג'וון איסט. סטויאנוב מחזיר לו. איסט מוציא רוחב, ו... אוחנה לא מצליח להפקיע. באר שבע כל כך קרובה כאן לשער שלישי.
1: תסתכל על המשחק, אתה אומר, מכבי חיפה כבשה השערים רוב הזמן שהיא מאחורה.
0: סטויאנוב לבלוריאן, קיוף יורד טוב ולוקח.

0: גיא מלמד לא רוצה שהמשחק הזה יסתיים. זהו ליאם לוסקי, הכישרון הצעיר של מכבי חיפה. וואו, איזה יופי. מקביע את הכדור הזה. מלמד דוחף שם את ויטור, וכובש, והשופטת מאשרת את השער. 5-2 למכבי חיפה, 3 לגיא מלמד. וואו, איזה ערב קסום לחלוץ של מכבי חיפה.
1: תבדוק מתי פעם אחרונה שחקן הפקיע 3 בטרנר, לא זוכר דבר כזה. איזה מסוכן, גם לא היה פאול. שם את הגוף למיגל ויטור, ומיגל יודע כלום ושום דבר, לא שורקים לפאולים. ולוסקי, תראה איזה פעולה,
0: איזה בישול של הילד,
1: ושום דבר, שם את הגוף רגיל, אחד, שום כלום ושום דבר, ושער אדיר, חוקי למהנדרין, שום דבר. מיגל מצטער.
0: גיא מלמד התחיל את הערב עם 12 שערים, והוא מסיים אותו עם 15 שערים.
1: איזה עונה.
0: ב-23 הופעות.
1: שוב, דרך הוא צריך את הכדור קרוב לרגל, לא משאיר לאליאסי סיכוי. אהבתי את ההחלטה של ספיר בר.
0: כן, כן, אין פה כלום.
1: מיגל יודע איזה גול חוקי, שפו לצוות השיפוט כמובן.
0: מה, זה כבר תפוסה פה, אה? אני היה מאמין שבאר שבע תחטוף 5 במשחק האחרון של העונה, אבל זה לא יקלקל את החגיגות שעוד מעט צפויות כאן. זה לא יקלקל.
1: לא יקלקל.
0: גיא מלמד, ערב גדול של כדורגל מבחינתו.
1: הוא צריך רגע אחד, זה לא מעניין.
0: קוז'וך כעוס אבל. קוז'וך לא אוהב את זה. לא אוהב את ההופעה הזאת.

0: רק בגלל שבעוד שלושה ימים הוא משחק על תואר אבל, נגד מכבי כן, תל אביב.
1: אבל זה לא יהיה פה שחקן אחד על המגרש.
0: בסדר.
1: חוץ מאור בלוריאן שיפתח בהרכב.
0: זה נכון.
1: וזה מראה לך כמה קוז'ו מהסגל שהביא אליפות.
0: אגב, גם לשון גולדברג יש אופי של משחק הערב.
1: חיפה עומדת מאחורה עם שלישיית בלמים, גם ניסה בסעד, גם שטייפמן, גם שון, סוף על כל צד שמאל, נסענו על כל קו ימין. לא,
0: חיפה
1: לא, אוסמה יודעת.
0: ארבעה ימים הפקיע תשעה שערים.
1: קורף, אם היית אומר לי לפני, שמכבי חיפה, ראש חמישה, אם אמרנו לפני המשחק שלא בטוח שברק ימשיך, לא ראש המשחק הזה, שאנחנו כבר מוכנים להכל.
0: אגב, כשאמרנו שהוא לא צריך להמשיך, זה לא כי אנחנו חושבים שהוא לא צריך להמשיך. אני הייתי משאיר אותו.
1: מהשפת גוף.
0: זה התלוי בי, אבל זה מרגיש ככה שדברים לא ברורים. בינתיים, בקרב בין איתן אזולאי לגיא מלמד, 3-2 למלמד. ואזולאי שולח כדור גדול עכשיו לפוטגורנו, ההגנה של באר שבע די מופקרת. מכבי חיפה מבינה את העניין ורוצה להבקיע גם שער שישי. וואו.
1: אתה יודע מתי פעם אחרונה שחקן כבש לו שער?
0: נו, תן לי.
1: בטרנר?
0: מי זה היה?
1: זה היה עירן זהבי. בגביע הטוטו עם רובי קין. הוא שש, נתן שלו שער. מפתיע אותך שזה זהבי?
0: ממש לא. אוקיי, מפתיע אותי בוא. שזה לא רביעייה שלו. טוב, באר שבע רק רוצה שהמשחק הזה יסתיים, היא רוצה להניף צלחת. אבל מכבי חיפה, לה יש תוכניות אחרות, היא ממשיכה פה לשחק כדורגל.
1: שפו למכבי חיפה, כל העונה...
0: עונה כישלון.
1: כישלון.
0: התוצאה הזאת לא יכולה להכביא את הכישלון.
1: לא, לא יכולה להכביא, אבל שצריך להגיד מילים טובות. מגיעה לקבוצה אלופה, גם אם זה ברכב שני, גם מכבי חיפה לא ברכב חזק.
0: גם ביום שלישי נגד הפועל תל אביב.
1: לא ניצחה פה אף קבוצה. קבוצה היחידה שמנצחת, זו מכבי חיפה. הרכב שני, הרכב שלישי.
0: זה לא מעניין.
1: זה לא מעניין.
0: עוד שני שחקנים צעירים של מכבי חיפה ייכנסו, דניאל דרזי ואילון ברוך, עוד שני שחקני נוער, תוצרת בית, שיקבלו את הדקות מברק בחר. מכבי חיפה.
1: דרזי זה...
0: הדרך כן. לניצחון יפה.
1: השאר אחורי.
0: דרזי גם כישרון, כבר למדנו להכיר אותו.
1: השאר אחורי חזק. שלב השרונות שיש לה במחלקת הנוער עם הקבוצה כדי לחזור לחלום על תיאר.
0: הנה החילופים בשני צידי המגרש.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת נפתח חייזור תלילים הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
3: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה.
4: יקרא שמו בישראל.
5: אנטר.
0: רבודי קנן מחפנה את מקומו לעוד שחקן שכמעט לא ראה דשא העונה, סמיר פרהוד.
1: פציעה, פציעה ארוכה, צולבת.
0: ואלה שני הצעירים של מכבי חיפה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
6: נוער זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעות קוסמוי, סאוודיקה!
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
3: מספר אחת יש רק...
1: אילון ברוך נכנס במקום זוהר זסנו, מגן ימיני, מחלקת נוער. כמובן דניאל...
0: בן 19. נכנס בקישור.

0: בן 19. 5 דקות יש לו, באר שבע הכניסה את פרהוד, זה אומר שנותר לה חילוף אחד, חגיגי אחד, דן ביטון, כל האצטדיון מחכה.
1: שווה הכל, שווה את היום.
0: כל האצטדיון מחכה לו. גם הבעיה עם באר שבע, שהשתמשה בשלוש פעימות החילופים שלה, וכבר אי אפשר להכניס את ביטון.
1: לא יכול להכניס עכשיו? שאלה אם איפה נועה שתבדוק לנו? אולי הוא חשש להיכנס? רק לראות אותו שנייה עם המדים של הפועל באר שבע, אחרי העונה שהוא נתן. הרגעים הקסומים. מגיע לו רק לשים את המדים, שנייה אחרונה, להגיד תודה לקהל. נועה, תבדקי לנו את זה בבקשה, זה חשוב לנו.
0: כל הערב דיברו על זה שבאר שבע מתכננת להכניס את דן ביטון לדקה שתיים האחרונות. אבל הנה, אתם רואים את ביטון, יושב על הספסל, לא ייכנס. באר שבע ביצעה כבר את שלוש פעימות החילופים שלה. חבל.
1: חבל מאוד. אם הוא רצה להיכנס, היה חייב להיכנס.
0: לוריאן,

0: הנה פרוד. סטויאנוב. יפה. בועט. עדיפה טובה של קיוף. ולא נגמר. רוי לוי שם באגף שמאל. קרן לבאר שבע. מלמד כבר הוחלף עם שלושת השערים הגדולים שהוא הבקיע הערב. בינתיים קרן להפועל באר שבע. הנה מלמד, למה אמרנו שהוא הוחלף? הוא על המגרש. נועה, את יכולה להבהיר לנו מה קרה שם עם דן ביטון, למה בסוף לא ראינו אותו על הדשא?
1: כן, עמיחי, פדיחת הפעימות, אם תרצה, עם החילוף של פרהוד. נגמרו, כמו שאמרת, הפעימות, משמע דן ביטון לא יקבל לדקת הכבוד שלו, הוא יודע, ניגשו אליו והתקנו אותו אנשי הקבוצה, גם המאמן רן קושוף. נגיד, כנען פצוע, ולכן הוא הוחלף, ובאר שבע אומרים, היינו מחויבים, דן ביטון לא יכול לשחק, אלא רק לעמוד דקה על המגרש. זאת ההוראה של הרופאים בבאר שבע, אז הוא קצת מבאסה, אבל מוסר לנו, אני בגמרי בסדר ומבין את הסיטואציה.
0: לגמרי, והבריאות שלו חשובה יותר
2: מהכל. חשובה, מיכאל, ואני לא מבין.
0: לא, לא, לא. צריך ארבע דקות כדורגל, זה עדיין משחק כדורגל שצריך לנהל. ואם הוא לא יכול, שמעת מה הרופאים אמרו, הוא לא יכול לשחק.
2: אז שיעמוד מדקה 85, תגיד מה זה משנה עם 5-2 או 6-2. שחקן נתן לך כל העונה כל כך הרבה, תן לו רגע את הרגע הזה. תן לו רגע את הרגע הזה, אני לא יכול לקבל את זה. צר לי שאני טיפה זה, הוא יושב למטה, וחנה פרוד ייכנס עם כל האהבה.
0: סמיר.
2: סמיר פרוד.
0: הבן של חנה.
2: תן לדן ביטון לעלות. באו לפה הקהל. כל העונה הזאת הוא נתן הכל. גול עם אחרים. מה אכפת לי אם זה 5-2 או 6-2? מה זה מעניין את קוז'וק? זה הרגע לתת לדן ביטון לעלות, וזה לא מעניין. כל הקהל פה חכה בשביל זה. למי? למי? לאיזה עוד שחקנים? לא מבין. לא מצליח לקבל את זה. מה זה פעימות? לא מעסיק אותי. צר לי. עמיחה, סליחה שאני לפעמים...
0: לא, אני מבין את האמוציות.
2: כי הייתי שם, ואני יודע מה זה רגע של שחקן. הוא רוצה לעבוד.
0: אני גם רואה את שפת הגוף שלו על הספסל.
2: ברור, ברור. לא ישנה דעתי. כמו שהוא כך חייב, להכניס את דן ביטון לעשר שניות, כי בגמר גביע אתה לא יכול להכניס. זה משחק של גביע של תואר.
0: אז אם לקוז'וך היה משחק מדהים באמצע השבוע מול מכבי תל אביב, בניהול משחק מדהים, אז גם היום לקוז'וך יש משחק פחות טוב. לא רק לשחקנים.
2: אני אשמח לבדוק את זה יותר מאוחר. דן ביטון היה חייב לקבל 2-3 דקות שיעמוד, רק שיסתכלו עליו, רק תמונות, ככה, שיעמוד. זה מבחינתי.
0: אז אני מניח שעוד מעט בחגיגה, כשהמשחק יסתיים, זה יקרה.
2: ברור, ברור. שכולם עולים על הרגליים ומעריכים אותך, זה היה מגיע לו. לא סתם הוא ירד לספסל.

0: לא אוהב את זה, לא אוהב את זה.
1: האבקות כבר דולקות ביציע של הפועל באר שבע. ואם ספיר ברמן מבינה את הסיטואציה, אין טעם להמשיך במשחק אחרי הקרן הזאת. המשחק הזה עוד מעט יגיע לסיומו. העונה הזאת תגיע לסיומה. אז נכון, הפועל באר שבע כנראה תפסיד בפעם הראשונה העונה. הנה זה עכשיו קורה. אבל אף אחד לא ייקח את תואר האליפות מהפועל באר שבע, מירן קוז'וק, מהשחקנים, מאלונה ברקת שמתחבקת עם המאמן הקודם שהביא לה שלוש אליפויות. הפועל באר שבע, אלופת המדינה, לעונת 25-26, עונה מטורפת עברה על הקבוצה הזו, וגם המשחק האחרון מטורף לא פחות. שפו לירוקים שחוזרים הביתה עם ניצחון.
0: אלופת המדינה, רן קושו, המשחק הזה רק להכין את עצמו לגמר גביה, קבי חיפה, ניצחון גדול. הסיפור זה הפועל באר שבע שזוכה באליפות, שמתכוננת אולי לשיא של השיא שלה, לדאבל. חברים מתחבקים, פרוד ועיסת, אבל שפו להפועל באר שבע על רן קוז'וק. אני קצת צורם לי.
1: העניין עם דן ביטון.
0: העניין עם דן ביטון. תן לי אותו לראות רגע אחד. קיבלתי אותו כל העונה. קרה משהו, חבק אותו רגע שנייה אחת. לא מעניין עכשיו אם תפסיד 6 או 5 או 4. הרגע הזה שתיים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
1: יפה, אנחנו פה יחד עם האצטדיון כולו נערכים לטקס הענקת הצלחת, מחזירים את השידור לשרון והחברים באולפן. אתם תשובו אלינו עוד מעט לרגע הענפה.
3: נבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, השחקנים הטובים ביותר לכביש.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה.
5: בעיניי זה הניצחון של הפרויקט, להצמיח דור חזק, ערכי ובטוח הרבה יותר בעצמו.
0: יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
8: פס פס, it's a call.
9: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
12: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.

0: זה משען. ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
1: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
2: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
3: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
4: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זהו, תמה לה עונת המשחקים ל-25-26 עם ניצחון 5-2, ניצחון גדול למכבי חיפה על הפועל באר שבע. באר שבע, אף אחד לא ייקח ממנה את התואר הנכסף, תואר האליפות לעונה הזו, אבל רגע לפני גמר גביע המדינה היא מפסידה, כאב, הפסד די צורם. בואו נתייחס רגע להתפלגות הניחושים של לקוחות הווינר. 41% הלכו עם הפועל באר שבע, 31% הלכו עם מכבי חיפה וגם צדקו, 28% חשבו שיסתיים בתיקו, כמובן שהמשחק הזה לא יסתיים בתיקו, וניצחון גדול למכבי חיפה, צריך לומר.
8: כן, מכבי חיפה חגיגה מחד בטרנר, אבל מבחינתי לא הצליחה באמת להרוס לבאר שבע את חגיגות האליפות, משום שהאדומים עוד מעט יניפו את הצלחת, והם יכינו את עצמם ליום שלישי, גמר גביע המדינה.
9: תם חמצמץ, לא קואוץ'?
8: לא,
9: אני אף אחד לא
8: זוכר בסופו של דבר. יש, נקודתי, אוקיי, נקודתי, יש תם חמצמץ, אבל הטעם הוא מתוק, יכינו את עצמם לגמר גביע המדינה דרך ההפסד הזה, וההפסד הזה...
7: ובואו נראה מה היה שם.
9: איתן אזולאי עם שער ענק.
8: בואו נפרגן לאיתן אזולאי, שבאמת עושה עונה טובה. יש הרבה כאלה ש... עם הרבה סימני שאלה בירוק. בסופו של דבר זה הרגע מבחינתי של המשחק. תנו את הפנדל
7: לחזות.
8: יפה מאוד, חזות מבקיע.
9: קוט, אמרת נתייחס לחיובי. שער גדול של איתן אזולאי עם כל הטעות של אליאסי. לא פשוט לתת כזה גול בנגיעה מהחצי.
8: לחלוטין, לא.
7: אני חושבת שהשחקן לדבר עליו הוא האיש הזה.
9: השואו של מלמד.
7: האיש הזה.
8: 14 שערי ליגה.
9: 15.
8: 15 שערי ליגה. כאשר...
7: והוא בא מהספסל, כן? צריך להגיד.
9: איזה גולר.
8: כאשר המערכת לא באמת מאמינה בו. בוא נודה ונאמר את האמת.
7: קרח בברידים יש לו לאיש הזה.
9: נדירות הפעמים שראיתי את מלמד מכתיב ה-16.
8: עמודי קאנן, רק שיהיה בריא ויוכל לנפק הרבה שערים כאלה. בסופו של דבר, מכבי חיפה.
9: והנה אולי הפעולה הכי לא אופיינית למיגל ויטור. לתת למלמד לנער אותו ככה. מלמד משלים שלושה, משחק גדול שלו.
8: מלמד מנער את ביתו.
9: אמרת לבד, לא
8: מוערך. ומנער את הרשת.
9: לא מוערך במכבי חיפה, ו...
7: והנה צלחת, צלחת האליפות של אלופת המדינה, פועל באר שבע, על רקע הסטטיסטיקה. אז כאמור, פועל באר שבע מחזיקה יותר בכדור, מנסה מבחינת ההבקעה יותר.
8: מכבי חיפה מאוד מדויקת, 11.
9: וניצול
8: מצבים, 11.
7: וחמישה,
8: חמישה, חמישה.
9: שישה למסגרת.
7: יפה. בוא, הבחירה קלה שלך, מה הבחירה קלה?
8: גיא מלמד.
7: גיא מלמד.
9: אין דיון,
8: עכשיו זה ברור. גיא מלמד, הבחירה הקלה, מבחינתי, הבלתי שביר של עונת הכדורגל הנוכחית.
9: מה לא עשו בשביל לשבור אותו, ובסוף הוא כבש 15 שערי ליגה ב-23 משחקים, זה נתון חריג.
8: אין פה אווירה.
9: לצורך העניין, דן ביטון עם 15 שערים ב-24 משחקים.
7: מה היה קורה אם הוא היה משחק כל משחק? לך תדע, ריבשו אותו לא מעט.
8: הוא מזהה את התנועה של מיגל ויטור, שם לו את הכתף, כמו שאומרים את הג'ק, ומניף את הרגל, בום. בשער הזה אין שום סיכוי לאליאס.
7: יפה, אז אתם תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואחד מכם יזכה בפרס מתנות.
10: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
11: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת.
12: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי, נכון ביגי, זה.
13: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
14: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
15: הכל פה רועד וגועש. קולדסטאר, אחי אנחנו.
16: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגי.

0: מאושר בקפאין, קרים אמן.
1: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
2: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
4: הפועל באר שבע ארוחה ומוכנה להנפת צלחת האליפות. הפועל באר שבע היא האלופה הראויה ביותר בעונה הנוכחית, העונה הזו. זה היה מסע באמת ארוך ועמוס בטלטלות, ומלחמה שתפסה אותנו לא פעם, ומקלטים וממדים ומה לא. ובכל זאת, בשורה התחתונה הצליחה לשמור על תלכיד מאוד מאוד יציב, ועשתה את זה כמו שצריך, ולקהל הזה מגיע לחגוג אליפות, מגיע לרן קוז'וך לחגוג את האליפות, וזה בהחלט מרגש, והאלופה הזו היא אלופה ראויה לחלוטין. תקנו אותי אם אני טועה.
5: לא.
6: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
7: ימי מחירות בין ויסקי טרייד אנד ליז. מחירים חסרי תקדים.
8: ויסקי טרייד אנד ליז.
6: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
9: BBB, המגרש הביתי.
10: מבצע בקרולינה למקי. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
11: קרולינה למקי ברלין.
12: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט ביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
14: רכב לחול, מזמינים בהופעה, ונוסעים בראש שקט.
15: איזה דבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליכם, עמיחי ושכטר, לטקס הנפת הצלחת, צלחת האליפות. תחתירו לנו את האלופה, עמיחי.
16: כן, כן, זה מיד יקרה. תודה, שרון. הקהל פה חוגג ביציעים. אוטוטו יעלו גם השחקנים האלופים של הפועל באר שבע ויחגגו עם הצלחת השישית בתולדות המועדון הזה. זה היה מסע מפרך, אבל בסופו של דבר מאוד מתגמל. 24 ניצחונות, 7 משחקים ללא הכרעה ו5 הפסדים, והיום ההפסד הראשון בבית, אבל בסך הכל 79 נקודות. אגב, 3 מעל ביתר שסיימה ב1-1 דרמטי מול הפועל תל אביב הערב. אז באר שבע מסיימת עם 79, ביתר ירושלים עם 76 נקודות, פער מאוד קטן בין הקבוצות, והתמונות האלה
17: זה שווה הכל.
16: שווה הכל, זה באמת שווה הכל. משפחת רון מתחבקת על קר הדשא, זה פשוט רגע כל כך חזק. והאליפות הזו באמת, בהזדמנות זו נקדיש אותה גם לחברנו היקר דור דייק, שעובד איתנו, אוהד שרוף של הפועל באר שבע, שאיבד את אחיו ניב במלחמת חרבות ברזל לפני קצת יותר משנה, ואנחנו גם מחבקים אותו ואת משפחתו ברגע הזה. ועם כל אלה שלא נמצאים כאן וכל אלה שחזרו אלינו מהתופת, וואו, איזה רגע, שכטר. אני לא יכול לדבר.
17: זה שווה הכל.
16: דבר אתה.
17: פשוט מרגש. וואו. לראות אותם ביחד. כמה מגיע להם הרגע הזה, כמה הם חיכו לזה. כל באר שבע זוכה באליפות הקשה, ארוכה, משברים, פציעות, שחקנים משמעותיים. אלונה עם האחים, הון, שווה הכל. והנה אחר ושכולם.
16: זאת הכי מרגשת שיכולה להיות. אותו מעונה הזו, לראות את האנשים שסבלו כל כך הרבה זמן בשבי החמאס, ועכשיו הם כאן מתחבקים על הדשא עם הגיבורים שלהם, עם הקהל, עם הקהילה שעטפה אותם. זה יותר חזק מהכל.
17: זה הניצחון הכי גדול
16: לגמרי. הנה הצלחת בוהקת ומבריקה, מחכה

0: הקפטן מיגל ויטור, שאני מניח יקרא לעוד כמה קפטנים להניף את הצלחת. אם לא ראינו את דן ביטון נכנס לדקה, אולי נראה אותו מניף את הצלחת.
1: אני מאמין שהוא יהיה חלק מהענפה, אולי גם אלדר לופז, חבר קרוב של מיגל. כמה שמגיע להם, קבוצה הכי חזקה, הכי יציבה.
0: למי שלא יודע, אז התוצאה כאן הייתה 5-2 למכבי חיפה, אבל זה באמת פחות חשוב בערב הזה. והנה השחקנים עומדים רגע לפני הטקס.
1: תקופת המדינה, איזה רגע.
0: 8 שנים הם חיכו לזה.
1: רגעים ששחקנים לא ישכחו לעולם.
0: כמה פעמים הנפת צלחת? 3. פעמיים במכבי תל אביב, ועוד פעם אחת עם גוטמן והפועל.
1: פעמיים סיימתי מקום שני, לא זכיתי לזכות פה באליפות, וכמה המועדון הזה חיכה לרגע הזה.
0: זכית לשדר פה אליפות.
1: זכיתי לשדר פה אליפות. קבוצה חזקה, אינטנסיבית, שלישיית קישור מהגדולות שידע כדורגל. פשוט עונה מטורפת של קבוצה שאמרה משבר בעונה הקודמת, ויש מועדונים שהיו נופלים. המשיכה קדימה, עם הבעלים, אלונה ברקת, עם כל הצוות החזק.
0: יאיר ואיתן הון, עטופים בדגל ישראל, ובמדים האדומים של הפועל באר שבע. כולם על הרגליים, מחבקים אותם, כי לראות אותם כאן ברגע הזה, זה הניצחון הכי חשוב. זה הרבה יותר מכדורגל, וזה כל כך מרגש שהם פה איתנו. הנה הם עולים, אחד אחד, השוער אופיר מרציאנו, היום היה לו יום פחות טוב, אבל לניב אליאסי גם יש מניות באליפות הזאת.
1: שנתיים מצוינות של ניב אליאסי, מרציאנו במאני טיים, הוכיח שהוא שווה קבוצה אלופה. קבוצה אלופה, לכל שחקן יש את החלק שלו, את הנגיעה שלו, את הרגע שלו. אי אפשר לזכות באליפות, רק כמה שחקנים בודדים. זה סגל חזק, עם מאמן גדול. גיא מזרחי, שעשה שדרוג אדיר.
0: נבחרת ישראל בזכות העונה הגדולה הזאת שלו. ונאחל לו מזל טוב לחתונה,
1: ב-11 ביוני. רועי לוי כמובן שהגיע מאשדוד.
0: ותראה מי מעניק להם את המדליות.
1: הם אוהבים אותם.
0: הון. יוני סטויאנוב חזר מפציעה קשה כדי לקחת חלק גם בדקות האחרונות של העונה, ונקווה בשבילו שבעונה הבאה הוא יותר דומיננטי, הוא גם שחקן טוב. אופיר דוידזאדה, אין תחליף לניסיון.
1: אין תחליף, הגיע ל... הוא היה צריך רגע אחד להיות שם מול הפועל תל אביב, עם שער אדיר, מתן בלטקסה, הגיע ממכבי תל אביב. היה משמעותי, ברגעים שהיית צריך אותו, בפציעה של לופז וטדי, במשחקים חשובים.
0: שני המגינים השמאליים הנהדרים, אלדר לופז ואופיר דוידזאדה, זה לא משנה הגיל בתעודת הזהות, כמה הם נותנים לקבוצה שלהם על בסיס קבוע.
1: דיוב,
0: שעשה
1: עונה יוצאת מן הכלל, היה שם אור בלוריאן.
0: נחל הצלחה בארצות הברית. עונה נהדרת.
1: לא העריכו אותו מספיק, אבל היה שם רן קוז'ו כדי להאמין בו.
0: שחקן העונה שלך, ונטורה.
1: שחקן העונה שלי, לוקאס ונטורה. שחקן כל כך כל כך חשוב להפועל באר שבע. משמעותי, חזק, יש פציעות, יש עייפות.
0: הוא תמיד שם.
1: יש רגעים קשים, ונטורה יש שם. כמובן אליאל פרץ בעונה מהגדול. איזה שדרוג של שחקן.
0: מהמצטיינים של כל הליגה ושל הפועל באר שבע, אליאל פרץ, באמת. גם הפך להיות בורג חשוב ומרכזי בנבחרת ישראל. הנה ילד העתיד, איתי חזות, שעשה פה הרבה דברים יפים. גנח הייתה עונה טובה. כל אחד היה את החלק שלו.
1: כל אחד הרגע שלו, כמובן. ליבון איסט, שהגיע מהפועל חיפה. השער הזה בסמי עופר

0: שלא ישכחו לו אותו עוד הרבה מאוד שנים. איגור, כמה הם אוהבים אותו, איך תחילת השנה הייתה לו קשה, ומה זה חלוץ, שלא רק גולים, לא רק בישולים, זה עבודה קשה, יום יומית, כמה מגיע לו, כמה משמעותי.
1: הרבה אוהדים צריכים לבקש ממנו סליחה על חוסר הסבלנות.
0: לא רק אוהדים, גם אנשי תקשורת, שלא העריכו את התרומה שלו, כמה הוא היה משמעותי, כמה משחקים אחרים, איזה חלוץ אתה, איגור זלטנוביץ', זה מן הכלל.
1: ועכשיו, שימו לב למספר 10. האיש שכאן מקבל את המדליה, הוא היה הכוכב הכי גדול של באר שבע העונה עד שקרה מה שקרה והוא נאלץ לצאת החוצה. דן ביטון, רק שתהיה לנו בריא, כי אתה שחקן ענק ובחור מקסים, רק בריאות נאחל
0: לו. לבחור הזה, דן ביטון, מאמן העונה, איש השעה, רן קוז'וק, שלקח סגל, עמיחי. לא כל אחד יכול לקחת סגל כזה ולהביא אותו להיות אלוף אחרי עונה קשה ממשבר. אלונה ביחד עם רן קוז'וק בנו אימפריה, אלופת המדינה, הקבוצה היציבה, החזקה, וזה האיש. לאסוף את השחקנים האלה, וזה חיבוק
1: קרים. טוב, בוא נראה אם הם ימשיכו ליהנות גם בעונה הבאה. קוז'וק וברקד. הנה שחקן העונה של ליגת ווינר, קינגס קנגווה.
2: קינגס קנגווה לשחקן העונה לעונת 25-26.
1: עונה פנטסטית לקשר הזמבי.
0: כמה גולים חשובים, כמה רגעים, ויש לך רגע אחד שלא נשכח אותו אף פעם, וגם פה. דדי, בית"ר ירושלים עולה ל-1-0. ואז רגע אחד שכולם עייפים, לכולם קשה, ואז הוא מופיע האיש הזה, כמו בכל העונה הזאת.
1: 12 שערים ותשעה בישולים לקינגס קנגווה, מגיע לו התואר הזה.
0: ואלונה יודעת כמה הוא חשוב.
1: שוב, קינגס קנגווה באחד על אחד מול מליקה. ראינו את הרגע שדיברת עליו, הרגע שבו קינגס קנגווה כובש בטדי, אולי את השער הכי חשוב בעונה.
0: הוא כך מדהים שהוא גדל בהפועל באר שבע, מה זה גדל? הגיע, היה בהחלט הנוער, אלונה לידו. איזה שחקן, איזה סיפור, איזה רגע.
1: ושאלה גדולה, אם באר שבע תצליח לשמור עליו ועל עוד כמה שחקנים שלא מעט אנשים ירצו לראות אותם גם במקומות אחרים, יש קבוצות שירצו אותו. קינגס קנגווה.
0: איזה קבוצה. תסתכל על הסגל ואתה אומר שהביחד שווה הרבה יותר ממה שאתה רואה.
1: חד משמעי. השלם גדול מסך על הקו.
0: בדיוק ככה. לוקאס ונטורה.
1: טוב, קוראים לקפטן, להגדה, למיגל ויטור, מספר 4, אל עמדת הענפה.
0: שלישית שלו מהפועל באר שבע. כל כך אוהבים אותו פה. 10 שנים מהפועל באר שבע.
1: חיבוק גדול לאחים הון, יאיר ואיתן.
0: רק לשמוע את הקהל, אנחנו לא צריכים בכלל להתערב במה שקורה.
1: בואו ניתן להם לדבר. מיגל ויטור, הוא כבר ישראלי, הוא כבר שיחק ומשחק בנבחרת ישראל. ועכשיו הוא יקבל את הצלחת. יניף אותה יחד עם האחים אורן, ואז ילך להניף עם החברים שלו.
0: אני מאמין שיתנו לו את הצלחת והוא ילך לחברים שלו.
1: הנה הוא הולך.
0: הוא יודע, וכמה מגיע לו לשחקן הזה. ביי, איזה רגע, מיכאי. זה הכדורגל, דן ביטון עם מיגל ויטור.
1: בירותיי ורבותיי, עיר שלמה עומדת על הרגליים ומצדיעה לבחורים באדום. קבלו אותה! אלופת המדינה לעונת 25-26 בפעם השישית בהיסטוריה שלה, הפועל באר שבע היא האלופה ואין ראויה ממנה.
0: הקבוצה החזקה, העוצמתית, הדומיננטית.

0: כיף לראות את פיגל ויטור לוקח את דן ביטון ביחד איתו, יודע כמה הוא היה חשוב בעונה הזאת. אלדר לופז, אליאל פרץ, איזו עונה גדולה של קבוצה חזקה עם חוסן מנטלי שעוברת משברים ביחד, וזאת העונה שלה.
1: 8 שנים חיכו פה להניף את הצלחת השישית, וזה קורה ברגע זה כאן. This is Turner, זו האמרה הידועה לאצטדיון הזה, העונה, זה חזר להיות This is Turner, אה?
0: חזר להיות.
1: לגמרי. בטח בפלייאוף, במחזורים האחרונים, ראינו את הקהל הזה, תוקף את הקבוצה.
0: כל באר שבע, מתחילת השנה, הקבוצה החזקה, הדומיננטית, האינטנסיבית, שיודעת להתמודד עם רגעים קשים, ששחקנים נפצעים, ששחקנים יוצאים לאליפות אפריקה, והם שם כל הזמן, עם מאמן גדול. שאחראי על הצוות הזה, צוות רפואי, מנהלים, כל מי ששייך, פה אנחנו רואים את רן קושו כמובן, כמה מגיע לו. איזה רגע זה לפועל באר שבע.
1: החגיגות פה על הדשא מן הסתם יהיו עוד ארוכות לתוך הלילה. ועוד 3 ימים באר שבע רוצה להניף גם יחד עם הצלחת הזאת, גם את גביע המדינה. זה לא יהיה קל, מצפה ליריבה קשה מאוד מכבי תל אביב, זה בעצם הדבר האחרון שנותר פתוח בעונת המשחקים הזו, עונת 25-26 שהתחילה אי שם בחודש אוגוסט, נעצרה באמצע בגלל המלחמה, חזרה לאינטנסיביות מטורפת של פעמיים בשבוע, לא קל בכלל, אבל השחקנים נתנו את עצמם, היו שם, ואלה באדום היו שם מעל כולם. בסופו של דבר, מי שזוכה באליפות, מגיע לה לזכות באליפות. אין מתנות בעניין הזה.
0: אין מתנות בזכייה באליפות. קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, כל כך הרבה רגעים גדולים של הפועל באר שבע העונה, בכל המגרשים, היא הקבוצה השולטת, היא הקבוצה המנצחת, ומגיע להם לחגוג עם הקהל אחרי כל כך הרבה זמן. הפועל באר שבע, אלופת המדינה.
1: זהו, על רקע התמונות האלה, אנחנו, אני ואתה, אתה ואני, נסגור את העונה שלנו, שכטר.
0: הייתה
1: חוויה להיות איתך כל רגע, ושיהיו לנו עוד רגעים שכאלה. אתה פרטנר אמיתי, ואין כמוך בעולם. תודה לכל הצוות הנפלא שרץ איתנו ממגרש למגרש, לאורך כל העונה הזו, כל כך הרבה אנשים, שרונו תודה להם בסוף השידור, אז זאת גם התודה שלנו מכולם. זהו, תודה לכם. יום שלישי גמר גביע, יונתן וגוטמן יהיו שם, אנחנו ניפגש בעונה הבאה. שוב מזל טוב להפועל באר שבע, אלופת המדינה לעונת 25-26. כל התמונות והתגובות והחגיגות באולפן, השידור שלך, שרון, לילה טוב.
2: תודה רבה, מיכאי ושכטר, זו הזדמנות מצוינת גם להודות לכם על שידורים נפלאים, לאדר ולנועה החמודות שעשו ממגרש למגרש על הקווים. יש לנו אלופה ראויה ומדהימה, הפועל באר שבע, אנחנו חותמים בעצם את העונה הארוכה הזו. אלי גוטמן, איזה כיף לשבת לידך כל שבוע, ולא כל שבוע, זה בערך כל 3 ימים בתקופה האחרונה. טל בן חיים, הרוקי שלנו, שהגיע העונה ועשה עונה פצצה לפנתיאון.
3: תודה רבה,
2: תודה רבה לך.
3: היה כיף גדול.
2: וגם הגיע זמן התודות, כי השידור הזה מן הסתם אחראים לו. כל כך הרבה אנשים מאחורי הקלעים, הצלמים, הבמאים, כל כך הרבה אנשים שעושים את העבודה הזו כדי שאנחנו נוכל לשבת כאן ולהעביר לכם את השידור הזה מדי שבוע ומדי כמה ימים בעקבות המלחמה שנחתה עלינו. תודה רבה לדבור עליה ולהוריד המאפרות הנפלאות שלנו. תודה רבה לליטל ועדי שאחראיות על הלבוש שאנחנו לובשים כדי שנראה גם טוב על המסך. תודה רבה, תודה רבה לכדורגל, תודה רבה לכולם שעשיתם את העונה הזו, תודה רבה לאופיר המפיקה שלנו, ותודה רבה לך. חן לוינקרון, הלו סטנלי, היקר, שאנחנו כל כך אוהבים אותו, שאתה צריך לסבול אותנו כל כך הרבה, אתה תצטרך כנראה לעשות את זה גם בשנה הבאה, אין לך ברירה. תודה לכדורגל, אנחנו נתראה כאן בעונה הבאה, וזה זמן מצוין לעבור ליונתן כהן בשער השבת. שלום לך, יונתן, האם אתה ערוך ומוכן לחתום עונה?
4: עושה רושם שכן, שלום שרון, ונראה לי גם הזדמנות מעולה להגיד לך, תודה רבה.

0: אין כמוך, כן, טוב.
1: יונה, אני שומע?
0: אני שומע נהדר, אני מקווה ששומעים אותנו.
2: כן.
0: מקווה לטוב. שומעים, נהדר. אז שרון, אין כמוך בעולם, את ענקית, תודה רבה. נראה לי שאנחנו משלים לשער השבת. הודעה קצרה ומתחילים.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
5: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
6: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
7: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
12: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
14: לי קופר ג'ינס, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלטה.
16: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
17: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
18: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
20: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
21: שמעתי על זה.
20: אבל במכוניות אין לי מושג.
21: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
20: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
21: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
20: נשמע ליגה ליגה.
21: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
20: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
21: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
20: זה כולל סוללות, נכון?
18: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
18: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
23: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
24: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
25: דיור מוגן, זה משען.
26: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
27: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
28: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
29: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
30: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
31: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
32: 1-0 להייטקיסטים, פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
33: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
34: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
35: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.

שלום, שבוע טוב לכם. בפעם האחרונה לעונת 25-26 בליגת ווינר, נגיד ברוכים הבאים לשער השבת, תוכנית סיכום משחקי השבת. והאמת היא שהיינו בטוחים שהעונה הזאת תוכרע הערב אל תוך המחזור האחרון, אבל כמו שלמדנו לאורך 35 המחזורים שקדמו לערב הזה, שום דבר לא באמת היה צפוי לאורך הדרך הפטלטלה והמרתקת שהכדורגל שלנו העביר אותנו ממאבקי ההישרדות ועד לאליפות.

0: אז אנחנו כאן כדי לומר שלום אחרון לאהבתנו הגדולה ולהתחיל לספור את הדקות לגביע הטוטו. מיד נצפה בשלושת משחקי הערב וביניהם נשזור כמה מהרגעים הגדולים והזכורים מהעונה הגדולה הזו. ואת הכל נלווה כתמיד בכישורי הניתוח והפרשנות של אלי אוחנה. שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: של טל בן חיים ששוב ממשיך למשמרת כפולה. שבוע טוב גם לך.
2: שבת רביעית או חמישית ברציפות.
0: יפה, אבל מה אתה עושה בשבת הבאה?
2: נח. שעה טובה.
0: עכשיו אנחנו מתחילים עם האלופה. והיא מאמן האלופה. כן, חשבתי שניתן איזה רגע של ענפה, אבל לא, הולכים ישר לעניינים. רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, אלוף ישראל הראשונה בקריירה, ברכות חמות, הטייטל כבר יורד בגרון. עיקלת?
3: כן. עיקלתי, כן.
1: אז ספר לנו קצת.
0: כן, איך זה מרגיש בדיוק,
1: העיכול הזה. פרספקטיבה של כמה ימים, לפני גמר גביע, אמנם הפסדתם היום, אבל זה לא ממש חשוב, אבל התחושות, אתה יודע, זה השאלות הטריוויאליות.
3: לא, אני אגיד, קודם כל הפסדנו, וזה מאוד מאוד חשוב. בטח עבורי מי שמכיר אותי, מאוד חשוב. אבל בחרתי להגיד לשחקנים בחדר הלבשה שני דברים. אחד, שהם צריכים לצאת ולחגוג עם הקהל, עם החולצות האליפות, כי מגיע אליהם באמת. עברנו עונה מאוד מאוד קשה, עם המון המון אתגרים והמון המון קשיים. והחבר'ה פה התגברו עליהם שלב אחרי שלב, היו אחד בשביל השני, תמכו אחד בשני, הציגו כדורגל פנטסטי, ומגיע להם כל שנייה שהם חוגגים פה. אבל היום זה תזכור את מה קורה אם אתה טיפה טיפה, גם אם אתה לא אומר שאתה מזלזל, אם אתה טיפה טיפה בראש מוריד, זה תזכורת חשובה מאוד ליום שלישי.
1: אז אני תכף אאמין לך שאתה די מרוצה שהפסדתם, כי זה יביא אותם יותר מוכנים לגמר.
3: לא, להפך, להפך, להפך, להפך. אני חושב שהיה חשוב לנצח היום, מאוד. אני מאוד לא אוהב את מה שקרה פה היום. אבל זה, יהיה זמן לזה, זה לא הנושא עכשיו. עכשיו זה חגיגות. מגיע לקהל שגם היום הציג פה תצוגה אדירה, באמת, שירה, בלי הפסקה, מתחילת המשחק, דחף את השחקנים, גם עכשיו מגיע לקהל הזה, מגיע לשחקנים האלה, באמת, מגיע להם הכל, הם צריכים לחגוג, זהו.
2: רן, אני מזכיר לך שבעונה שעברה בית"ר ירושלים הגיעו לכם לגמר גביע, אחרי שהם קיבלו 5 בבלומפילד, וזה עלה להם בגביע. יהיה לך קשה להרים את השחקנים עכשיו, או מה אתה חושב על זה?
3: לא, יהיה לי קל מאוד. אני חושב שיהיה לי קל מאוד להרים את השחקנים.
1: אתה יודע מה, טל נתן דוגמה. אני אתן את הדוגמה של מכבי חיפה שהפסידה 6-0, וכמה ימים אחר כך לקחה גביע.
3: לא, אתה צודק, אלי. אני יודע מאיזה חומר הם קורצו. אני חווה אותם יום-יום, אני יודע מה יהיה ביום שלישי, אני יודע איך הם יבואו ביום שלישי, התוצאה זה בורא עולם. אבל אני יודע איך הם יגיעו ביום שלישי, אני יודע איזה כדורגל הם יציגו ביום שלישי, אני יודע איזה אגרסיביות, אינטנסיביות תהיה ביום שלישי, אני סומך עליהם ב-100%.
0: ראינו, אתה יודע, שוב ברמה הרגשית, את דן ביטון שוב על הדשא, אמנם לא משחק, עוד לא יכול לשחק, אבל אני מניח זה רגעים משמעותיים מאוד לראות אותו חלק.
3: כן, מאוד. אני חושב שהוא היה חלק, גם שהוא היה בחוץ, לי היה חלום באמת לשתף אותו, אבל היו יותר מדי דקות בגלל חילופים שנכפו, ולא יכלתי לעשות את זה, אבל היה לי חלום להכניס אותו ל-30 שניות, לקבל סטנג נגוביישן מהקהל, אני חושב שמגיע לו. אתה יודע, הסתכלתי היום בצהריים ביחד עם האנליסטים שלי קצת על סטטיסטיקות של קינגס, כי הוא זכה בשחקן העונה ושפו גדול לקינגס, מגיע לו באמת. ואז ראינו שם למעלה, ביחד עם קינגס, זה דן ביטון. עכשיו, הבן אדם לא שיחק חצי שנה. אז רק בשביל, אתה יודע, לסבר את האוזן, איזה עונה הוא עשה, וכמה הוא חשוב בשביל הקבוצה שלנו, וכמה הוא משמעותי באליפות הזאת. באמת, ילד אדיר, שחקן מצוין, מקצוען על.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים עליו, אבל זה גם הסיפור של אליאל פרץ ושל עוד שחקנים, שהם בעצם גולת הכותרת של ההצלחה שלך בשנתיים האחרונות בבאר שבע, שלקחת השחקנים שהיו איקס, והכפלת את היכולות שלהם. תספר על העבודה המשותפת או על הרעיון מאחורי ה... איך משפרים כדורגלן?
3: כמו שמשפרים כל דבר בחיים. עובדים
0: קשה. לא כולם יודעים, כן.
1: לא כולם מצליחים, אתה יודע.
3: עובדים קשה, עושים אנליזה, חוקרים, רואים איפה אפשר להשתפר כל יום, ועובדים על זה הלאה בשביל להשתפר, אבל כן, אני מסכים איתך שפה גדול, קודם כל השחקנים, כן, אנחנו, זאת העבודה שלנו, לשפר אותם, לייצר קבוצה טובה יותר, אבל גבות גדול ושפו ענק לשחקנים שבאמת לקחו את עצמם ו...

0: הביאו אותם, הביאו את הקבוצה לאן שהגיע בעצם.
1: אתה כבר חושב ככה?
0: היד עוד נטויה.
1: כן, היד עוד נטויה, בהחלט יש אתגר גדול ביום שלישי. אני עדיין, אתה יכול שלא לשאול עד כמה אתה פוזל לשנה הבאה? ברעיונות, במחשבות, בתקשורת?
0: לא, במחשבות אנחנו כל הזמן בשנה הבאה, אנחנו מדברים על השנה הבאה, אנחנו חושבים על בשנה הבאה, ואנחנו נסיים את יום שלישי ונדאג לשנה הבאה, ואני חושב שיום שלישי זה אירוע מספיק גדול בשביל המועדון, בשבילנו כאנשי מקצוע, בשביל שחקנים כשחקנים. אתה יודע, דיברתי עם חבר ממכבי חיפה לפני המשחק, והוא אמר לי, נתן כזה, זרק לי, הם שש פעמים היו אלופים, וכל השש פעמים לא היה דאבל. נכון. אז אני חושב שאנחנו נצטרך לעבוד סופר קשה בשביל לעשות את זה, כי זה משהו שהוא לא טריוויאלי, הוא לא שכיח, לא סתם. רק קבוצות מסוימות זכו בזה, לנו כרגע יש את האפשרות לעשות את זה. אני מבטיח שאני אעשה את הכל ביחד עם השחקנים בשביל להביא את זה, בשביל הקהל, בשביל המועדון. אני חושב שזאת הזדמנות שיכול להיות שלא תחזור.
1: ברמה האישית, השאלה האחרונה בהחלט, גם שחרר אותך לחגוג או להתכונן ליום שלישי, ברמה האישית, תשמע, היית כדורגלן, טעמת כדורגל, ליגת העל ופחות, אבל היית, אתה יודע, באזורים מאוד מאוד מסוימים של הכדורגל, העלית על דעתך באיזשהו שלב שתגיע באמת לטופ של הטופ של הטופ, דווקא כמאמן ולא כמגן ימני. אני מאוד אהבתי את המשחק שלך בשעתו, אבל זה כנראה לא היה בטופ.
0: אני חושב שבהרבה אזורים בקריירה הבינונית ומטה שלי זה היה בטופ. אם זה לעלות עם קבוצות ליגה או דברים כאלה, או לקחת קבוצה קטנה כמו קריית שמונה וסיים איתה שלישי בטבלה. אבל אני מסכים עם הרעיון הכללי שהצגת. אני חושב שהטופ הוא אפילו יותר גדול ממה שאני נמצא היום, אבל בשביל זה צריך עבודה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, שבורא עולם יחליט על זה. כרגע מאוד מאוד טוב לי איפה שאני נמצא, אני רוצה להמשיך, אני מרגיש פה נהדר, אבל אני חושב שבסוף בחלומות צריך לעבוד קשה בשביל להגיע גם למקומות יותר גבוהים.
1: אני מעריך מאוד את הכנות, ורוצה מאוד להודות לך, ושוב לברך אותך פה בשם כולם, אלונה אדירה, ויאללה, יום שלישי, ניפגש. תודה רבה, רן קולג'וב.
0: תודה, תודה רבה, תודה רבה, שבוע טוב.
1: תודה. יפה, אז כך האיש, אני יכול להבין את ה... כן, אתה מצא לך נורא רוצה לסכם
2: ולפתוח. הוא יכול לעשות היסטוריה...
1: יצא שאני גם פוקס על שלישי.
2: במובן הזה שהוא מאמן מאוד צעיר. בואו, הוא אימן את נתניה...
3: עונה אולי רביעית וחצי בליגה.
2: עונה וחצי במכבי פתח תקווה, משהו כזה, לא?
1: עונה במכבי פתח תקווה,
2: קציונה. קציונה. ובאר שבע עונה שנייה שלו. כלומר, הוא מאמן כל כך מעט זמן, והוא לפני דאבל. ואם הוא יעשה דאבל, תשמע, הוא יכנס באמת להיסטוריה. אני חושב שהמאמן שעשה את זה, אני לא רוצה להתחייב, אבל בוודאי מהמהירים ביותר שעשו את זה בתחילת הקריירה שלהם, לזכות באליפות ובגביע, ויש לו סיכוי מצוין לעשות את זה. הם קבוצה מצוינת, אני לא מתייחס להפסד היום, ממש לא. זה לא צריך להשפיע בשום דבר, זה גם יהיו חלק לא קטן מהשחקנים שישחקו, שחקנים אחרים, ככה שבעניין הזה הוא עושה פשוט עונה.
3: איפה הגענו לרן קולג'וב העונה, ואני במיוחד, אני יצא לי לעבוד איתו, באמת מאמן ברמה מאוד מאוד גבוהה, זיהיתי את זה בתור מנהל מקצועי בדיוק שפרשתי מהרגע שהוא הגיע, אבל דווקא אני רוצה לגעת באלונה ברקת שלקחה החלטה מאוד מאוד אמיצה.
2: ולא בפעם הראשונה.
3: למנות אותו במקום אליניב ברדה, וההחלטה הזאת זה מה שבסוף הביא לגביע בעונה שעברה, אליפות העונה, וזה יכול להיות להפוך גם לדאבל, שפו גדול לאלונה.
1: אנחנו מתחילים עם ריצה למשחקי השבת, ששבת הזו כאמור נפתחה מאוד מוקדם כשמכבי תל אביב, שאומנם עדיין יכולה לסיים את העונה עם תואר, אבל לא גדול היא תרצה לשכוח את השנה הקשה שעברה עליה, במהלך החליפה שורה של מאמנים, ספגה מפלות, ובעיקר לא הייתה פקטור במאבק האליפות, דבר שכמעט לא קורה בצד הצהוב, שהתארח הערב אצל הפועל פתח תקווה, שמצידה חזרה בסערה לליגה הבחירה, אמונת פלייאוף עליון מפתיעה, משולבת בכדורגל סוחף, ולמרות סיום עונה לא משהו, היא עדיין השפיעה משמעותית על מאבק האליפות. רגע לפני התקציר האחרון העונה של מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, נרצה להיזכר בהצגות ובמשחקים הכי גדולים שהיו העונה.

0: שנים רבות. האם הפועל הולכת לעשות פה את המהפך הכי גדול בתולדותיה? פוקסמן מחכה לאישור, הגול הזה הוא של הפועל תל אביב, הדרבי אדום,
1: הפועל
0: תל אביב מנצחת את הדרבי אחרי 12 שנה בצורה הכי דרמטית שיכולה להיות. ביתר עם תוצאה היסטורית 8-2, השמיים בוכים על נתניה, ביתר מאושרת בקונצרט חסר תקדים. 10 דקות מפרידות מבאר שבע לאליפות.

0: שתי תוצאות טייקו ושבעה הפסדים. זה מאזנה של פתח תקווה בפלי אוף, והיא לא רוצה להיות הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שמסיימת פלי אוף עליון ללא ניצחון. מכבי תל אביב הגיעה לשלומו ביטוח כדי לסיים במצב רוח טוב את אחת העונות הפחות מוצלחות שלה בליגת ווינר. המאזן שלה מול פתח תקווה הופך אותה לפייבוריטית ברורה לניצחון. מכבי תל אביב כבר יוצאת מאזור הצל לאזור השמש. שם מחכה לעמית משיח. השופט מפריע. ועמית משיח עם העצירה הראשונה הערב, והוא זוכה לתשואות הקהל.
1: התקפת מעבר טובה מאוד של מכבי תל אביב.
0: כדור קרן. והקרן הזאת הופכת לשער לזכות מכבי תל אביב. אם זהו רז שלמה.
1: כן.
0: רז שלמה נובח, ודקה אחרי שהחמנו לעמית משיח הוא נאלץ להוציא את הכדור מהרשת, אבל זה לא רק הוא, כל שחקני ההגנה שלו קפאו במקומם ואפשרו לכדור הזה להגיע לכובש. יש שם שאגה גדולה של הקהל וגם חלק מהשחקנים שבאים אל השופט. כן, הם קוראים לו למסך.
1: ממש על קצות האצבעות. והרגל שלו למעשה פוגעת ברגל של שחקן ההגנה של מכבי תל אביב, אבל יש פה החלטה.
0: פנדל. יונתן כהן על נקודת ה-11 כדי לבעוט עוד פנדל מוצלח ולהביא את הפועל פתח תקווה לשוויון. יונתן כהן, תבין, שוויון אחת. ויונתן כהן מבקש לא כל כך לשמוח. בכל זאת מדובר בשער נגד מכבי תל אביב. שער שלישי של יונתן כהן בחמשת המחזורים האחרונים. והנה מכבי תל אביב שוב מתקרבת. והפעם אין פרגונים, יש פעיטה של אנדרדה. וזה הולך החוצה. יש מגיעה של השוער. הנה בא כדור הקרן של מכבי תל אביב ומניחה מסוכנת אל המשקוף. מכבי תל אביב קרובה כאן לשתיים אחת. זה היה מהלך טוב. שאלה אם שביט מזל ימשיך את המהלך הזה בעוד מהלך טוב. יונתן כהן מנסה מרחוק לבחון את משפטי, ומשפטי עומד במבחן. בעיטות מכבי מצטיינת היום.

0: ראינו קודם, 9 ניסיונות בעבר השער. ממי יבוא הניסיון העשירי? הנה הוא בא, וגם זה הולך. התקווה מתקדמת יפה בהתקפה הזאת. אחרי שעבר לצד שמאל מוצא את הכדור, הביתה של כהן. איזו הזדמנות נהדרת לילד הזה, אבל הוא מוצא את משפטי מוכן. בן 17 נועם כהן, הזדמנות לקנות את עולמו מול מכבי תל אביב. עובר, אין כאן עבירה, כדור רוחב וכמעט שער. איזו הזדמנות, השנייה בתוך 3 דקות להפועל פתח תקווה, יונתן כהן. להפועל פתח תקווה פעמיים קרובה ליתרון. בואו נראה מה מכבי תל אביב עושה עכשיו, יש לה יתרון ויש לה שער.
1: כמה הוא חיכה לרגע הזה, לא הרגשנו אותו הרבה, אבל זה בחור שעובד, כל הזמן עובד, כל הזמן מייצר מצבים, כל הזמן מצטרף בחוכמה, וגם הפעם הוא עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל ומסיים את זה בצורה עוד יותר יפה.
0: הסתכלו טוב, הנה ההזדמנות של דיארה ודיארה. שקם הספסל, יורה פנימה נפלא כדי לאזן את התוצאה שוב. דיארה שכבש העונה שער אחד, שער ניצחון נגד מכבי חיפה, כובש כרגע את שער השוויון מול מכבי תל אביב.
1: יופי של שער והפועל פתח תקווה אולי בתיקו שלישי ברצף.
0: כל שחקני השדה של מכבי תל אביב משתתפים בלחץ על כל שחקני השדה של פתח תקווה. יפה, כדור פחות טוב של מטמון. במשחק הזה, דיארה לא מגיעה. וואו! איזה כדור מסוכן של ביה. אבל השוער של מכבי תל אביב עומד שם ומרחיק לקרן.
1: אבל ביה עשה פעולה טובה, הוא לא חשב הרבה, הוא היה ספונטני.
0: מטמון בקרוב. דוד המחכה בצד השני של הרחבה, על הכדור נפלא, ובסופו של דבר עוד החמצה של מכבי תל אביב, הפעם של עידו שחר.
1: עידו שחר מקבל פה ממש מתנה.
0: העונה הסתיימה. 2-2 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. הפועל פתח תקווה לא הצליחה להשיג את הניצחון הראשון שלה בפלייאוף, מאוד מרוצה מכך שהיא לא הפסידה.
2: אנחנו בטעם טוב סיימנו את העונה, בטעם טוב כל העונה הזאת בכלל עונה מדהימה, עונת חזרה לליגת העל, והצלחנו באמת לעמוד מעל הציפיות של עצמנו. אני שמח, אני רוצה להודות לכולם, להנהלה, לקהל, ובטח בטח לצוות שלי, לאחרונים חביבים, השחקנים, על מה שהם עשו השנה. מוריד בפנים את הכובע.
3: There's too many times over the course of the season that we've conceded late goals in the last 5, 10, 15 minutes of the game when we're in a good position. You know, we got ourselves in a really good position. And again, as much as I felt we played well at times in that final third, we need to be more clinical. You know, we had counter after counter after counter, and we never got enough out of them. So that's been a similar theme in the last 2 games as well.
4: כנראה שלא היינו ערוכים מספיק לעוצמות שיגיע לפלייאוף הזה, כי ראינו קבוצות שבאות באמת לטרוף מהרגע הראשון, וקבוצות שרצות לאליפות והצטיינים מלאים. לקח לנו קצת זמן, ואני שמח שבסיבוב השני, ככה, מהמחצית נגד הפועל באר שבע פה, שינינו פאזה ואנחנו נראים הרבה יותר טוב.
5: אני חושב שיש פה תהליך התבגרות, ואני חושב שבסופו של דבר הוא בריא לכולם. לצערי אנחנו רוצים תמיד לקטוף את הטוב, אבל זה לא תמיד ככה. זה הישג עבורי. משהו לא טריוויאלי. אני חושב שזה לא טריוויאלי בשום, אתה יודע, בשום אספקט. אנחנו לא רואים את זה הרבה קורה בעולם. מאוד שמח בזה, אני חושב שלא הגבלתי את הדמיון שלי להאמין שזה אפשרי.

0: כן. האיש העונה של מכבי תל אביב, דור פרץ, ללא ספק. איך ניגע, מה שנקרא, בצורה כלילה בשתי הקבוצות, אבל צריך לדבר על דור פרץ. 19 גולים, הקשר האחרון שזוכה בתואר מלך השערים היה אבי נימני.
1: כן, ואבי נימני הוא היה קשר יותר חלוץ מאשר קשר.
2: אני לא חושב שזה מדויק. אני חושב שרן זהבי בעונה של פאולו סוזה עשה 27 שערים מהשמונה. בדיוק מהעמדה של דור, ולמעט שני משחקים אחרונים שהוא היה חלוץ.
1: זהבי הוא חלוץ.
2: אין בעיה, אבל בעונה הזאת, בעונה הזאת ישחק שמונה כל העונה.
0: ההיסטוריה נקבל את הטיעונים השונים, נגיד עדיין, זה באמת לא נורמלי מה שהוא עשה.
2: חד משמעית.
1: רן זהבי הוא שחקן התקפה. זה משנה אם שיחק מאחר חלוץ, בתקה חלוץ.
0: לא משנה, לא משנה.
2: בוא נדבר על דור.
1: אני חושב, בוא, זהבי קיבל מספיק מחמאות בקריירה. אני חושב שזה הזמן של דור פרץ, בעונה באמת יוצאת מהכלל, גם מבחינת שערים, גם מבחינת בישולים, גם מבחינת נוכחות, גם מבחינת הרמה שלו בנבחרת. פשוט הוא עשה, אני לא אומר הוא עשה התקדמות, כי הוא תמיד היה שחקן יוצא מהכלל, הוא היה אחד השחקנים החשובים במכבי, אבל העונה הזו זה התבטא גם בהרבה מאוד הפקעות, הרבה מאוד השפעה על הקבוצה. זה לא הספיק להם ליותר מדי, אלה הם כן הם עסקו בגביע, אבל עדיין, מבחינה אישית, אני לא זוכר שחקן מה העמדה שלו, שיודע להגיע למצבים, יודע להפקיע כל כך הרבה, ואני חושב, אין ספק בכלל, שחקן בעיניי יכול היה להיבחר כשחקן העונה בקלות.
0: יש סרט שהוא לא ממשיך מכבי תל אביב? זה ריאלי?
2: קודם כל כן, יש סרט חד משמעית, יש לו הצעות, והוא לא מרוצה מהצעה שהוא קיבל במכבי תל אביב. בעצם זה שבכלל הגענו לסיטואציה הזאת עכשיו, שדור פרץ, שהוא מלך שערים, ובכלל כל התרומה שלו למכבי תל אביב העונה, והוא נמצא בלי חוזה, זה פשוט הלם בעיניי, אני לא מבין איך מכבי תל אביב נתנה לזה לקרות. ויפה תעשה מכבי תל אביב אם תציע לו חוזה, שיהיה מרוצה ושימשיך במכבי תל אביב. כי באמת שחוץ ממנו, ביחד עם אסנטה ורוי רביבו, שלושת השחקנים הכי חשובים במכבי תל אביב, יכולה למצוא את עצמה במכבי תל אביב בעונה הבאה בלי שלושתם.
0: כשנגיד את העונה הזאת, היא התחילה בלי תחליפים הולמים לשחקני התקפה, משמעותיים שאולה, מכבי תל אביב צריכה לעבוד קשה בקיץ הזה, ועוד אין מי שמקבל שם החלטות, לפחות באופן רשמי, אנחנו
1: יודעים. בגלל שהם צריכים לעבוד קשה, יש להם מתחת ליד את השחקן הטוב ביותר, אחד הטובים ביותר בליגה העונה הזאת, גם סקורר, גם קשר, גם עושה את הדברים כמו שצריך. אני מסכים עם טל, זה לא מובן. אין לי בכלל איך הסיטואציה הזאת הגיעה עכשיו. איך זה בכלל?
2: איך הגענו עד עכשיו?
1: איך הגענו למחשבה הזאת? איך במכבי תל אביב חושבים אולי לא להמשיך עם דור פרץ? לא מובן לי העניין הזה. ברור שיש מגבלות ויש גבולות. גם אם הוא השחקן הכי חשוב שלך, אתה לא יכול לתת לו 2 מיליון יורו בשנה. אבל אני חושב שצריך לעשות מאמץ אדיר להשאיר אותו. אם לא, אני קורא לביתר ירושלים, תחטפו אותו.
0: מניח שיש הרבה קופצים, זה בטוח, היו הרבה קופצים, זה בטוח. ברמה כללית יותר של מכבי תל אביב, זום אאוט, אין ספק, נדרש שינוי, ואנחנו רואים את תחילתו של השינוי, מעזיבה של מנספורד ועוד. הזמן קצר והמלאכה מרובה.
2: קצר והמלאכה מרובה, ונגעתי בזה עכשיו שגם דור פרץ,
0: נכון.
2: גם אסנטה וגם רוי רביבו, שלושת השחקנים בעיניי לפחות, הכי חשובים במכבי תל אביב.
1: יכול, טוב, אבל יש הבדל, טל, בין אסנטה לרביבו לדור פרץ. אסנטה יכול להיות שיקבלו עליו מחיר גבוה, ימכרו אותו, אותו דבר עם רביבו, ורביבו צעיר רוצה לצאת החוצה. דור פרץ הוא בן 30-31, יש הבדל בין השחקנים,
2: יש הבדל, אבל עדיין הם חייבים לעשות הכל, להשאיר את שלושתם, דור פרץ רוויח את
1: זה. אם לא, צריך להביא תחליפים, וזה לא פשוט.
2: ויונתן, אמרת יפה, נגעת בזה שבעונה שעברה, גם דור תורג'מן וגם מרן זהבי עזבו את מכבי תל אביב, הביאו תחליף רק את ניקולסקו, שגם נפצע בנובמבר ולא הביאו לו תחליף בינואר. אני מקווה בשביל מכבי תל אביב שידעו לקבל החלטות הרבה יותר טוב בקיץ הקרוב, ולא לעשות את הטעויות של הקיץ הקודם.
0: הפועל פתח תקווה, איכשהו מסיימת בצורה סבירה את הפלייאוף, עדיין שהמספרים, אני מניח, לא מניחים את דעתכם, אבל באופן יחסי הם כן הצליחו להראות את התחרותיות.
1: בסוף, בסוף, הם קצת היו יותר תחרותיים.
0: אבל הסיפור שלהם הוא כמובן בעונה הבאה, העמידו רף מאוד מאוד גבוה בעונה הזאת, שצריך להיות קנים, יהיה להם קשה לשחזר.
1: יהיה להם קשה לשחזר, אני חושב שעומר פרץ יבין את זה תוך כדי תנועה. אין ספק שהעונה שלהם הייתה טובה מאוד, באמת קבוצה מרעננת, קבוצה תוקפת, קבוצה שמפקיעה הרבה שערים, הגיעו לפלייאוף. צריך לומר ביושר שהקבוצות בפלייאוף הן יותר טובות מהפועל פתח תקווה, אבל עדיין להביא 10% מ-100%, 3 נקודות מ-30, לא מתאים לאף קבוצה, בוודאי לקבוצה שבפלייאוף העליון. אם הם הגיעו לפלייאוף העליון, הם היו צריכים להיות יותר תחרותיים. למזלם, הם תקנו במידה מסוימת את הראש, הם בשלושת המשחקים האחרונים, אבל זה לא מספיק, הם יצטרכו לעבוד הרבה יותר קשה בעונה הבאה.
2: מסכים איתך, אלי, חד משמעיתה אמר, עם כל זה שהפלייאוף הרבה יותר קשה מהליגה הסדירה, עדיין הפועל פתח תקווה היו צריכים להציג כדורגל הרבה יותר חיובי, ובטח תוצאות הרבה יותר טובות. אבל אם אני מסתכל על כל העונה של הפועל פתח תקווה, עמדו הרבה מעל הציפיות.
0: מושלמת.
2: גם בהישג שלהם, וגם בכדורגל החיובי שהם שיחקו. כל הדרך, הפועל פתח תקווה לקחה החלטה מצוינת להשאיר את עומר פרץ בעונה הבאה.
1: אני חושב שהוא לקח החלטה מצוינת.
2: גם, גם,

0: מסכים איתך חד משמעית, ואני בטוח שעם ההכנסות של הפלייאוף העליון ורכש טוב בקיץ, חד משמעית, הם צריכים לשחזר את ההישג הזה.
1: להיאבק על פלייאוף עליון.
0: בדיוק, להיאבק על פלייאוף עליון.
2: זה הדבר הריאלי מבחינתם.
0: פחות מזה יהיה אכזבה מבחינתם.
3: בוא נאמר שאם הם יהיו בפלייאוף העליון בעונה הבאה, בעיניי זה יהיה הישג הרבה הרבה יותר משמעותי מהעונה הזו.
1: יאללה, אנחנו מתקדמים. זה יכול היה להיות אחד ממשחקי האליפות הגדולים והטעונים שאי פעם ראינו, אבל הדעיכה של ביתר במשחקים האחרונים הובילה לכך שהמשחק הערב הוא בסך הכל עוד משחק, מלא יוקרה ויריבות מול הפועל תל אביב, אבל לא מעבר. בסופו של דבר, שתי הקבוצות שותפות להרגשה אדירה של האוהדים שלהם, אלונה באמת מוצלחת, אפילו מרגשת, והיום הן נפרדו מהקהל שלהן בטדי, ורגע לפני התקציר האחרון, העונה של ביתר והפועל תל אביב, נזכר בשערים הכי גדולים שנכבשו העונה.
4: אבל לא. עונה מדהימה עברה על ביתר ירושלים, התחילה עם ציפיות לצמרת גבוהה, ולאט לאט הבינו שאפשר גם לזכות בתואר. אבל הערב, ערב נעילה לעונה מופלאה, בלי תואר. ובכל זאת, תפורה נהדרת כאן, אווירה מחשמלת, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, כבר פינטזנו על חזרה ל-2010, אבל מה שיש לנו כאן, זה עדיין משחק גדול, בין שתי קבוצות גדולות, שנועלות עונה אדירה. הכדור מורחק, ומגיע טוב, וזה עולה גבוה.
5: דיברנו עליו.
4: הכדור מגיע אל סילבה, וסילבה על הדשא, הפעם אומרים להמשיך, והנה ההמשך. מוזי מקבל את הכדור, אצילי בנבדל. מוזי ממתין ששואה יעשה את העקיפה, מוזי יכול לבעוט, מוזי! אפס ביתרי, הכי קרוב עד עכשיו. תראו את המלחמה במרכז השדה, בואכה הרחבה של הפועל תל אביב. קרבאלי ימשיך, לא?
5: הוא
4: הצהוב השני לקרבאלי, יצחקי, צועק, נוזף, כועס, גם האדום ליצחקי.
5: כנראה הוא נוזף לא בצורה הכי... הוא לא בחר מילים.
4: בוא נראה אם הגיע הצהוב.
5: כן.
4: האם אורי על קטנה כזו...
5: צהוב שני?
4: צהוב שני.
5: לא בטוח, לא בטוח, ולא במשחק הזה.
4: בדיוק. צריך גם היגיון. בינתיים הכדור שנדה סילבה, והכדור הזה יורחק. אוה, יש כך מפתח לריפה. וזה יהיה צהוב. זה יהיה צהוב.
5: יואב
4: מזרחי מאבד את המשחק.
5: יואב
4: מזרחי מאבד את המשחק. תראו מה קורה כאן ליד היציע של אוהדי ביתר ירושלים.
5: ואתה חשבת שזה יהיה משחק לפרוטוקול.
4: למי הולך האדום עכשיו?
5: מטוביץ'.
4: למטוביץ'. מטוביץ', שאורי באמת הילל אותו ושיבח את אופיו. הנה אדום. ועוד בסלים תואמה. בסלים תואמה.
5: שמח פה.
4: פועל תל אביב עדיין לא הפקיע עונה שער בטדי בשני המשחקים שלה כאן, אבל אם עכשיו זה יגיע, וזה הרחקה נהדרת. אטמן עשה הכל נכון, כמעט הכל נכון.
5: ירין לוי לא בלם, אז הוא שובר את קו הנבדל. בואו, פעם אחת עובר את גדרני, גדרני עושה יפה, הוא מסתובב על הרגל הנכונה ומספיק לבלום את אלטמן, שפשוט לא האמין שהוא יחזור.
4: עוד רגע עם מאי, בואו נראה את ההתקפה.

0: פרסום מצד שמאל, וכדור טוב, ליינר, בנגיעה, וזה כמעט נכנס, אלטמן, בוחן את סילבה, איזו הצלה.
1: וואו, סילבה עם שיפור, אתה יודע, בחלק השני שלו, דווקא שביתר בה אשתי התקשתה בסיבור השני של הפלייאוף, ליינר עם קרוס אדיר, ואלטמן, שיש לו משחק ראש נפלא, נוגח מ-4 מטרים מסילבה.
0: מלך הניבן הגדור, וזו ביתר, וזה הולך לחוצה, רואי לי מלך. מצב קודד, לא יהיו הרבה כאלה לביתר, כל עוד היא בעשר השחקנים. ואלי מלך היה יכול לראות יותר טוב.
2: מרוזו וקלול חשבון מיכה וירדן כהן, ואתם באמת רואים פה את הסטנינג אוביישן הזה למיכה, כל הקהל עומד ומוחא לו כפיים כנראה בהופעת הפרדו שלו בביתר ירושלים.
1: עשה דברים מאוד יפים, מגיע לו.
0: שיקו. זה... אם יש פנדל, מזרח יאמר שכן. חושב שהוא צודק. פנדל להפועל תל אביב. בוסקילה על הדשא.
1: פעולה נהדרת של בוסקילה. קודם כל באחד על אחד על אלימלך. דן מאחר.
0: כן.
1: פעולה נהדרת של בוסקילה. והנה המצב הכי טוב של הפועל תל אביב.
0: אלטמן ניגש אל הכדור כדי לנצח את המשחק האחרון של העונה. אלטמן! 1-0, הפועל תל אביב! האיש שניצח בתחילת העונה, קרוב לנצח גם בסוף העונה את אותה ביתר.
1: מסכילה.
0: הנה בן שימול. הכדור מגיע לגדרני. גדרני עוצר, גדרני ממתין. עכשיו מגיע מורוזוב. ומרוזו ברחבה, בועט, שער! אורי דן מחזיר את ביתר, מחזיר לביתר! עכשיו תורו של יצחקי, לשמוח! כולם עוברים, בואו נראה אם הריקוד נכון.
1: לא הייתה רגיעת יד, בואו נראה אם היה נבדל, האם הפועל תל אביב הספיקה לצאת בזמן. פעולה יפה של מורוזוב.
0: תקלו על הכובש, תקלו על הכובש, הכובש. וואו,
1: זה קרוב.
0: וואו,
1: זה קרוב.
0: נראה לי שהוא בנבדל, אתה יודע?
1: מאוד קרוב.
0: מאוד קרוב. האם היה נבדל? מזרחי לא שומע. גשר! 1-1 בטדי! עכשיו ברדה שותק, ויצחקי באגרוף, ודהן מבקיע. דהן לקח, דהן הצל. האם הפועל תל אביב מכינה לנו סיום נוסח טדי? נוסח 2010, הכדור של צ'יקו למרכז, וזה בחוץ! איזו הסתמנות, איזו החמצה! והנה מגיעה השריקה האחרונה עם הבאזר, הפועל תל אביב מפספסת כאן, הזדמנות לנצח.
1: קוקין עם החמצה גדולה, פעולה אדירה של צ'יקו, ומגיע לשתי הקבוצות לסיים עם חיוך קטן, למרות האכזבה הזאת של הפועל תל אביב.
3: המון המון דברים חיוביים, המון דברים טובים שאנחנו ניקח איתנו ונרצה להמשיך אותם בשנה הבאה, וכמובן שהשארנו מקום לשיפור. עונה מאוד ארוכה עם שתי המלחמות שהיו, ובאמת זה נפרז, ומחנות אימונים שנאלצנו לעשות בחול. בסופו של דבר אני חושב שהמשחק היום מאפיין את משחקי החוץ שלנו העונה.
4: מי שהיה אומר שביתר תיאבק עד שני מחזורים לסוף על האליפות, אז היו חושבים שהוא אולי משוגע. אבל הצלחנו לעשות את זה עם הרבה מאוד אופי, עם שחקנים שהם באמת נתנו את הכל מעצמם, ואנחנו, המועדון הזה בכיוון טוב.
2: מתי נדע אם אתה מאמן את הקבוצה בעונה הבאה?
4: אני אשב עם ברק ועם אלמוג, יכול להיות שמחר, נראה, עוד לא יצא לנו לדבר על זה, ואנחנו נראה לאן פנינו מועדות.
5: תחושה של פספוס, אין ספק, אחרי שהצלחנו כבר לעלות ליתרון בדקה כל כך מאוחרת, ובתר עם 10 שחקנים, היינו צריכים לדעת לשמור על התוצאה הזו, והפועל תל אביב יכולה להיות גאה בכל מה שקרה עונה.
6: עשינו פה עונה מדהימה, אני חושב, הרבה שנים לא, בתר לא שיחקה כדורגל כזה, ואני שמח על כך. אני חושב שעדיין יש לי עוד מה לתת ומה לתרום, אני עדיין לא בשיא שלי, ואני בטוח שאני בשיא שלי, כולם יראו את זה.
7: טוב, השיא שלך מגיע הקיץ, אתה הולך לשבור כוס בחתונה.
6: בעזרת השם, שהכל יעבור בשלום ושלא יהיו בעיות.
8: לא יהיו, לא יהיו, רק בריאות וכמובן המון מזל טוב, לא יצא לנו בזמן אמת. שתי קבוצות שבאמת יכולות להיות מאוד מרוצות מהעונה שלהם, בתחושה של החמצה, אבל

0: הייתה שם לאורך כל הדרך, ומתוקף זה, אני רואה את שפת הגוף של יצחקי, שוב, אני לא... זה, אתה מבין למה לא נסגר שם הסיפור?
1: לומר את האמת, לא. לא מובן לי. לא מובן לי בכלל. הייתה פגישה לפני כמה חודשים, וקבעו להיפגש מחר, עד כמה שאני מבין. אני אהיה מופתע אם ברק יצחקי לא...

0: ראינו שביתר, יום הפלייאוף העליון, אבל לא
1: כזה, לא מאבק אליפות עד השנייה האחרונה.
0: לא מאבק על האליפות, צריך לזכור גם את הסיבוב הראשון, שהיה די בינוני, ואז גדרני הצטרף, עיצב את ההגנה, וביתר התחילה לשחק את הכדורגל. תראה, באר שבע הייתה קבוצה חזקה ביותר, המסודרת, המאורגנת. ביתר ירושלים, בעיניי לפחות, שיחקה את הכדורגל הכי מלהיב, בלא מעט משחקים, עם תוצאות גרנדיוזיות, כשיש לך שני שחקנים כמו שואה ואצילי, תמיד משהו יפה יכול לקרות. מבחינת ביתר הם יכולים להיות מאוד מאוד מרוצים מהעונה הזו, אני מקווה שימשיכו.
1: חדה עם הערכת החוזה של סילבה?
0: אני בסדר עם זה, תראה, לא בגלל סילבה ביתר לא לקחו אליפות. נכון, היו לו גם משחקים פחות טובים, אבל היו לו גם משחקים מצוינים. היו שוערים יותר טובים בביתר לאורך ההיסטוריה, אבל אני חושב שהוא סך הכל שוער ליגה טוב, הוא ימשיך לעשות את העבודה לגבי הפועל תל אביב.
1: אז הנה, בוא נשמע רגע את טל ותצטרף אחריו. אתה רוצה עוד מילה על ביתר רגע?
2: ביתר ירושלים, אני מצטרף לדברים שאלי אמר. בסוף ביתר ירושלים סיימה את העונה בלי תואר, אז זה טעם חמצמץ.
0: יש טעם חמצמץ, אתה צודק.
2: אבל חד משמעית, ברק יצחק עשה עבודה טובה מאוד בביתר ירושלים השנה, וטוב תעשה ביתר ירושלים אם תשאיר אותו, ממה שאני יודע, מהקולות הבכירים שאני יודע, בסוף זה הכל עניין כלכלי. ועניין שאם ברק יצחק יקבל את התגמול שהוא חושב שמגיע לו, הוא יישאר בביתר ירושלים, וברק אברהם הוא קצת קשה לו לתת לו את זה.
0: אני אגיד לך דבר אחד.
2: בגלל הטעם החמצמץ שבסוף הם לא סיימו עם תואר.
0: כששני צדדים רוצים,
2: כן, מוצאים את הדרך. השאלה כמה הם רוצים.
0: אם מישהו מהצדדים, או אחד מהצדדים רוצה פחות, אז לא תהיה עסקה. אבל אם שני הצדדים רוצים, תהיה עסקה.
1: ומבחינת הפועל תל אביב, באמת עונת חזרה אדירה.
2: אני באמת חושב שזו עונה חסרת תקדים של הפועל תל אביב. צריך להגיד את האמת. אני אמרתי בתחילת העונה שבעיניי אפילו אני לא חושב שהם יעשו פלייאוף עליון, כי באמת לעלות מליגה שנייה, להחליף 70-80% מהסגל, לא דבר קל.
1: הם היו שם ארבע בליגה יציב.
2: מדהים, ברדה הגיע ופגע בשמונה מתוך 9 זרים, אם אני לא טועה. בנה סגל מדהים, שחק כדורגל חיובי.
1: הצרה של ברדה והאתגר של הפועל תל אביב זה שבשנה הבאה לא יסתפקו בזה, רוצים יותר.
2: בעונה הבאה הפועל תל אביב עם בעלים עשיר מאוד, עם כיס עמוק לרכוש שחקנים. חד משמעית להיות פקטור בפלייאוף זה לא מספיק וירצו לרוץ לאליפות. והפועל תל אביב, אם תתנהל בקיץ הזה כמו בקיץ הקודם, אתה צריך לפגוע בזרים ולשדרג את הקבוצה, אין סיבה שלא תעשה את זה גם.
0: כל מה שאמרת, אני מסכים חוץ מדבר אחד, אני יודע, מתחילת העונה התייחסת לפועל תל אביב, קבוצה שעלתה ליגה, נכון שעלתה ליגה, אבל מועדון גדול לא יכול להשתמש.
2: לא, תסכים איתי, אלי, שאתה מחליף 70-80% מהסגל, קשה מאוד
0: להיות מאוד תחרותי בעונה הראשונה. אז אני אומר, בדבר הזה אני פחות מסכים איתך, כי הפועל תל אביב כמועדון גדול, עם קהל גדול, עם 20,000 צופים קבוע בכל משחק, אותי זה לא מפתיע שהם בפלייאוף העליון, יש להם קבוצה חזקה, טובה, אבל אני מסכים גם עם יונתן שאמרת, בעונה הבאה כבר ירצו הרבה יותר.
2: נכון.
0: לא הסתפקו בפלייאוף עליון. לא הסתפקו בפלייאוף עליון, גם האוהדים ירצו יותר, עם האוכל בתיאבון. מה גם שלהפועל תל אביב, יש את כל הכלים כדי להיות מתחרה רצינית על האליפות. יש להם בעל בית עשיר, אצטדיון גדול, 22,000 מנויים, מאמן מצוין, הם יצטרכו לצרף 3-4 שחקנים, והפועל תל אביב, כמו שהייתה חזקה השנה, היא גם תהיה יותר איכותית, לא רק חזקה,
1: צריכה להיות
0: יותר איכותית. אני חושב שהיא
1: תהיה,
0: כי אני רואה את יניב ברדה, הוא יודע לבחור את השחקנים שלו, הזרים שלו, כמעט כולם בינגו, הפועל תל אביב צריכה להיות קנדידט לאליפות בעונה הבאה.
1: אנחנו יוצאים להודעה קצרצרה מיד בסופה, מכבי חיפה מגיעה לטרנר לפגוש את האלופה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
7: Nautica New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Nautica, inspired by the sea.
8: עכשיו... גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
9: דן במענק לחיבורים.
10: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
12: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
13: Time to be MW. BMW סדרה 3. עכשיו במחיר חדש.
14: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
15: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
1: אנחנו סוגרים את המסע שלנו הערב עם אירוע ההכתרה הרשמי של האלופה לעונת 25-26, הפועל באר שבע, לעיני הקהל הביתי של...

0: באר שבע של העונה סחפה, היא ליבה והוכיחה מעל הכל שהיא באמת הטובה מכולן לאורך כל העונה, והערב היא קיבלה את צלחת האליפות השישית בתולדותיה, הראשונה מזה 8 שנים, שאירחה את מכבי חיפה, שמצידה רק רוצה לדפדף את העונה הזו ולהתחיל מחדש. רגע לפני משחק האליפות נזכר ברגעים הגדולים של שחקן העונה הנבחר, קינגס קאגווה.
1: The player of the year. Who else if it's not me? I have won so much titles. This is, I think, title number 8 for me. But I think this is the best one.
2: והכדור נכנס! 1-1!
3: הנה עכשיו, מישה על הדשא.
2: איזה שער! איזה שער! איזה שער!
4: בוא נראה אם באר שבע עושה פה 2-1 מהיר, אם קאגווה זה יהיה בפנים, כן! לא יאומן! קינגס קאגווה באחד על אחד מול מליקה! המלך כובש! ובאר שבע תנצח את המשחק הזה בסטייל!
5: הנה הכדור עולה לרחבה ובאר שבע יכולה להשוות! וזה מה שקורה! קינגס קאגווה!
1: The people deserve it. And also when I came here, my dream was to come and give the title to Be'er Sheva because these people, they deserve it.
6: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טוטו טרנר. אנחנו עם המחזור ה-36, המחזור האחרון של ליגת ווינר, משחק ההכתרה של אלופת המדינה, הפועל באר שבע, שעוד מעט עלה עכשיו על קר הדשא, יחד עם מכבי חיפה, למשחק שיחתום את העונה הזו. קבלו את האלופה עם דוד בן גוריון, שמכריז בזאת על אלופת המדינה. הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב נפרדו בתיקו 2. הנה איתן אזולאי והנה רטנר עם ה-1-0 של חיפה. לא יאומן, לא יאומן, איזו החמצה מטורפת של נבות רטנר. משם צריך להבקיע. לקראת סוף העונה כן סימנים מעודדים להמשך, ועוד פעם כל מיני משהו שם לא ברור. זה 1-0 למכבי חיפה, כי אליאסי עושה טעות שאסור לעשות ברמות האלה. איתן אזולאי 1, הפועל באר שבע 0, שער שאליאסי ירצה לשכוח. קורה, אם ש...
7: קורה, אבל לא צריך לקרות.
6: כן, אבל אם זה קורה, שזה יקרה כבר במשחק שהוא לא.
7: אני חושב, לא צריך לקרות דברים כאלה, אליאסי, אתה מקבל הזדמנות, אתה צריך להיות מרוכז.
6: הנה ג'בון איסט עם התגובה, והצלה גדולה של קיוב, זה לא נגמר, חזות. יש לילד בעיטה בדיוק כמו של האבא.
7: לא יודע אם כמו של האבא, אבל בעיטה טובה.
6: היא אולי תהיה יותר טובה מהאבא. וואו, איזה ביצוע יפה.
7: תגובה טובה של ג'ובוניסט, כדור טוב. חמודי כנען, בעיטה עם חזות עם בעיטה, זה יפה.
6: באר שבע הרבה יותר דומיננטית בדקות האחרונות. דוד זאדה, הצליח להטביע. האם הייתה שם מגיעת יד? שוב שחקני באר שבע, הולכים לשופטת. הנה ספיר ברמן הולכת לצפות באירוע. אני חושב שהיד גם מעורבת במהלך הזה. מה אומר שאתם? אתה רואה פה יד? אז יהיה פה פנדל. הולכים לנקודה הלבנה. תנו את הפנדל לחזות, אם אני שומע נכון. קהל צועק.
7: אתה שומע נכון.
6: הם נותנים לו. גדול. הילד איבן.
7: אהבתי.
6: בטח.
7: יפה מאוד.
6: איתי חזות, דור שני לשחקני הפועל באר שבע. מול קיוב. ולרשת. הילד יודע מה הוא עושה. הפועל באר שבע משווה לאחת אחת.

0: שזה יהיה על שמו.
1: איסת שולח כדור ארוך. אליאסי יוצא מהרחבה, וכשהוא יחזור הוא יראה הכדור ברשת. עוד טעות של השוער הצעיר, אבל זה הרגע של איתן אזולאי שמפקיע שער מטורף מכמעט חצי מגרש. 2-1 למכבי חיפה על הבאזר של המחצית הראשונה. איזה יום לא קל עובר על ניב אליאסי. טעות שנייה שלו מסדרת למכבי חיפה שער. פורץ יפה ומעביר את זה גם קדימה לניב גבאי הצעיר, שמחזיר יפה לזסנו. מלמד לבד באמצע, הנה מלמד, והנה 3-1 של מכבי חיפה. גיא מלמד, כמו שהוא יודע,
0: כמו שרק הוא יודע, זה לא כמו שהוא יודע,
1: התקפה לתפארת של מכבי חיפה.
0: איזה התקפה של מכבי חיפה.
1: 3-1.
0: איזה פריצה של זסנו וגיא מלמד ברחבה, אי אפשר לעצור אותו.
1: שלישיית הקישור של באר שבע כל כך טובה עונה, שקשה לערער אותה ולהיכנס להרכב.
0: אי אפשר להיכנס לשם.
1: זסנו עם הכדור, מכבי חיפה רוצה גם שער רביעי. הנה זה יקרה עכשיו עם גיא מלמד. 4-1 לירוקים, בפעם השנייה תוך 3 ימים. איפה הייתם כל העונה, מכבי חיפה?
0: איזה גולר, השחקן הזה. תקשיב, זה חיית רחבה.
1: 14 גולים בעונה שהוא ישב בה לא מעט על הספסל. ביקשנו בתחילת הערב שערים.
0: איזה יופי.
1: אנחנו מקבלים חזות עם מהלך נהדר. חמודי כנען, ואיזה גול! איזה גול! זה חמודי כנען שבאר שבע רוצה לראות יותר ויותר. ראית, עצירה, בעיטה מלאה, קורע את הרשת.
0: גול מהגול.
1: 4-2.
0: אבל אתה יודע מי רשום הגול? תאי חזות.
1: נכון.
0: רק תראה את הסיבוב שלו על המקום. אגבה, שער אדיר של חמודי.
1: זהו ליאם לוסקי, הכישרון הצעיר של מכבי חיפה. וואו, איזה יופי. מקביע את הכדור הזה, מלמד דוחף שם את ויטור, וכובש, והשופטת מאשרת את השער. 5-2 למכבי חיפה, 3 לגיא מלמד. וואו, איזה ערב קסום לחלוץ של מכבי חיפה.
0: תבדוק מתי פעם אחרונה שחקן הפקיע 3 בטרנר. לא זוכר דבר כזה. שם את הגוף רגיל, אחד, שום כלום ושום דבר. ושער אדיר, חוקי למהנדרין.
1: אף אחד לא ייקח את תואר האליפות מהפועל באר שבע, מירן קוז'וך, מהשחקנים, מאלונה ברקת, שמתחבקת עם המאמן הקודם שהביא לה 3 אליפויות. הפועל באר שבע, אלופת המדינה, לעונת 25-26.
2: לא טובה של כל המערכת. לא משנה מה היה, בסוף לא עמדנו ביד. נכשלנו כולנו, צריך להסיק מסקנות, צריך לקחת את הדברים הכן טובים שהיו, בטח החבר'ה הצעירים שאמורים להיות חלק משמעותי בסגל, לעשות את השינויים הנכונים בכל המערכות, ולהתחיל עונה הבאה בצורה יותר טובה.
3: כל החיים, אמיתי, חלמתי לתת גול כזה. אז שנתנתי את הגול לא האמנתי, לא חגגתי, לא האמנתי שזה נכנס, אבל ברוך השם זה נכנס, ואני מבסוט, ושניצחנו ככה בטעם מתוק, זה הכי חשוב.
4: וואו, זה רגעים, אין דברים כאלה, באמת, כל שחקן כדורגל מחכה לדקות האלה, להנפה של הצלחת, לרגעים של אחרי, זה אושר ענקי, ווואו, איזה כיף, אין לי משהו, אין לי משהו אחר להגיד, אתה יודע, זה עדיפות מאוד מרגשת מבחינתי, כל החוג עם הקבוצה שגדלתי בה, זה מדהים.
5: מה הסיכוי לדאבל פה?
4: וואו, כל כך רוצים את זה, אין, זה היסטוריה בסופו של דבר, לא קורה הרבה שיש סיכוי לדאבל, כולנו מבינים את זה, כולם יודעים מה החשיבות, אבל כרגע אנחנו רוצים להיות מעדיפות, יום שאתה יום ראשון ושני, להתמקד בזה.
0: כן, באר שבע חוגגת ומכבי חיפה חוגגת ניצחון מכובד מאוד מבחינתה, כן, לגמרי. ונגענו הרבה בבאר שבע, גם אתה עוד לפני השידור, ונעסוק בו כמובן גם לקראת גמר הגביע.
6: קודם כל, קנגווה זכה בתואר שחקן העונה, בצדק. כן. אני חושב שהגיע לו. אם ביטון עוד היה ממשיך לשחק, אז יכול להיות שנותן לו תחרות רצינית.
0: אז אלה פני הדברים בבאר שבע. בואו ניגע במכבי חיפה, שלא הרבנו לעסוק בה. לא, אומר ברק בחר באופן טבעי,

0: שנת כישלון של כולם, צריך להסיק מסקנות. יש ספק לגבי המשך דרכו במכבי חיפה?
1: תשמע, אני חושב שלא.
0: להערכת חוזה, אוקיי, כן.
1: בגלל שהייתה
2: הכרזה, אתה רואה? אנחנו חושבים, או מה לדעתך יקרה? מה לדעתנו יקרה, סליחה?
0: אני מעריך, לא יודע, הייתה הכרזה שהוא ממשיך.
2: אני חושב שחד משמעית הוא צריך להמשיך, אבל כן, הקולות מדברים על זה שיכול להיות שהוא לא ימשיך במכבי חיפה, ופוזלים לברק יצחקי, אם לא יישאר בבית ירושלים, או לקוז'וך, אם לא יישאר בהפועל באר שבע, אני חושב שזאת תהיה טעות, אבל בלי קשר צריך להגיד, אני לא מקנה. מכבי חיפה העונה הזאת שלה, אמרת לבד, לא עונה טובה, בלשון המעטה, אפשר להגיד אפילו כישלון חרוץ.
0: סטנדרטים שלה בוודאי.
2: והסטנדרטים של המועדון הגדול הזה והתקציב הגדול שלהם, חד משמעית כישלון חרוץ. ואני חושב שצריך לשים את העונה הזאת בצד, ומכבי חיפה צריכה לדאוג מאוד מהעונה הבאה, כי אני חושב שהשלד שלה הוא בלשון המעטה לא מספיק טוב בשביל להתחרות עונה הבאה ולהיות הישגיים, ולנסות אפילו להיות פקטור במאבק האליפות עד הסוף. לא יודע מי יבנה שם את הקבוצה, אם זה ליאור, אם זה ברק, אם זה מאמן אחר אפילו. אני יכול להגיד שאני לא מקנה בו, כי באמת אני מסתכל על הסגל הרחב של מכבי חיפה, עם כל המושלים שצריכים לחזור, לא מבשר טובות מה שנקרא.
3: בגלל זה יש זרים, אתה יודע, אני בטוח
2: שכבר... אבל המון זרים חוזרים, נאוול וסברינה ושו...
3: לא, תראה, אם הם ירצו, תראה, אם מכבי חיפה ירצו גם לחסוך כספים, או לא להשקיע כספים, כי יש להם את נאוול ואת סברינה, שהם לא רוצים אותם מקצועית, אז אתה צודק, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל אני מניח, כן, בוא, שחר הוא לא מהיום בכדורגל, הוא מספיק מנוסה כדי להבין שהוא צריך 7-8 שחקנים טובים, רציניים, כדי שמכבי חיפה תחזור שוב להתמודד על האליפות.
0: בוא נדבר על אחד
3: מהם. כי הרבה מאוד שחקנים יצטרכו לעזוב שם, אין ברירה. ואם הם יתעקשו על אלה שיש להם חוזים, או אלה שיש להם חוזים יתעקשו להישאר, אז מכבי חיפה יכולה להיות בבעיה.
0: אז בוא נדבר על אחד השחקנים הכי, שהסיפור שלו אחד האזויים בליגה, העונה,
3: אתה בטח מדבר על גיא מלמד.
0: נכון. 15 גולים, כן, בכמה משחקים?
2: 23 משחקים של דן ביטון.
0: 23 הופעות, כן.
2: של דן ביטון, ש...
3: לא, בלי שום קשר, גם ביטון זה מוסיף.
2: 24 משחקים היה צריך בשביל לתת 15 גולים.
3: אני אגיד לך משהו.
2: ולא ברור, עבר עליו הכל על מלמד, וכל פעם שהוא מקבל את ההזדמנות עוד פעם, תמיד הוא עונה עם שערים. באמת צריך להוריד את הכובע בפני הבחור הזה.
3: אבל אנחנו לא אומרים את זה היום. זה לא בגלל השלושה שהוא הפקיע היום. אנחנו אומרים את זה מתחילת העונה. כל פעם כשהוא שיחק, אולי לא כל משחק, אבל כל תקופה שהוא שיחק הוא גם הפקיע שערים. הוא מלך השערים שלהם. ברק בחר וליאור רפאלוב הם שרכשו אותו. ברק בחר בנה עליו גם בעונה שעברה. אני לא יודע מה קרה שם.
0: יש אולי טענות שהוא לא מתאים למשחק, בקטע של, לא יודע, לא עושה מספיק הגנה, לא רץ מספיק, מצד שני, הוא עונה במספרים כאלו.
3: תראה, אני יכול להבין אמרה של מאמן, שאני צריך גם עניין טקטי וכו' וכו'. אבל כל מאמן גם יגיד לך, בעולם ובטח בישראל, שחקן שתמיד בדו ספרתי מפקיע, בכל קבוצה שהוא נמצא, הוא מגיע לדו ספרתי, הוא הגיע בעונה שעברה ל-21 או 22 שערים, אני לא בטוח, 21, העונה עם 15 שערים, אי אפשר. אז אתה יודע מה, יכול להיות שהוא עושה פחות הגנה, יכול להיות שהוא עושה פחות לחץ, אבל ברק בחר כמאמן צריך לדעת להכיל את העניין הזה, כי הוא יודע שבהתקפה הוא ייתן לו מספיק שערים, כי בסוף בסוף מנצחים אחרי שמפקיעים שערים, לא אם רצת ימינה או רצת שמאלה, ויש לו סקורר יוצא מהכלל שהוכיח את עצמו לאורך בשנים האחרונות, אני חושב שהוא הסקורר להוציא את זהבי, אחרי זהבי הוא הכי מצליח. קשה לי להבין מה קרה איתו שם, אני לא מכיר אותו, אני לא באימונים, אבל אני רואה את המספרים, וזה מדבר בעד עצמו.
0: וכאמור, כל הפוקוס, יום שלישי הקרוב, שריקה, 8:30 בטדי, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה, ווינר עם אופציה לדאבל, ראשון לקבוצה פה מאז 2015, נכון? כן.
2: אז הטרבל שלנו.
3: כן, 11 שנים קבוצה לא זכתה, מאוד מאוד קשה לזכות בדאבל. מאוד מאוד קשה לזכות בדאבל.
0: אלה התוצאות שהושגו במשחקי היום, וזוהי הטבלה הסופית בפלייאוף העליון, באר שבע אלופה, ביתר צמודה אליהן, הרחק מאחור, מכבי תל אביב, ואז הפועל תל אביב בעונת הסים, חיפה בעונה הכושלת, והפועל פתח תקווה, בעונה היסטורית גם מבחינתה. זו גם תמונת הפלייאוף התחתון שהושלם בתחילת השבוע. אשדוד וריינה נפרדות מאיתנו.
4: מאתר ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
6: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
7: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
8: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
9: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
13: חכמה מאוד.
14: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
15: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
16: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
17: פריים, דיין ויד סטייל.
18: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
19: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
0: אז ליגת ווינר הושלמה. ביום שני הקרוב תושלם הליגה הלאומית, ונדע מי תצטרף למכבי פתח תקווה בליגה הבחירה. האם זו הפועל רמת גן שנמצאת ביתרון 2 נקודות על הרצליה ותתארח בכפר סבא, או הרצליה עצמה שיוצאת למשחק חוץ בשכונה מול בני יהודה. במקביל גם הקרב על הירידה עדיין פתוח. שם נוף הגליל תזדקק לנס. אפילו צרפה את קובי רפואה לחזק אותה למשחק אחד. ככל הנראה היא זו שתרד, היא תצטרך נס מול אקו במחזור האחרון. אקו גם בהפרש שערים. זה המצב. יום שני כאמור, הליגה הלאומית סוגרת עונה. ליגת החלומות, אנחנו עם מחזור הסיום, וקבלו את הזוכה הגדול של מחזור הנעילה בליגה שלנו. זהו לא אחר מאשר דניאל ציטרין, שמוליך את הטבלה. והיו לו כמה בחירות יפות, בטח בערב הזה, עם מלמד, מדמון עם בישול, ומה עוד אני רואה שם? דור פרץ, כמובן. בחירות יפות.
2: מלמד, הגיים צ'יינג'ר שלו.
0: לגמרי.
3: רגע, הוא הזוכה של העונה?
0: הוא הזוכה של העונה, זכה.
2: ברכות.
0: ויש גם עוד מתמודדים מובילים שיצאו עם פרסים נעים מאוד, אז שחקו, או מי ששיחק באפליקציה, יצא מהעונה הזאת עם פרסים שווים ביותר, מתנת הונג צ'י.
20: הונגצ'י מנצחת, גם התאוצה, ב-0 ל-100 ב-3.9 שניות. הונגצ'י, יוקרה מנצחת.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
4: חיילים, הקשב!
5: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
6: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: דני, congrats, another win.
11: The bar is open.
12: מי עדן, יש טעם למים.
0: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
13: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
14: אני מסתירה מלות.
13: ויש ישיר אינבסט.
15: גם בביצועים.
16: מור.
15: גם בהשקעות.
16: מור.
15: גם בשירות.
16: מור.
15: קח מדליה ממני, ואתה יכול לנשוך.
17: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
18: מימון ישיר.
19: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
4: חברים יקרים, בפעם האחרונה לעונה זו אנחנו נרצה להגיד לכם תודה רבה על הצפייה ועל המעורבות, ובשמם של החברים כאן, אלי, טל ואיתי שהגיע מעת לעת, אנחנו נרצה להודות מעומק הלב לעשרות האנשים שמדי שבוע נותנים את הלב כדי לנסות ולשקף לכם את כל מה שקרה בכל שבת בליגה האהובה שלנו. נודה מעומק הלב לאביעד עזרא, הביג בוס שבכתפיים הצנומות שלו ניווט את הספינה, נודה למאה שחורי על ההפקה, לכל אורחי הוידאו הנהדרים, למתן שקרוב על הוויזואל אליה והחברות, צוותי האולפן המסורים, איפור, הלבשה, צוות הסושל של אתר ערוץ הספורט, ובעיקר לכם שהייתם איתנו מדי מוצש, תודה לכולכם, תודה שותפיי, אלי.
3: תודה רבה לך, יונתן.
5: תודה גדולה, עונה ראשונה שלי בשער השבת. היה כיף מאוד, תודה רבה חברים, נהניתי מכל רגע.
4: אנחנו נהננו ממך וממך ומכם, וכרגיל, ניפרד בשאלה, מתי?

Ferrou.

0: הירידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
3: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה...
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, רק ב... אלם!
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: למה להסתפק ברכב היברידי?
17: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
18: BYD אוטו 2.
19: ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר. רנואר.
23: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
24: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
25: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
26: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
27: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
28: והוא הולך למסך. רואים שהוא נותן לו גוף. גולדסטאר, אחי אנחנו.
29: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
30: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
31: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
32: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
33: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
34: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
35: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
36: שיהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
37: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
38: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
39: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
40: באתי לומר לכם תודה רבה על מה

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? זה שטויות.
3: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
2: אוקיי, תן לנו.
3: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
2: ארבע דמויות. דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
3: אז זה ארבע.
2: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית.
3: אוקיי.
2: מה משותף לארבע? מה?
3: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
2: אוקיי.
3: יהודה איש קריות.
2: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
3: בנדיקט ארנולד.
2: נו.
3: קווין דורנט. ועידו גור.
2: מה? אני, מה אני קשור? אני
3: קודם
2: בוגד?
3: קודם כל, בוא תסביר
2: אני
3: רגע.
2: אני בוגד?
3: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
2: במי בגדתי?
3: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בונה. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
2: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם. האמת, מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
3: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
2: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה, מאולץ.
3: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
2: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מחתיז ריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
3: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
2: לא, קודם כל...
3: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבו באולפן...
2: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
3: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
2: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו?

0: אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר. אתה ישן פחות, אתה... גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה צעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
1: בבוקר.
0: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
1: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, את קם ב-7 בבוקר.
0: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
1: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
0: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
1: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן.
0: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה עושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
1: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר. ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
0: תוסיף גם.
1: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
0: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
1: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
0: מצטער, סליחה, תמשיך.
1: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליד את ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
0: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
1: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד אי-ג'י דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
0: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
1: אני בא להסביר את זה, אבל.
0: אוקיי, סליחה.
1: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על אי-ג'י דיבנסה. תפתחו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה לאי-ג'י דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו,

0: ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה... יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר, וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת. אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רוצה לקבל דקות, הוא רוצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו הוא עונה בה, הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה
0: רק
1: להגיע ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים. היום מן הסתם לכל קולג' לכל אוניברסיטה יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר, הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה ג'ורג' מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רוצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון, כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפה, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, ואומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ו...

0: מרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'ז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
1: לא, לאלטון ברנד. לא,
0: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה היה רגע לפני שדריל מורי הגיע.
1: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
0: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
1: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם יודע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והיה ברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנס, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון,
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת ל-2, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דייביס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דייביס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס אר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, ואילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה. קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. קח לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי באגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות הזה התומס? הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס. אני
1: רוצה להגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11? קיירי?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79 וחצי.
1: נו, אתם אותו גובה, אחי.

0: לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גארדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תמצא את התמונה, תספר לי.
0: אה, יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81 מטר, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
1: בסדר, אבל זרמתי איתך על, על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
1: אוקיי.
0: ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל האירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור, שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל
1: אני אתה... יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייביס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה בא ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו אני...
0: איזה?
1: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר. שמונה בערב. מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי. אז לא נזמין אותך ל-Eurostep עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא, לא, לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא, אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת את זה.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שיתחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25?
0: 25.
1: ומסו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בואו ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטו-ג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
0: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים, אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני אמרתי את זה גם את

0: אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור לאותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה, הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי אלף יותר טובה, מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, אני יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצליח, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה זה כמובן הקליפרס, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
1: אי-קוף, אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף, כן, זה קצת...
0: לא יודע את מי יקרו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגידוס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנצה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר, ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל...
0: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם ב-5, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה. כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו,

ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביצה זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10

0: שוטרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא עובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי, ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרווין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטרווין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
1: מה שצריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין. יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופין, קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת
0: על... אני ממש לא מסכים לך.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופין זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית יישא בחשבונות ובלוקז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשונה פייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה השיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה ב9, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל ועם המומנטום ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי

0: גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז, זה כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, אז זקן. ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי, בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחריו וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לערד, שלא ישמעו ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי ארדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלי אוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלי אוף, אבל הסיבה שארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20 ו-10.
0: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
1: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות האמורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
0: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
1: חטיפות.
0: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
1: שתי שלשות
0: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה, וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
1: אולי
0: עכשיו?
1: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
0: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך.
1: לא, כשה... הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ עוד הקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות ההכרעה, זה היה אבן מובלי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה,

0: נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסידה משחק פלייאוף בבית בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים מסל ניצחון של טריס אליברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
1: כן, אבל
0: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
1: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופעול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אליברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
0: כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטי די גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב יחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחילה רע את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
1: וכל קבוצה בעליה.
0: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שאני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת.
1: מי? יצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
1: רגע, זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זה ההוא שאולסטר.
1: אוקיי. לא, זה כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלייאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, קבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלייאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד, קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס אריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס אריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדיר.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס אריס, over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, ואהובי היקר דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין.

0: וג'יילן, וזה דניס. לא, ברור. זה אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל אהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזיה הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
0: שחקן מדהים.
1: אגב, תודה
0: כמו... בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
1: תודה כמו, הוא שוקל ג'נקינס?
0: אני מניח ש-86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: הוא איזה 6 foot או 6 foot 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם...
0: בסדר, גם אם...
1: ברוני, אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם, אבל...
0: זה מסיבה,
1: לא, אבל אני מת על הדברים האלה באמריקה, אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4", בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העלים, הייתי 6'4".
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: לרגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים, כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מאצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
0: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
1: ולא באשמתו.
0: לא, ברור שלא באשמתו.
1: בניגוד לארדן.
0: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
0: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
1: כן,
0: מריל. הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
1: מקס ג'וס.
0: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
1: שאגב, בדיוק צ'ארלס דיבר על, צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד, מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
0: לא, לא נתקלתי.
1: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים. אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
0: אני בעד... שניקס

0: הוא בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזאת תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא וברידג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ו... אני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו.
1: בגמר המזרח או...
0: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב. לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע.
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: שלמו אותה. אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחתי, הוא החתי אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
0: בוא נעמי, נעמי ישב אתמול שורה ראשונה.
1: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
0: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
1: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
0: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לרבע הרביעי, כמו שלכל קבוצה.
1: לוז יוסף.
0: שיר שלה, לא, לא זה לוז יוסף, יו, ברח לי.
1: אוקיי, מוב און.
0: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
1: תעליבו את הקהל.
0: כן.
1: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
0: וחתיכת סלבריטי.
1: כן.
0: וכלום.
1: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
0: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר לימינם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
1: משנה, אבל כל המדינים...
0: הוא אח של אמז.
1: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
0: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
1: הייתה פנייה תשוקתית של... מלאה תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
0: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
1: תגיד לי, משחק מספר...
0: לא, אוהדים של הניקס.
1: זה לא משנה, זה... אי, נוח היה...
0: יש להם אותו כסף, טוב.
1: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
0: 4 מ-4.
1: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
0: זה
1: הזה.
0: זה היה דבר מתאים.
1: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
0: קודם כל, נתחיל בזה.
1: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
0: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם אוהדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע ב...

0: לילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם, בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים, תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס, גם כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
1: סדרה קודמת הם חזרו גם למצב קשה מאוד.
0: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
1: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה
0: כן.
1: למצב.
0: אני אומר או... שאם זה ה-2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי, בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה אגב אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון. לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניאמה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן, סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, שמה. הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצאת דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות

0: שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר, וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע שש שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור אמבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת, למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתיא.
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.
0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעמיים שצלנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה
0: לא,
1: חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אז אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל...
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו. ברגע שזה, השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, 3 שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר. יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה, אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים, אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The Indestructible Force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת אליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007... לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום...

0: אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאם יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
1: לברון מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן ההגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA, בפער עצום.
0: אוקיי, לא בפער עצום.
1: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, הוא NBA עוד לא שם.
0: שנייה, אוקיי.
1: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
0: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו...
1: לא, לא, לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור אמבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מנטומן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה, היא פוגעת לה ביכולות באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
0: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל... לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
1: לא.
0: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
1: לא, לא, לא. מה שקורה עם אמבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקני הגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקני הגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור אמבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות, הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
0: יש לו בלוקים תיאורטיים.
1: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור אמבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם, אולי ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
0: דיארון פוקס.
1: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
0: אבל הוא גם בקבוצה.
1: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
0: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
1: הוא שחקן לא רע.
0: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו... אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
1: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
0: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
1: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
0: נכון, בגיים 5, בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
1: הלוואי שאני טועה.
0: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה...

0: אתה לא צופה אותם, כי כאתה מסתכל, אתה אומר לי, ומביניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
1: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
0: כן, אבל אנחנו יודעים, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
1: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא חושב,
0: וזה לא שהקבוצה
1: הייתה. אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
0: וגם זו דוגמה.
1: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 ו-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו ב-NBA ברוב המקרים.
0: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
1: כן, עם השלשה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה, גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדריימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דריימון גרין, כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
0: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
1: זה לא רק זה.
0: הדברים שאתה אומר. כי בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך, יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואלים.
1: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט, השחקן האהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים, בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי, מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
0: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
1: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע נכון? לליגה בצורה כזאת.
0: באמת, לא, רק ציינת את הדברים, ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
1: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליג, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את וומבניאמה בנו לשם, וומבניאמה זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכי,

0: אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
0: 28-29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זו לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
1: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
0: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה היה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
1: איך הוא עושה ככה?
0: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסדירה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
1: כן.
0: הסימון שעשית.
1: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
0: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
1: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל לזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
0: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם העונה
1: הסדירה. ובמקום זה רוב פלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנתיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה שזה מתוזמר מלברון, אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שהוא עדי לייקרס, בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
0: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו. הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם. אבל כשמגיע

0: צריך שהוא לא אנס, אבל כן.
1: כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדינג לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדינג, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם, אני צוחק, מפרגן באהבה. טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרד ירושלמי, תודה לך מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה. הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב?
1: ישודר, ישודר.
0: שוב יזרק גם... למרתפי ערוץ
1: לא,
0: הספורט.
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת. פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה. בצנעה. מכיר? זה בתימן. יאללה, ביי.
0: צנעה.

0: פורד, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. החייזר הצרפתי ניסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום מוטי בסוק.
2: שלום וברכה.
1: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
2: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלב ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
1: פתיחה נהדרת.
0: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים.

0: דברים שעשו היסטוריה.
1: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו, אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפאנו, החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה שבעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפאנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
2: שלום רב, שלומי מצוין.
1: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט וחזרת לאהבתך הישנה.
2: אני הייתי עד לאחרונה הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון.
1: לא אין כבר עיתון.
2: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
1: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפאנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה היה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ, הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן, ובאמת, מי שזוכר אותו, אולי זוכר אותו מסיפורים.
2: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפאנו.
1: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
2: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
1: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ריאנת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפאנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפאנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
2: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
1: נשיא הכבוד.
2: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
1: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו סטפאנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, בשביעי ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבואנוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, כוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
2: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
1: כן.
2: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
1: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
2: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים

0: צחק, הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל שקראו להם המכונה.
1: למקינה.
0: כן, המכונה בעברית, ולא נתנו לו לשחק, ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948, באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים, בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
1: אפילו זכה, אם אני לא
0: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק שישה משחקים.
1: היה בן צעיר, בן 19-20.
0: כן, שיחק שישה משחקים, את כל ששת המשחקים, תקע בשישה גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
1: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
0: כל מה שאמרת נכון,
1: okay.
0: רק אנחנו עושים אידאליזציה של הליגה הזאת,
1: okay.
0: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
1: גם? זה עוד לפני, אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה אבל שמתעסק בדברים אחרים.
0: עוד אין את מדין.
1: מדין.
0: מדין, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
1: מאפיונרים, אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלא, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, עברו לשחק שם.
0: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
1: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים. קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, בארבע שנים.
0: הוא היה, בארבע שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
1: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפאנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיז'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין החזיקה בכרטיס השחקן שלו.
0: לפי החוקים של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
1: נכון.
0: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
1: אוקיי. ואיך זה עובד בכדורגל?
0: כן. ואז הם חתמו על הסכם עם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא בהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל
1: סכום. לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, אבל הנשיא.
0: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
1: אתה מבין על מה אתם מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר יומי של שחקן.

0: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר אנחנו נותנים, 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם, דסטפנו חתם בברצלונה, שיחק 3 משחקים בברצלונה.
1: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
0: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז, עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
1: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון
0: כן, היום. ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתי, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל
1: שזה
0: מדריד.
1: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
0: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
1: דרך אגב, יש טענה אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
0: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
1: ויתרו.
0: ויתרו.
1: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
0: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
1: 5-0 אם לא טועה לריאל מדריד נגד ברצלונה.
0: 5-0 והוא תקע 4 שער. זה מזכיר דרך אגב את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד
1: הקלאסיקו הראשון.
0: הקלאסיקו הראשון במדריד.
1: נכון, נגמר ב-5-0. אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן שאתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בעת סופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
0: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי, ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
1: מלכותית.
0: המלכותית.
1: אבל לא היה מלך אז, אתה יודע.
0: אז לא היה מלך. אבל
1: המלך היה בגלות.
0: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו, פרנקו זה פשיסט, פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ל-39. אבל בשמונה השנים שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה,
1: עד 53.
0: ברצלונה הייתה שלטה. נכון, חמש שנים. חמש שנים. ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנועה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד, והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה 5 פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
0: אין ספק.
1: ואז כל אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
0: נכון. עד היום.
1: אז נחזור באמת, בסופו של הכל אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגלזגו בגמר
0: ב-60,
1: שריאל מדריד מנצחת את אנטוורפ פרנקפורט 8-3.
0: 7-3.
1: 7-3,

0: 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
1: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה אולן, זה מיכאל, זה קויף. דה סטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
0: לבד אבל.
1: לבד.
0: בלי שיעזרו לו.
1: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל. הוא היה הכל.
0: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
1: יחד עם חנטו.
0: נכון.
1: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
0: הוא היה השחקן הכי מהיר בעולם בתקופה.
1: כן, בצד שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
0: בוודאי.
1: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
0: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים, מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות, כלומר היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60, בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
1: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה... לא אהבה את את הטורניר.
0: בשנה הראשונה.
1: הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה, אני משתתפת, הייתה מנצ'סטר יונייטד של מט בסבי.
0: נכון.
1: מהרגע, תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
0: עד היום, ברור.
1: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס, זה הבסיס. ודה סטפנו, בכל 5 המשחקים הפקיע שער. אין דבר
0: לפחות,
1: כזה.
0: לפחות.
1: לפחות שער אחד.
0: לפחות.
1: אין דבר כזה עד היום.
0: נכון.
1: וב3 המשחקים הראשונים הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול, גדול, גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. דה סטפנו לקח 5 פעמים. נכון. פעם אחת יותר.
0: נכון.
1: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
0: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד...
1: לא, יש לו עוד אחד עם מנצ'סטר.
0: אז יפה, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז אתה יודע, היו לו 6 זכיות
1: כן, אבל בריאל מדריד...
0: שונות.
1: כן,
0: לא ניקח ממנו את ה...
1: כן, אבל בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח 4 פעמים.
0: זה נכון.
1: ודי סטפנו לקח יותר.
0: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים ב-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו. אבל עדיין הוא אחד מ3 הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
1: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
0: כן.
1: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש 2 אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שערים. והרביעי הוא דה סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 800.

0: 387 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
1: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
0: אבל אז שיחקו שני משחקים בשבוע.
1: במקרה הטוב.
0: רונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
1: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926.
0: ברביעי ביולי.
1: נכון, תאריך מעניין.
0: כן.
1: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
0: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
1: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
0: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
1: Okay.
0: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. Okay. ואלפרדו עבד שם. וזה פיתח אצלו את הסיבולת רעה לב. ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
1: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
0: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
1: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל תולדות הכדורגל העולמי. ריאל מדריד יצא למסע משחקי, כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, והגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה, בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף.
0: על ידי ה-FALN.
1: שזה מה?
0: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה, ויש כל מיני גרסאות למה הוא נחטף. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
1: הוא נחטף לאיזה שלושה ימים.
0: הוא נחטף...
1: הבנתי שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד, הוא כן. אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג
0: אחרי
1: הזה.
0: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
1: כן. אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
0: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
1: שהוא לא נרצח.
0: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
1: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
0: השיא היה באותו גמר...
1: נגד פרנקפורט.
0: נגד פרנקפורט 7-3.
1: כל אחד מהם שלושה שערים.
0: פושקש 4.
1: אוקיי.
0: פושקש לסטפנו 3, פושקש 4.
1: אוקיי.
0: זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה, חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר, מקשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
1: אקטוריאל, היו שחקנים.
0: היו, כן.
1: היו שחקנים נדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול. בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
0: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים אליה.
1: הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
0: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק משחקים, ובסוף פרש.
1: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל, מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, אך השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים

0: דה סטפנו, שהיו לו הזדמנות, הוא יכול לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
1: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא כסה מאוד שברזיל קיבלה להריח את הטורניר, ולא היא, היא חשבה גם ב-34 שמגיעה לה להריח את הטורניר, והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54, עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
0: קיבל אותו ב-56.
1: ב-58
0: ספרד לא הפילה.
1: לא הפילה.
0: ב-62 בצ'ילה.
1: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
0: זאת אומרת, הוא שיחק במוקדמות.
1: הוא שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
0: אתה מבין? שזה באמת...
1: ואז לא היה יורו. ואז לא היה יורו.
0: כן, היורו... לא, התחיל ב-60, 64, אבל כן, זה היה עוד בחיתולת, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק... תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים.
1: ותקע 20.
0: והפריע 23 שערים. זאת אומרת, אתם מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
1: מי ששבר את שיא השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט.
0: כן.
1: גם כשחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא העלה אותו לבוגרים, הוא שבר את השיא שלו בנבחרת. הוא את השיא שלו בנבחרת, כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
0: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אין על זה שום ויכוח, כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
1: 4 תארים.
0: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא אחד...
1: היריבה של ריבר.
0: יפה.
1: היריבה של ריבר.
0: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לאחר
1: מכן. ב-81.
0: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונה 90-91. בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
1: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
0: ברור.
1: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה ב3 קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד ב2 קדנציות, ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה, היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
0: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
1: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים. כן. היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
0: זאת אומרת שחששו שהיא מנסה פה...
1: כן.
0: להשתלט על נכסיו.
1: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
0: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת דיסטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן, אבל בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם מכיר אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, אמרו שהוא היה בן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני... לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה. שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה, שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור, מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק... נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה, בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה, וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, וביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה דה סטפנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואותה, זה לא, הוא לא, הוא לא

0: או אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה די סטפן, אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום, אמר די סטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול לכם. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
1: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
0: זה, אתה צודק לגמרי, רק, אתה יודע, אנקדוטה, כן. אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם, ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
1: כן.
0: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
1: ההתאחדות הספרדית היה משאל של אופה.
0: וופה.
1: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדי סטפנו. למרות שהיו להם הרבה הרבה הרבה אופציות אחרות.
0: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת ארגנטינה, הוא ארגנטינאי, בוא.
1: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי, בברצלונה, לקרויף. מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
0: כקטלוני.
1: כקטלוני.
0: נגיד,
1: כן,
0: נגיד.
1: כן.
0: טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, הם לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך הרבה כדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע. לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף.
0: נכון.
1: גם לגבי בקנבאור.
0: נכון.
1: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו, כל דור והבעיות שלו. די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם. וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם מעל יתר השחקנים היום.
0: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג, ואני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
1: בשמחה רבה.

0: ליגת האלופות, ענף השנייה ברציפות לכוכבים של פריז.
1: אלופת אירופה נראה כמו אלופת אירופה אמיתית.
0: זכייה היסטורית של

0: סן ג'רמן מול ארסנל. כבר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן שלא מבטרת אף פעם החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית סדרות הגמר האזוריות ב-NBA שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה.
1: מוקדמות 2007 בהדרכתו של אלון שרייר. הגענו באמת, היה לנו בית שיכולנו לעשות את זה, והרגשתי גם, והבנות הרגישו את זה בנבחרת. אמרנו, אנחנו הולכות סוף סוף לעשות היסטוריה במדינת ישראל. עלינו, נשחקנו נגד מולדובה, ניצחנו, כבשתי שער, הגענו לאסטוניה, גם שם ניצחנו, שלושער שלי. מי חשב? אמרתי, אני בפורום טוב. כולם ראו את זה, הבנות הרגישו שמשהו הולך לקרות. כשווילס הגיעו לארץ, היה משחק לא קל, 3-1, טובתם. אפשר גם לנצח אותם אצלהם בבית. אם אנחנו לא מנצחים את ווילס, זה נגמר, לא נעלה למונדיאל. איך שמגיע המשחק, דקה 15, אני מסובבת את הקרסול, עולמי חרב עליי. אמרתי לעצמי, אני חייבת להמשיך, זה לא הולך לקרות. אמרתי, אני עכשיו... קמה וממשיכה לשחק. איך שקמתי, לא יכולתי להזיז את הרגל. פשוט באותו רגע, הפיזיותרפיסטית הגיעה, הוציא אותי החוצה, הם הובילו עלינו 1-0, עשינו בסופו של דבר 1-1 לקראת הסיום, אבל זה לא עזר, כי ידעתי שאני כבר לא אהיה במונדיאל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.

0: ובוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה בקריית אליעזר, משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
0: סיפורו של משחק.
1: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות.

0: הפלוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
1: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
2: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
3: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
3: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור.

0: התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, שלושה שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
3: גלם, גצקו נמצא שם בגלל!

0: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
1: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
2: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
1: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
3: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
2: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
1: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
2: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
1: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
4: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
1: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
1: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש

0: כלומר של חיפה, עם מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. ותגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיצ'ל והארדן, שלא מבטרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.